радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, енді біз Хотан ауданы Еңават ауылы Барчи қыстағына барып, қыстақ тұрғыны Мәмет Абдулла Ошырдың құмды шөлдің шетіне салған гүл өсіретін үйіне экскурсия жасайық. Қазір гүлшөп тұтынуы үздіксіз артып, бұқараның тұрмысын әрлендірумен бірге, онан да маңыздысы, ауыл қыстақтың ерекше кәсіп саласында жаңа жарыс жолын ашты. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Еңават ауылының Парчи қыстағында 56 жастағы Мәмет Абдулла гүлшөпке деген ерекше қызу сүйіспеншілігімен гүлшөп егіншілігі саласына көп жыл құлшына араласып, шоқ-шоқ болып құлпырашылған гүлдер арқылы паю жолына түсті.

Мәмет Абдулланың Күлше бейгі базасына барсаңыз, қатары-қатары жылыжайлары ретте дізіліп, жылыжайдың ішіндегі күлдердің хош иісі аңқиды. 150 түрден астам күл қаулап өсіп, ораза гүл әсем гүл жапырақшасын жазса, гардения гүлінің хош иісі аңқып, карнатион, әнжүр қаламшасы сияқты түрлі гүлдер мен ағаштардан тіршілік тынысы мен мұндалайды. Мәмет Абдулла қалың гүлдердің арасында арлы-берлі жүріп, бұтақ жапырақтарын дейін қоя шырпып, гүл шөптердің діңінің өсу жағдайын тексерді. Ол, гүл менің кішкентайымнан жақсы көретін нәрсе. Маңайымдағы адамдар да гүлді жақсы көреді. Міне бұл менің ең бастаптағы гүл өсіруді ойлаған себебім дейді. Ертеректе сыртқа шығып жұмыс істеп

деген ол атамекенінің жерін бастан аяқ есінен шығармады. Таяу жылдардан бері гүлшөп базары сұраныстың үздіксіз артып, болашағының нұрлы болғандығын көрген ол, ауылына қайтып шаруашылық құруға батыл бел байлап, әуесін кәсіпке айналдырды.

Кәсіптік негізі болмаған ол кітап сатып алып, материал ақтарып, егіншілік шеберлерінен ақыл кеңес сұрап, аз-аздан білімін топтап, күл шөп майсасын жетілдіру, күнделікті баптап басқару, қорғау, тербез, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты ғылыми маңызды түйіндерді игеріп, сабырлылық пен тыңғылықты істеу арқылы күлегудегі қиын мәселелерді шешті.

талапкерге нұр жауар дегендей көп жыл деңгояқ шұғылдану арқылы оның күл егіншілігі көлемі ең алғашқы бір шағын доғаша жылыжайдан дамып қазіргі жеті өлшемді жылыжайға кеңейді. Бұның төртеуінде түрлі гүл шөптер жетілдірілсе, үшеуі ағаш қаламшасын жетілдіруге пайдаланылып, көлемгене сапаға да ие егіншілік жағдайы қалыптасты. Қазір Мәмет Абдулла дербес егу үлгісін қолданғандықтан жетілдірген күлшөптерінің түрі мол, сапасы жақсы болып, жұрттың тамаша бағасының арқасында ол еккен күлшөптер базарларда сатылып, сатылып жолы орнықты болып отыр. Қарыштап дамыған осы күлшөп кәсібіне сүйенген ол, жылына 100 000 юан айналасында кіріс кіргізіп, тұрмысы да барған сайын жақсара түсті.

Ол ауқаттанғанда ауылдастарын ұмытпады. Мәмет Абдулла қыстақтағы екі қыстақ тұрғынын кәсіптендіріп, жақын маңда ауылдастарын тұрақты кіріспен қамдады.

Алдағы 3 күндегі ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады.

Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірі де, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі де, Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірі де орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран шығады. Тұрпанның құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады.

31-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санджу облысындағы таулы өңір, Үрімжек қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Пайынғылин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Пайынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, ШХЗ Үрімжі қалаларында, Санджу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Пайынғылин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарының батысы, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджу облысының батысы, Пайынғылин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран болады.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаң ойпаты тұрпанының құмыл қаласында 35 селси градустың үстінде ыстық, кейбір жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Үрімжі тұрпан қаласында, құмыл қаласында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Өзге вақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты. Алдағы тәулікте Бұратала облысы Тарбағатай аймағы Тұрпан құмыл қалаларында орманды өрт апатының толу қатері біршама жоғары болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі шығыс Шинжаңда құмды боран мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 17-де 27 селси градус ыстық болады. 3-4 балдай жел еседі.

0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау, қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым.
2: Хабарларымызды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі таяуда Бүрімжі қаласында өткізілді. Көрме көлемі 70 мың шаршы метрге жетіп, дүние жүзіндегі 700-ден артық кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Осы кезекті көрме парасатты ауыл шаруашылығы, зердел ауыл шаруашылығы машиналары мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, механикалық жолмен ауыл шаруашылығын күшейтумен, цифры мен ауыл шаруашылығын тоғыстыру сынды екі үлкен негізгі желіні тығыз арқау етті.

Көрмеге қатынасқан ауыл шаруашылығы машиналары кәсіпорындары 11 мыңнан астам көрме бұйымын ала келіп, егіншілік, мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы, су өнімдері бағымшылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу сияқты салалардағы тұтас барысты машиналандыру жабдықтарын жүйелі көрсетті. Осы кезекті көрмеде ұйымдастырушы жақ жаңа энергия көрме аумағын арнаулы құрды. Жаңа энергия қозғаушы күш, зерделі меңгеру, жоғары деңгейлі жабдық жасау саласындағы бір топ жаңалық ашу өнімі шоғырлы түрде бой көрсетеді.

таяуда Шиху қаласы сирек кездесетін тұқым ұруға таяған су организмдерін көбейтіп, қоя беру қимылын өрістетіп, Күйтін өзенінің төменгі ағарындағы Гәнжаху сексеуіл орман мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Удау Чуэн су айдына жасанды жолмен өсірілген 19 мың тал жоңғар аққайран балығы шабағын салды. Жоңғар аққайран балығы қатты сүйекті балыққа жатады. Ол Шинжаңда ғана бар түр болып, кезінде Буыршын ауданы, Санжы қаласы, Пұратала қаласы сияқты өңірлерге кеңінен таралған. Өткен ғасырда шектенді саулау сырттан келген түрлерді енгізу сияқты себептерден жабайы жоңғар аққайран балығы тобының саны күрт азайып, 1998 жылы Чонгоның тұқымы құруға таяған хайуанаттарының қызыл тісті кітабына енгізіліп, 2019 жылы районымыз бірінші дәрежелі қорғалатын суда жасайтын жабайы хайуанаттар қатарына енгізілген.

Қазір жабайы жоңғара қайран балығы тек Ебинұр көлі, Күйтін өзенінің Ебинұр көліне құятын сағасы алабына ғана таралған. 2023 жылы Шиху қаласы жоңғара қайран балығын жасанды жолмен өсіру базасын құрды. Шиху қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық ұстақ мекемесінің қызметкері Мыңфың таныстыра келіп, қазіргі дейін Шиху қаласы өртісі 3 жыл түзге 44 400 жоңғара қайран балығын қоя берді деді.

таяуда 2026 жылы Маралбасы ауданының жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру нысаны бойынша басқа жерде тәрбиелеу шәйір ауданында сәтті өрістетілді. Маралбасы ауданының ауыл қалашықтарынан келген көлемді егіншілікпен, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан, кооператив жетекшілерінен 110 адам, жоғары өлшемді екізатсыздарын басқару, қорғау қабілетін жоғарылату классына және көптілдейтін қой жоғары өнімді бағымшылығы қабілетін жоғарылату классына бөлініп, нәзариялық сабақ пен нақты жаттығу бірлестірілген үлгі арқылы шәйір ауданының ауыл шаруашылығы кәсібін дамытудағы озық тәжірибелер мен қолданылмалы технологиялардың ішкерлігін үйренді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 31 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 15 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күш істеп, мәдениетте жаңалық ашудың жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындатты.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 21-ші топта мәлімдеген 43 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері, тараулары, орындары партия мүшелерін кадрларды халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, халықтың жүрегін жылыту істерін көбірек істеуге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетті.
2: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ауылды ортақ тұлға сайдарында бүгін қоста ескі жұртымен танысасыздар.
2: Бүкіл Синьцзяндағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің жолаушағына үздіксіз артып, саяхатшылар демалыс кезіндегі тамаша сәттерден ләззаттанды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап,

0: 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгірлейік. Баш Жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді: мәдениет пен ғылым технология тоғысқан өнімді механизм жөнінде ізденіс жасап, мәдениет құрылысының цифрланып күшістеуін, информациялануға бұрылыс жасауын жүзеге асырып, мәдениет байлығы абзалдылығын мәдениеттің даму абзалдылығына айналдыру керек. Синьцзян ғылым технология мен мәдениетті тоғыстырудың жаңа жолын белсене қарастырып, цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күшістеп, мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршең күшін тасқындатып, тарихқа жан бітіріп, тау өзендерді жандандырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Синьцзян мұражайында 1000 жылды енді өткен цифрлы мәдениет салтанаты дабыралы өткізілуде. Чунхуа қамқа кестесі 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чунгуға құта келді. Қамқа білек қап мемлекет асылы көрмесі, мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекет асылына бағыттап дайындалған негізгі тақырыптық ерекше көрме. Нысан ғылым технология арқылы мәдени мұрағаттарға күштеуді өзегі етіп, кеңістік цифрлы дыбыс аясы, лазер нұр ықпалдастығы, жалпы көріністік дыбыс және жай көзбен көретін 3D сияқты алдыңғы лектік технологияларды қолданып, байқау 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Чунгуға құта келді, қамқа білек қабатты, тұтас өңірлік ықпалдастық театрханасын құрды. Көрермендер көрме залына кіргенде құлағыңызға түйе керуенінің қоңырауы шалынып, сауда керуені бейне жаныңыздан өтіп бара жатқандай, 2000 жылдың алдындағы Ния көне қаласына барғандай сезінесіз. Көріп түсініп, ішкерлей сезінуге жетелеп, мәдени мұрағаттар жөнінде ізденіс жасау, қазу, зерттеу, көрмелеу жайындағы жерлес хикаяларды ішкерлей түсінуге жетелейді. Шанхайлық саяхатшы Лю Кун бұл көрме залында осы артқы көрініс білімдерін түсінгенде, Чунгуоның классикалық мәдениетінің жауқарын тіпті де терең түсінуге болады деді. Жансулық саяхатшы Луина: бейне байырғы дәуірге барғандай болдым. 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чунгуға құта келді, қамқа білек қабының реңі көз тартады. Байырғы адамдардың ақыл парасаты мен төзімділігіне тәнті болдым деді. Көрме залын араласаңыз, ғылым технологияның баурағыштығы барлық жерде меймұндалайды. Цифрлы тоқу машинасының алдында көрермендер ұршықты сырғытып электронды экрандағы цифрлы қамқаға әдемі өрнек сала алады. Жұлдызды аспанның тарихы атты цифрлы доғаша экранды театрханада көрермендер доғаша экрандағы жұлдыздардың орбитасы көрсетілген көріністен тарихтағы 5 жұлдыз тоғысқан жұлдыз көрінісін тамашалай алады. Әуелі көрме өңіріндегі сұрау-жауап аппаратына да жасанды зерде орнатылып, бұрынғы ғылыми зерттеу ұғымындағы білімдерді көрермендер шынайы сезіне алатын мазмұнға айналдырды. Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық мұражай көрме бөлімінің қызметкері Мауэн былай деді: алдыңғы мерзімде оған аса мол беделді зерттеу жетістіктерін енгіздік. 10,000 реттен астам сұрау-жауап сынағынан өткіздік. Ол 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Чунгуға құта келді, қамқа білек қабы жөніндегі қыруар сұраққа жауап беретін аппарат көрермендердің 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Чунгуға құта келді, қамқа білек қабы жөніндегі танымын анағұрлым тереңдетуіне септігін тигізеді.
1: Ғылым технологияның күшістеуінде Синьцзянның мәдени мұрағаттарды жандандырып пайдалану деңгейі үздіксіз жоғарылап, мәдени мұражайларды цифрландыру аяқалысы үздіксіз тездеп, Кроран байырғы қаласы, Күсән, Уи, Чин, көне қабыр ескі жұрты сияқты Синьцзянның бір топ бағалы тарихи мұрасы физика шектемесін сәтті бұзып, мәдениет таратудың жалаң көрмелеуден ықпалдасуға ойысуын ілгерілетіп, Чунхуа мәдениетін таратудың жаңа жағдай көптеген адамды мұражайға баруға барған сайын баурады. Өткен 5 жылда бүкіл Синьцзяндағы мұражайлар жиыны 2000-нан астам көрме өткізіп, 46 миллион адам реттен астам көрермен қабылдады. Мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуы да жаңа мәдениет күйін туындатып, мәдениет кәсіп тізбегін ұзартты. Осы демалыста жер-жердегі көрініс өңірлерінің цифрлы сезіну сарайлары саяхатшылардың қызыға баратын жерін айналды. Сайрам көлінің батыс жағалауындағы Сахарада осы айда құрылған Сайрамда кездесу, шікерлей сезіну орталығы көрініс өңіріне жаңадан қосылған торапта танымалы сөзсіз баратын жерге айналды. Саяхатчылар осы арада ерте заманды, осы заманды көріп, төрт маусымдағы өзгерістерді тамашалап, Сайрам көлі табиғатының әсемдігін, гуманитарлық көркемдігін сезіне алады. Чонгчиңдік саяхатчы Яо Ди бөлмешінде Сайрам көлінің төрт маусымын осыншама жан жақты тамашалауға болатынын ойламаған екен. Мейлі көктем, жаз, күз, қыз көрінісі болсын, әлде дыбыс, ықпалдастық сезім болсын, бәрі де ерекше таң қалдырды. Бейне көл жағасында жүргендей болдым, тым өзгеше сезілді деді. Дәстүрлі жаратылыстық көріністерді тамашалаумен ұқсамайтыны, сезіну орталығы цифрлы технология, нақты көрініс түсіру, шын адам бір тұлғаланған ішкерлі сезіну үлгісіндегі жұт жаңа көрсету формасын негіз етті. Шынайы көру есту түйсігіне еліктеу сияқты, бір ғыдыру озық технология саяхат көрінісі орнына тың өміршең күш қосты. Сайрамда кездесу нысанның түсіндірушісі Юминг Ю цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Сайрам көлінің ең әсем табиғатының көркемдігімен гуманитарлық мәнін ең тіке, ең ішкерлі сезіну тәсілі арқылы саяхатшыларға көрсетіп, мәдениет байлығы абзалдылығын шын мәнде таму абзалдылығына айналдырдық деді. 15-ші бесжылдық жоба бағдарламасында мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет құрылысын цифрландырып, зерделендіріп, күштеу, информациялануда тиіп жаңалауды ілгерілету ортаға қойылды. Мұражайдың цифрлы мәдени мұра, мұражай жаңа сезінісінен Сақара көлдердегі шікерлі сезіну формасындағы мәдениет саяхат жаңа жағдайына дейін цифрлы технология Шинжаңның мәдениет құрылысына пәрменді қозғаушы күш қосуда. 15-ші бесжылдық мезгілінде Шинжаң цифрлы мәдениет түйінді тәжірибе қаналарының іргетеуін үздіксіз ілгерілетіп, VR, AR, метағалам сияқты ішкерлі сезіну формасындағы цифрлы мәдениет сезіну тұтыну алаң орын құрылысын күш сала ілгерілетіп, цифрлы мәдениет сезінуінің қарыштап дамуын жүзеге асырып, тоспалы жаңалық ашу арқылы мәдениет кәсібінің үздіксіз жаңалық ашуын ілгерілетіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдайтын мығым жұмсақ нақты күшке айналдырады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 30-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 21-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны жоқ. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу хаты 4. Осы 43 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23. Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 4-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 4-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 1-еу, Қызылсу-Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4-еу, судың ластануына саятыны 2-еу, басқа ластануға саятыны 1-еу. 5-ші айдың 30-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 21 топта 1069 делоны түйінді назар аударылатын 78 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 895, әшкерлеу хаты 174. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 21-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 12-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 66 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және

0: Әмәлиятты әйгілеу-үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері районымыздың жер-жері тараулары, орындары партия мүшелерін, кадрларды халықты бақытқа кенелтудің ең үлкен нәтиже екенін есте берік сақтауға тәрбиелеп және жетектеп, халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, жұрт жүрегін жылту істерін көбірек істеп, бұқараға өзгерісті көрсетіп, нақты игілікке кенелтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Халықты өзегі ету, даму идеясына табанды болып, халықты бақытқа кенелтуді түбірлі құмбеталс ету үшін сөз жоқ бұқараның көкейтесті мәселесін шешуде шынайы шара қолдану керек. Тарбағатай аймағы бұқараның маңайындағы істерді кірісу түйінетіп, халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтауға дәлме-дәл күш салып, дәрі-дәрмек пен емдеуге жұмсалатын материалдарды шоғырлы, мөлшерлі сатып алу қызметін орнықты ілгірлету арқылы, тіпті де көп сапалы, арзан дәрі-дәрмекпен жұмсалатын материалдарды негізгі саты шипаханаларына жеткізіп, бұқараның емдеу ауыртпалығын шынайы жеңілдетті. Тарбағатай аймақтық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Ян Шинмин былай деді. Шоғырлы сатып алу міндетін жаппай тиянақтандыру, бағаны жөнге салуды және бақылау тексеруді күшейту арқылы шоғырлы сатып алу қамтымын өнімді кеңейтіп, дәрі-дәрмек баға тәртібін арнаға түсіріп, бұқара үшін жиыны 195 миллион юандай дәрі-дәрмек қаражатын үнемдедік. Келесі қадамда біз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеуді емдеу қамсыздандыру қызметінің тұтас барысына үздіксіз сіңіріп, көп сатылы емдеу қамсыздандыру жүйесін кемелдендіру, қорды бақылау басқаруды күшейту, шешуші салалардағы реформаны тереңдету, цифрлануға бұрылыс жасауды жеделдету, бітіру, қызмет өтеуді сапалыландыру сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, емдеу қамсыздандыруының халыққа тиімділік жасау торын бекемдеп, бұқараның ауру көрсету ақшасын ойдағыдай қорғаймыз. Қарамайлы қаласы халықты бақытқа кенелтуді қызмет нәтижесі көзқарасының дұрыс бұрыстығын тексерудің түбірлі бөлшемі етіп, үйрену тәрбиесінің халыққа тиімділік жасау нақты істерімен шүкірлей тоғысуын, бірге күш салуын ілгірлетті. Халық тілегін аралап тексеру зерттеу жүргізу арқылы бұқараның оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы көкейтесті мәселелерін кең көлемде жинап, бұқараның сұранысы тізімдігін қызмет жауапкершілігі тізімдігіне шынай айналдырды. 3 жастан төменгі сәбилерді бағу күтімдеу қиын болған халық тұрмысында қиын түйіндерге назар аударған Қарамайлы қаласы үкімет басқаруындағы балалар бақшасына сүйеніп, аманаттап тәрбиелеу қызмет өтеуін ұзартып, аманаттап тәрбиелеу қимыл орнын сапалыландырып, кәсіптік тәрбиешілерді толықтап, азық-түлік түрін ғылыми сәйкестіру, аралас жастағы класс сияқты мейір жеткізу шараларын атқарып, отбасы балалар бақшасы бірге тәрбиелеу арнасын іркіліссіздендірді. Қарамайлы қаласындағы бір баланың ата-анасы Лю Минлу аманаттап тәрбиелеу орталығы біздің есігіміздің алдында құрылды. Балабақшаның ортасы жақсы, тамағы да дәмді, мұғалімдер кәсіптік әрі өте сабырлы, балаларымызға ерекше ден қоя қарайласады деді.
1: Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламаты комитеті емдеу әкімшілік бөлімінің бастығы Дин Үйлін жергілікті орын үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу сынды. Үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу үлгісі жөнінде бірге белсене ізден жасап, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеумен қамдауды үздіксіз байытты деп таныстыра келіп, бұқараның балаларының бала бақшаға кіруі қиын болу, бала бағуға басы қату мәселесін шешуді дұрыс нәтиже көзқарасын тексерудің өлшемі еттік. Қазір бүкіл қалада үкімет басқаруындағы 14 балалар бақшасы аманаттап тәрбиелеу класын ашуды кеңейтті. Биыл тағы үкімет басқаруындағы балалар бақшасында 280 балаларды аманаттап тәрбиелеу орны тыңнан қосылады деді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету барысында Ақсу қаласының оқу ағарту жүйесі өз қызмет орнын тиянақ етіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін адам тәрбиелеп, халыққа тиімділік жасаудың нақты әрекетіне айналдырды. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектеп сабақтан кейінгі қызмет өтеуді дәстүрлі мәдениет, оқу ағартумен ішкерлей тоғыстырып, бай мазмұнды мәдениет, дене тәрбие, көркемөнер қимылдар арқылы оқушылардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, оқушылардың түрлі жақтағы сапасының жоғарылауына дем берді. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Жай Чен қатгерлік, әсем өнер, қолөнер сияқты бай мазмұнды күріжек қимылында, Чунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін

0: сезінумен бірге көңіл күйді жадыратып, ерекшелігімізді сәулелендіруімізге де болады деді. Ақсу қаласындағы қатты бөлшек құрылысы оқушыларға қамқорлық жасау, екіні жеңілдетуді тиянақтандыру, халыққа тиімділік жасауды қамтамасыз ету сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, оқу-ағартудағы олқылықтарды күш сала толықтады. Ақсу қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Шүе Ху былай деді. Биыл жыл басынан бері біз 200 миллион юаннан астам қаржы қосып, 5-ші жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты 7 мектепті жаңадан өзгертіп, кеңейтіп құрып, оқу орнымен қамдауға кепілдік еттік. Қиыншылығы бар оқушыларға берілетін көмек қаражат, орта мектеп оқу көмек қаражаты сияқтыларға 40 миллион юаннан астам ақша таратып, қиыншылығы бар бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдеттік. Ашық тәрбиеге табанды болып, бұқараның сезінуіне мүмкіндік жасау, үйрену тәрбиесінің өнімділігін сыннан өткізудің маңызды өлшемі. Бұрышын ауданы назарды мал шаруашылық өңірлеріндегі емдеу қамсыздандыруы торабындағы қалтар сөңірдегі қиын мәселелерге шоғырландырып, 1 миллион иван қаржы қосып, ауру көрсетуге алыс болу, есептен көтеру қиын болу сынды қиын түйіндерді шешті. Хабарласу тараулармен бірлесіп, шұғыл жағдайға төтеп беру базалық станциясын кеңейтіп салып, жасанды серік хабарласу моделін дайындап, Сауыр тауы қыстаулығындағы жылжымалы емдеу түйіндерінің емдеу қамсыздандыруының тергезінде есеп жабуын 100% толық қамтуды жүзеге асырып, есептен көтеру барысын бірнеше сағаттан 5 минутқа қысқартты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қаражатын алдымен толық төлей тұруының қажеті жоқ болды. Емдеу қамсыздандыруының халыққа қолайлы қызмет өтіп қонкүйтін көбейтіп құрып, арнаулы қыстақ типагерлерін дайындап, 15 минуттық емдеу қамсыздандыруы қызмет өтіп чеңберін қалыптастырып, емдеу қамсыздандыруының өзекті кәсібін бір бекеттік бітірді. Осы бірғыдыру шаралар халық тұрмысын қамтамасыз етуді ең соңғы бір шақырымға дейін шынайы тиянақтандырып, чет жалғай мал шаруашылығы өңірлеріндегі 200-ден астам малшының емделу қиыншылығына қош айтуына мүмкіндік жасады. Жергілікті орын тағы негізгі сатының емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеуді әрбір мал шаруашылық түйініне дейін кеңейтеді.
1: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күйтін қаласы 15 минуттық қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу шеңбері нысаны құрылысын белсене ілгерілетті. Юнши Ули әлеуметтік аумағында қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу орталығының үй ішін әшекейлеу жұмысы аяқтау алдында тұр. Жұмысшылар тамды сырлап, фарфор кірпіш жатқызып, шұғыл жағдайға төтеп беру шырағын орнатуда. Күйтін қалалық халық істері мекемесінің орынбасары бастығы Сун Джи Вэн, нысан іске қосылғаннан кейін қарттарға азық-түлікпен қамдау, тұрмыстық қарайласу, денсаулық сақтау, сауықтыру сияқты қызмет өтейді деп таныстыра келе былай деді. Биыл Юнши Ули, Тонши Юэн сияқты әлеуметтік аумақтардың қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу орталығын жаңадан салу және кеңейтіп салу нысанын бар күшпен ілгерілетіп, әрқайсы орталықтар бір уақытта қарттарға үйлесетін сүйеніш, бөгетсіз тазалық бөлмесі, шұғыл жағдайға төтеп берудегі шақыру жүйесі сияқты құрылғыларды әзірледі. Қолайлы, сапалы әлеуметтік аумақ қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу торабын күш сала құрып, қарттардың үйде күтімделуімен күндіз қарайласу сынды қиын мәселені өнімді түрде шешеміз. Корла қаласы зәрияттау құрылғы құрылысын жеделдетіп, тұрғындар шағын аумағы, сауда жалпылық тұлғасы, қатынас торабы сияқты адам шоғырлы өңірлерді түйінді қамтыды. Қазіргі дейін бүкіл қаладағы әлеуметтік зәрияттау бағанасының жалпы мөлшері 2027-ге жетті. Биыл 11 зәрияттау пункті жаңадан салынып, 130 әлеуметтік зәрияттау бағанасы тыңнан қосылды. Кірапты көлік шоферы Тұрсынай Халық, мен әр күні бір рет зәрияттаймын. Бұл зәрияттау пункті өте қолайлы, бағасы да өте арзан, өте тез зәрияттайды. 40 минутта толады. Толғаннан кейін 350 км жол басаламыз деді. Ақсу қаласы биыл көне шағын аумақтардағы табиғи газды отбасыларына жеткізу инженериясын бастап, 12 аумақты қамтып, 2071 отбасын игілікке кенелтті. Долан шағын қалашығын жаңалау алаңында құрылыс әтіреті

0: құбыр сөресін, газ сағатын орнатуда. Тұрғын Күлқұмар Әсен табиғи газдан пайдаланғанын айтып, биыл жаңа ғана табиғи газды жеткізді, тамақ істеп, кір жуғанның бәріне газден пайдаланамыз. Бұрынғыдан да қолайлы, анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым ақша үнемдей аламыз деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Чжэцзян өлкөсінің Синьцзянға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері, Чжэцзян Дашёсының ғылыми зерттеу ұжымы енгізген 20,000, Нантайху 3-ші номерлі Лошы саздық шаянның құртшасы таяуда Ақсу аймағының Онысу ауданына кетеуіп, Синьцзянға көмектесу ұжымы жергілікті орынға енгізген тағы бір үстеме құны жоғары су өнімдер түріне айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Онысу ауданында 80,000 мыңнан астам күріш бар. Синьцзяндағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі өңірдің бірі. Бұрын егіншілік үлгісі жалаң кірісі төмен болатын. Үш жылдан бері Чжэцзянда жүздің ұжымы күріш пен су шаянын бірге өсіруден қамал алып, егіншілік отбасыларының өнімділігін жоғарылатты. Ұсақ теңіз шаяннан Аустралия, тұщы су теңіз шаянына дейін, биыл экономикалық құны жоғарылау лошы саздық шаяны кіргізілді. Чжэцзян өлкөсінің Синьцзянға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері, Чжэцзян Дашёсы хайуанаттар ғылымы шуянның докторы Дуңуэжін, бұл су шаяны құртшасының өміршеңді күшіде недәуір жақсы. Сеніміз кәміл, лошы саздық шаяны бірге өсір үлгісінде табысқа жетуге болады деді. Лошы саздық шаяны ыстық белдеулік су шаянына жатады. Су температурасына болған талабы жоғары. Дуңуэжін ұжымын бастап, Онысу ауданы Тохула ауылында екі сынақ түйінін құрып, жеке-жеке жылыжаймен сыртқа көлшік сынды екі түрлі үлгіні салыстыру сынағын жүргізіп, оңтүстік Синьцзянның климатына үйлесетін бағымшылық технологиясын қарастырды. Синьцзян Синшин экологиялық ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чэн Уэйси, Чжэцзян Дашёсының ғылыми зерттеу ұжымы келгеннен кейін біз ғылым технологиямен бірлесіп сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыра аламыз. Көңілдегідей жағдайда мубасынан 50 кг өнім алынады. Осылай есептегенде мубасындық өнім 4000 иваннан асады деді. Чжэцзян Дашёсы хайуанаттары ғылымы шуянның докторы Дуңуэжін ұжым тағы терең суда өсетін күріш сортын енгізіп, балығы етті, су шаяны үлкен күрішіп, мол өсетін шағдайды жүзеге асыруға күш салатын айта келіп, биыл сынақ түйіні сәтті болса болашақта тіпті де көп диқандарға бағытталып, тұтас күріш, су шаяны кәсібін Онысу ауданы Тохула ауылында шынайы тамыр тарттыруға болады. Біз ол болашақта тіпті де жақсы дамуға ие болса деген үміттеміз деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Чжунхуа ұлты ортақ тұлғасы. Хоста ескі жұрты батыс Тяньшан өңірінде байқалған көлемі ең үлкен қола дәуіріндегі шоғырлы ескі жұрт. Археологиялық қазба жетістіктері батыс Тяньшан қола дәуіріндегі шығыс пен батыстың мәдениет ауысты үйсін Чжунхуа өркениетінің көп негізді бір тұлғалы жағдайының қалыптасу барысын тануға нақты дәлел әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қоста ескі жұрты Арасан ауданы Шаған түңгі ауылы Қоста қыстағының солтүстігіндегі Алатау тауының оңтүстік бөктеріндегі Қоста ойпатына орналасқан. Батыс оңтүстігі аудан қалашығынан шамамен 40 км қашықтықта. 2016 жылдан бастап Чжунхуа қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны автономиялы райондық мәдени мұрағат археологиялық зерттеу орнымен бірлесіп археология қызметін өрістетіп, ескі жұрттың өзекті аумағының қала жұртынан, қабырдан және сыртқы жұрнақтардан құралғандығын тұрақтандырды. Жалпы жер ауданы 12 шаршы километрден асады. Биыл археология ұжымы AI үш өлшемді жаймалап модель құру, ойпаттың өлшемді қалдық жүйесіне талдау жасау сияқты тәсілдерге назар аударып, материалдарды реттеу және өңірлік археологиялық зерттеу жүргізіп, ескі жұрттардың уақыт кеңістік орналасуын айқындайды. Чжунхуа қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны Қоста ескі жұрты археология әтіретінің технигі Мүңгін Сесік өзекті аумақтағы осы ауланы тағы бір рет AI мен үлкен жаймаламақшымыз. AI есептеу арқылы біздің бұл мұраның қандай қасиетті екенін санаққа алуымызға көмектеседі. Оның соң тұтас ойпат ішінде, яғни макролық жақта оның мәдениет қасиеті қандай болады, бәрі қай дәуірдің қалдығы, қай жерге шоғырланған жүйелі өмірлік таным болады деді.
1: Қоста ескі жұрты өзек таумағының қала жұртының ауданы шамамен 50 мың шаршы метр. Мұның ішінде 5 мың шаршы метрлік аулада 8 ауыз тас үй бар. Алдыңғы зал, артқы бөлме, бөлме және кеңейтілген бөлме орналасқан. Үйдің жалпы ауданы 600 шаршы метрден асады. Ауладағы су бастау тоғаны, су бөгеу тауалы, тасқын ағызу құрылғылары толық сақталған. Кеншін тауының қарсуын тұрмысқа пайдалануға болады. Тау басындағы қара бастау мен қарауыл ескі жұрты әскери қарауыл торабын қалыптастырып, тау етегіндегі тұрмыс аумағымен бірлесіп, тау басында сақтық табылын қағып, тау етегінде тұрмыс кешірді. Мүмкін сіздер, біз осы қала орнынан қазып алған терменің тас бастырғышы, тас термендердің қалдық заттарына талдау жасап, қонақ пен тарыны байқадық. Бұл Хуанху өзен алабындағы егіс дақылдарына жатады. Бұл біздің ескі жұрттарымыздың жыңырадан бұрынғы 1600-інші жылақ орта жазықпен байланыс жасағандығын түсіндіреді деді. 2025-інші жылы археологтар өзекті аумақтың қала жұртының сыртындағы ірі қабырларды қазып, зерттеу жүргізіп, оның жылдарының қала жұртының шамамен 1200 жылдан бұрын екенін, Синьянда қазіргі дейін байқалған ең ерте қола дәуірі ескерткішінің бір екенін тұрақтандырды. Қабырдың пішіні өзгеше болып, 2025 жылғы бүкіл елдегі оныры археологиялық жаңа байқаудың алғашқы бағалау тізімдігіне енгізілді. 2024 жылдан бастап, ғылыми зерттеу ұжымы қабырдың көмілуі және соңғы мезгілдегі қозғалыс жағдайын қалпына келтіріп, адам сүйегін реттеу және дене қуаты, патологиялық талдау жасап, байырғы кең группасын зерттеуге, ерте заманғы адамдардың қоғамдық қатынасын қалпына келтіруге негіз қалады. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны, Қоста ескі жұрты археология атретінің мүшесі Үй Шау-Шау бұлай деді. Бұл Арасан өңірінде іш жүзінде Қоста ескі жұрты ғана бар емес. Біздің бұрын істеген қызметіміз Атончолун ескі жұрты. Мына жақтағы Алатаудан арасып кетсе, Қазақстан, онан оңтүстікке қарай Іле өңірі, Іле өңірінен батысқа қарай жүрсе, Орта Азияға барады. Сондықтан бұл өңір іш жүзінде ерте заманнан бастап адамдар арасындағы ауыс түйіс пен қоныс аударудың маңызды арнасы. Көп негізді мәдениеттің тоғысқан өңірі, шығыс пен батыстың мәдениет ауыс түйісінің маңызды өңірі.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Демалыс кезінде Шинжаңның мәдениет саяхат базарының өміршеңдігі күші тасқындады. Қашқар көне қаласынан Тяньшан Боғда көліне дейін, Тұрпанның бойлығынан Нарат сақырасына дейін, бүкіл Шинжаңдағы ірі көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері үздіксіз жоғарылап, адамдар табиғат аясында демалыс күндерінен ләззат алды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мереке кезінде Қашқар көне қаласы ерекше думанға бөленіп, әр күні таңертең қала ашу салты дәл уақытында өткізіледі. Демалыстың алғашқы күні Қашқар қаласы жалпы 150 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Мұның ішінде көне қала көрініс өңірі 87 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Гуйжудан келген саяхатшы Чжу Гуанхуй қалашу әмби ерекше көркем. Көшелердің көрінісі айрықша ерекшелікке ие екен. Қашқардың өзгеше баурағыштығын ішкерлей сезіндік, ерекше көз тартады, өте керемет деді. Оңтүстіктен солтүстікке дейін Шинжаңның мәдениет саяхат базарында шолып өте шығудан ішкерлей терең сезінуге қарай бұрылыс жасау жарыққа шығып, тұтас өңірлік саяхаттың өміршеңдік күші үздіксіз тасқындады. Іленің Нарат сақырасы, Бұраталау болысының Сайрам көлі, Құмылдың Дақайдау көрініс өңірі топ-топ өз көлігімен жүрген саяхатшыларды қарсы алды. Құмыл Дақайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяхаттап келген бейжіңдік саяхатшы Бәйди Кай қазір Дақайдау көрініс өңірінің құрылғылары барған сайын кемелдене түсіпті дей келіп, қазір Дақайдау көрініс өңірінің бүкіл елдегі танымалдығы өте жоғары. Біздің келуіміздегі себеп кемелді қатынас құрылғылары, қызмет өту орталығы, қауіпсіздік кепілдігіне ие болғандығынан деп ойлаймын. Міне бұл оның ерекше жақсы бір жағы деді. Жаз басындағы Тяньшан Боғда көлінің суы мөп-мөлдір көкпеңбек болып, қарылтау ерекше айбынды көрінеді. Чыңдудан

0: келген саяхатшы Джоджо Йонг Синьцзянға тұңғыш рет келуім. Бүгін Богда көліне келдік. Бұл ара шынында көркі көз сүріндіретін өте көркем жер екен, отанның көркем тау өзендерін тамашаладық деді. Тұрпан бойлық көрініс өңірінде 1000 метрлік 100 отбасы қонағасысы думанды басталысымен тапанжи, палау, бүтіндей қақталған қой еті сияқты ерекше дәмді тағамдар үстелдерге ретте тізілді. Хубейлік саяхатшы Лю Юйфэн тұңғыш рет ұқсанбаған думанды ортаны сезінуім. Өте ыстық ықыласты екен, мұндай райды сезінбеген екенбіз, өте көңілді болдық деді.
1: Осы мезгілде Синьцзянның жер-жеріндегі мәдени мұра, мұражай, көркемөнер алаң сарайлары үздіксіз думанға бөленіп, көптеген жергілікті бұқара мен саяхатшыларды экскурсиялауға, аралауға барады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Синьцзянь әсемөнер сарай жуырда көңілді тұқым, 5-ші кезекті Синьцзянь балалар әсемөнер туындылар көрмесін өткізіп, көптеген қала тұрғындарын экскурсиялауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Гау Хуй Жуан баласын ертіп бірге экскурсиялап, зерттеу үйреніп жүргізді. Ол баламды ертіп келудегі мақсат оның эстетикалық жақтан дәрежесінің жоғарылауына мүмкіндік жасау. Ол әдетте сурет сызуды недәуір жақсы көреді. Бұл жерге келгенімізде бастысы оның әуесін жоғарылату үшін болмақ деді. Санжы мұражайы кешкі экскурсиялы уақытын ұзартты. Әрі мұражайға кіру тәртібін қарапайымдастырып, қызметкерлерді сәйкесті көбейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеді. Санжы қаласының тұрғыны Чан Цуй мұражайдағы көрмеде ерекше мол. Санжының тарихи мәдени мұралары тағы Санши саудагерлерінің мәдениет көрмесі де бар. Баланың ең жақсы көретіні археологиялық бастан кешіру залы. Ойынға ерекше қызығып, емін-еркін ойнаумен бірге тағы баланың тарихи мәдениет білімдерін үйренуіне мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ демалыс кезіндегі ерекше тамаша мәдениет кешірмесі болмақ деді. Үлі-бұлыстық мұражайда қызыл мереге шомып, демалыс кезіндегі зерттеу үйрену мәдениет саяхатының өзекті арнайы баратын жерін айналды. Бейжіңдік саяхатшы Уаң Яу бұл жақтағы мәдени мұралар шынында да өте көп екен. Онан соң тарихи мәдениетті де көп деп түсіндік. Бұл араға келгеніме ерекше қуандым деді. Үлі-бұлыстық мұражайдың түсіндірушісі Уаң Шүй Құрбан айт мерекесі кезінде Үлі-бұлыстық мұражай тағы саяхатшылар мөлшеріне қарай мерзім бойынша ақысыз түсінік жасайды. Таяуда Үлі-бұлыстық мұражайды экскурсиялағандардың саны шамамен 1500 адам реттей болды деді.
0: Жаз кіргеннен бері районымыздың жер-жерінің кешкі экономикасы өртіс жанданып, кешкі базар ерекше думанға бөленіп, көшелер арасында кәсіпкүйі көп негізді болды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ымырт үйірле Үрімжі қаласының үлкенді кішілі көшелері думанға бөленді. Қақтамалар, құйған өкпе, әсіп, тауық еті қақтамалары, лосыфын сияқты жер-жердің дәмді тағамдары кешкі базарға жиналып, қала тұрғындары арт-артынан үйден шығып демалыстың қызығына батты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңи Кай, жайшылықта қызметіміз қарбаласыз, қазір демалыстамыз, балам дертіп сыртқа көңіл көтергелі шықтық. Қазір бұрынғыға ұқсамайды, кешкі базардағы дәмді тағамдардың түрлері барған сайын көбейген, ойын түрлерде мол, бұқараның кәсіптен сыртқа тұрмысы барған сайын бай түсті, қандай керемет деді. Санжы қаласының шағын дәмді тағамдар көшесі думанға бөленді. Вэнзі таң, еугау, фыңми дамахуа, кауап, айран сияқты неші ондаған түрлі ерекше дәмді тағам көздің жауын алады. Шәншілік саяхатшы Мафу Джин отбасындағыларды ертіп ұлттық салсана шағын дүкендерін аралап, Санжының дәмді тағамдарынан дәм татты. Ол, демалысқа тарадық, мен қызыммен, немеремен бірге шағын дәмді тағамдар көшесіне келіп, Вэнзі таң, салқын кеспе, кауап жеп, айран іштік, бәрде атағы жер жарған дәмді тағамдар екен, ерекше қуаныштамыз деді. Тұрпан қаласы Гаучхан районы жүзім кешкі базары халық өнерпаздарын сол жерде өнер көрсетуге ұсыныс етіп, әмби концерті іркес-тіркес қойылды. Фузияндық саяхатшы Хуан Линдин бұл араның халқы өте меймандос екен. Сахынаға шығып ойын қойып, көпшілікпен бірге биге бастық, оларға ілесіп билеп кеткенімізді білмей қалдық. Синьцзянь халқының ыстық ықыласын сезініп, кауап, тонар кауап сияқты өте көп дәмді тағамдардан дәм

0: көпшіліктің осында келіп, дәм татуын ерекше ұсыныс етеміз деді. Жүзім кешкі базары хуаңмиян, кауа, палау сияқты Шинжаңның ерекше дәмді тағамдарына лық толған. Жүзім кешкі базарының жауаптысы Лугодың адамдардың легі қауырт кезде 10,000 адам айналасына дейін барады. Біз әртүрлі азықтық материалдарын алдын ала дайындап қоямыз. Сондай халықты ойын сауық, сірәшу, жарысы сияқты тартымды қимылдарды шығарамыз. Қимыл алаңы өте тәртіпті, тұтыну ортасы думанға бөлінген деді. Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарда думанға бөлінді. Күнес ауданы Пиншан ассу басқару шекті серіктестігі кешкі базарының жауаптысы Ван Рухай, қазір Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарында жалға берілген жайма орны 40-тан асып, 800 қонақ орны бар, әр дүкеннің күндік орташа сауда сомасы 2000 да 3000 юань еді.
1: Көрікті Чунго сапары.
0: Үліңгір көліндегі көкбас балықтардың дене бітімі кішкене, еті жұмсақ, дәмді. Осы жылғы көкбас балық аулау жұмысы 5-ші айдың соңында басталды. Жергілікті балықшылық істері қызметкерлері көлді шарлау, басқару тебінін арттырып, балық аулау жұмысы әрекетін қатаң арнаға түсіріп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Бұрылтоғай ауданындағы Үліңгір көліндегі Ботамойын аулау түйіні қарбаластыққа түсті. Балықшы кемелер көл айдынында қайшалысып, балықшылар күш біріктіре отырып, ауды су бетіне қарай баяу жинап, шыпырлап шоршыған көкбас балықтарды аулап кемеге шығарып алды. Балықшы Сиедо Чин тілшіге, бұл кез дәл көкбас балық аулайтын уақыт. Біз әр күні таңертең сағат 5:30-да кемені суға салып, шамамен 5-6 сағатта қайта ораламыз, көкбас балық аулаймыз, басқа балықтарды қайта қоя береміз деді. Көкбас балық аулаған алғашқы күні 20 неше тонна ауланды. Балықшылар тек нысанаға алған балық түрлерін ғана аулайды. Қалған балықтар түгелдей көлге қоя беріледі. Балықшылық істері қызметкерлері кемеге ілесіп бақылайды. Бұрылтоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауылшылық мекемесі балықшылық істерін басқару пунктінің қызметкері Чан Юнлян дәл қазір көкбас балық аулаудың тамаша мезгілі. Біз көлді шарлау, басқару меңгеру тебін үздіксіз арттырып, балық аулау жұмыс әрекетін қатаң арнаға түсіріп, балық аулау күшемелілігін қатаң тізгіндеп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғаймыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас шекара өткелінде қатынаған халықаралық тас жол тасымал автокөліктері жиыны 103,600 ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден шамамен 15% артты. Мұның ішінде жолаушы тасымал мөлшері 30%, жүк тасымал мөлшері 20% артты. Шекара өткеліндегі тексеру уақыты бұрынғы 5 минуттан қазіргі 1 минутқа қысқарып, келген заман дереу тексеру, дереу қоя беру жүзеге асып, батысқа қарай зат жеткізу арнасы барған сайын іркіліссізденіп, жоғары өнімді болды.
0: Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 3-ші кезегінің 3 ретке жарысы өткізілді. Мұнда Тұрпан командасы нөлге қарсы нөл ұпаймен Байынғолин облысы командасымен тең түссе, Құмыл командасы 3-ке қарсы 2 ұпаймен Хотан командасына жол берді. Алтай командасы 1-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасымен Итжығыс түсті.
1: Жақында 3-ші кезекті мемлекеттік ХЧУ добы жүлдел жарысында Ілеш фандашесі ХЧУ доп командасы көрнекті бейне көрсетіп, нөлге қарсы 2 ұпаймен орталық ұлттар дашесі командасын жеңіп, жарыстың бір ұрпасының аға жүлдегер болды.
0: 3 күнге жалғасқан Шинжан Тарбағатай Шаған Тоғай 5-ші кезекті Баяшатты Шаған Тоғай тау гүлі сауыты. Кім доп патшасы атындағы Шинжан қауырсын доп ұсыныс жарысы кеше Шаған Тоғай ауданында аяқтады. Бүкіл Шинжанның жер-жерінен келген 500-ден астам қауырсын доп әуескері доп арқылы достасып, спорттың қызығынан бірге ләззаттанды.
1: Көлемді симфониялық күй Жапан даладағы Жібек жолы таяуда Чунчинг театрханасында қойылды. Концерт Құмылдың Жібек жолы мәдениетін, өңірлік бет бейнесін жасампаздықтың өзегі етіп, 5 тарауы 15 музыкадан құралып, музыка арқылы Чунчинг Құмыл екі жердің достық көпірін салды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 17-31 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 14-30 Цельсий.

0: Цельсий градус.
1: Шәушікті күн ашық температура 15-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Бұрытылыда күн ашық температура 15-34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 17-35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 16-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 15-35 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 25-42 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты пар башыла, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 17-32 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Назар Қасымұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын келетін түсіріп алыңыз.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Бәзілханұлының «Өскен жер өз елім» деген әнімен бастаймыз. Ерғали Зақанұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушетинг нетінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасымдан таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен темекіден тыйыла алмау ұстамдылық қабілетінің әлсіздігінен бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жатсақ ең ақаусыз болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда дүниежүзілік түтінсіз күн байланысымен темекіден тыйылмау ұстамдылық қабілетінің әлсіздігінен бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. 5-ші айдың 31-ші күні дүниежүзілік түтінсіз күн. Темекі шегу зиянды. Ол адам денсаулығын зақымдап қана қалмастан тағы қоғамға да нашар ықпал жасайды. Темекі шекпейтіндер әр күні көп мөлшерде таза ауаны сіміреді, ал үнемі темекі шегетіндер ұлы табиғаттың мейірлінен игіліктен алмайды. Олардың сіміретіні таза ауа емес, қайта ыс түтікпен ластанған улы газ болып табылады. Ендеше темекі шегудің адам денесіне қандай зияны бар? Темекі шегудің адам денесіне жеткізетін ең үлкен зардабы өкпе рагына шалдықтырады. Әсіресе орталық типті өкпе рагына кіріп тарайды. Темекіде әрі химиялық қару құрамында 3000 түрден астам химиялық құрам бар, әрі радиоактивтік қару бар. Әдетте темекінің құрамындағы радиоактивтік заттардың мөлшері астықтың 20 есесіне, көкөніс пен жеміс-жидектің 30 есесіне тура келеді. Темекінің құрамындағы радиоактивтік заттар жоғары энергиялы сәуле шығарып, адам денесіндегі тікен клеткаларды тіке жояды және зақымдайды. Әр күні 1,5 қапшық темекі шегетіндердің бір жылдағы өкпесінің ұшырайтын радиоактивтік сәуленің мөлшері жинақтағанда 300 рет көкірек бөлімін рентгенге түсіргенмен барабар болады. Арықсыз темекі шегетіндердің сіміретіні, арықты темекі шегетіндердің тыныстауымен шығарылатын темекі түтіні және басқалар шеккен темекінің түтіні болмақ. Арықсыз темекі шегетіндердің сіміретінің зиянды заттарының қоюлығы арықты темекі шегетіндерден төмен болмайды. Арықты темекі шегетіндер шығарған суық түтіннің құрамындағы көкөніс майының мөлшері темекі шегетіндер тіке сімірген ыстық түтіннің 1 есесіне, бензопрейннің 2 есесіне, көміртегі шала тотығының 4 есесіне тура келеді. Халықаралық үлгілеп тексеруге қарағанда темекі шегіп бірақ ауруына шалдыққандардың 50% арықсыз темекі шегетіндер екен. Темекі шегетіндердің отбасындағылары мен балаларының тыныс жол ауруына шалдығу темекі шекпейтіндердің отбасындағылардан әлдеқайда көп болады.

бензол, никотин, формалдегид сияқты көптеген улы заттар сіміргенде, мұрынды жұтқыншақты көмекейді және көкіректі тітіркендіріп, тыныс алуды қиындастырып, жөтелу, түшкіру, көзді қызару және көзінен жас ағу, мұрнынан маңқа ағу, бас ауыру, бас айналу, көңіл айну және зейін зердесін шоғырландырылмау жағдай туылады. Балаларда болатын нәрестелердің тұтқиыл шетінеуі күрделі ауру белгісі, шұғыл және созылмалы сипатты қан тамыр жүйесі ауру оңай пайда болып, балалардың бойының өсуі мен ақыл парасатының жетілуіне ықпал жасайды. Ендеше темекіден тиірудің қандай пайдасы бар? Әдетте темекі шегуді тоқтатып 6 сағаттан кейін жүректің соғу ритмі төмендейді. Қан қысымы да болмашы дәрежеде төмендейді. 12 сағаттан кейін никотин дененің сыртына шығарылады. 24 сағаттан кейін көміртегі шала тотығы өкпеден ығысып шығып, тыныс алу қызметі жақсарады. Осы кезде жөтелетін болуы мүмкін, өйткені жөтелу арқылы кеңірдек пен өкпеге бітелген заттарды тазалауға болады. Темекі шегуді тоқтатып 2 күннен кейін никотиннен пайда болған кері әсер жоғалады. Темекі шегуді тоқтатып 2 айдай болғанға дейін қол мен аяқтың қан айналысы артады. Темекіден тыйылғанына 1 жыл болғаннан кейін жүрек ауруына шалдығу қатері көрнекті төмендейді. Темекіден тыйылып 10 жылдан кейін ауруға шалдығу қатері темекі шекпейтіндермен ұқсас болады.

Бұдан сыр темекі шегетіндер темекіден тыйылғаннан кейін ұл қыздарының жақсы үлгісін айналады. Темекі құмарлықтан құтылып, ергіжігері қалпына келіп, өзінің қадырғын батын танып, денесіндегі темекінің сасық исі жоғалудан сырт, өзін және отбасындағыларды сүйетін болады. Темекіні қайткенде ғылыми жолмен тастауға болады. Темекі шегудің денсаулыққа ауыр, зардап жеткізетіндігі жөніндегі білімдерді көбірек игеріп, темекіден тыйылудың пайдасын айқындау керек. Мысалы, темекіден тыйылғаннан кейінгі бірнеше апта ішінде тыныс жолындағы жөтелу және қақырық пайда болу белгілері көрнекті азаяды немесе жоғалады. Өзінің ішіндік жағдайына ұштастыра отырып, темекіден тыйылу жоспарын жасауы, әрі оны әрекет әмәлият арқылы көрсетуі. Темекіден тыйылу барысында темекі шегу әрекетіне қарсы тұру өнерін игеру керек. Денеге сіңірілген никотинді дененің сыртына ығыстырып шығаруға шамамен 2 аптаның арасында уақыт кетеді. Сондықтан темекіден тыйылу жоспарын 2-3 аптаға дейін ұзарту ең ойдағыдай болады. Тамақтанып болғаннан кейін дереу тамақ үстелінен алыстап, сыртқа шығып сейілдеу қажет. Ұйқының жеткілікті болуына кепілдік етіп, көңіл күйді көтеріңкі ұстау қажет. Арақ ішпеу тиіс. Өйткені спирт адамның алдыңғы миын тежеп, адамның ергіжігерін ұстамдылығын, ақылын және тұжырым жасау қабілетін әлсіретеді. Құрамында кофеин бар сусындарды ішпеу қажет. Мысалы, кофе, кока-кола және қою чай ішпеу. Өйткені кофеиннің кейбір ролі никотинге ұқсайды.

Аталған айдарда демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жатсақ ең ақаусыз болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс күндері креслода отырғанда сағатына бір рет отырған қалпында омыртқа бағанасын бұру әрекетін жасау. Мұнда оң және сол жаққа бұрау әрекетін 30 секундтан жасау керек. Америка демалыс күндеріндегі креслоға шалқалап жата кетудің омыртқаға болған зияны өте зор болады. Жартылай шалқалап жатқанда бел омыртқасының арт жағы бос қалып, омыртқаралық табақшаға түсетін қысым түзу отырған кездегіден неше есе артады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, бел бұлшықеті зақымдалып, омыртқаралық табақшасы томпайып шығады. Ал адамдар үнемі белі ауырғаннан кейін ғана осы мәселені сезеді. Отырған қалпында омыртқаны бұрау, креслода орындауға болатын қалпына келтіру әрекеті. Нақтылы әдісі мынадай. Креслоның шетіне таман отырып, беліңізді тік ұстаңыз. Тыныс алып, оң қолыңызды сол жақ тізеңіздің сыртына, сол қолыңызды арт жақтағы креслоның бетіне қойыңыз. Тыныстап, оң қолыңызбен денеңізді сол жақ артына қарай бұрып, бұрап, иегіңізді сол жаққа, иығыңызға қарай туралап, 30 секунд осы қалыпты сақтаңыз. Осы кезде оң жақ беліңіз бен арқаңыздың созылғанын сезесіз. Сезіңіз. Демалып бастапқы қалпыңызға келіп, тағы келесі бағытта осы әрекетті қайталай істеңіз. Оң сол екі жаққа қарай бір реттен істелген әрекет бір группа болады. Әр сағатта осылай бір группада әрекет істеңіз. Бұл әрекет омыртқа бағанасының кішкентай буындарын әрекеттендіріп, омыртқа аралық табақшаның қоректікті ауыстыруын жеделдетеді. Сонымен бірге бел арқа бұлшық етін босатады. Егер қай жеріңіз сықырлап ауырып, қысылып қалғандай сезімде болсаңыз, зорланбаңыз, өзіңізге ыңғайлы орынға қайтадан оралсаңыз болғаны. Демалыс кезінде жалқаулануға болады, бірақ жалқауланудан ауруға шалдықсақ болмайды. Әр сағатта бір минут уақыт шығарып, омыртқа сүйегіңізді арлы-берлі бұрсаңыз, көріп отырған телефильміңіздің біреуі де қағыс қалмайды. Әрі беліңізде жеңілдеп қалады. Мерекеден кейінгі тұңғыш қызмет күнін беліңіз ауырып жайсызданудан бастамаңыз.

Емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарына құлақ түріңіздер. Аталған айдарда «Операцияның екі ғасыры» деген фильмді таныстырамыз. Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратынымыз «Операцияның екі ғасыры» деген фильм. «Операцияның екі ғасыры» орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған 8 сериалды ғылыми құжатты фильм болып, 3 жыл уақыт жұмсалып жасалған. 12 мемлекетті шарпып, Чунгоның екі академиясындағы 15 академикке, сондай-ақ халықаралық ең жоғары деңгейдегі 20 неше медицина маманына тәлсілік істеліп, Мейоу емханасы, Джон Хопкинс шипаханасын қамтыған дүниежүзіндегі 20 неше әйгілі емдеу құрылымынан түсірілген ғылыми құжатты фильм. Тұтас құжатты фильм уақытты дерек етіп, осы заманғы сыртқы аурулар операциясының жоқтан бар болған екі ғасырлық даму тарихын жүйелі баяндайды. Операцияның екі ғасыры фильмі Даубан тексесінде 9.4 нөмір алып, сансыз медицина кәсібімен шұғылданушылар жағынан медицинадан сауаттандыратын керемет туынды деп аталған. Қарапайым көрермендер жөнін алғанда бұл құжатты фильмнің ең үлкен құндылығы осы заманғы медициналық ойлау жүйесін қалыптастыруға көмектесу болып табылады. Біз жайшылықта шипаханаға барып науқасымызды көрсеткенде наркоздың арқасында ауырғанды сезбейтініміз, операция жасатқанда жұмдалмайтынымыз, кескінге алу арқылы ауру ошағын көруге болатын сияқты істерге дағдыланып қалғанбыз. Мұның бәрі мүлде орынды сияқты болып көрінеді. Алайда «Операцияның екі ғасыры» фильмі бізге

Осындай мүлде орынды істердің барлығы медицина саласындағы сансыз аға буындардың орасан зор моральдық қысымға, тіпті өміріне төнген қауіпке қарамай жасаған ерліктерінің арқасында қолға келгендігін түсіндіреді. Мысалы, алғаш мезгілдегі сипагерлер қол жуып зарарсыздандыру көзқарасын ортаға қойғанда тұтас медицина саласы жағынан келем межелеуге ұшыраған. Тұңғыш рет жүрек операциясын жасаған сипагер адамдар есалаң деп атаған. Мүше көшірудің алғашқы мезгіліндегі талай реткі сәтсіздіктер неше ұрпақ адамның жастық көктемін сарып еткен. Бұларды естелікке алу адамдарды өзіне баурау үшін ғана емес, қайта адамдарға осы заманғы медицинаның ғажайып құбылысы емес, қайта біртіндеп жинақталған дәлелдік ғылым екенін ұғындыру үшін болмақ. Осы құжатты фильмді көрген көрермендер осы заманғы емдеу жүйесіне анағұрлым оңай сенетін болады және шипагерлердің емдеу жобасына сәйкесуді анағұрлым білетін болады. Осындай мазмұндар көрермендерді ұстамды, сараматтық тіршілік этика көзқарасын қалыптастыруға жетектейді. Осы демалыста отбасыңыздағылармен бірге осы құжатты фильмді көрсеңіз, жүйелі сараматтық білім тарихын үйренумен бірге қызыға отырып талқылайсыз. Бұл недәуір ұтымды болған демалыс кезінде кино көруге қаржы қосу болып та саналады. Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Бәзілханұлының Өскен жер өз елім деген әнімен бастаймыз. Ерғали Зақанұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

кәсібі көрмесі мәдениет, ғылым, технология, кәсіп саласын ішкерлей тоғыстыру арқылы Синжан образын әйгілейтін, Синжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілететін маңызды терезеге айналды.

Таяуда Лиу Лянчың кітабы үйі Санжы қаласындағы Минчан бақшасында ресми маңдайшалық асты. Синжан әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы, жазушылар қоғамының төрағасы Лиу Лянчың сол жерде оқырмандармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Нобель әдебиет сыйлығының иегері Мо Ян өз қолымен Лиу Лянчың кітабы үйі деген маңдайшалықты жазып, Санжы Хүйзу автономиялы облысына тағы бір әдебиет жер белгісін қосты. Лиу Лянчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчаң бақшасының шығыс солтүстік бұрышына орналасқан. Елеген жер аумағы шамамен 100 шаршы метр. Кітап үйінде 4000-нан астам кітап сақталған. Кітап үйі Лиу Лянчыңның әдебиет туындылары мен Санжының жергілікті орын шығармаларын ерекшелік етіп сақтап, балалар кітап журналы, гуманитарлық қоғамдық ғылым сияқты бұқаралық кітап журналға тең мән беріп, қала тұрғындарына тегін ашылды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Бүгіннен бастап Үрімжі қаласының алғашқы топтағы 15 жол бөлігіндегі шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны біртіндеп пайдалануға берілді. Шофер достардың дәретханаға барғанда автокөліктерін уақытша тоқтатуына болады. 15 минут ішінде ақы алынбайды. Қазір осы дәретхана орны арт-артынан көрсеткіш белгі тақтасын орнатып, немесе белгі сызығын сызды. Белгі сызықтары анық көрнекі болып, шоферлердің тез арада парықтауына қолайлық жасалды. Оғысуға қарағанда шұғыл дәрет сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орындары ғылыми жолмен орын таңдаудың арқасында жол шарт жағдаймен, адам автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырылып, дәлме-дәл орналастырылып, халыққа қолайлы болуымен қатынастың қатынау қауіпсіздігіне тең мән берілген. Қатынас сақшы тараулары мынаны ескертеді. Шұғыл дәрет сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орны арнаулы шұғыл жағдайға төтеп беру орнына жатады. Шофер достар қажетіне қарай автокөлікті жүйелі тоқтатуын ұсыныс етеміз. Қатынас басқару тараулары аралап тексеру тебінін арттырып, белгілемеге қайшылық жасап емделіп алған, уақытын асырып тоқтатқан автокөліктерге дер кезінде ақыл айтып, ескерту беріп жетекшілік етеді.

арындаған Шинжан айдары. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында биыл Шинжанның тұңғыш кезекті Шин Дунфан жүрдек поэзі саяхат арнаулы поэзінің қатынағандығымен танысатын боламыз. Таяуда Y 93 екінші ретке саяхат арнаулы поэзінің Үрімжі вокзалынан жолға шықты. Бұл биыл Шинжан теміржолының тұңғыш кезекті Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поэзі саяхат арнаулы поэзінің қатынағандығын көрсетеді. Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поэзі Шинжан теміржол тарауы жолға қойған әйгілі маркалы саяхат арнаулы поэзі түрлерінің бірі. Биыл теміржол тараулары саяхатшылардың сапарлау сапасын анағұрлым жоғарлатуды көзде ұстап, Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поэзінен екеуін шырт жаңадан дәрежесін жоғарлатып, саяхатшылардың көрікті Шинжанды ішкерлей тамашалауына арнап, жаңа сапар талғамын әзірледі. Жаңадан жолға қойған Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поэзіна дербес монша орнатылған. Құрғақ пен тымқылдықты бөлу жобасында жеке құпиялық пен тазалыққа тең мән берілген. Мұның ішінде отбасылық жалғаспалы бөлмелердің көбейтілуі, бала шағасымен сапарға шыққан немесе отбасымен бірге саяхаттаған саяхатшыларды бас қосудың мерейіне бөлумен бірге дербес кеңістікке ие етеді. Бұдан сырт күмбезше жұлдызды аспанды негізгі тақырып еткен асхана автокөлігі, дербес асхана автокөлігі және көп иқуатты шарапхана автокөлігі сияқтылардың септелуі жылжымалы мейман сарай ұғымын нақты тиянақтандырды. Саяхатшылар сапар барысында дәмді тағамдардан дәм татумен бірге шарапханада азырақ шарап ішіп, терезе сыртындағы үздіксіз өзгеріп тұрған Шинжан көрінісін тамашалай алады. Чинжуэ, Ютьян сияқты мәдениет тарихи сезімге толы бөлмешелердің аты және ілінген жұмсақ әшекей бұйымдар да лезде саяхатшыларды ұзақ тарихи дәуірге жетелейді.

тұңғыш рет қатынаған Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поезы Үрімжіден жолға шығып, оңтүстік Шинжаң темір жолын бойлай. Ілгерінді кейінді Қашқар, Күшар, Көрла сияқты жерлерді аралайды. Оның соң солтүстікте Алтай аймағына барып, жол бойы Шинжаңның ерекше тартымды гуманитарлық және жаратылыстық көріністерін тамашалайды. Оғысуға қарағанда Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поезы әйгілі маркалы саяхат арнаулы поезы негізінен саяхатшыларды жоғары сапалы Шинжаңда шікерлей саяхаттау сезінісімен қамдайды екен. Сондықтан теміржол тараулары 10 күннен 15 күнге дейінгі 3 ерекше линияны ден қоя жобалаған. Сапар жолы бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы 20 неше әйгілі көріністің көрініс өңірін қамтып, саяхатшылардың бір рет сапарға шығу арқылы Шинжаңның көп негізді көріністерін толық тамашалай алуына мүмкіндік жасаған.

Биыл Шинжаң темір жол тарабы саяхат арнаулы поезінен 100 кезек жүргізуді жоспарлады. Мұның ішінде Синдунфаң жүрдек жолаушылар поезі 35 кезек қатынайды. 10 айға дейін тоқтамай қатынап, айына орта есеппен 3 кезек қатынайды. Шытжаңа Синдунфаң жүрдек жолаушылар поезінің тұңғыш қатынауына ілесе, Синжаң темір жол саяхаты чекті уақыт ішінде саяхаттаудан жалпы уақыт жалпы өңір бойынша сезінуге қарай бұрылыс жасауда. Болашақта Синжаңның темір жол тараулары қызмет ету сапасын үздіксіз жоғарылатып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы Синжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына дем беріп, тіпті де көп адамның поезға отырып, көрікті Синжаңды тамашалауына мүмкіндік жасайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI құрмаштар

0: тізімдегі сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолын аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадір Мәтиясынмен танысамыз. Биыл 1 айдың 19 күні таң сәріде жерге жарық толық түсе қоймаған шақ. Сыртта қақаған аяз бет қаратпайды. Мәтқадір Мәтиясын жездесі Мәтрозы Мәтнұр отбасындағылармен бірге автокөлікпен Пингтуан екінші шысы Темінгуан қаласынан Шыра ауданына қайтып, отбасындағылармен бас қосуды армандаған болатын. Автокөлік күчар Темінгуан даңғылымен Пингтуан екінші шысы 30-шы туанның Еңбин жол айырғынан солға бұрылғанда, бір жеңіл автокөліктің меңгерусіз кетіп, жол тағанынан шығып, қорғауыш беткейдің астында аударылып жатқанын көреді. Енді қайттық, уақиға туылған екен. Мәтқадірдің жүрегі табанда зырқ ете түседі. Қатерлі жағдай алдында олар дереу автокөлікті тоқтатып, титтей де әрсәрі болмастан шырғалаң туылған жерге қарай ұмтылады. Ішінде адам бар ма? Жараланып қалдыңыз ба? Мәтқадір айғайлай жүріп автокөліктің есігін күштеп тартып ашады. Жездесінің сәйкесігінде автокөліктегі бір әйел мен екі баланы арт-артынан құтқарады.

Құқарылған чеселі балалы үшеуінің үрейі ұшып кеткен еді. Мәт қадыр баланы жұбатады. Мәт Розо жараланушының қол телефонының чырғалаң туылған кезде жоғалып кеткен. Отбасындағылармен байланыс жасай алмағанын біліп, өзінің қол телефонымен оның туыс туғандарына телефон жалғайды. Екеуі олардың жанында болып, бір жағынан қатынас сақшылары мен емдеу құтқару көмектесу әтіретін күтсе, енді бір жағынан үрей ұшып көңілі орнықпаған үш адамға қарайласады. Бірақ олар осы кезде қауіп-қатердің ақырын-ақырын жақындап келе жатқанын сезбеген еді. Олар құтқаруды күтіп тұрған әредікте тағы бір жеңіл автокөлік солға бұрылғанда меңгерусіз кетіп, жол тағаннан атылып шығып, Мәтқадыр мен жаңа ғана құтқарылған анасы мен екі қызын соғып кетеді. Тосыннан туылған екінші рет шырғалаңда төрт адам жараланады. Шырғалаң туылғаннан кейін құтқару автокөлігі дереу оқиға туылған орынға жетіп, көпшілікті шипаханаға жеткізеді. Шешесі мен екі қызы ең соңында қатерден құтылып, тіршілік белгісі орнықты болады. Бірақ Мәтқадыр мәңгілік сапарға аттанып, мәңгі үйіне қайтар жолында қалып қояды. Мәтқадыр бақытқа қарсы дүниеден өткеннен кейін үйіндегілер қатты қайғырып, қасіретке батады. Әйелі Маңниса Мәтнұр күйеуін тілге тиек еткенде қайғысын жасыра алмады. Ерлі зайыпты екеуі шаңырақ көтергеннен кейін ата апасы мен қайын ата қайын апасы іркес-тіркес дүниеден өткен еді. Соңғы жылдары олар амандық қорғаушы және тазалықшы болып, зауытта жұмыс істеп, екі баласын бағып-бағып бер жеткізуге құлшынып келе жатқан болатын. Тұрмыстары ауқатты болмаса да, алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқан еді.

Ерлі зайыпты екеуі әсіл ақылдасып ауылына қайтып таңғы ас тағам жайын ашпақшы болған еді. 2025 жылы 8 айда Маңниса таңертеңгі ас дайындау өнерін арнаулы үйренеді.

Біз айыптекеу тағам жай ашатын орынды көріп қойған болатын. Бірақ ақшасы жетпегендіктен Мәтқадыр мақта серіктестігіне барып жұмыс істеп, ақша жинап, тағам жай ашу арманын жүзеге асырмақшы болады. Бірақ бұл келісімнің ендігәрі жүзеге аспайтынын ешкім де ойламаған еді. Мәтқадырдың дүниеден өтуі Маңниса мен екі баласын қатты соққыға ұшыратты. 12 жастағы үлкен ұлы Әбдіқақар Мәтқадыр әкесінің көзі тірісінде айтқан: «Жақсы үйреніп, маңайындағы адамдарға жақсы мәміле жасап, жауапкершілік арқалайтын азамат бол» дегені әлі есінде. Қазір әкесі өмірден өтті. Ол бір түнде ер жеткендей болды. Ол: «Мен ер жеткеннен кейін сақшы боламын. Әкем сияқты шешемді жақсы қорғап, көмекке мұқтаж, тіпті де көп адамға көмектесемін» деді. Бұл күндерде Мәтқадырдың ізгістері Темінгуан қаласында барлық адамның алқауына бөленіп, сансыз қала тұрғынын әсерлендірді. Ол әділет жолында ештеңеден тайынбай кеудегер балға шығып, бір жай адамның ізгі ниетімен жауапкершілігін әйгілеп, өзара көмектесетін мейірсүйіспеншілікті жеткізіп, қалдықсыз үлес қосу рухын адамдардың жүрегіне терең ұялатты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бүгін кеште солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара орындарында 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянгүлгін облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ауа температурасы 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында, және Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласы

облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы сияқты орындардың таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синжанның батысында таулы өңірлер, шығыс Синжан қатарлы орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балын аласында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжан қатарлы орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан артық жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ауа температурасы 37-70 градустан асады. Шығыс Синжанның ішінара орындарында 40-70 градустан артық шыжыған ыстық пайда болады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында ауа температурасы 45-70 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушыдан клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке талқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 31-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 15-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің дағыңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 17-де 31 селси градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күштеп, мәдениетте жаңа алға шудың жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындатты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 21-ші топты мәлімдеген 43 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
2: Районымыздың жер-жері, тараулары, орындары партия мүшелерін кадрларды халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, халықтың жүрегін жылыту істерін көбірек істеуге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетті.
0: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады.
2: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ауылды ортақ тұлға сайдарында бүгін қоста ескі жұртымен танысасыздар.
0: Бүкіл Синьцзяндағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің жолаушағына үздіксіз артып, саяхатшылар демалыс кезіндегі тамаша сәттерден ләззаттанды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Мәдениет пен ғылым технология тоғысқан өнімді механизм жөнінде ізденіс жасап, мәдениет құрылысының цифрланып күшістеуін, информациялануға бұрылыс жасауын жүзеге асырып, мәдениет байлығы абзалдылығын мәдениеттің даму абзалдылығына айналдыру керек. Синьцзян ғылым технология мен мәдениетті тоғыстырудың жаңа жолын белсене қарастырып, цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күшістеп, мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршең күшін тасқындатып, тарихқа жан бітіріп, тау өзендерді жандандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Синьцзян мұражайында мың жылды енді өткен цифрлы мәдениет салтанаты дабыралы өткізілуде. Чунхуа қамқа кестесі 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чунгуға құта келді. Қамқа білек қап мемлекет асылы көрмесі, мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекет асылына бағыттап дайындалған негізгі тақырыптық ерекше көрме. Нысан ғылым технология арқылы мәдени мұрағаттарға күштеуді өзегі етіп, кеңістік цифрлы дыбыс аясы, лазер нұр ықпалдастығы, жалпы көріністік дыбыс және жай көзбен көретін 3D сияқты алдыңғы лектік технологияларды қолданып,

0: байқау. Бес жұлдыз шығыстан көтеріліп жұңғыға құта келді, қамқа білек қабатты, тұтас өңірлік ықпалдастық театр қанасын құрды. Көрермендер көрме залына кіргенде құлағыңызға түйе керуенінің қоңырауы шалынып, сауда керуені бейне жаныңыздан өтіп бара жатқандай, 2000 жылдың алдындағы Ния көне қаласына барғандай сезінесіз. Көріп түсініп, ішкерлей сезінуге жетелеп, мәдени мұрағаттар жөнінде ізденіс жасау, қазу, зерттеу, көрмелеу жайындағы желілес хикаяларды ішкерлей түсінуге жетелейді. Шанхайлық саяхатшы Лю Кун бұл көрме залында осы артқы көрініс білімдерін түсінгенде, Джунгоның классикалық мәдениетінің жауқарын тіпті де терең түсінуге болады деді. Жансулық саяхатшы Лу Юна бейне байырғы дәуірге барғандай болдым. Бес жұлдыз шығыстан көтеріліп, Джунгоға құт әкелді, қамқа білек қабының реңі көз тартады. Байырғы адамдардың ақыл парасаты мен төзімділігіне тәнті болдым деді. Көрме залын араласаңыз, ғылым технологияның баурағыштығы барлық жерде мемындалайды. Цифрлы тоқу машинасының алдында көрермендер ұршықты сырғытып электронды экрандағы цифрлы қамқаға әдемі өрнек сала алады. Жұлдызды аспанның тарихы атты цифрлы доғаша экранды театрханада көрермендер доғаша экрандағы жұлдыздардың орбитасы көрсетілген көріністен тарихтағы бес жұлдыз тоғысқан жұлдыз көрінісін тамашалай алады. Әуелі көрме өңіріндегі сұрау-жауап аппаратына да жасанды зерттеу орнатылып, бұрынғы ғылыми зерттеу ұғымындағы білімдерді көрермендер шынайы сезіне алатын мазмұнға айналдырды. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық мұражай көрме бөлімінің қызметкері Мау Вэн былай деді. Алдыңғы мерзімде оған аса мол беделді зерттеу жетістіктерін енгіздік. 10,000 реттен астам сұрау-жауап сынағынан өткіздік. Ол 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Чунгоға құта келді, қамқа білек қабы жөніндегі қыруар сұраққа жауап беретін аппарат көрермендердің 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Чунгоға құта келді, қамқа білек қабы жөніндегі танымын анағұрлым тереңдетуіне септігін тигізеді.
1: Ғылым технологияның күштеуінде Синьцзянның мәдени мұрағаттарды жандандырып пайдалану деңгейі үздіксіз жоғарылап, мәдени мұражайларды цифрландыру аяғалысы үздіксіз тездеп, Кроран байырғы қаласы, Күсән, Уи, Чин, көне қабыр ескі жұрты сияқты Синьцзянның бір топ бағалы тарихи мұрасы физика шектемесін сәтті бұзып, мәдениет таратудың жалаң көрмелеуден ықпалдасуға ойысуын ілгерлетіп, Чунха мәдениетін таратудың жаңа жағдай көптеген адамды мұражайға баруға барған сайын баурады. Өткен 5 жылда бүкіл Синьцзяндағы мұражайлар жиыны 2000-нан астам көрме өткізіп, 46 миллион адам реттен астам көрермен қабылдады. Мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуы да жаңа мәдениет күйін туындатып, мәдениет кәсіп тізбегін ұзартты. Осы демалыста жер-жердегі көрініс өңірлерінің сифрлы сезіну сарайлары саяхатшылардың қызыға баратын жеріне айналды. Сайрам көлінің батыс жағалауындағы Сахарада осы айда құрылған Сайрамда кездесу, шікерлей сезіну орталығы көрініс өңіріне жаңадан қосылған торапта танымалы сөзсіз баратын жерге айналды. Саяхатшылар осы арада ерте заманды, осы заманды көріп, төрт маусымдағы өзгерістерді тамашалап, Сайрам көлі табиғатының әсемдігін, гуманитарлық көркемдігін сезіне алады. Чонжиңдік саяхатшы Яо Ди бөлмешінде Сайрам көлінің төрт маусымын осыншама жан жақты тамашалауға болатынын ойламаған екен. Мейлі көктем, жаз, күз, қыз көрінісі болсын, әлде дыбыс, ықпалдастық сезім болсын, бәрі де ерекше таң қалдырды. Бейне көл жағасында жүргендей болдым, тым өзгеше сезілді деді. Дәстүрлі жаратылыстық көріністерді тамашалаумен ұқсамайтыны, сезіну орталығы цифрлы технология, нақты көрініс түсіру, шын адам бір тұлғаланған ішкерлей сезіну үлгісіндегі жұт жаңа көрсету формасын негіз етті. Шынайы көру есту түйсігіне еліктеу сияқты, бірғыдыру озық технология саяхат көрініс өңіріне тың өміршең күш қосты. Сайрамда кездесу нысанның түсіндірушісі Ю Мин Ю цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Сайрам көлінің ең әсем табиғатының көркемдігімен гуманитарлық мәнін ең тіке, ең ішкерлей сезіну тәсілі арқылы саяхатшыларға көрсетіп, мәдениет байлығы абзалдылығын шын мәнінде даму абзалдылығына айналдырдық деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында мәдениет

0: ішкерлес сезім формасындағы цифрлы мәдениет сезінің тұтынуы алаң орын құрылысын күш сала ілгерілетіп, цифрлы мәдениет сезінуінің қарыштап дамуын жүзеге асырып, тоспала жаңалық ашу арқылы мәдениет кәсібінің үздіксіз жаңалық ашуын ілгерілетіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдайтын мығым жұмсақ нақты күшке айналдырады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 30 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 21 топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны жоқ. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу хаты 4. Осы 43 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 4, Құмыл қаласына қатыстысы 4, Қашқар аймағына қатыстысы 4, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 1. 5 айдың 30 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 21 топта 1069 делоны түйінді назар аударылатын 78 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 895, әшкерлеу хаты 174. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5 айдың 21 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 12 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 66 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық қалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері районымыздың жер-жері тараулары, орындары партия мүшелерін, кадрларды халықты бақытқа кенелтудің ең үлкен нәтиже екенін есте берік сақтауға тәрбиелеп және жетектеп, халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, жұрт жүрегін жылту істерін көбірек істеп, Бұқараға өзгерісті көрсетіп, нақты игілікке кенелтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Халықты өзегі ету даму идеясына табанды болып, халықты бақытқа кенелтуді түбірлі құм беталсы ету үшін сөз жоқ Бұқараның көкей тесті мәселесін шешуде шынайы шара қолдану керек. Тарбағатай аймағы Бұқараның маңайындағы істерді кірісу түйінетіп, халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтауға дәлме-дәл күш салып, дәрдермек пен емдеуге жұмсалатын материалдарды шоғырлы, мөлшерлі сатып алу қызметін орнықты ілгерілету арқылы, тіпті де көп сапалы, арзан дәрдермекпен жұмсалатын материалдарды негізгі саты шипақаналарына жеткізіп, Бұқараның емдеу ауыртпалығын шынайы жеңілдетті. Тарбағатай аймақтық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Ян Шин Мин былай деді. Шоғырлы сатып алу міндетін жаппай тиянақтандыру, бағаны жөнге салуды және бақылау тексеруді күшейту арқылы шоғырлы сатып алу қамтымын өнімді кеңейтіп, дәрдермек баға тәртібін арнаға түсіріп, Бұқара үшін жиыны 195 миллион юандай дәрдермек қаражатын үнемдедік. Келесі қадамда біз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеуді емдеу қамсыздандыру қызметінің тұтас барысына үздіксіз сіңіріп, көп сатылы емдеу қамсыздандыру жүйесін кемелдендіру, қорды бақылау басқаруды күшейту, шешуші салалардағы реформаны тереңдету, цифрлануға бұрылыс жасауды жеделдету, бітіру, қызмет өтеуді сапалы ландыру сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, емдеу қамсыздандыруының халыққа тиімділік жасау торын бекем деп, бұқараның ауыр көрсету ақшасын

0: ойдағыдай қорғаймыз. Қарамайлы қаласы халықты бақытқа кенелтуді қызмет нәтижесі көзқарасының дұрыс бұрыстығын тексерудің түбірлі бөлшемі етіп, үйрену тәрбиесінің халыққа тиімділік жасау нақты істерімен шүкерлей тоғысуын, бірге күш салуын ілгерілетті. Халық тілегін аралап тексеру, зерттеу жүргізу арқылы бұқараның оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы көкейтесті мәселелерін кең көлемде жинап, бұқараның сұранысы тізімдігін қызмет жауапкершілігі тізімдігіне шынай айналдырды. 3 жастан төменгі сәбилерді бағу, күтімдеу қиын болған халық тұрмысында қиын түйіндерге назар аударған Қарамайлы қаласы үкімет басқаруындағы балалар бақшасына сүйеніп, аманаттап тәрбиелеу қызмет өтеуін ұзартып, аманаттап тәрбиелеу қимыл орнын сапалыландырып, кәсіптік тәрбиешілерді толықтап, азық-түлік түрін ғылыми сәйкестіру, аралас жастағы класс сияқты мейір жеткізу шараларын атқарып, отбасы балалар бақшасы бірге тәрбиелеу арнасын іркіліссіздендірді. Қарамайлы қаласындағы бір баланың ата-анасы Лю Минглу, аманаттап тәрбиелеу орталығы біздің есігіміздің алдында құрылды. Балабақшаның орташа жақсы, тамағы да дәмді, мұғалімдер кәсіптік әрі өте сабырлы, балаларымызға ерекше ден қоя қарайласады деді.
1: Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу әкімшілік бөлімінің бастығы Дин Үйлін, жергілікті орын үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу сынды. Үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу үлгісі жөнінде бірге белсене ізденіс жасап, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеумен қамдауды үздіксіз байытты деп таныстыра келіп, бұқараның балаларының бала бақшаға кіруі қиын болу, бала бағуға басы қату мәселесін шешуді дұрыс нәтиже көзқарасын тексерудің өлшемі еттік. Қазір бүкіл қалада үкімет басқаруындағы 14 балалар бақшасы аманаттап тәрбиелеу класын ашуды кеңейтті. Биыл тағы үкімет басқаруындағы балалар бақшасында 280 балаларды аманаттап тәрбиелеу орны тыңнан қосылады деді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету барысында Ақсу қаласының оқу-ағарту жүйесі өз қызмет орнын тиянақ етіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін адам тәрбиелеп, халыққа тиімділік жасаудың нақты әрекетіне айналдырды. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектеп сабақтан кейінгі қызмет өтеуді дәстүрлі мәдениет, оқу-ағартумен ішкерлей тоғыстырып, бай мазмұнды мәдениет, дене тәрбие, көркемөнер қимылдар арқылы оқушылардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, оқушылардың түрлі жақтағы сапасының жоғарылауына дем берді. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Жай Чен, қатгерлік, әсем өнер, қолөнер сияқты бай мазмұнды күріже қимылында Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінумен бірге көңіл күйді жадыратып, ерекшелігімізді сәулелендіруімізге де болады деді. Ақсу қаласы тағы қатты өлшеу құрылысы оқушыларға қамқорлық жасау, екіні жеңілдетуді тиянақтандыру, халыққа тиімділік жасауды қамтамасыз ету сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, оқу-ағартудағы олқылықтарды күш сала толықтады. Ақсу қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Шүе Ху былай деді. Биыл жыл басынан бері біз 200 миллион юаннан астам қаржы қосып, 5-ші жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты 7 мектепті жаңадан өзгертіп, кеңейтіп құрып, оқу орнымен қамдауға кепілдік еттік. Қиыншылығы бар оқушыларға берілетін көмек қаражат, орта мектеп оқу көмек қаражаты сияқтыларға 40 миллион юаннан астам ақша таратып, қиыншылығы бар бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдеттік. Ашық тәрбиеге табанды болып, бұқараның сезінуіне мүмкіндік жасау, үйрену тәрбиесінің өнімділігін сыннан өткізудің маңызды өлшемі. Бұрышын ауданы назарды мал шаруашылық өңірлеріндегі емдеу қамсыздандыруы торабындағы қалтарыс өңірдегі қиын мәселелерге шоғырландырып, 1 миллион юан қаржы қосып, ауру көрсетуге алыс болу, есептен көтеру қиын болу сынды қиын түйіндерді шешті. Хабарласу тараулармен бірлесіп, шұғыл жағдайға төтеп беру базалық станциясын кеңейтіп салып, жасанды серік хабарласу моделін дайындап, Сауыр тауы қыстаулығындағы жылжымалы емдеу түйіндерінің емдеу қамсыздандыруының тергезінде есеп жабуын 100% толық қамтуды жүзеге асырып, есептен көтеру барысын бірнеше сағаттан 5 минутқа қысқартты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қаражатын алдымен толық төлей тұруының қажеті жоқ болды. Емдеу қамсыздандыруының халыққа қолайлы қызмет өтіп, қонқүйтін көбейтіп құрып, арнаулы қыстақ типагерлерін дайындап, 15 минуттық емдеу қамсыздандыруы қызмет өту чеңберін қалыптастырып, емдеу қамсыздандыруының өзекті кәсібін бір бекеттік бітірді. Осы бірғыдыру шаралар халық тұрмысын қамтамасыз етуді ең соңғы бір шақырымға дейін шынайы тиянақтандырып, Чет жалғай малшаруашылық өңірлеріндегі 200-ден астам малшының емделу қиыншылығына қош айтуына мүмкіндік жасады. Жергілікті орын тағы негізгі сатының емдеу қамсыздандыруына қызмет өту жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеуді әрбір малшаруашылық түйініне дейін кеңейтеді.
0: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күйтін қаласы 15 минуттық қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу шеңбері нысаны құрылысын белсене ілгірілетті. Юнши Ули әлеуметтік аумағында қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу орталығының үй үшін әшекейлеу жұмысы аяқтау алдында тұр. Жұмысшылар тамды сырлап, фарфор керпіш жатқызып, шұғыл жағдайға төтеп беру шырағын орнатуда. Күйтін қалалық халық істері мекемесінің орынбасары бастығы Сун Джо Вен нысан іске қосылғаннан кейін қарттарға азық-түлікпен қамдау, тұрмыстық қарайласу, денсаулық сақтау, сауықтыру сияқты қызмет өтейді деп таныстыра келе былай деді. Биыл Юнши Ули, Тонши Юэн сияқты әлеуметтік аумақтардың қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу орталығын жаңадан салу және кеңейтіп салу нысанын бар күшпен ілгерілетіп, әрқайсы орталықтар бір уақытта қарттарға үйлесетін сүйеніш, бөгетсіз тазалық бөлмесі, шұғыл жағдайға төтеп берудегі шақыру жүйесі сияқты құрылғыларды әзірледі. Қолайлы, сапалы әлеуметтік аумақ қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу торабын күш сала құрып, қарттардың үйде күтімделуімен күндіз қарайласу сынды қиын мәселені өнімді түрде шешеміз. Корла қаласы зәриаттау құрылғы құрылысын жеделдетіп, тұрғындар шағын аумағы, сауда жалпылық тұлғасы, қатынас торабы сияқты адам шоғырлы өңірлерді түйінді қамтыды. Қазіргі дейін бүкіл қаладағы әлеуметтік зәриаттау бағанасының жалпы мөлшері 2057-ге жетті. Биыл 11 зәриаттау пункті жаңадан салынып, 130 әлеуметтік зәриаттау бағанасы тыңнан қосылды. Крапты көлік шофері Тұрсынай Халық, мен әр күні бір рет зәриаттаймын. Бұл зәриаттау пункті өте қолайлы, бағасы да өте арзан, өте тез зәриаттайды. 40 минутта толады. Толғаннан кейін 350 км жол басаламыз деді. Ақсу қаласы биыл көне шағын аумақтардағы табиғи газды отбасыларына жеткізу инженериясын бастап, 12 аумақты қамтып, 2071 отбасын игілікке кенелтті. Долан шағын қалашығын жаңалау алаңында құрылыс әтіреті құбыр сөресін газ сағатын орнатуда. Тұрғын Күлқұмар Әсен табиғи газдан пайдаланғанын айтып, биыл жаңа ғана табиғи газды жеткізді, тамақ істеп, кір жуғанның бәріне газден пайдаланамыз. Бұрынғыдан да қолайлы, анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым ақша үнемдей аламыз деді.
1: Теншенді мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Чжэцзян өлкөсінің Синжанға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері, Чжэцзян Дашёсының ғылыми зерттеу ұжымы енгізген 20,000 Нантайху 3-ші номерлі лошы саздық шаянның құртшасы таяуда Ақсу аймағының Онысу ауданына кетеуіп, Синжанға көмектесу ұжымы жергілікті орынға енгізген тағы бір үстеме құны жоғары су өнімдер түріне айналды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Онысу ауданында 80,000 одан астам күріш бар. Синжандағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі өңірдің бірі. Бұрын егіншілік үлгісі жалаң кірісі төмен болатын. Үш жылдан бері Чжэцзянда шөсінің ұжымы күріш пен су шаянын бірге өсіруден қамал алып, егіншілік отбасыларының өнімділігін жоғарылатты. Ұсақ теңіз шаяннан Аустралия, тұщы су теңіз шаянына дейін биыл экономикалық құны жоғарылау лошы саздық шаяны кіргізілді. Чжэцзян өлкөсінің Синжанға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері Чжэцзян Дашёсы хайуанаттар ғылымы шаянның докторы Дуңуэжін, бұл су шаяны құртшасының өміршеңдік күшіне недәуір жақсы. Сеніміз кәміл, лошы саздық шаяны бірге өсіру үлгісінде табысқа жетуге болады деді. Лошы саздық шаяны ыстық белдеулік су шаянына жатады. Су температурасына болған талабы жоғары. Дуңуэжін ұжымын бастап, Онысу ауданы Тохула ауылында екі сынақ түйінін құрып, жеке-жеке жылыжаймен сыртқа көлшік сынды екі түрлі үлгіні салыстыру сынағын жүргізіп, оңтүстік Шинжаның климатына үйлесетін бағымшылық технологиясын қарастырды. Шиншин экологиялық ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чэн Уэйши, Чжэцзян Ташиусының ғылыми зерттеу ұжымы келгенен кейін біз ғылым технологиямен бірлесіп, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыра аламыз. Көңілдегідей жағдайда мубасынан 50 кг өнім алынады. Осылай есептегенде мубасындық өнім 4000 юаньнан асады деді. Чжэцзян Ташиусы хайуанаттары ғылымы шуяның докторы Дон Уэжен ұжым тағы терең суда өсетін күріш сортын енгізіп, балығы етті, су шаян үлкен күріші мол өсетін шағдайды жүзеге асыруға күш салатын айта келіп, биыл сынақ түйіні сәтті болса болашақта тіпті де көп диқандарға бағытталып, тұтас күріш, су шаяны кәсібін Оңсу ауданы Тохула ауылында шынайы тамыр тарттыруға болады. Біз ол болашақта тіпті де жақсы дамуға ие болса деген үміттеміз деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Чунхуа ұлты ортақ тұлғасы. Хоста ескі жұрты батыс Тянь-Шань өңірінде байқалған көлемі ең үлкен қола дәуіріндегі шоғырлы ескі жұрт. Археологиялық қазба жетістіктері батыс Тянь-Шань қола дәуіріндегі шығыс пен батыстың мәдениет ауысты үйсін Чунхуа өркениетінің көп негізді бір тұлғалы жағдайының қалыптасу барысын тануға нақты дәлел әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қоста ескі жұрты Арасан ауданы Шаған түнгі ауылы Қоста қыстағының солтүстігіндегі Алатау тауының оңтүстік бөктеріндегі Қоста ойпатына орналасқан. Батыс оңтүстігі аудан қалашығынан шамамен 40 км қашықтықта. 2016 жылдан бастап Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны автономиялы райондық мәдени мұрағат археологиялық зерттеу орнымен бірлесіп археология қызметін өрістетіп, ескі жұрттың өзекті аумағының қала жұртынан, қабырдан және сыртқы жұрнақтардан құралғандығын тұрақтандырды. Жалпы жер ауданы 12 шаршы километрден асады. Биыл археология ұжымы AI үш өлшемді жаймалап модель құру, ойпаттың өлшемді қалдық жүйесіне талдау жасау сияқты тәсілдерге назар аударып, материалдарды реттеу және өңірлік археологиялық зерттеу жүргізіп, ескі жұрттардың уақыт кеңістік орналасуын айқындайды. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны Қоста ескі жұрты археология әтіретінің технигі Мүңгін Сесік өзекті аумақтағы осы ауланы тағы бір рет AI мен үлкен жаймаламақшымыз. AI есептеу арқылы біздің бұл мұраның қандай қасиетті екенін санаққа алуымызға көмектеседі. Оның соң тұтас ойпат ішінде, яғни макролық жақта оның мәдениет қасиеті қандай болады, бәрі қай дәуірдің қалдығы, қай жерге шоғырланған жүйелі өңірлік таным болады деді.
1: Қоста ескі жұрты өзекті аумағының қала жұртының ауданы шамамен 50 мың шаршы метр. Мұның ішінде 5 мың шаршы метрлік аулада 8 ауыз тас үй бар. Алдыңғы зал, артқы бөлме, бөлме және кеңейтілген бөлме орналасқан. Үйдің жалпы ауданы 600 шаршы метрден асады. Ауладағы су бастау тоғаны, су бөгеу тауалы, тасқын ағызу құрылғылары толық сақталған. Тянь-Шань тауының қар суын тұрмысқа пайдалануға болады. Тау басындағы қарабастау мен қарауыл ескі жұрты әскери қарауыл торабын қалыптастырып, тау етегіндегі тұрмыс аумағымен бірлесіп, тау басында сақтық табылын қағып, тау етегінде тұрмыс кешірді. Мүңгін Сесік, біз осы қала орыннан қазып алған терменің тас бастырғышы, тас термендердің қалдық заттарына талдау жасап, қонақ пен тарыны байқадық. Бұл Хуанху өзен алабындағы егіс дақылдарына жатады. Бұл біздің ескі жұрттарымыздың жыңырадан бұрынғы 1600-інші жылақ орта жазықпен байланыс жасағандығын түсіндіреді деді. 2025 жылы археологтар өзекті аумақтың қала жұртының сыртындағы ірі қабырларды қазып, зерттеу жүргізіп, оның жылдарының қала жұртының шамамен 1200 жылдан бұрын екенін. Шинжаңда қазіргі дейін байқалған ең ерте қола дәуірі ескерткішінің бір екенін тұрақтандырды. Қабырдың пішіні өзгеше болып, 2025 жылғы бүкіл елдегі 10 ірі археологиялық жаңа байқаудың алғашқы бағалау тізімдігіне енгізілді. 2024 жылдан бастап ғылыми зерттеу ұжымы қабырдың көмілуі және соңғы мезгілдегі қозғалыш жағдайын қалпына келтіріп, адам сүйегін реттеу және дене қуаты, патологиялық талдау жасап, байырғы кең группасын зерттеуге, ерте заман адамдардың қоғамдық қатынасын қалпына келтіруге негіз қалады. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны Қоста ескі жұрты археология атретінің мүшесі Үй Шау-Шау бұлай деді. Бұл Арасан өңірінде іш жүзінде Қоста ескі жұрты ғана бар емес. Біздің бұрын істеген қызметіміз Атончолун ескі жұрты. Мына жақтағы Алатаудан арасып кетсе, Қазақстан, онан оңтүстікке қарай Іле өңірі, Іле өңірінен батысқа қарай жүрсе, Орта Азияға барады. Сондықтан бұл өңір іш жүзінде ерте заманнан бастап адамдар арасындағы ауыс түйіспен қоныс аударудың маңызды арнасы. Көп негізді мәдениеттің тоғысқан өңірі, шығыс пен батыстың мәдениет ауыс түйісінің маңызды өңірі.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Демалыс кезінде Шинжаңның мәдениет саяхат базарының өміршеңді күші тасқындады. Қашқар көне қаласынан Тияншан Боғда көліне дейін, Тұрпанның бойлығынан Нарат сақырасына дейін, бүкіл Шинжаңдағы ірі көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері үздіксіз жоғарылап, адамдар табиғат аясында демалыс күндерінен ләззат алды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мереке кезінде Қашқар көне қаласы ерекше думанға бөленіп, әр күні таңертең қала ашу салты дәл уақытында өткізіледі. Демалыстың алғашқы күні Қашқар қаласы жалпы 150 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Мұның ішінде көне қала көрініс өңірі 87 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Гуйжудан келген саяхатшы Жугуанхуй қалашу әмби ерекше көркем. Көшелердің көрінісі айрықша ерекшелікке ие екен. Қашқардың өзгеше баурағыштығын ішкерлей сезіндік, ерекше көз тартады, өте керемет деді. Оңтүстіктен солтүстікке дейін Шинжаңның мәдениет саяхат базарында шолып өте шығудан ішкерлей терең сезінуге қарай бұрылыс жасау жарыққа шығып, тұтас өңірлік саяхаттың өміршеңдік күші үздіксіз тасқындады. Іленің Нарат сақырасы, Боратал облысының Сайрам көлі, Құмылдың Дақайдау көрініс өңірі топ-топ өз көлігімен жүрген саяхатшыларды қарсы алды. Құмыл Дақайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяхаттап келген бейжіңдік саяхатшы Бәйдікай қазір Дақайдау көрініс өңірінің құрылғылары барған сайын кемелдене түсіпті дей келіп, қазір Дақайдау көрініс өңірінің бүкіл елдегі танымалдығы өте жоғары. Біздің келуіміздегі себеп кемелді қатынас құрылғылары, қызмет өту орталығы, қауіпсіздік кепілдігіне ие болғандығынан деп ойлаймын. Міне бұл оның ерекше жақсы бір жағы деді. Жаз басындағы Тияншан Боғда көлінің суы мөп-мөлдір көкпеңбек болып, Қарылтау ерекше айбынды көрінеді. Чыңдудан келген саяхатшы Джоджа Йонг, Шинжаңға тұңғыш рет келуім. Бүгін Боғда көліне келдік. Бұлара шынында көркі көз сүріндіретін өте көркем жер екен, отанның көркем тау өзендерін тамашаладық деді. Тұрпан бойлық көрініс өңірінде 1000 метрлік 100 отбасы қонағасысы думанды басталысымен, тапанжи, палау, бүтіндей қақталған қой еті сияқты ерекше дәмді тағамдар үстелдерге ретте тізілді. Хубейлік саяхатшы Лю Юйфан, тұңғыш рет ұқсанбаған думанды ортаны сезіндім. Өте ыстық ықыласты екен, мұндай райды сезінбеген екенбіз, өте көңілді болдық деді.
1: Осы мезгілде Шинжаңның жер-жеріндегі мәдени мұра, мұражай, көркемөнер алаң сарайлары үздіксіз думанға бөленіп, көптеген жергілікті бұқара мен саяхатшыларды экскурсиялауға, аралауға барады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң әсемөнер сарай жуырда көңілді тұқым, 5-ші кезекті Шинжаң балалар әсемөнер туындылар көрмесін өткізіп, көптеген қала тұрғындарын экскурсиялауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Гау Хуй Жуан баласын ертіп бірге экскурсиялап, зерттеу үйреніп жүргізді. Ол баламды ертіп келудегі мақсат оның эстетикалық жақтан дәрежесінің жоғарылауына мүмкіндік жасау. Ол әдетте сурет сызуды недәуір жақсы көреді. Бұл жерге келгенімізде бастысы оның әуесін жоғарылату үшін болмақ деді. Санжы мұражайы кешкі экскурсиялы уақытын ұзартты. Әрі мұражайға кіру тәртібін қарапайымдастырып, қызметкерлерді сәйкесті көбейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеді. Санжы қаласының тұрғыны Чан Цуй, мұражайдағы көрмеде ерекше мол. Санжының тарихи мәдени мұралары тағы Санши саудагерлерінің мәдениет көрмесі де бар. Баланың ең жақсы көретіні археологиялық бастан кешіру залы. Ойынға ерекше қызығып, емін-еркін ойнаумен бірге тағы баланың тарихи мәдениет білімдерін үйренуіне мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ демалыс кезіндегі ерекше тамаша мәдениет кешірмесі болмақ деді. Ұлыбылыстық мұражайда қызу мереге шомып, демалыс кезіндегі зерттеу үйрену мәдениет саяхатының өзекті арнайы баратын жерін айналды. Бейжіңдік саяхатшы Уаң Яу бұл жақтағы мәдени мұралар шынында да өте көп екен. Онан соң тарихи мәдениетті де көп деп түсіндік. Бұларға келгеніме ерекше қуандым деді. Ұлыбылыстық мұражайдың түсіндірушісі Уаң Шүй. Құрманайт мерекесі кезінде Ұлыбылыстық мұражай тағы саяхатшылар мөлшеріне қарай мерзім бойынша ақысыз түсінік жасайды. Таяуда Ұлыбылыстық мұражайды экскурсиялағандардың саны шамамен 1500 адам реттей болды деді.
0: Жаз кіргеннен бері районымыздың жер-жерінің кешкі экономикасы өртіс жанданып, кешкі базар ерекше думанға бөленіп, көшелер арасында кәсіпкүйі көп негізді болды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ымырт үйірле Үрімжі қаласының үлкенді кішілі көшелері думанға бөленді. Қақтамалар, құйған өкпе, әсіп, тауық еті қақтамалары, лосыфын сияқты жер-жердің дәмді тағамдары кешкі базарға жиналып, қала тұрғындары арт-артынан үйден шығып демалыстың қызығына батты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңи Кай: «Жайшылықта қызметіміз қарбалас, қазір демалыстамыз, балам дертіп сыртқа көңіл көтергелі шықтық. Қазір бұрынғыға ұқсамайды. Кешкі базардағы дәмді тағамдардың түрлері барған сайын көбейген, ойын түрлері де мол, бұқараның кәсіптен сыртқы тұрмысы барған сайын бай түсті, қандай керемет», деді. Санжы қаласының шағын дәмді тағамдар көшесі думанға бөленді. Вэнзі таң, еугау, фыңми дамахуа, кауап, айран сияқты неше ондаған түрлі ерекше дәмді тағам көздің жауын алады. Шаншилық саяхатшы Мафу Джин отбасындағыларды ертіп, ұлттық салсана шағын дүкендерін аралап, Санжының дәмді тағамдарынан дәм татты. Ол: «Демалысқа тарадық. Мен қызыммен, немеремен бірге шағын дәмді тағамдар көшесіне келіп, Вэнзі таң, салқын кеспе, кауап жеп, айран іштік. Бәрде атағы жер жарған дәмді тағамдар екен, ерекше қуаныштамыз», деді. Тұрпан қаласы Гаучхан районы жүзім кешкі базары халық өнерпаздарын сол жерде өнер көрсетуге ұсыныс етіп, әмби концерті іркес-тіркес қойылды. Фузияндық саяхатшы Хуан Линдин: «Бұлараның халқы өте меймандос екен. Сахынаға шығып ойын қойып, көпшілікпен бірге биге бастық, оларға ілесіп билеп кеткенімізді білмей қалдық. Шинжан халқының ыстық ықыласын сезініп, кауап, тонар кауап сияқты өте көп дәмді тағамдардан дәм таттық. Көпшіліктің осында келіп, дәм татуын ерекше ұсыныс етеміз», деді. Жүзім кешкі базары хуаңмиян, кауап, палау сияқты Шинжанның ерекше дәмді тағамдарына лық толған. Жүзім кешкі базарының жауаптысы Лу Годуң: «Адамдардың легі қауырт кезде 10,000 адам айналасына дейін барады. Біз әртүрлі азық-түлік материалдарын алдын ала дайындап қоямыз. Сондай-ақ халықтық ойын-сауық, сыра ішу, жарысы сияқты тартымды қимылдарды шығарамыз. Қимыл алаңы өте тәртіпті, тұтыну ортасы думанға бөлінген», деді. Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарда думанға бөлінді. Күнес ауданы Пиншан ассу басқару шекті серіктестігі кешкі базарының жауаптысы Уан Рухай: «Қазір Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарында жалға берілген жайма орны 40-тан асып, 800 қонақ орны бар, әр дүкеннің күндік орташа сауда сомасы 2,000-3,000 юань», деді.
1: Көрікті Чунго сапары.
0: Үліңгір көліндегі көкбас балықтардың дене бітімі кішкене, еті жұмсақ, дәмді. Осы жылғы көкбас балық аулау жұмысы 5-ші айдың соңында басталды. Жергілікті балықшылық істері қызметкерлері көлді шарлау, басқару тебінін арттырып, балық аулау жұмысы әрекетін қатаң арнаға түсіріп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Бұрылтоғай ауданындағы Үліңгір көліндегі Ботамойын аулау түйіні қарбаластыққа түсті. Балықшы кемелер көл айдынында қайшалысып, балықшылар күш біріктіре отырып, ауды су бетіне қарай баяу жинап, шыпырлап шоршыған көкбас балықтарды аулап кемеге шығарып алды. Балықшы Сиедо Чин тілшіге: «Бұл кез дәл көкбас балық аулайтын уақыт. Біз әр күні таңертең сағат 5:30-да кемені суға салып, шамамен 5-6 сағатта қайта ораламыз, көкбас балық аулаймыз, басқа балықтарды қайта қоя береміз.

0: Көкбас балық аулаған алғашқы күні 20 неше тонна ауланды. Балықшылар тек нысанаға алған балық түрлерін ғана аулайды. Қалған балықтар түгелдей көлге қоя беріледі. Балықшылық істері қызметкерлері кемеге ілесіп бақылайды. Бұрылтоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауылшаруашылық мекемесі балықшылық істерін басқару пунктінің қызметкері Чан Юн Лян дәл қазір көкбас балық аулаудың тамаша мезгілі. Біз көлді шарлау, басқару меңгеру тебін үздіксіз арттырып, балық аулау жұмыс әрекетін қатаң арнаға түсіріп, балық аулау күшемелілігін қатаң тізгіндеп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғаймыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас шекара өткелінде қатынаған халықаралық тас жол тасымал автокөліктері жиыны 103.600 ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден шамамен 15% артты. Мұның ішінде жолаушы тасымал мөлшері 30%, жүк тасымал мөлшері 20% артты. Шекара өткеліндегі тексеру уақыты бұрынғы 5 минуттан қазіргі 1 минутқа қысқарып, келген заман дереу тексеру, дереу қоя беру жүзеге асып, батысқа қарай зат жеткізу арнасы барған сайын іркіліссізденіп, жоғары өнімді болды.
0: Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 3-ші кезегінің 3 реткі жарысы өткізілді. Мұнда Тұрпан командасы нөлге қарсы нөл ұпаймен Байынғолин облысы командасымен тең түссе, Құмыл командасы 3-ке қарсы 2 ұпаймен Хотан командасына жол берді. Алтай командасы 1-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасымен Итжығыс түсті.
1: Жақында 3-ші кезекті мемлекеттік ХЧУ добы жүлдел жарысында Іле шифандашөзі ХЧУ доп командасы көрнекті бейіне көрсетіп, нөлге қарсы 2 ұпаймен орталық ұлттар дашөзі командасын жеңіп, жарыстың бір ұрпасының аға жүлдегері болды.
0: 3 күнге жалғасқан Шинжан Тарбағатай, Шаған Тоғай 5-ші кезекті Баяшатты Шаған Тоғай, Тау Гүлі Сауыты. Кім доп патшасы атындағы Шинжан қауырсын доп ұсыныс жарысы кеше Шаған Тоғай ауданында аяқтады. Бүкіл Шинжанның жер-жерінен келген 500-ден астам қауырсын доп әуескері доп арқылы достасып, спорттың қызығынан бірге ләззаттанды.
1: Көлемді симфониялық күй Жапан даладағы Жібек жолы таяуда Чунчинг театрханасында қойылды. Концерт Құмылдың Жібек жолы мәдениетін, өңірлік бет бейнесін жасампаздықтың өзегі етіп, 5 тарауы 15 музыкадан құралып, музыка арқылы Чунчинг Құмыл екі жердің достық көпірін салды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 17-31 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 14-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық температура 15-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты температура 17-34 Цельсий градус.
0: Бұрытылада күн ашық температура 15-34 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық температура 20-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 17-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық температура 16-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 15-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 17-34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 25-42 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты парбашыла температура 18-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 17-32 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Назар Қасымұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптедегі өп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, сұлушы тіңгілетін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпинь мен Египеттің зунтуңы Жунго мен Египеттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сянь мен Египеттің зунриі өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сянь өндіріс қауіпсіздігі қызметі жөнінде маңызды бекітіп жазып, мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын батыл дәйекті тиянақтандырып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Елімізде балалар игілігін ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру өлшемі үздіксіз жоғарылады. Украинаның бір ұшағы Запорожье ядро электр станциясының бір электр жабдық цехына шабуыл жасады. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпинь мен Египеттің зунтуңы Сейси 5 айдың 30 күні өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпинь мыналарды анық айтты. Египет жаңа жүнгумен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан араб және африка мемлекеті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері халықаралық және өңірлік жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, бір-біріне сенім артып, бір-біріне қарайласып келеді. Жунго Египет қатынасы даму жолындағы елдердің достық қатынасының ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне және Жунго араб елдерінің Жунго африка коллектив селбестігінің үлгісіне айналып, жаңа дәуірге бет алған тағдырлас ортақ тұлға құру нысанасына қарай аршындық адаммен алға басуда. Жунго мен Египеттің әр екеуі де дүние жүзіндегі өркениетті байырғы елдер және жер шары оңтүстігіндегі маңызды мүшелер. Тарихтан ақыл парасат және күш қуат алып, бейбітшілікке талпыну, дамуды көздеу, селбестікті жебеу, әділеттілікті жақтау сынды дәуірлік борыштар қалап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. Мен Жунго Египет қатынасын дамытуға өскелең мән беремін. Сейси зунтуңмен бірлікте құлшынып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын жаңа бастама етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, Жунго Египет қатынасының стратегиялық жетекшілік қуатының, даму біріккен күшінің, халықаралық ықпал күшінің анағұрлым күшеюін ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтіп, халықаралық және өңірлік бейбітшілік пен дамуға анағұрлым зор күш қосуды қалаймын. Сейси былай деді. Египет пен Жунго әрқайсы тарихи дәуірде тізе қоса алға басты. 70 жылдан бері екі ел басшыларының ортақ жетекшілігінде Египет-Жунго қатынасы үздіксіз нығайды. Мен Египет-Жунго қатынасында қол жеткен маңызды жетістіктерге сүйінемін. Төраға Си Цзиньпиньмен бірлікте екі жақты қатынаста анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді үздіксіз ілгерілетіп, анағұрлым орнықты әлемдік сын сайыстарға төтеп беруге, анағұрлым қабілетті көп үйекті дүние жүзін ортақ құрып, әр елдің жалпы беттік даму жетістіктерінен ортақ игіліктеніп, бейбітшілік пен қауіпсіздікті ортақ күш сала жүзеге асыруды үміт етемін. Сол күні мемлекеттік кеңестің зунриі Ли Чанг мен Египеттің зунриі Маду Бури өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Чанг былай деді. Жунго жақ Египетпен бірлікте қол ұшынып, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жалпы беттік тиянақтандырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құруды жедел ілгерілетіп, әр саладағы ауыс-түйісті селбестікті жиілетіп, Жунго мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Матбурей былай деді. 70 жылдан бері Египет-Жунго қатынасы қарыштап дамып, екі жақты селбестікте бұрын соңды болмаған табыстарға қол жетті. Египет жұңғы мен селвестікті үздіксіз күшейтіп, экономика, ғылым, техника сияқты салаларда ана ғұрлым көп табыстарға қол жеткізіп, дос екел мен екел халқына бақыт жаратуды үміт етеді.
2: Өз хабарымыз, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздік бейне екран мәжілісі 5 айдың 30 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің Зуңлия Лисяң таяуда өндіріс қауіпсіздік қызметін ойдағыдай істеу жөнінде маңызды бекіту жазды. Бекітуде мыналар анық айтылды. Жыл басынан бері ішінара жерлер мен кәсіп салаларында қауіпсіздік шырғалаңдары көп, жиі туылып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкіне ауыр зиян салды. Бұдан ащы сабақ алдық. Жер-жер тараулар басшы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын батыл дәйекті тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастырылуына сай, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, өндіріс қауіпсіздігін түбірінен оңаудан қамал алу 3 жылдық әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін тексеру сапасын өнімділігін жоғарылатып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз заңға қайшы және көз бояушылық сияқты әрекеттерді қатаң тексеріп бір жақты етіп, жасқандыру, тыйым салу өнімділігін пәрменді сәулелендіру керек. Арқауды бастан аяқ мықты ұстап, асқынудан сақтануға табанды болып, кен, торсылдақ, қатынас тасымал, құрылыс жүргізу сияқты түйінді кәсіп салаларының тұтас тізбегін түбегейлі қауіпсіздікті бақылау басқаруды және оңауды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі саласындағы терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді күш сала шешіп, жауапкершілікті нақтыландырып, тиянақтандыруды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың көп толуы жағдайын батыл тию керек. Қазір дәл тасқын мезгілі. Тасқыннан сақтану, апаттан құтқару жағдайы қатаңда күрделі. Салғыр су идеясын батыл арылтып, бақылау өлшеуді сақтандыруды, кеңесуді, тұжырымдауды және шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын күшейтіп, шырғалаң апатынан қорғану шебін бекемдеп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу қабілетін жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес Зуңлияның орынбасары Жанго Цинь мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті Шузишуының Шузия, мемлекеттік кеңестің мүшесі Ван Сяохун мәжілісті басқарды.
1: Өз хабарымыз. Тілші таяуда халық істері министрлігінен мыналарды ұғысты. 14-5 жылдықтан бері елімізде балалар егілігін ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру деңгейі жоғарылап, түрді қиыншылық қыспағындағы балаларға қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесі үздіксіз кемелденді. Жаңсу өлкесі Яңжу қаласы Жаңду районы, Шәнеу әлеуметтік районында балалар істері бөлімінің менгерушісі Нейентин орталау мектептің 1-ші жылдығында оқитын Шәуидің үйіне тағы келді. Шәуидің әке-шешесі ілгерінді кейінді ауру себебінен қайтыс болған. Ол нағашы апасымен бірге тұрады. Нейентин әжен

0: бақылаушы, 583 мың балалар істері бөлім меңгерушісі міндеті атқаруда. Халық істер министрлігі балалар игілік меңгермесінің бастығы Мыңжы Чиан былай дейді. Тұрақты тұратын жердегі қыстақ әлеуметтік район балалар істері бөлімінің меңгерушілерінен әр айда отбасыларын аралап, ауыл қалашық көші райондарын әр маусымда қайта бастан тексеріп тұрақтандыру. Аудан дәрежелі халық істері тараулары әр жарым жылда қайта тексеру талап етіледі. 14-5 жылдықтан бері елімізде түрлі қиыншылық қыспағындағы балаларға жасалатын игілікті қамтамасыз ету өлшемі орнықты жоғарылады. 2025 жылдың соңына дейін мемлекет бойынша жетім балаларды, қоғамда бытыранды қоныстанған жетім балаларды, нақтылы бағатын адам жоқ балаларды, шоғырлы бағы орташа қамтамасыздандыру өлшемі жеке-жеке әр адамға айына 2069,9 юаньға, 1606,8 юаньға және 1593,4 юаньға жетіп, 2024 жылдың соңындағыдан жеке-жеке 4,17%, 5,22% және 5,11% артты. Жаңшы өлкесі Жиян қаласы Шинган аудандық халық істері мекемесі қоғамдық істер бөлімшесінің жауапсы Яң Уйвын былай деп таныстырды. Жетім балаларға оқуға көмек енжелериясы белсене тиянақтандырылуда. Шарт күйлесетін әрбір оқушы баланың 10 мың юан оқу көмек қаражатын алуына болады. Қазірге дейін қиыншылық қыспағындағы қыруар балаларға тұрмыстық күтімдеу оқу көмек қаражаты таратылып, жалпы сомасы 2 миллион юаньға таяды. Жылжымалы балалар мен ата-аналары жұмыс іздеп сыртқа кетіп үйде қалған балалардың оқуқ мүддесін қамтамасыздандыруды онан ары күшейту үшін Халық істер министрлігі қатарлы 27 тарау 5-ші айдың 30-шы күні бірлесіп ұқтыру шығарып, жылжымалы балалардың негізгі тұрмыс, оқу ағартуды қамтамасыздандыру, емдеу қызмет өтеуі, қалаға орналасу сияқты жақтарда қажетін тығыз төңіректеп, қамқорлық шараларын жақын маңда тиянақтандырып, жылжымалы балалардың жақын маңда оқуға түсуіне кепілдік етіп, емдеу қызмет өтеуінен тең игіліктендіруді жолға қойды. Шартқа үйлесетін қиыншылығы бар балалар тұрақты тұрған жерінде белгілеме бойынша түрлі құтқару, қамтамасыздандыру көлеміне енгізіліп, шұғыл қиын көкейтесті мәселелері шынайы шешім етіледі. Мыңжы Чиан балаларды айтты. Түрге бөліп игілікпен қамтамасыз етуді күшейтіп, жылжымалы балаларды, үйде қалған балаларды дәлме-дәл анықтау, дәлме-дәл архив тұрғызу, егжей-тегжейлі қызмет өтеу қызметін өрістеттік. Біз қызмет өтеу өлшемін бірлікке келтіріп, адам қайда болса қамқорлық жасау, қызмет өтеуді сол жерде өрістетуді шын мәнінде жүзеге асырдық.
1: Өз хабарымыз орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы Бейжінде ресми құрылды. Мұндағы мақсат ғылым-техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлік тоғысуын ілгерілетті. Нақты экономиканың жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосу. Осы рет құрылған орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлестігін 100-ден астам орталық кәсіпорны бірлікте құруға қатынасты. Әрі ғылыми зерттеу орындары, жоғары мектептер, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буынындағы тіректі кәсіпорындар, жаңалықшыл халықтық кәсіпорындар сияқты көп негізді тұлғалар қабылданды. Кезекте еліміздің ғылым-техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру жүйесінде қамдау мен қажетсінудің ұштасуы іркіліссіз болмау, жетістіктердің тиянақтану өнімділігі төмен болу сияқты көрнекті олқылықтар әлде орын теуіп отыр. Орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп саландыру біріккен тұлғасы басшылық группасы меңгерушісінің орынбасары Ян Гошун былай деді. Орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру біріккен тұлғасын құру, ғылым-техникалық жетістіктерді кәдеге жаратудағы ең соңғы 1 километрдегі бөгетті бөнімді түрде арылтады. Бірлескен тұлға 10 ірі инженерияны тірегету, 100 орталық кәсіпорны селбесу, 1000 нысанды кәдеге жарату, трлн юандық сауда айналымысында даму нысанасын белгілеп, ғылым-техникада құдіретті ел құруға үздіксіз орталық кәсіпорындар күш-қуатын қосады. Оқысуға қарағанда орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы қызметі сатыға бөліп ілгерілетіледі. 2030 жылдың соңына барғанда ашық ұсталған сәйкесті дүние жүзі бойынша ықпал жасайтын дүние жүзі

0: бойынша маңдайалды жетістіктерді кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы құрылып, текшенің иқуаты қалқаралық озық өреге жеткізіліп, сауда көлемі мен қызмет өтеу қабілеті деңгей жағында дүниежүзіне бастамашы болады.
1: Өз хабарымыз, моторсыз көлік күнделікті қатынастың маңызды тірегі. Әр қаланы басқарудағы қиын түйін. Таяуда Бейжің қаласында моторсыз көліктерді тоқтату тәртібін жөнге салу жаңа кезекті арнаулы қимылы басталды. Биыл жол бойында моторсыз көліктерді тоқтату орнының 130 мыңнан астамы жаңадан көбейтілді. Түстен бұрын сағат 9-да Бейжің метросы Шахы бекетінің шығыс жағындағы Шахы Е бекетінде әр түрлі моторсыз көліктер ен тіресе тоқтатылған. Шахы бекетінің таңертеңгі қауырт қарбалас қатынау кезіндегі жолаушы мөлшері 95 мың адам ретке жетті. Әр күні 10 мыңға таяу моторсыз көлік тоқтатылады. Бұрын көлік тоқтату өңірі тапшы болғандықтан көптеген адамдар моторсыз көліктерін 1 километрдей қашықтықтағы жерге тоқтатуға мәжбүр болады. Қазір Шытжаңа салынған Шахы Е бекетінің істеролық көлік тоқтату ғимараты осы жағдайды түбегейлі өзгертті. Осы ірі тұрпатты көп негізді моторсыз көлік істеролық көлік тоқтату ғимаратына 6000 моторсыз көлік сияды. Астана медицина дәшесіне қарасты Фушин шипаханасы Шичин районындағы Фушинмен сыртқы көшесінде көше тар болғандықтан бұрын электрлі велосипедті тоқтатуға тыйым салынатын. Науқастар мен шипахананың жұмысшы қызметкерлері көлікті тек төңіректегі жолға тоқтатады. Кеңістік байлығын ашу арқылы шипахана ауласында электрлі велосипед тоқтату районы жаңадан салынды. Шұғыл емдеу ғимаратының іргесінде ғана. Астана медицина дәшесіне қарасты Фушин шипаханасының орынбасар бастығы Сын Чаң былай деді. Моторсыз көліктерді райондарға бөліп тоқтату, электрді велосипедті зарядтау құрылғыларын жаңадан салу сияқты шаралар арқылы қазір қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігі негізінен жүзеге асырылды. Метро бекетінен емдеу құрылымдарына дейінгі барлық жерлердегі көлік тоқтату түйіндерін кемелдендіру, жаңалау, Бейжіңнің моторсыз көліктерді басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, қала қатынасына қызмет өтеуді сапаландыруының ықшам көрінісі саналады. Бейжің қалалық қатынас комитеті тыныш күйдегі қатынас басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгерушісі Ин Шуди былай деді. Бекет, сауда сарайы, ерен базар, шипахана қатарлы әлеуметтік орындарда моторсыз көліктерді тоқтату құрылғыларын салу керек. Қалалық қатынас комитеті биыл жолдарда моторсыз көліктерді тоқтату орнынан жиыны 132700-ін көбейтті. Сонымен бірге релісті көлік бекеті, мектеп тоғдырқана көрініс районы, сауда сарайы қатарлы 160 түйінді орынға бір бекет бір шарасынды басқару қызметі өрістетілді. Бір жағынан көлік тоқтатуға қызмет өтеу сапаландырылса, енді бір жағынан ұзақ уақыт орын елеп келген қозғалмайтын автокөліктерді реттеу жөнге салуға да бірдей күш салынды. Таяуда Бейжіңнің көптеген тараулары бірдесіп әрекеттеніп, көптеген көшелерге барып тастанды моторсыз көліктерді шоғырлы тексерді. Қызметкерлер ұзақ уақыт тұрған иесіз көліктерді бір-бірлеп тізімге алып, ашық жариялап, 7 күнге толса да иесі танып алмаған көліктерді бір тұтас тазалап, шоғырлып бір жақ етті. Қатынастар олары бүкіл қаладағы моторсыз көліктерді тоқтатуға болатын кеңістік байлығын жаппай тексеріп анықтайды. Әрі санды мәлімет қоймасын құрып, көлікті бет алды тоқтату былықпалығын оңайды.
0: Өз хабарымыз. ШКП орталық комитеті таяуда Гуанчжо Оу жолдасты Хубей өлкелік парткомның мүшесі, тұрақты мүшесі Шуже етіп тағайындауды ұйғарды. Уаң Жонлин жолдас Хубей өлкелік парткомның Шуже тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді, басқалай міндетке тағайындалады.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік ғылым техника қызметкерлері күні негізгі майдан қимылы және 4-ші кезекті мемлекеттік жаңалық ашу үздік болуға талпыну сыйлығын мадақтау сыйлау жиналысы 5-ші айдың 30-ші күні Бейжіңде өткізілді. 291 ғылым техника қызметкер мен 9 коллектив сыйлық алды. Қимыл алаңында тағы сақа ғалымдардың ғылыми жетілу материалдарын жинау инженериясының жаңа бір топ материалын архивке енгізу салты өткізілді.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік мәдениет ғылым техника денсаулық сақтау бойынша үшті ауыстаққа жеткізу шоғырлы үлгі көрсету ғимылы 5-ші айдың 30-ші күні Гансудың Хуйнин қаласында өткізілді. мәдениет, ғылым, техника, денсаулық сақтау, оқу ағарту, ауыл шаруашылығы, әділия сияқты салалардағы мамандар мен еріктілердің уәкілдері жергілікті бұқараға саясатты үгіттеу, ауыл шаруашылық техникасымен жетекшілік ету, ғылым жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, заңдық кеңес беру сияқты қызметтер өтеді.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 31-ші күні таңғы сағат 2-ден 7 минут өткенде еліміз Шичан жасанды серік ұшыру орталығында ұзақ жорық 2-ші нөмірлі дейін тасымал рекатасы мен жасанды серік интернет техникасы тәжірибе жасанды серігін сәтті ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттеніп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Жасанды серік интернет техникасы тәжірибе жасанды серігі негізінен холфун кең арналы тіке жалғанатын жасанды серік, аспан мен жер торабын тоғыстыру сияқты техникаларды сынақ ретінде дәлелдеуге қолданылады. Бұл реткі міндет ұзақ жорық желідес тасымал регатасының 646-ші рет ұшуы.
0: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі таяуда жоба басып таратып, екінші топтағы ана өзендерді қалпына келтіру қимылын өрістетуді орналастырды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда ана өзендерді қалпына келтіру әрекетіне енгізілетін бірінші топтағы өзен көлдердің қалпына келу өнімділігі үздіксіз бекемделеді. Екінші топтағы өзен көлдер қалыпты су қосылу шарт жағдайында маусымдық өзендердің арнасы тұтасып, көлдердің экологиялық су деңгейі өнімді сақталып, жыл бойы ағатын өзендердің арнасында тұтас жылда су тартылмайды.
1: Өз хабарымыз. Сұныс бойынша 23-ші кезекті Шангрила кеңесіне қатынасқан жұңғу мамандары былай дейді. Жұңғу мен ақш бағыттаса ілгерлеп, дүние жүзінің бейбітшілігін ортақ қорғауы керек. 5-ші айдың 30-ші күні түстен бұрын бірінші ретке жалпы мүшелер мәжілісінде ақштың мемлекет қорғаныс министрі Хексис, Жұңғу халғызаттық армиясы маман оқымыстылар уәкілдер үйілмесінің мүшесі, Жұңғу халғызаттық армиясы әскери істер ғылым академиясының зерттермені Джауи Биннің сұрауына жауап бергенде былай дейді. Ақш пен Жұңғоның өзара құрмет етуі және түсінісуі өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауда маңызды мәнге. Ол былай деді. Меніңше екі жақ өзара құрмет етеді. Бір-бірінің қабілеті мен нақты қуатын біледі. Сондай-ақ бүгінгі дүниеде ақш пен Жұңғоның қайткенде ең өнімді селбестік жасауы керектігіне көздері жетеді. Мен осында отырған барлықтарыңызға мұндай өзара сенімділіктің шынайы өмір сүретіндігіне мәндік сипат алатындығына, оның үстіне осы районның тіпті дүние жүзінің бейбітшілік тарихы жөнінен терең маңыз алатындығына кепілдік бергім келеді. Жұңғу халғазаттық армиясы маман оқымыстылар уәкілдер үйірмесінің бастығы, мемлекет қорғанысы тәшесінің профессоры Мың Шаң Чин былай деді. Мен лекцияда таяуда Жұңғу мен ақш басшыларының Бейжіңде кездесуі мен келіскен ортақ танымын ерекше ауыз қалдым. Екі ел басшыларының кездесуіне Шангрила кеңесінде айрықша назар аударылды. Бұл екі ел қатынасының маңыздылығын онан ары дәлелдейді. Жұңғу ақш қатынасының орнықты болуы болмауы екі ел халқына ғана емес, өңірдің орнықтылығы мен дүние жүзінің бейбітшілігіне қатысты. Ал осы ретке басшылар кездесуіндегі ең маңызды ортақ таным Жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуға қосылу болып табылады. Мың Шаң Чин тағыда мыналарды айтты. Әрет орайдан пайдаланып, дүниежүзілік екінші соғыстың жетістіктерін және соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті аударып тастайтын әр қандай әрекеттен қырағы болуы керек. Жұңғу әлемді қауіпсіздік тәріптемесі мен әлемдік басқару тәріптемесін алға қойып, халықаралық қоғамның дүние жүзінің өзгерісіне төтеп беруіне Жұңғу ақыл парасатын және Жұңғу жобасын ұсынды.
0: Өз хабарымыз, Жапония бұқарасынан көптеген адам бірнеше күннен бері Жапонияның көп жерінде кең көлемді жиналыс өткізіп, Каушы Заумьяо әкімиятінің әскери дайындықты арттыру, негізгі заңға өзгеріс енгізу сияқты бірқыдыру қатерлі беталысына қарсылық білдірді. Жапония билік кеңсесі жариялаған жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Жапония қорғаныс министрлігінің машина жабдық жасауға жұмсаған заказ сомасы 2 триллион 690 миллиард жапон иеніне таяп, өткен 5 жылда шамамен 3 есе артқан. Токио, Дабан, Нәлиен қатарлы көптеген жерде Жапония бұқарасынан қыруар адам жиналыс өткізіп, бейбітшілік негізгі заң қорғау үндеуін шығарды. Бір Жапония бұқарасы былай деді: «Жапония милитаризммен айналысса болмайды, қайта бейбіт дипломатия өрістету керек.

0: Саяси алаяқтар өз мүддесі үшін есірініп, милитаризмге беттеді. Бұл адамды қатты қорқытады. Бір Жапония бұқарасы былай деді: негізгі заңға өзгеріс енгізуге қарсы тұрамын. Жапония өкіметі шапқыншылық тарихын бүркемелемекші. Мұнысы халықаралық қоғамның әрең орнатқан Жапонияға деген сенімін селге кетіреді. Тағы бір Жапония бұқарасы былай деді: менің мекенім Джинганг ауданында, Жапонияның қорғаныс қосыны мекенімде қару-жарақ және басқарылмалы бомбалар орналастырды. Бұған шынында төзе алмаймын. Адамды алаңдатады. Әскер көбейтіп қару-жарақ орналастырумен салыстырғанда, Жапония өкіметі бұқараның шерас мәселесіне, емделу мәселесіне тіпті де көңіл бөлуі керек.
1: Өз хабарымыз. Иран медиасының 5-ші айдың 30-шы күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосыны Хатам Әмби орталық бас штабының айтуынша, Иран Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалын жалпы беттік басқарған. Барлық сауда кемелері, мұнай кемелері және басқа да халықтық кемелер белгіленген су жолы бойынша қатынауы, әрі алдымен Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының рұқсатын алуы керек. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 5-ші айдың 30-шы күні былай деді. АқШ армиясының бір айырпланы 5-ші айдың 29-шы күні Оман шығанағында Гамбияның мемлекет байрағы асылған Иран портына беттемек болған бір жүк кемесіне басқарылмалы бомба атып, жылжу қуатынан айырды. АқШ армиясы қазірге дейін 5 сауда кемесінің қатынау қуатынан айырды, әрі 116 кемені беталысын өзгертуге мәжбүрледі. Иран жақтың 5-ші айдың 30-шы күнгі хабарына қарағанда, өткен 24 сағат ішінде 20 кеме Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының сәйкесуінде Хормуз бұғазынан өткен. Бас станция тілшісінің 5-ші айдың 30-шы күні ұғысуына қарағанда, АқШ автомобиль қоғамының санды мәліметіне негізделгенде, АқШ бойынша бензиннің сол күнгі орташа бөлшек сатылу бағасы әр галлоны 435 Америка доллары болып, Иран соғысынан бұрынғы өреден 46% жоғарылаған.
0: Өз хабарымыз. Запорожье ядро электр станциясының басқару тарауы 5-ші айдың 30-шы күні былай деді: Украинаның бір ұшқышсыз ұшағы осы күні бұл ядро электр станциясының 6-шы нөмірлі генератор агрегаттарындағы бір электр жабдық сыйғына шабуыл жасады. Бақытқа жарай өлім-жітім және ауыр бүліну болмады. Осы ядро электр станциясының мәнсәпшісі былай деді: жоғарыда айтылған шабуылға ұшырау орны ядро электр станциясының атом қазаны залынан небәрі бірнеше метр қашықтықта. Украина жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Халықаралық атом энергиясы құрылымы былай деді: бұл 2024 жылы 4 айдан бері Запорожье ядро электр станциясының зауыт аумағында тұңғыш рет ұшқышсыз ұшақпен жасалған шабуыл. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Гүлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келісім келіссөзі шешуші кезеңде тұрған кезде орташығыш жағдай тағы да аласапыран болды.
3: Конго Кимшасада таралған осы ретке ебола індеті төтенше күрделі. Қауіпсіздік жағдайы сияқты көп түрлі факторлар сақтану тізгіндеуге қиыншылық тудырды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Орта Шығыстағы екі соғыс АқШ пен Иранның соғыс тоқтатуына нұқсан жеткізе ме деген мақаланы тыңдайсыздар. АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келісім келіссөзі шешуші кезеңде тұрған кезде Орта Шығыс жағдайы тағы да аласапыран болды. АқШ армиясы 5-ші айдың 28-ші күні Иранның оңтүстік бөлігіндегі нысанаға әуеден шабуыл жасады. Иран жақ іле-шала қайтарма соққы берді. Израил бірнеше күннен бері Ливанның оңтүстігінде Ливан Тәңір партиясына қарата кең көлемді әскери қимыл өрістетті. Талдау жасаушылар былай деп қарады: қазір орта шығыс районындағы екі қақтығыс АқШ пен Иран келіссөзінің жалпы бет алысын өзгерте алмайды. АқШ пен Иран арасындағы шекті мазалау көбінесе келіссөзге шарт жағдай жаратып береді. Израильдің ойы басқа. Израиль бір жақтан АқШ пен Иран соғысты тоқтатудан бұрын соғыс нәтижесін кеңейтпекші болса, енді бір жақтан АқШ пен Иранның келіссөзін былықтыру ойы да жоқ емес. Бірнеше күннен бері Хормуз бұғазының маңындағы өңірлерде АқШ пен Иранның шағын көлемді қақтығысы толастамады. Иранның оңтүстігіндегі Аббас портының маңынан 5-ші айдың 28-ші күні түн ортасында қопарылыс үні естілді. АқШ жақтың бір мансаптысы АқШ ақпарат құралдарына былай деді. АқШ армиясы Иранға әуеден шабуыл жасады. Мұның себебі Иран АқШ-тың бір сауда кемесіне ұшқышсыз ұшақпен шабуылдаған. АқШ-тың тағы бір мансаптысы Рейтер агенттігіне АқШ армиясының әрекеті бүкілдей қорғанысқа жатады. Мұндағы мақсат соғысты тоқтату деді. Иран былай деді. АқШ армиясы Аббас портының төңірегінде оқ шығарды. Бірақ өдім жітім болған жоқ. Иран Хормуз бұғазынан өтуге ұрынған АқШ мұнай кемесін тосқандықтан, АқШ кек алу сипатында осы әрекетке барды. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні кеште осы ретке әуе шабуылын қозғаған АқШ әуе армия базасына соққы бергендігін айтты. Осы тектес атыс бірнеше күннің алдында тағы да туылған еді. 5-ші айдың 25-ші күні түн ортасында Аббас портынан қопарылыс үні естілді. АқШ армиясы мен ақпарат құралдары бұл жөнінде хабар жариялап былай деді. АқШ армиясы Хормуз бұғазында шабуыл қозғамақшы болған Иран кемесіне, сондай-ақ Аббас портындағы Иранның әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомбасын ату шебіне әуеден шабуыл жасады. Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, өткен 4 күнде Иран қарулы қосыны АқШ армиясының ірі тұрпатты ұшқышсыз ұшағы мен Израиль барлаушы ұшқышсыз ұшағын атып түсірген болатын. АқШ пен Иран өзара шабуыл жасаған кезде Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіне жаппай шабуыл жасады. Израиль армиясы 5-ші айдың 27-ші күні былай деді. Израиль армиясы өткен бір күнде Ливанның оңтүстігіндегі Тир Тайбат Дер районы және Бекан ғарындағы 150-ден астам Ливан тәңір партиясының негізді құрылғылары мен қарулыларына шабуыл жасады. Сондай-ақ, Зайхрани өзенінің оңтүстігіндегі барлық өңір соғыс районы деп қаралды. Ливан тәңір партиясы 5-ші айдың 26-ші күні Ливан Израиль шегіра өңіріндегі Израиль армиясының автомобильдері мен әскери бөлімдері шоғырланған жерлерге ұшқышсыз ұшақ пен рекета ұшырып, Израиль армиясының әрекетіне қайтарма соққы бергендігін айтты. Израиль уақыт газетінің хабарына қарағанда Израиль мен Ливан осыдан бұрын жасасқан уақыттық соғыс тоқтату аты бар, заты жоқ болып шыққан. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келіссөзі шешуші кезеңге тура келді. АқШ пен Иран Израиль сынды үш жақтың шағын шабуылдары толастамады. Оның астарында өзіндік мән бар. Алайда қақтығыстың кең көлемде асқыну мүмкіндігі жоғары емес. Израиль осы кілтең мезгілде соғыс нәтижесін кеңейтуді үміт етті. Бірнеше күннен бері көптеген АқШ медиалары мен орта шығыс районындағы медиалар АқШ пен Иранның соғыс тоқтату келісіміне келетіндігін хабарлады. Оның үстіне бір бөлім медиалар жариялаған келісімнің мазмұны қақтығыс туылған жақтың Ливан бағытында соғыс тоқтатуын қамтиды. Израиль бұған разы емес. Англия қорғаушылар газетінің мақаласында былай деп атап көрсетілді. Израиль АқШ пен Иранның келісімге келуден бұрынғы терезелік мезгілінен толық пайдаланып, Ливан тәңір партиясына соққы беруге ұрынды. Сонымен бірге АқШ пен Иранның келіссөзіне біраз кедергілік жасады. Бұдан сырт, Израильдің соңғы Нетаньяху соғыс арқылы ел ішіндегі қиянатшылдық, іріп шіру мәселесі жөніндегі әділиялық жауапқа тартудан жалтаралады. Әрі бұл ел ішіндегі біртіндеп өрдеген Ливан тәңір партиясына үздіксіз соққы беру талабына үйлеседі. Талдауға қарағанда АқШ пен Иранда жағдайды ушықтыру тілегі жоқ. Шекті өзара шабуыл көбінесе келісі шартын арттыру үшін істелген. АқШ өз әрекетінің қорғану өзін қорғау сипатына жататындығын қайта-қайта дәріптеді. Бұл оның жағдайда әдейі бәсеңдеткендігін толық көрсетеді. Ақштың Уолл Стрит газетінің мақаласында былай деп атап көрсетілді. Әрекеттің өзінен алып қарағанда ақшақ жағдайдың ушығуынан сақтануда. Шанхай шетел тілі ташөсі орташығы зерттеу орнының профессоры Динлун былай деп атап көрсетті. Ақш пен Иранның өзара шабуыл жасауы саябырлағаннан кейін соғысты қайта бастау, соғысты кеңейту ниеті байқалмады. Екі жақ белгілі сес көрсету тебінің сақтау арқылы келіссөз шартын арттырып, стратегиялық бекімін әйгіледі. Рейтер агенттігінің мақаласында талдау жасап былай делінген. Ақш пен Иран шынымен іске кіріскісі келеді дегеннен гөрі, екі жақта сигнал таратып отыр деп қараған дұрыс. Әр реткі соққы өз жағы үшін тіпті де жақсы келіссөз мүмкіндігіне қол жеткізу үшін істеліп отыр. Ақш Кент ташөсінің құрметті профессоры Геванда Клайтон былай деді. Осы реткі тіресу қақтығыстың дәрежесін жоғарылатудың сигналы емес, қайта келіссөз бәсекесінің бір буыны деп қаралуы керек.
3: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалың радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Конго Кимшасада ебола індеті күрделілесті. Індеттің алдын алу және тізгіндеу істері қат-қабат сайысқа дөп келді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Танда Сай 5-ші айдың 28-ші күні Конго Кимшасаға барғаннан кейін медиаларға былай деді. Конго Кимшасада таралған осы ретке ебола індет төтенше күрделі. Қауіпсіздік жағдай сияқты көп түрлі факторлар сақтану тізгіндеуге қиыншылық тудырды. Африка аурудан сақтану және тізгіндеу орталығы сол күні былай деді. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайы өңірлік сипатты жұқпалы ауру саналады. Конго Кимшаса үкіметі індетке төтеп беру тебінін арттыруда. Тандысай 5-ші айдың 28-ші күні кеште Кимшаса әуежайында медиаларға былай деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қатысты құрылымдармен селбесіп, вакцина мен емдеу әдістерінің клиникалық сынағын жеделдетуде. Алайда қатысты қызметтерге әлі де бірнеше ай уақыт қажет. Африка ауруды дізгіндеу орталығының меңгерушісі Касия 5-ші айдың 28-ші күні өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайы өңірлік сипатты жұқпалы ауру саналады. Конго Кимшаса мен Уганда екі ел ықпалға ұшырады. Конго Кимшасада жалпы 129 адамға диагноз қойылды, Угандада 8 науқас байқалды. Ықпалға ұшыраған осы екі мемлекеттен сырт, Африка ауруды дізгінде орталығы қазір Африкадағы 11 мемлекетті қауіп-қатері жоғары мемлекет қатарына енгізіп, осы елдердің сақтану қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіп, бақылау тексеру төтеп беру қабілетін жоғарылату керектігін айтты. Конго Кимшаса денсаулық сақтау министрлігінің 5-ші айдың 27-ші күні жариялаған мәліметінде көрсетілуінше, 5-ші айдың 26-ші күніне дейін осы елде жалпы ебола індетіне шалдыққан 1077 науқас байқалған, 238 адам қаза болған. Касия былай деді: «Індетке шалдыққандар санының үздіксіз артуы ауру жағдайының меңгерусіз кеткендігінен дерек бермейді. Қайта әр жақ ырықты бақылау тексеруді күшейтіп, тығыз шара қолданып тексеру қызметін өрістетеді, әрі қатысты адамдарды ауашалайды». Конго Кимшасаның денсаулық сақтау министрі Камба 5-ші айдың 28-ші күні кеште Буния қаласында өткізілген тілшілер жиналысында ебола ауруына шалдыққан бір науқастың сауыққандығын жариялады. Бұл науқас тәжірибеханың қызметкері. Жұғымдалғаннан кейін ауру белгісі байқалған. Емделгеннен кейін екі ретке қайта тексеру нәтижесі түгелдей болымсыз болған. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайына саятын Бенди Бужау типіндегі ебола вирусына қазірше вакцина дәрісі және ерекше емдеу әдісі жоқ. Алайда бұл осы жұқпалы ауруды емдеуге болмайтындығынан дерек бермейді. Клиникалық күтімдеуді арнаға түсіру әлі де бір бөлім науқастардың сауығуына көмектесетін тамаша тәсіл. Касия былай деді: «Африка ауруды дізгінде орталығы қатысты үйірмелермен және серіктермен түрліше емдеу жобаларын талқылауда. Қазір нақты уақыт кестесі анық болмағанымен, аталған құрылым биыл жыл соңына дейін Бенди Бужау типіндегі ебола вирусына бағытталған вакцинамен дәрі-дәрмекке ие болуға кепілдік етеді. Қазір бір бөлім елдер ебола індетіне қарата түрліше дәрежеде саяхат шектемесін қолданды. Бұл сауда мен экономиканың дамуына ықпал етуі мүмкін. Жұқпалы ауру жағдайын тек саяси мәлімдемеге немесе саяхат шектемесіне сүйеніп тосуға болмайды. Мұндағы шешуші түйін төтеп беру қызметіне іс жүзінде қолдау көрсету, әрі шекарада әлеуметтік денсаулық сақтау шарасын күшейту». Тандысай былай деді: «Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы саяхатқа тыйым салу бұйрығын атқаруды ұсыныс етпейді, өйткені мұндай шаралардың өнімділігі шекті. Тіпті де өнімді әдіс жұқпалы ауру туылған жерде алдын алуды күшейтіп, қатысты тізгіндеу жақтарына қолдау көрсету керек». Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 5 айдың 17 күні Конго, Кимшаса мен Угандада байқалған

0: Ebола індетінің халықаралық назар аударып отырған тосын әлеуметтік денсаулық сақтау уақиғасын қалыптастырғандығын жариялады. Бұл ұйым 5-ші айдың 22-ші күні осы ретке Ебола індетінің Конго Кимшасада мемлекет деңгейіндегі қауіп қатер мөлшері төтенше жоғары, өңірлік деңгейдегі қауіп қатер мөлшері де күн сайын жоғарылауда, алайда әлемдік деңгейдегі қауіп қатер мөлшері біршама төмен екендігін айтты. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Шұғыл жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
2: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қала айналымы қабаға жақсырақ түсетін болады.
1: Су жиналып қалған жолда қарқынды паюлатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
2: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
1: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
2: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
3: Рахмет сізге.
1: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
4: Кәне келіңдер, қойдарыңдар, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа дейміз.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
6: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
9: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
10: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндермен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
9: Қашанға дейін таңдап жүресің. Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
10: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
1: Халық әні әрияйдай. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қазақтың пай-пай қыздарай. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Іңкәр сезім сөзі Бағынұр Дүйсенәліқызынікі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Керей ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегі қалыптасып, 400 мың мудан астам құмды жер дәрі қобдиына айналды. Ақсу аймақтық ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке Хы Гуанчжун ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру жолына бастады. Хошут ауданының ерте пісатын майлы шаптаулы үзіле сала базарға салынды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Кери ауданының жоңғы дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің даму жағдайын әңгімелейік. Таяуда Кери ауданы Ойтоғырақ ауылының құмды жерінде егінші мәтсайды емін құмды жерге жүрелеп отыра қалып, жел ұшырып қобыратып кеткен қамыс қалтқыны реттеп жинастырған еді. Роза гүлі майсасы арасына кірістіріп егілген пішен гүлдің бір қарыстан асатын биіктіктегі бұтағы серпіліп шыға келді. Ғұмырының жартысын егін егумен өткізген мәтсайды адамды мазалайтын осы құмның астынан да үміт ұшқыны байқалғандығын тұңғыш рет сезінді. Ол Кери асында құмды шөлдегі шағын қалада баяу ашылу үстіндегі дәрі қобдишасы еді.

Мәтсайды атызда жүрелеп отырып, былтыр ауыл роза гүлін егуге жұмылдырған кезде мен іштей күдіктеніп, құмды жерге жақсы өспейді деп ойладым. Ойламаған жерден биыл техниктер үйге дейін келіп, жетекшілік етіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіріп егуге болатындығын, майсаны тегін берумен ғана қоймай, тағы 1000 жерге 1500 юаньнан қосымша қаражат берілетіндігін айтты. Мұны естіп алаңсыз болдым. Бірнеше күннің алдында аудан 3 күндік жұңи дәрі материалдарын егу күрісін ұйымдастырды. Мен бастан аяқ қатынасып, маңызды түйіндерді түгелімен естелікке алып алдым, деді. 2024 жылдан бері Кері ауданы құмайттан аудан сақтану, құмды тізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды алқапқа биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастырып егу, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стеролды кірістіре егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіріп егіп, бір мұқымды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалтқыны берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған Ойтоғырақ ауылы алда жүріп күш салып, құмды жерге жұңғи дәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ойтоғырақ ауылдық халық құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, қазір ауыл бойынша роза гүлі майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мудан астам жердегі роза гүліне пішен гүлді, 2000 мудан астам жердегі роза гүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, роза гүлі мен дәрі материал бірлескен стеролы егіншілік жағдай қалыптасты деді. Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде егуге үйлесетін жұңғи дәрі материалдары сортын сұрыптап таңдау үшін Синжан Тяньюан ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігі Керия ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жұңғи дәрі материалы сортын сынақ ретінде егіп, қайта-қайта тәжірибе жасап, ден қоя басқарып қорғады.

Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Құмайттан аудан сақтану құнды тізгіндеу қолбасшылық штабының кадры Патыгүл Химін сорттарды саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда, құмды шөл ортасына үйлесуі шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортаңға төзімді. Екінші, баптап басқару қорғау өзіндік құны төмен. Үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек деді. Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспаяу тамырысынды құмды жерде тіршілік етуге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғасы төседі. Әр жылы көп рет орып жинауға болады. Баптап басқару қорғау оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерге келген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспаяу тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдары сатылу жолы орнықты. Дәрі-дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болысында абзалдығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды.

бір шөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшіне толы. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоңый шөптәрі егілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қасбояу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

таяуда Синьцзяң Чжэньюан дәрі-дәрмек серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауапсыз қорапталған етті сұңғыла турамалы дәрісін қолына алып жарыққа қаратып мұқият тексерді. Ол: біздің өнімдеріміздің реңі жақсы, таза болу керек. Сонда ғана дәрі өнімділігі құрамының тұрақты болуына кепілдік етуге болады. Бұл біздің өнімге қоятын негізгі талабымыз, деді. 2023 жылдың соңында Кирия Тянжин өнеркәсіп бақша аумағына ірге тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта цехті жаңалау, технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP, яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап, жедел өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағдылы жүңі турамалы дәрілерді, 2000 тонна азық ретінде пайдалануға болатын денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна жүңі дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, жүңі дәрі материалдарының әсілгі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

2025 жылдың соңында Жыңюан дәрі-дәрмек серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында Жыңюй дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сияқты мәнерлеуге, шаруа отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін. Экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы біріккен даму жолы барған сайын айқындала түсті. Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн, 2026 жылы ауданымыз жұңғышы дәрі материалдары егілген жерді тыңнан 38 мың мұға арттырды. Бұл пішәнгүл, ермен, томаға шөп, көк шұғынық, сайсағыз, боташық сияқты 17 түрді қамтып, құмды жердегі жұңғы дәрі материалдары кәсібінің көлемін үздіксіз зорайтты деді.

құмды жерден мәтсайды өзіне тән болған кіріс тарттыру сенімін тапты. Сондай ақ Такламакан шөлінің жегіндегі дәрі қобдишасының күшіне куә болды. Ол: технология үйрендім, сенімім бекемделді. Келер жылы тағы бірнеше мұр жерге жұңғидары материалдарын егіп, тұрмысымды тіпті де жақсарта түспекшімін, деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз.

0: Біліңіз, ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі. Шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30 AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30 білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00 саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Ақсу аймақтық 9-шы ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі жеке болған 29 жастағы Хы Гуаңжуң 40 неше жыл уақыт жұмсап, ауыл қыстаққа тамыр тартып, Сычуаннан Синьцзянның Ақсу аймағына келгеннен кейін қарапайым диқаннан қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне дейін Хы Гуаңжуң ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруді қалам, ұлттар ынтымағын сия етіп, Ақсу қаласы Герші қалашығы жоғарғы көкбас қыстағында шаруаларға көмектесіп кірістерін арттырудың, бір-біріне қол ұшын берудің әсерлі дастанын жазды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хы Гуаңжуңның ізгі істерін баяндаймыз.

Бірнеше күннің алдында Хэ Гуанчжун қыстақтағы жеміс бағына ерте келіп, дерт дербез зиянды жәндіктердің зиянын егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексеріп, жеміс қаламшасының өсу санды мәліметін естелік алып, жеміс ағаштарының қалыпты өсуіне кепілдік етті. 1985 жылы 18 жастағы Хэ Гуанчжун күн көріс үшін Шинжанға жоралады. Жас күнінде ол ұсақ-түйек жұмыспен айналысып, цехте жұмыс істеп, қайта-қайта ізденіс жасау барысында жеміс орманы егіншілігі кәсібіне көз түседі. Егудегі қиын мәселелерді шешу үшін ол өз қаражатымен кітап сатып алып беріле зерттеп, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасыларынан, жеміс орманы мамандарынан ақыл кеңес сұрап, жапа машақатқа төзімді, құлшына үйреніп бой жүгіртуге шебер қайсарлығына сүйеніп, жеміс ағаштарын егу технологиясын беріле игереді. Қазір оның жоғарғы көкбас қыстағындағы өз басқаратын 25 му алма бағы мен 25 му жаңғақ бағынан жыл сайын тұрақты мол өнім алынып келеді. Сондай ақ бүкіл қыстақтың жеміс жидек егу технологиясының жаңаланып дәрежесін жоғарылатуында себеп отыр.

Хэгуанчжоу қыстағымыз қазір экспорт ету өлшеміне жеткен 175 мұрлық үлгі көрсету базасын құрды. Біз базадағы алманы қатаң баптап басқарып, алманың мемлекет қақпасынан шығуына қол жеткізіп, бұқараның шын мәнінде ақша табуына, тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсуге мүмкіндік жасадық деді. Тыңғылықты егіншілік технологиясы мен мол әмәлияттық тәжірибесіне сүйенген Хэгуанчжоу Қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне сайланып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру қызметіне жауапты болды. Ол технология жалпыластыруды, шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды өзекті қызмет етіп, қыстақта 2 рет өнім алуды 3 рет өнім алуға өзгерту сынды жоғары өнімді егіншілік үлгісін белсене жалпыластырып, егіс дақылдарының егіншілік құрылымын сапалыландырып, асыз басында технологияны көзден кешіру, баулу жиналысын ұдайландырып орналастырып, бетпе-бет түсіндіріп, қолма-қол үйретіп, қыстақ тұрғындарының егіншілік белсенділігін толық жұмылдырды. Сату жолы тар, бағасына кеңесу тебінінің әлсіз болуы, кіріс тарттырудың қиын болуы сияқты мәселелерге қарата, Хэгуанчжоу төңіректегі толайым сату базарларын қалдырмай аралап, базар жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, саудагерлермен түйілісіп, қыстақ тұрғындар үшін ұзақ уақыттық жеміс-жидек сатып алу тапсырысына келісіп, бағбандардың жеміс сатуы қиын болу мәселесін түбегейлі шешті.

Бағбан Абыла Смайыл хым меңгеруші бізге жеміс бағын қалай баптап басқаруды үйретеді. Әр жылы алма пысқанда ол бізге көмектесіп саудагерлермен байланыс жасайды. Сонымен біздің алмаларымыз тез арада сатылып кетеді. Қазір біздің алманың егілі өте жақсы болып отыр. Сапасы да өте жақсы, сатудан да алаңдамайтын болдық деді. Ауыл қыстаққа тамыр тартқан неше 10 жылда Хы Гуанжун жергілікті орындағы ірі тоқырасымен белсене тоғысып, егіс жұмыстарын істесу, қиыншылықты шешісу, көршілер өзара көмектесу сынды өзара көмектесу салтын бастамашылдықпен әмәлиетті әйгіледі. Жайшылықта ол әр ұлт қыстақ тұрғындарын ырықтылықпен аралап жағдай ұғысып, бұқараның күнделікті тұрмысына көңіл бөледі. Кімнің отбасы тұрмысы қиыншылыққа тап болса, ол үнемі бірінші болып көмек қолын созып, ұсақ түйек істер арқылы әр ұлт бұқарасымен аралықты жақындатады. Қыстақ тұрғыны Рахман Молла тұрды. Хы меңгеруші бізге өте жақсы мәміле жасайды. Қандай мәселе болса да үнемі оны іздейміз. Бір жолы ішім қатты ауырып, хы меңгерушіге телефон бердім. Ол дереу автокөлігін жүргізіп келіп, мені шипаханаға жеткізді деді.

Хэгуанчжун үнемі қыстақ тұрғындары қимыл үйінде, шаруалар ауласында, атыз басында қарапайымда ұғынықты тілмен бұқараға жанасымды өтлексе жасау тәсілмен, әрілт бұқарасына партияның ұлт саясатын, халыққа тиімділік жасау шараларын үгіттейді. Сондай-ақ өзінің Шинжаңдағы тұрмыс кешімелерімен ұштастырып, даму өзгерістермен ортақтасып, ұлттар ынтымағы оң энергиясын жеткізеді. Қыстақ партия секасының шузия Рахманжан Мәмет, Хэгуанчжун қыстақта неше 10 жыл тұрмыс кешірді. Ол технология білетін адам. Қыстақ тұрғындарының егіншіліктегі көптеген қиын мәселелерін шешулеріне көмектесті. Ол біздің жанымыздағы үлгі, сондай-ақ көпшіліктің үйрену үлгісі деді. Бұл күндері Хэгуанчжун әлде қашан Ақсуды өзінің атамекені деп қарайтын болды. Ол ғылым технология арқылы кәсіп саласына қуат істеп, сүйіспеншілік арқылы жұрт тілегін үйістіріп, әр күнгі табандылығымен берген бодау арқылы атызда ұлттар ынтымағының әсерлі дастанын жазды. Хэгуанчжун мен жалғасты көпшілікке нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт бұқарасына қызмет өтеймін деді.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Санжо облысының 4-ші кезекті ауыл-қыстақ мәдениет саяхаты таныстыру жиналысы және бау-бақшада арман қуу, мәдениет саяхат арқылы ауыл-қыстақты гүлдендіру желілес мәдениет саяхат қимылы таяуда Мори ауданының Үңгібұлақ ауылында басталды. Синжаңның іші сыртынан келген саяхат серіктестіктерінің уәкілдері, жеке көлікпен саяхаттау әуескерлері, саяхат жеке медиа майталмандары және төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар дәстүрлі қыстақта бас қосып, осы ретке ауыл қыстақ мәдениет саяхат салтанатына бірге куә болды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Мори ауданы 904.900 адам рет саяхатшы қабылдап, жалпы кірісі 651.528.000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тегіс аз мөлшерде артып, мәдениет саяхат кәсібі аудан өңір экономикасының артуындағы маңызды қозғатқышқа айналды. Осы ретке қимылдың негізгі алаңы болған Үңгібұлақ ауылы дәстүрлі қыстақ пен көркемөнер мәдениет байлығын ішкерлей ашты. Осындағы Йөләңди қыстағы мен Сәйзігу көркемөнершілер қыстағының атағы аспандап, Үңгібұлақ ауылындағы халықтық қоналқының саны 38-ден 82-ге жетті. 1-ші айдан 4-ші айға дейін Үңгібұлақ ауылы 80.000 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, мәдениет саяхат шаруалардың жамбасындық орташа кірісін 30.000 юанға жуық арттырып, ауыл-қыстақ мәдениет саяхатының халықты ауқаттандыру өнімділігі көрнекті болды.

Жуырда Чехо қаласының жалпы халықтық дене шынықтыруға бірге атсалсай қатындағы әлеуметтік аумақ қыстақ спорт жарысы ресми басталды. Осы араға келіп жарысқа қатынасқандар 400 адамнан асып, жалпы халық атсалысқан дене тәрбие салтанатын бірге бастады. Қимыл алаңында Чехо қаласының 22 ауыл қалашық мәлі басқармасының келген уәкілдер үйірмесі арқан тарту, сымбат шеңбері, құтыға жебе лақтыру сияқты көптеген топтық жарыс түрлері өткізілді. Жарыс түрлері қызықты және көңіл ашу сипатына ие болып, жарысқа қатынасқан шеберлерге спорттың шаттығын сезіндірумен бірге жарыс өткен алаңның думанын асырып, алаңда шаттық күлкісі толастамады. Бұл ретке қимылды Чехо қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Чехо қалалық дене тәрбие бас қоғамы үстіне алған. Қимыл 12 айға дейін жалғасады. Осы мезгілде ауыл қалашықтар, мәлілер, ерекшелігі айқын, атсалысу дәрежесі жоғары, әлеуметтік аумақ спорт жарысы желілес қимылдарын ұйымдастырып өрістетеді. Бастысы баскетбол, футбол, қауырсын доп, үстел доп, тепкіш тебу, арқан тарту сияқтыларды қамтып, бұқараның мәдениет дене тәрбие тұрмысын одан ары байытып, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді.

Қазір Синжаң, Синту, Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы таңдаулы құрылғы майлы шаптолы балдай тәтті болып пісіп, үзіле сала ресми базарға салынып, сапалы жеміс өнімі ретінде жаздың басындағы тұтыну базарын иелеп, жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығының кіріс арттыруына өміршеңді күш қосты. Серіктестіктің Хошут ауданындағы құрылғы ауыл шаруашылығы егіншілік базасына барғанымызда, зерделі жылыжайдағы жап-жасыл шаптол жапырақтары қабаттасып, майда торсиған реңі әдемі майлы шаптолдар бұтақтарда самсып, жаңа жемістің қош иісі аңқып, сілекейді шұбыртты. Жылыжайдағы қызметкерлер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, үзіп теру, сұрыптау, қорапқа салу, салмағын өлшеу, торбалаумен қарбалас болып, әрқайсы буындар жоғары өнімділікпен ұштасып, тәртіпті болып, барлық жерде өндіру мен сатудың қауырт қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжаң, Синту, Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің жылыжайда егіншілікпен шұғылданатын бағбаны Ян Син, мен биыл еккен он неше жылыжайдағы шаптол базарға шығарылды. Өсуі ерекше жақсы. Майлы шаптолдың дәмі де ерекше тәтті, ерекше тіл үйреді. Жылыжайдағы шаптол ашық бақтағы шаптолдан екі ай ерте пісады, өнім мөлшерде жоғары болады. Бір жылыжайдың елеген жері бір мың келеді. Өнім мөлшері 3 тоннадан асады. Негізінен үрімжі мен корласында екі жерге сатылады. Көпшіліктің келіп дәм татуын қарсы аламыз деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында, сондай ақ солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласы сияқты жерлердің таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады. Бүгін түнде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 балайын аласында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік беткейі, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарындағы ауа температурасы 35 Цельсий градустан асады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара орындарында 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянгурин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың таулы өңірлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты орындардың ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ауа температурасы 37-70 градустан ашады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Баянгурин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында, сондай ақ Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы сияқты орындарда таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.

0: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 31-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 15-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 17-31 селсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжаң цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күш істеп, мәдениетте жаңалық ашудың жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындатты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 21-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыздың жер-жері, тараулары, орындары партия мүшелерін кадрларды халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, халықтың жүрегін жылыту істерін көбірек істеуге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті.
0: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқауылты ортақ тұлға сайдарында бүгін қоста ескі жұртымен танысасыздар.
0: Бүкіл Шинжаңдағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің жолаушағына үздіксіз артып, саяхатшылар демалыс кезіндегі тамаша сәттерден ләззаттанды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мәдениет пен ғылым технология тоғысқан өнімді механизм жөнінде ізденіс жасап, мәдениет құрылысының цифрланып күшістеуін, информациялануға бұрылыс жасауын жүзеге асырып, мәдениет байлығы абзалдылығын мәдениеттің даму абзалдылығына айналдыру керек. Шинжаң ғылым технология мен мәдениетті тоғыстырудың жаңа жолын белсене қарастырып, цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күш істеп, мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршең күшін тасқындатып, тарихқа жан бітіріп, тау өзендерді жандандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Шинжаң мұражайында мың жылды енді өткен цифрлы мәдениет салтанаты дабыралы өткізілуде. Чунхуа қамқа кестесі 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чунгуға құта келді. Қамқа білек қап мемлекет асылы көрмесі, мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекет асылына бағыттап дайындалған негізгі тақырыптық ерекше көрме. Нысан ғылым технология арқылы мәдени мұрағаттарға күш істеуді өзегі етіп, кеңістік цифрлы дыбыс аясы, лазер нұр ықпалдастығы, жалпы көріністік дыбыс және жай көзбен көретін 3D сияқты алдыңғы лектік технологияларды қолданып, байқау 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Чунгуға құта келді, қамқа білек қабатты, тұтас өңірлік ықпалдастық театр қанасын құрды. Көрермендер көрме залына кіргенде құлағыңызға түйе керуенінің қоңырауы шалынып, сауда керуені бейне жаныңыздан өтіп бара жатқандай, 2000 жылдың алдындағы Ния көне қаласына барғандай сезінесіз. Көріп түсініп, ішкерлей сезінуге жетелеп, мәдени мұрағаттар жөнінде ізденіс жасау, қазу, зерттеу, көрмелеу жайындағы желілес хикаяларды ішкерлей түсінуге жетелейді. Шанхайлық саяхатшы Лю Кун бұл көрме залында осы артқы көрініс білімдерін түсінгенде, Чунгуоның классикалық мәдениетінің жауқарын тіпті де терең түсінуге болады деді. Жансулық саяхатшы Лу Юна бейне байырғы дәуірге барғандай болдым. 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чунгуға құта келді, қамқа білек қабының реңі көз тартады. Байырғы адамдардың ақыл парасаты мен төзімділігіне тәнті болдым деді. Көрме залын араласаңыз, ғылым технологияның баурағыштығы барлық жерде мемұндалайды. Цифрлы тоқу машинасының алдында көрермендер ұршықты сырғытып электронды экрандағы цифрлы қамқаға әдемі өрнек сала алады. Жұлдызды аспанның тарихы атты цифрлы доғаша экранды театрханада көрермендер доғаша экрандағы жұлдыздардың орбитасы көрсетілген көріністен тарихтағы 5 жұлдыз тоғысқан жұлдыз көрінісін тамашалай алады. Әуелі көрме өңіріндегі сұрау жауап аппаратына да жасанды зерде орнатылып, бұрынғы ғылыми зерттеу ұғымындағы білімдерді көрермендер шынайы сезіне алатын мазмұнға айналдырды. Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық мұражай көрме бөлімінің қызметкері Мауэн былай деді. Алдыңғы мерзімде оған аса мол беделді зерттеу жетістіктерін енгіздік. 10 мың реттен астам сұрау жауап сынағынан өткіздік. Ол 5 жылды шығыстан көтеріліп Чунгоға құта келді қамқа білек қабы жөніндегі қыруар сұраққа жауап беретін аппарат, көрермендердің 5 жылды шығыстан көтеріліп Чунгоға құта келді қамқа білек қабы жөніндегі танымын анағұрлым тереңдетуіне септігін тигізеді.
1: Ғылым технологияның күштеуінде Шинжаңның мәдени мұрағаттарды жандандырып пайдалану деңгейі үздіксіз жоғарылап, мәдени мұражайларды цифрландыру аяғалысы үздіксіз тездеп, Кроран байырғы қаласы, Күсән, Уи, Чин, көне қабыр ескі жұрты сияқты Шинжаңның бір топ бағалы тарихи мұрасы физика шектемесін сәтті бұзып, мәдениет таратудың жалаң көрмелеуден ықпалдасуға ойысуын ілгерілетіп, Чунха мәдениетін таратудың жаңа жағдай көптеген адамды мұражайға баруға барған сайын бауырады. Өткен 5 жылда бүкіл Шинжаңдағы мұражайлар жиыны 2000-нан астам көрме өткізіп, 46 миллион адам реттен астам көрермен қабылдады. Мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуы да жаңа мәдениет күйін туындатып, мәдениет кәсіп тізбегін ұзартты. Осы демалыста жер-жердегі көрініс өңірлерінің сифрлы сезіну сарайлары саяхатшылардың қызыға баратын жеріне айналды. Сайрам көлінің батыс жағалауындағы Сахарада осы айда құрылған Сайрамда кездесу, шекерлік сезіну орталығы көрініс өңіріне жаңадан қосылған торапта танымалы сөзсіз баратын жерге айналды. Саяхатшылар осы арада ерте заманды, осы заманды көріп, 4 маусымдағы өзгерістерді тамашалап, Сайрам көлі табиғатының әсемдігін, гуманитарлық көркемдігін сезіне алады. Чунчиңдік саяхатшы Яо Ди бөлмесінде Сайрам көлінің 4 маусымын осыншама жан-жақты тамашалауға болатынын ойламаған екен. Мейлі көктем, жаз, күз, қыс көрінісі болсын, әлде дыбыс, ықпалдастық сезім болсын, бәрі де ерекше таң қалдырды. Бейне көл жағасында жүргендей болдым, тым өзгеше сезілді деді. Дәстүрлі жаратылыстық көріністерді тамашалаумен ұқсамайтыны, сезіну орталығы цифрлы технология, нақты көрініс түсіру, шын адам бір тұлғаланған ішкерлі сезіну үлгісіндегі жұт жаңа көрсету формасын негіз етті. Шынайы көру есту түйсігіне еліктеу сияқты, бірғыдыру озық технология саяхат көрініс өңіріне тың өміршең күш қосты. Сайрамда кездесу нысанның түсіндірушісі Юмин Ю цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Сайрам көлінің ең әсем табиғатының көркемдігімен гуманитарлық мәнін ең тіке, ең ішкерлі сезіну тәсілі арқылы саяхатшыларға көрсетіп, мәдениет байлығы абзалдылығын шын мәнде даму абзалдылығына айналдырдық деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет құрылысын цифрландырып, зерделендіріп, күштеу, информациялануда тиіп жаңалауды ілгерілету ортаға қойылды. Мұражайдың цифрлы мәдени мұра, мұражай жаңа сезінісінен Сахара көлдердегі шекерлі сезіну формасындағы мәдениет саяхат жаңа жағдайына дейін цифрлы технология Шинжаңның мәдениет құрылысына пәрменді қозғаушы күш қосуда. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң цифрлы мәдениет түйінді тәжірибе қаналарының іргетеуін үздіксіз ілгерілетіп, VR, AR, метағалам сияқты шекерлі сезіну формасындағы цифрлы мәдениет сезіну тұтыну алаң орын құрылысын күш сала ілгерілетіп, цифрлы мәдениет сезінуінің қарыштап дамуын жүзеге асырып, тоспалы жаңалғашу арқылы мәдениет кәсібінің үздіксіз жаңалғашуын ілгерілетіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдайтын мығым жұмсақ нақты күшке айналдырады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 30-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 21-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны жоқ. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу хаты 4. Осы 43 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-ау, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 4-ау, Құмыл қаласына қатыстысы 4-ау, Қашқар аймағына қатыстысы 4-ау, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-ау, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-ау, Ақсу аймағына қатыстысы 1-ау, Қызылсу Қырғыз автономиялы

0: әшкерлеу делоларынан жиыны 21 топта, 1069 делоны түйінді назар аударылатын 78 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 895, әшкерлеу қаты 174. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 21-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 12-ші топта бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген 66 телоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 тело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері районымыздың жер-жері тараулары, орындары партия мүшелерін, кадрларды халықты бақытқа кенелтудің ең үлкен нәтиже екенін есте берік сақтауға тәрбиелеп және жетектеп, халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, жұрт жүрегін жылту істерін көбірек істеп, бұқараға өзгерісті көрсетіп, нақты игілікке кенелтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Халықты өзегі ету даму идеясына табанды болып, халықты бақытқа кенелтуді түбірлі құмбеталс ету үшін сөз жоқ бұқараның көкейтесті мәселесін шешуде шынайы шара қолдану керек. Тарбағатай аймағы бұқараның маңайындағы істерді кірісу түйінетіп, халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтауға дәлме-дәл күш салып, дәрдермек пен емдеуге жұмсалатын материалдарды шоғырлы, мөлшерлі сатып алу қызметін орнықты ілгерілету арқылы, тіпті де көп сапалы, арзан дәрдермек пен жұмсалатын материалдарды негізгі саты шипақаналарына жеткізіп, бұқараның емдеу ауыртпалығын шынайы жеңілдетті. Тарбағатай аймақтық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Ян Шин Мин былай деді. Шоғырлы сатып алу міндетін жаппай тенақтандыру, бағаны жөнге салуды және бақылау тексеруді күшейту арқылы шоғырлы сатып алу қамтымын өнімді кеңейтіп, дәрдермек баға тәртібін арнаға түсіріп, бұқара үшін жиыны 195 миллион юандай дәрдермек қаражатын үнемдедік. Келесі қадамда біз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеуді емдеу қамсыздандыру қызметінің тұтас барысына үздіксіз сіңіріп, көп сатылы емдеу қамсыздандыру жүйесін кемелдендіру, қорды бақылау басқаруды күшейту, шешуші салалардағы реформаны тереңдету, цифрлануға бұрылыс жасауды жеделдету, бітіру, қызмет өтеуді сапалыландыру сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, емдеу қамсыздандыруының халыққа тиімділік жасау торын бекемдеп, бұқараның ауру көрсету ақшасын ойдағыдай қорғаймыз. Қарамайлы қаласы халықты бақытқа кенелтуді қызмет нәтижесі көзқарасының дұрыс-бұрыстығын тексерудің түбірлі бөлшемі етіп, үйрену тәрбиесінің халыққа тиімділік жасау нақты істерімен шүкерлей тоғысуын, бірге күш салуын ілгерілетті. Халық тілегін аралап тексеру, зерттеу жүргізу арқылы бұқараның оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы көкейтесті мәселелерін кең көлемде жинап, бұқараның сұранысы тізімдігін қызмет жауапкершілігі тізімдігіне шынайы айналдырды. 3 жастан төменгі сәбилерді бағу күтімде қиын болған халық тұрмысында қиын түйіндерге назар аударған Қарамайлы қаласы үкімет басқаруындағы балалар бақшасына сүйеніп, аманаттап тәрбиелеу қызмет өтеуін ұзартып, аманаттап тәрбиелеу қимыл орнын сапалыландырып, кәсіптік тәрбиешілерді толықтап, азық-түлік түрін ғылыми сәйкестіру, аралас жастағы класс сияқты мейір жеткізу шараларын атқарып, отбасы балалар бақшасы бірге тәрбиелеу арнасын іркіліссіздендірді. Қарамайлы қаласындағы бір баланың ата-анасы Лю Минлу аманаттап тәрбиелеу орталығы біздің есігіміздің алдында құрылды. Бала бақшаның ортасы жақсы, тамағы да дәмді, мұғалімдер кәсіптік әрі өте сабырлы, балаларымызға ерекше ден қоя қарайласады деді.
1: Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламат комитеті емдеу әкімшілік бөлімінің бастығы Дин Үйлін, жергілікті орын үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу сынды. Үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу үлгісі жөнінде бірге белсене ізденіс жасап, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеумен қамдауды үздіксіз байытты деп таныстыра келіп, бұқараның балаларының балабақшаға кіруі қиын.

0: болу, бала бағуға басы қату мәселесін шешуді дұрыс нәтиже көзқарасын тексерудің өлшемі еттік. Қазір бүкіл қалада үкімет басқаруындағы 14 балалар бақшасы аманаттап тәрбиелеу класын ашуды кеңейтті. Биыл тағы үкімет басқаруындағы балалар бақшасында 280 балаларды аманаттап тәрбиелеу орны тыңнан қосылады деді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету барысында Ақсу қаласының оқу-ағарту жүйесі өз қызмет орнын тиянақ етіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін адам тәрбиелеп, халыққа тиімділік жасаудың нақты әрекетіне айналдырды. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектеп сабақтан кейінгі қызмет өтеуді дәстүрлі мәдениет, оқу-ағартумен ішкерлей тоғыстырып, бай мазмұнды мәдениет, дене тәрбие, көркемөнер қимылдар арқылы оқушылардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, оқушылардың түрлі жақтағы сапасының жоғарылауына дем берді. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Джай Чен, қатгерлік, әсем өнер, қолөнер сияқты бай мазмұнды күріже қимылында Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінумен бірге көңіл күйді жатыратып, ерекшелігімізді сәулелендіруімізге де болады деді. Ақсу қаласы тағы қатты өлшеу құрылысы оқушыларға қамқорлық жасау, екіні жеңілдетуді тиянақтандыру, халыққа тиімділік жасауды қамтамасыз ету сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, оқу-ағартудағы олқылықтарды күш сала толықтады. Ақсу қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Шүе Ху былай деді. Биыл жыл басынан бері біз 200 миллион юаннан астам қаржы қосып, 5-ші жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты 7 мектепті жаңадан өзгертіп, кеңейтіп құрып, оқу орнымен қамдауға кепілдік еттік. Қиыншылығы бар оқушыларға берілетін көмек қаражат, орта мектеп оқу көмек қаражаты сияқтыларға 40 миллион юаннан астам ақша таратып, қиыншылығы бар бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдеттік. Ашық тәрбиеге табанды болып, бұқараның сезінуіне мүмкіндік жасау, үйрену тәрбиесінің өнімділігін сыннан өткізудің маңызды өлшемі. Бұрышын ауданы назарды мал шаруашылық өңірлеріндегі емдеу қамсыздандыруы торабындағы қалтар сөңірдегі қиын мәселелерге шоғырландырып, 1 миллион юан қаржы қосып, ауру көрсетуге алыс болу, есептен көтеру қиын болу сынды қиын түйіндерді шешті. Хабарласу тараулармен бірлесіп, шұғыл жағдайға төтеп беру базалық станциясын кеңейтіп салып, жасанды серік хабарласу моделін дайындап, Сауыр тауы қыстаулығындағы жылжымалы емдеу түйіндерінің емдеу қамсыздандыруының тергезінде есеп жабуын 100% толық қамтуды жүзеге асырып, есептен көтеру барысын бірнеше сағаттан 5 минутқа қысқартты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қаражатын алдымен толық төлей тұруының қажеті жоқ болды. Емдеу қамсыздандыруының халыққа қолайлы қызмет өтіп қонкүйтін көбейтіп құрып, арнаулы қыстақ чипагерлерін дайындап, 15 минуттық емдеу қамсыздандыруы қызмет өтіп чеңберін қалыптастырып, емдеу қамсыздандыруының өзекті кәсібін бір бекеттік бітірді. Осы бірқыдыру шаралар халық тұрмысын қамтамасыз етуді ең соңғы бір шақырымға дейін шынайы тиянақтандырып, Чет жалғай мал шаруашылығы өңірлеріндегі 200-ден астам малшының емделу қиыншылығына қош айтуына мүмкіндік жасады. Жергілікті орын тағы негізгі сатының емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеуді әрбір мал шаруашылық түйініне дейін кеңейтеді.
1: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күйтін қаласы 15 минутты қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу шеңбері нысаны құрылысын белсене ілгірілетті. Юн Шиули әлеуметтік аумағында қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу орталығының үй үшін әшекейлеу жұмысы аяқтау алдында тұр. Жұмысшылар тамды сырлап, фарфор керпіш жатқызып, шұғыл жағдайға төтеп беру шырағын орнатуда. Күйтін қалалық халық істері мекемесінің орынбасары бастығы Сун Джо Вен, нысан іске қосылғаннан кейін қарттарға азық-түлікпен қамдау, тұрмыстық қарайласу, денсаулық сақтау, сауықтыру сияқты қызмет өтейді деп таныстыра келе былай деді. Биыл Юн Шиули, Тонши Юэн сияқты әлеуметтік аумақтардың қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу орталығын жаңадан салу және кеңейтіп салу нысанын бар күшпен ілгерілетіп, әрқайсы орталықтар бір уақытта қарттарға үйлесетін сүйеніш, бөгөтсіз тазалық бөлмесі, шұғыл жағдайға төтеп берудегі шақыру жүйесі сияқты құрылғыларды әзірледі. Қолайлы, сапалы әлеуметтік аумақ қарттарды күтімдеуге қызмет ету торабын күш сала құрып, қарттардың үйде күтімделуімен күндіз қарайласу сынды қиын мәселені өнімді түрде шешеміз. Корла қаласы зәриаттау құрылғы құрылысын жеделдетіп, тұрғындар шағын аумағы, сауда жалпылық тұлғасы, қатынас торабы сияқты адам шоғырлы өңірлерді түйінді қамтыды. Қазіргі дейін бүкіл қаладағы әлеуметтік зәриаттау бағанасының жалпы мөлшері 2027-ге жетті. Биыл 11 зәриаттау пункті жаңадан салынып, 130 әлеуметтік зәриаттау бағанасы тыңнан қосылды. Кратты көлік шофері Тұрсынай Халық, мен әр күні бір рет зәриаттаймын. Бұл зәриаттау пункті өте қолайлы, бағасы да өте арзан, өте тез зәриаттайды. 40 минутта толады, толғаннан кейін 350 км жол басаламыз деді. Ақсу қаласы биыл көне шағын аумақтардағы табиғи газды отбасыларына жеткізу инженериясын бастап, 12 аумақты қамтып, 2071 отбасын игілікке кенелтті. Долан шағын қалашығын жаңалау алаңында құрылыс әтіреті құбыр сөресін газ сағатын орнатуда. Тұрғын Гүлқұмар Әсен табиғи газдан пайдаланғанын айтып, биыл жаңа ғана табиғи газды жеткізді, тамақ істеп, кір жуғанның бәріне газден пайдаланамыз. Бұрынғыдан да қолайлы, анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым ақша үнемдей аламыз деді.
0: Кеншенді мерге бөлу, Синджанға көмектесу іздері. Чжэцзян өлкөсінің Синджанға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері, Чжэцзян Дашиосының ғылыми зерттеу ұжымы енгізген 20,000, Нантайху 3-ші номерлі Лошы саздық шаянның құртшасы, таяуда Ақсу аймағының Онысу ауданынары кетеуіп, Синджанға көмектесу ұжымы жергілікті орынға енгізген тағы бір үстеме құны жоғары су өнімдері түріне айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Онысу ауданында 80,000 мұдан астам күріш бар. Синджандағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі өңірдің бірі. Бұрын егіншілік үлгісі жалаң кірісі төмен болатын. Үш жылдан бері Чжэцзянда жүйесінің ұжымы күріш пен су шаянын бірге өсіруден қамал алып, егіншілік отбасыларының өнімділігін жоғарылатты. Ұсақ теңіз шаянынан Аустралия, тұщы су теңіз шаянына дейін биыл экономикалық құны жоғарылау лошы саздық шаяны кіргізілді. Чжэцзян өлкөсінің Синджанға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері, Чжэцзян Дашиосы қайынраттар ғылымы шаянының докторы Дуңуэжін, бұл су шаяны құртшасының өміршеңді күшіде недәуір жақсы. Сеніміз кәміл, лошы саздық шаяны бірге өсір үлгісінде табысқа жетуге болады деді. Лошы саздық шаяны ыстық белдеулік су шаянына жатады. Су температурасына болған талабы жоғары. Дуңуэжін ұжымын бастап, Онысу ауданы Тоқыла ауылында екі сынақ түйінін құрып, жеке-жеке жылыжаймен сыртқа көлшік сынды екі түрлі үлгіні салыстыру сынағын жүргізіп, оңтүстік Синджанның климатына үйлесетін бағымшылық технологиясын қарастырды. Синджан Синшин экологиялық ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чанвэйси, Чжэцзян Дашиосының ғылыми зерттеу ұжымы келгеннен кейін біз ғылым технологиямен бірлесіп, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыра аламыз. Көңілдегідей жағдайда мубасынан 50 кг өнім алынады. Осылай есептегенде мубасындық өнім 4000 иваннан асады деді. Чжэцзян Дашиосы қайынраттар ғылымы шаянының докторы Дуңуэжін ұжым тағы терең суда өсетін күріш сортын енгізіп, балығы етті, су шаян үлкен күрішіп, мол өсетін жағдайды жүзеге асыруға күш салатын айта келіп, биыл сынақ түйіні сәтті болса болашақта тіпті де көп диқандарға бағытталып, тұтас күріш, су шаяны кәсібін Онысу ауданы Тоқыла ауылында шынайы тамыр тарттыруға болады. Біз ол болашақта тіпті де жақсы дамуға ие болса деген үміттеміз деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Чжунхуа ұлты ортақ тұлғасы. Қостай ескі жұрты батыс Тянь-Шань өңірінде байқалған көлемі ең үлкен қола дәуіріндегі шоғырлы ескі жұрт. Археологиялық қазба жетістіктері батыс Тянь-Шань қола дәуіріндегі шығыс пен батыстың мәдениет ауысты үйсін Чжунхуа өркениетінің көп негізді бір тұлғалы жағдайының қалыптасу барысын тануға нақты дәлел әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қоста ескі жұрты Арасан ауданы Шаған түнгі ауылы Қоста қыстағының солтүстігіндегі Алатау тауының оңтүстік бөктеріндегі Қоста ойпатына

0: орналасқан. Батыс оңтүстігі аудан қалашығынан шамамен 40 километр қашықтықта. 2016 жылдан бастап Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны, автономиялы райондық мәдени мұрағат археологиялық зерттеу орнымен бірлесіп, археология қызметін өрістетіп, ескі жұрттың өзекті аумағының қала жұртынан, қабырдан және сыртқы жұрнақтардан құралғандығын тұрақтандырды. Жалпы жер ауданы 12 шаршы километрден асады. Биыл археология ұжымы ай-ай үш өлшемді жаймалап модел құру, ойпаттың өлшемді қалдық жүйесіне талдау жасау сияқты тәсілдерге назар аударып, материалдарды реттеу және өңірлік археологиялық зерттеу жүргізіп, ескі жұрттардың уақыт кеңістік орналасуын айқындайды. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны қоста ескі жұрты археология әтіретінің технигі Мүңгін Сесік өзекті аумақтағы осы ауланы тағы бір рет әй-әй мен үлкен жаймаламақшымыз. Әй-әй есептеу арқылы біздің бұл мұраның қандай қасиетті екенін санаққа алуымызға көмектеседі. Онан соң тұтас ойпат ішінде, яғни макролық жақта, оның мәдениет қасиеті қандай болады, бәрі қай дәуірдің қалдығы, қай жерге шоғырланған жүйелі өңірлік таным болады деді.
1: Қоста ескі жұрты өзекті аумағының қала жұртының ауданы шамамен 50 мың шаршы метр. Мұның ішінде 5 мың шаршы метрлік аулада 8 ауыз тас үй бар. Алдыңғы зал, артқы бөлме, бөлме және кеңейтілген бөлме орналасқан. Үйдің жалпы ауданы 600 шаршы метрден асады. Ауладағы су бастау тоғаны, су бөгеу дауалы, тасқын ағызу құрылғылары толық сақталған. Кеншін тауының қарсуын тұрмысқа пайдалануға болады. Тау басындағы қарабастау мен қарауыл ескі жұрты әскери қарауыл торабын қалыптастырып, тау етегіндегі тұрмыс аумағымен бірлесіп, тау басында сақтық табылын қағып, тау етегінде тұрмыс кешірді. Мүңгін Сесік, біз осы қала орнынан қазып алған терменің тас бастырғышы, тас термендердің қалдық заттарына талдау жасап, қонақпен тарыны байқадық. Бұл Хуанху өзен алабындағы егіс дақылдарына жатады. Бұл біздің ескі жұрттарымыздың жыңырадан бұрынғы 1600 жылақ орта жазықпен байланыс жасағандығын түсіндіреді деді. 2025 жылы археологтар өзекті аумақтың қала жұртының сыртындағы ірі қабырларды қазып, зерттеу жүргізіп, оның жылдарының қала жұртының шамамен 1200 жылдан бұрын екенін, Синьянда қазіргі дейін байқалған ең ерте қола дәуірі ескерткішінің бір екенін тұрақтандырды. Қабырдың пішіні өзгеше болып, 2025 жылғы бүкіл елдегі оныры археологиялық жаңа байқаудың алғашқы бағалау тізімдігіне енгізілді. 2024 жылдан бастап ғылыми зерттеу ұжымы қабырдың көмілуі және соңғы мезгілдегі қозғалыс жағдайын қалпына келтіріп, адам сүйегін реттеу және дене қуаты патологиялық талдау жасап, байырғы кең группасын зерттеуге, ерте заманғы адамдардың қоғамдық қатынасын қалпына келтіруге негіз қалады. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны Қоста ескі жұрты археология әтіретінің мүшесі Үй Шау-Шау былай деді. Бұл Арасан өңірінде іс жүзінде Қоста ескі жұрты ғана бар емес. Біздің бұрын істеген қызметіміз Атончолун ескі жұрты. Мына жақтағы Алатаудан арасып кетсе, Қазақстан, онан оңтүстікке қарай Іле өңірі, Іле өңірінен батысқа қарай жүрсе, Орта Азияға барады. Сондықтан бұл өңір іс жүзінде ерте заманнан бастап адамдар арасындағы ауыс түйіспен қоныс аударудың маңызды арнасы. Көп негізді мәдениеттің тоғысқан өңірі, шығыс пен батыстың мәдениет ауыс түйісінің маңызды өңірі.
2: Синьян жақсы жер.
0: Демалыс кезінде Синьянның мәдениет саяхат базарының өміршеңдік күші тасқындады. Қашқар көне қаласынан Тяньшан Боғда көліне дейін, Тұрпанның бойлығынан Нарат сақырасына дейін, бүкіл Синьяндағы ірі көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері үздіксіз жоғарылап, адамдар табиғат аясында демалыс күндерінен ләззат алды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мереке кезінде Қашқар көне қаласы ерекше думанға бөленіп, әр күні таңертең қала ашу салты дәл уақытында өткізіледі. Демалыстың алғашқы күні Қашқар қаласы жалпы 150 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Мұның ішінде көне қала көрініс өңірі 87 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Күйжудан келген саяхатшы Чугуанхуй қалашу әмби ерекше көркем. Көшелердің көрінісі айрықша ерекшелікке ие екен. Қашқардың өзгеше баурағыштығын ішкерлей сезіндік, ерекше көз тартады, өте керемет деді. Оңтүстіктен солтүстікке дейін Шинжаңның мәдениет саяхат базарында шолып өте шығудан ішкерлей терең сезінуге қарай бұрылыс жасау жарыққа шығып, тұтас өңірлік саяхаттың өміршеңдік күші үздіксіз тасқындады. Іленің Наратса қарасы, Бұраталау болысының Сайрам көлі, Құмылдың Дақайдау көрініс өңірі топ-топ өз көлігімен жүрген саяхатшыларды қарсы алды. Құмыл Дақайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяхаттап келген бейжіңдік саяхатшы Бәйджи Кай қазір Дақайдау көрініс өңірінің құрылғылары барған сайын кемелдене түсіпті дей келіп, қазір Дақайдау көрініс өңірінің бүкіл елдегі танымалдығы өте жоғары. Біздің келуіміздегі себеп кемелді қатынас құрылғылары, қызмет өту орталығы, қауіпсіздік кепілдігіне ие болғандығынан деп ойлаймын. Міне бұл оның ерекше жақсы бір жағы деді. Жаз басындағы Тяньшан Боғда көлінің суы мөп-мөлдір көкпеңбек болып, Қарылтау ерекше айбынды көрінеді. Чыңдудан келген саяхатшы Джоджа Йон, Шинжанға тұңғыш рет келуім. Бүгін Боғда көліне келдік. Бұл ара шынында көркі көз сүріндіретін өте көркем жер екен, отанның көркем тау өзендерін тамашаладық деді. Тұрпан бойлық көрініс өңірінде 1000 метрлік 100 отбасы қонағасысы думанды басталысымен тапанжи, палау, бүтіндей қақталған қой еті сияқты ерекше дәмді тағамдар үстелдерге ретте тізілді. Хубейлық саяхатшы Лю Юйфан тұңғыш рет ұқсанбаған думанды ортаны сезіндім. Өте ыстық ықылас екен, мұндай райды сезінбеген екенбіз, өте көңілді болдық деді.
1: Осы мезгілде Шинжаңның жер-жеріндегі мәдени мұра, мұражай, көркемөнер алаң сарайлары үздіксіз думанға бөленіп, көптеген жергілікті бұқара мен саяхатшыларды экскурсиялауға, аралауға барады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң әсемөнер сарай жуырда көңілді. Тұқым 5-ші кезекті Шинжаң балалар әсемөнер туындылар көрмесін өткізіп, көптеген қала тұрғындарын экскурсиялауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Гау Хуй Жуан баласын ертіп бірге экскурсиялап, зерттеу үйрену жүргізді. Ол баламды ертіп келудегі мақсат оның эстетикалық жақтан дәрежесінің жоғарылауына мүмкіндік жасау. Ол әдетте сурет сызуды недәуір жақсы көреді. Бұл жерге келгенімізде бастысы оның әуесін жоғарылату үшін болмақ деді. Санжы мұражайы кешкі экскурсиялы уақытын ұзартты. Әрі мұражайға кіру тәртібін қарапайымдастырып, қызметкерлерді сәйкесті көбейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеді. Санжы қаласының тұрғыны Чан Цуй мұражайдағы көрмеде ерекше мол. Санжының тарихи мәдени мұралары тағы Санши саудагерлерінің мәдениет көрмесі де бар. Баланың ең жақсы көретіні археологиялық бастан кешіру залы. Ойынға ерекше қызығып, емін-еркін ойнаумен бірге тағы баланың тарихи мәдениет білімдерін үйренуіне мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ демалыс кезіндегі ерекше тамаша мәдениет кешірмесі болмақ деді. Үлібұлыстық мұражайда қызу мереге шомып, демалыс кезіндегі зерттеу үйрену мәдениет саяхатының өзекті арнайы баратын жерін айналды. Бейжіңдік саяхатшы Уаң Яу бұл жақтағы мәдени мұралар шынында да өте көп екен. Онан соң тарихи мәдениетті де көп деп түсіндік. Бұл араға келгеніме ерекше қуандым деді. Үлібұлыстық мұражайдың түсіндірушісі Уаң Шүй Құрбан айт мерекесі кезінде Үлібұлыстық мұражай тағы саяхатшылар мөлшеріне қарай мерзім бойынша ақысыз түсінік жасайды. Таяуда Үлібұлыстық мұражайды экскурсиялағандардың саны шамамен 1500 адам реттей болды деді.
0: Жаз кіргеннен бері районымыздың жер-жерінің кешкі экономикасы өртіс жанданып, кешкі базар ерекше думанға бөленіп, көшелер арасында кәсіпкүйі көп негізді болды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ымырт үйірле Үрімжі қаласының үлкенді-кішілі көшелері думанға бөленді. Қақтамалар, құйған өкпе, әсіп, тауық еті қақтамалары, лосыфын сияқты жер-жердің дәмді тағамдары кешкі базарға жиналып, қала тұрғындары арт-артынан үйден шығып демалыстың қызығына батты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңи Кай, жайшылықта қызметіміз қарбаласыз, қазір демалыстамыз, балам дертіп сыртқа көңіл көтергелі шықтық. Қазір бұрынғыға ұқсамайды. Кешкі базардағы дәмді тағамдардың түрлері барған сайын көбейген, ойын түрлерде мол, бұқараның кәсіптен сыртқы тұрмысы барған сайын,

0: бай түсті, қандай керемет деді. Санжы қаласының шағын дәмді тағамдар көшесі думанға бөленді. Вэнзі таң, еугау, фыңми дамахуа, кауап, айран сияқты неше ондаған түрлі ерекше дәмді тағам көздің жауын алады. Шаншилық саяқашы Мафу Джин отбасындағыларды ертіп, ұлттық салсана шағын дүкендерін аралап, Санжының дәмді тағамдарынан дәм татты. Ол, демалысқа тарадық, мен қызыммен, немеремен бірге шағын дәмді тағамдар көшесіне келіп, Вэнзі таң, салқын кеспе, кауап жеп, айран іштік, бәрде атағы жер жарған дәмді тағамдар екен, ерекше қуаныштамыз деді. Тұрпан қаласы Гаучхан районы түзім кешкі базары халық өнерпаздарын сол жерде өнер көрсетуге ұсыныс етіп, әмби концерті оркестр-оркестр қойылды. Фузияндық саяқашы Хуан Линдин бұлараның қалқы өте меймандасы екен. Сахынаға шығып ойын қойып, көпшілікпен бірге биге бастық, оларға ілесіп билеп кеткенімізді білмей қалдық. Синжан халқының ыстық ықыласын сезініп, кауап, тонар кауап сияқты өте көп дәмді тағамдардан дәм таттық. Көпшіліктің осында келіп, дәм татуын ерекше ұсыныс етеміз деді. Жүзім кешкі базары хуаңмиян, кауап, палау сияқты Синжанның ерекше дәмді тағамдарына лық толған. Жүзім кешкі базарының жауаптысы Лугодың адамдардың легі қауырт кезде 10,000 адам айналасына дейін барады. Біз әр түрлі азықтық материалдарын алдын ала дайындап қоямыз, сондай халықты ойын сауық, сірәшу, жарысы сияқты тартымды қимылдарды шығарамыз, қимыл алаңы өте тәртіпті, тұтыну ортасы думанға бөлінгендеді. Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарда думанға бөлінді. Күнес ауданы Пиншан ассу басқару шекті серіктестігі кешкі базарының жауаптысы Ван Рухай, қазір Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарында жалға берілген жайма орны 40-тан асып, 800 қонақ орны бар, әр дүкеннің күндік орташа сауда сомасы 2000 да 3000 юан деді.
1: Көрікті Чунго сапары.
0: Үлінгір көліндегі көкбас балықтардың дене бітімі кішкене, еті жұмсақ, дәмді. Осы жылғы көкбас балық аулау жұмысы 5-ші айдың соңында басталды. Жергілікті балықшылық істері қызметкерлері көлді шарлау, басқару тебінін арттырып, балық аулау жұмысы әрекетін қатаң арнаға түсіріп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Бұрылтоғай ауданындағы Үлінгір көліндегі Ботамойын аулау түйіні қарбаластыққа түсті. Балықшы кемелер көл айдынында қайшалысып, балықшылар күш біріктіре отырып, ауды су бетіне қарай баяу жинап, шыпырлап шоршыған көкбас балықтарды аулап кемеге шығарып алды. Балықшы Сиедо Чин тілшіге: «Бұл кез дәл көкбас балық аулайтын уақыт. Біз әр күні таңертең сағат 5:30-да кемені суға салып, шамамен 5-6 сағатта қайта ораламыз. Көкбас балық аулаймыз, басқа балықтарды қайта қоя береміз» деді. Көкбас балық аулаған алғашқы күні 20-неше тонна ауланды. Балықшылар тек нысанаға алған балық түрлерін ғана аулайды. Қалған балықтар түгелдей көлге қоя беріледі. Балықшылық істері қызметкерлері кемеге ілесіп бақылайды. Бұрылтоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауылшылық мекемесі балықшылық істерін басқару пунктінің қызметкері Чан Юнляң: «Дәл қазір көкбас балық аулаудың тамаша мезгілі. Біз көлді шарлау, басқару, меңгеру тебін үздіксіз арттырып, балық аулау жұмыс әрекетін қатаң арнаға түсіріп, балық аулау күшемелілігін қатаң тізгіндеп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғаймыз» деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас шекара өткелінде қатынаған халықаралық тас жол тасымал автокөліктері жиыны 103,600 ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден шамамен 15% артты. Мұның ішінде жолаушы тасымал мөлшері 30%, жүк тасымал мөлшері 20% артты. Шекара өткеліндегі тексеру уақыты бұрынғы 5 минуттан қазіргі 1 минутқа қысқарып, келген заман дереу тексеру, дереу қоя беру жүзеге асып, батысқа қарай зат жеткізу арнасы барған сайын іркіліссізденіп, жоғары өнімді болды.
0: Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысының 3-ші кезегінің 3 ретке жарысы өткізілді. Мұнда Тұрпан командасы нөлге қарсы нөл ұпаймен Байынғолин облысы командасымен тең түссе, Құмыл командасы 3-ке қарсы 2 ұпаймен Хотан командасына жол берді. Алтай командасы 1-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасымен ит жығыс түсті.
1: Жақында 3-ші кезекті мемлекеттік ХЧУ добы жүлделі жарысында Леш Фандашесі ХЧУ доп командасы көрнекті бейне көрсетіп, нөлге қарсы екіпаймен орталық ұлттар дашесі командасын жеңіп, жарыстың бір ұрпасының аға жүлдегер болды.
0: 3 күнге жалғасқан Шинжан Тарбағатай, Шаған Тоғай 5-ші кезекті, Баяшатты Шаған Тоғай, Таугүлі Сауыты. Кім доп патшасы атындағы Шинжан қауырсын доп ұсыныс жарысы кеше Шаған Тоғай ауданында аяқтады. Бүкіл Шинжанның жер-жерінен келген 500-ден астам қауырсын доп әуескері доп арқылы достасып, спорттың қызығынан бірге ләззаттанды.
1: Көлемді симфониялық күй Жапан даладағы Жібек жолы таяуда Чунчинг театрханасында қойылды. Концерт құмылдың жібек жолы мәдениетін, өңірлік бет бейнесін жасампаздықтың өзегі етіп, 5 тарау 15 музыкадан құралып, музыка арқылы Чунчинг құмыл екі жердің достық көпірін салды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 17-31 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 14-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық температура 15-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты температура 17-34 Цельсий градус.
0: Бұрытылада күн ашық температура 15-34 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық температура 20-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 17-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық температура 16-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 15-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 17-34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 25-42 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтта парбашыла температура 18-32 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 18-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 17-32 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық температура 18-31 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Назар Қасымұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптедегі өп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын келетін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Көмейін Жәбейғұлының өлеңіне жазылған Елдосы Есімжанұлының Асыл ана деген әнімен бастаймыз. Бақытжан мен Мәрзия орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының «Жауынгер жыры» деген ән Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ержан Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатинг нетінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен темекіден тыйыла алмау ұстамдылық қабілетінің әлсіздігінен бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жатсақ ең ақаусыз болады деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда дүниежүзілік түтінсіз күн байланысымен темекіден тыйыла алмау ұстамдылық қабілетінің әлсіздігінен бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. 5-ші айдың 31-ші күні дүниежүзілік түтінсіз күн. Темекі шегу зиянды. Ол адам денсаулығын зақымдап қана қалмастан тағы қоғамға да нашар ықпал жасайды. Темекі шекпейтіндер әр күні көп мөлшерде таза ауаны сіміреді, ал үнемі темекі шегетіндер ұлы табиғаттың мейірлінен игіліктен алмайды. Олардың сіміретіні таза ауа емес, қайта ыстық түтікпен ластанған улы газ болып табылады. Ендеше темекі шегудің адам денесіне қандай зияны бар? Темекі шегудің адам денесіне жеткізетін ең үлкен зардабы өкпе рагына шалдықтырады. Әсіресе орталық типті өкпе рагына кіріп тарайды. Темекіде әрі химиялық қару құрамында 3000 түрден астам химиялық құрам бар, әрі радиоактивті қару бар. Әдетте темекінің құрамындағы радиоактивтік заттардың мөлшері астықтың 20 есесіне, көкөніс пен жеміс-жидектің 30 есесіне тура келеді. Темекінің құрамындағы радиоактивтік заттар жоғары энергиялы сәуле шығарып, адам денесіндегі тікен клеткаларды тіке жояды және зақымдайды. Әр күні 1,5 қапшық темекі шегетіндердің 1 жылдағы өкпесінің ұшырайтын радиоактивтік сәуленің мөлшері жинақтағанда 300 рет көкірек бөлімін рентгенге түсіргенмен барабар болады. Ырықсыз темекі шегетіндердің сіміретіні, ырықты темекі шегетіндердің тыныстауымен шығарылатын темекі түтіні және басқалар шеккен темекінің түтіні болмақ. Ырықсыз темекі шегетіндердің сіміретін зиянды заттардың қоюлығы ырықты темекі шегетіндерден төмен болмайды. Ырықты темекі шегетіндер шығарған суық түтіннің құрамындағы көкіс майының мөлшері темекі шегетіндер тіке сімірген ыстық түтіннің 1 есесіне, бензопрейннің 2 есесіне, көміртегі шала тотығының 4 есесіне тура келеді. Халықаралық үлгі алып тексеруге қарағанда темекі шегіп рак ауруына шалдыққандардың 20% ырықсыз темекі шегетіндер екен. Темекі шегетіндердің отбасындағылары мен балаларының тыныс жол ауруына шалдығу темекі шекпейтіндердің отбасындағылардан әлдеқайда көп болады.

бензол, никотин, формалдегид сияқты көптеген улы заттар сіміргенде мұрынды жұтқыншақты көмекейді және көкіректі тітіркендіріп, тыныс алуды қиындастырып, жөтелу, түшкіру, көзді қызару және көзінен жас ағу, мұрнынан маңқа ағу, бас ауыру, бас айналу, көңіл айну.

және зейін зердесін шоғырландырылмау жағдай туылады. Балаларда болатын нәрестелердің тұтқиыл шетінеуі күрделі ауру белгісі. Шұғыл және созылмалы сипатта қан тамыр жүйесі ауруы оңай пайда болып, балалардың бойының өсуімен ақыл парасатының жетілуіне ықпал жасайды. Ендеше темекіден тыюдың қандай пайдасы бар? Әдетте темекі шегуді тоқтатып 6 сағаттан кейін жүректің соғу ритмі төмендейді. Қан қысымы да болмашы дәрежеде төмендейді. 12 сағаттан кейін никотин дененің сыртына шығарылады. 24 сағаттан кейін көміртегі шала тотығы өкпеден ығысып шығып, тыныс алу қызметі жақсарады. Осы кезде жөтелетін болуы мүмкін, өйткені жөтелу арқылы кеңірдек пен өкпеге бітелген заттарды тазалауға болады. Темекі шегуді тоқтатып 2 күннен кейін никотиннен пайда болған кері әсер жоғалады. Темекі шегуді тоқтатып 2 айдай болғанға дейін қол мен аяқтың қан айналысы артады. Темекіден тыйылғанына 1 жыл болғаннан кейін жүрек ауруына шалдығу қатері көрнекті төмендейді. Темекіден тыйылып 10 жылдан кейін ауруға шалдығу қатері темекі шекпейтіндермен ұқсас болады.

Бұдан сыр темекі шегетіндер темекіден тыйылғаннан кейін ұл қыздарының жақсы үлгісін айналады. Темекі құмарлықтан құтылып, ерік жігері қалпына келіп, өзінің қадір қымбатын танып, денесіндегі темекінің сасық иісі жоғалудан сырт, өзін және отбасындағыларды сүйетін болады. Темекіні қайткенде ғылыми жолмен тастауға болады. Темекі шегудің денсаулыққа ауыр зардап жеткізетіндігі жөніндегі білімдерді көбірек игеріп, темекіден тыйылудың пайдасын айқындау керек. Мысалы, темекіден тыйылғаннан кейінгі бірнеше апта ішінде тыныс жолындағы жөтелу және қақырық пайда болу белгілері көрнекті азаяды немесе жоғалады. Өзінің ішіндік жағдайына ұштастыра отырып, темекіден тыйылу жоспарын жасауы, әрі оны әрекет әмәлият арқылы көрсетуі. Темекіден тыйылу барысында темекі шегу әрекетіне қарсы тұру өнерін игеру керек. Денеге сіңірілген никотинді дененің сыртына ығыстырып шығаруға шамамен 2 аптаның арасында уақыт кетеді. Сондықтан темекіден тыйылу жоспарын 2-3 аптаға дейін ұзарту ең ойдағыдай болады. Тамақтанып болғаннан кейін дереу тамақ үстелінен алыстап, сыртқа шығып сейілдеу қажет. Ұйқының жеткілікті болуына кепілдік етіп, көңіл күйді көтеріңкі ұстау қажет. Арақ ішпеу тиіс. Өйткені спирт адамның алдыңғы миын тежеп, адамның ерік жігерін ұстамдылығын, ақылын және тұжырым жасау қабілетін әлсіретеді. Құрамында кофеин бар сусындарды ішпеу қажет. Мысалы, кофе, кока-кола және қою чай ішпеу. Өйткені кофеиннің кейбір ролі никотинге ұқсайды.

Аталған айдарда демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жатсақ ең ақаусыз болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс күндері креслода отырғанда сағатына бір рет отырған қалпында омыртқа бағанасын бұру әрекетін жасау. Мұнда оң және сол жаққа бұрау әрекетін 30 секундтан жасау керек. Мереке демалыс күндеріндегі креслоға шалқалап жата кетудің омыртқаға болған зияны өте зор болады. Жартылай шалқалап жатқанда бел омыртқасының арт жағы бос қалып, омыртқаралық табақшаға түсетін қысым түзу отырған кездегіден неше есе артады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, бел бұлшықеті зақымдалып, омыртқаралық табақшасы томпайып шығады. Ал адамдар үнемі белі ауырғаннан кейін ғана осы мәселені сезеді. Отырған қалпында омыртқаны бұрау, креслода орындауға болатын қалпына келтіру әрекеті. Нақтылы әдісі мынадай. Креслоның шетіне таман отырып, беліңізді тік ұстаңыз. Тыныс алып, оң қолыңызды сол жақ тізеңіздің сыртына, сол қолыңызды арт жақтағы креслоның бетіне қойыңыз. Тыныстап, оң қолыңызбен денеңізді сол жақ артына қарай бұрап, иегіңізді сол жаққа, иығыңызға қарай туралап, 30 секунд осы қалпты сақтаңыз. Осы кезде оң жақ беліңіз бен арқаңыздың созылғанын сезесіз. Сезіңіз. Демалып бастапқы қалпыңызға келіп, тағы келесі бағытта осы әрекетті қайталай істеңіз. Оң сол екі жаққа қарай бір реттен істелген әрекет бір группа болады. Әр сағатта осылай бір группада әрекет істеңіз. Бұл әрекет омыртқа бағанасының кішкентай буындарын әрекеттендіріп, омыртқа аралық табақшаның қоректікті ауыстыруын жеделдетеді. Сонымен бірге бел арқа бұлшық етін босатады. Егер қай жеріңіз сықырлап ауырып, қысылып қалғандай сезінде болсаңыз, зорланбаңыз, өзіңізге ыңғайлы орынға қайтадан оралсаңыз болғаны. Демалыс кезінде жалқаулануға болады, бірақ жалқауланудан ауруға шалдықсақ болмайды. Әр сағатта бір минут уақыт шығарып, омыртқа сүйегіңіз арлы-берлі бұрсаңыз, көріп отырған телефильміңіздің біреуі де қағыс қалмайды. Әрі беліңізде жеңілдеп қалады. Мерекеден кейінгі тұңғыш қызмет күнін беліңіз ауырып жайсызданудан бастамаңыз.

Аталған айдарда «Операцияның екі ғасыры» деген фильмді таныстырамыз. Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратынымыз «Операцияның екі ғасыры» деген фильм. «Операцияның екі ғасыры» орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған 8 сериалды ғылыми құжатты фильм болып, 3 жыл уақыт жұмсалып жасалған. 12 мемлекетті шарпып, Чунгуның екі академиясындағы 15 академикке, сондай-ақ халықаралық ең жоғары деңгейдегі 50 медицина маманына тәлтілік істеліп, Мейо емханасы, Джон Хопкинс сипаханасын қамтыған дүние жүзіндегі 50 әйгілі емдеу құрылымынан түсірілген ғылыми құжатты фильм. Тұтас құжатты фильм уақытты дерек етіп, осы заманғы сыртқы аурулар операциясының жоқтан бар болған екі ғасырлық даму тарихын жүйелі баяндайды. Операцияның екі ғасыры фильмі Даубан тексесінде 9.4 нөмір алып, сансыз медицина кәсібімен шұғылданушылар жағынан медицинадан сауаттандыратын керемет туынды деп аталған. Қарапайым көрермендер жөнін алғанда бұл құжатты фильмнің ең үлкен құндылығы осы заманғы медициналық ойлау жүйесін қалыптастыруға көмектесу болып табылады. Біз жайшылықта шипаханаға барып науқасымызды көрсеткенде наркоздың арқасында ауырғанды сезбейтініміз, операция жасатқанда жұғымдалмайтынымыз, кескінге алу арқылы ауру ошағын көруге болатын сияқты істерге дағдыланып қалғанбыз. Мұның бәрі мүлде орынды сияқты болып көрінеді. Алайда «Операцияның екі ғасыры» фильмі бізге осындай мүлде орынды істердің барлығы медицина саласындағы сансыз аға буындардың орасан зор моральды қысымға, тіпті өміріне төнген қауіпке қарамай жасаған ерліктерінің арқасында қолға келгендігін түсіндіреді. Мысалы, алғаш мезгілдегі шипагерлер қол жуып зарарсыздандыру көзқарасын ортаға қойғанда тұтас медицина саласы жағынан келемеждеуге ұшыраған. Тұңғыш рет жүрек операциясын жасаған шипагерді адамдар есалаң деп атаған. Мүше көшірудің алғашқы мезгіліндегі талай реткі сәтсіздіктер неше ұрпақ адамның жастық көктемін сарып еткен. Бұларды естелікке алу адамдарды өзіне баурау үшін ғана емес, қайта адамдарға осы заманғы медицинаның ғажайып құбылыс емес, қайта біртіндеп жинақталған дәлелдік ғылым екенін ұғындыру үшін болмақ. Осы құжатты фильмді көрген көрермендер осы заманғы емдеу жүйесіне анағұрлым оңай сенетін болады және шипагерлердің емдеу жобасына сәйкесуді анағұрлым білетін болады. Осындай мазмұндар көрермендерді ұстамды, сараматтық тіршілік этика көзқарасын қалыптастыруға жетектейді. Осы демалыста отбасыңыздағылармен бірге осы құжатты фильмді көрсеңіз, жүйелі сараматтық білім тарихын үйренумен бірге қызыға отырып талқылайсыз. Бұл недәуір ұтымды болған демалыс кезінде кино көруге қаржы қосу болып та саналады. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұнда хабар тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында биылғы Шинжаңның тұңғыш кезекті Син Дунфан жүрдек жолаушылар поезы саяхат арнаулы поезының қатынағандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадыр Мәтиясынмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 22-ші кезекте Чунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі Шэньчжэн халықаралық көрме орталығында ашылды. Синьчжан көрме сарайы Синьчжан жақсы жер дегенді негізгі тақырып етіп, 600 шаршы метрлік бір тұлғаланған көрме аумағында Синьчжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының жалынды өміршеңдік күшін толық көрінісі бойынша әйгілеп, ашық, сыйысымды, сәйкесімді дамыған Синьчжан образын жеткізді. Осы кезекті мәдениет кәсібі көрмесінің Синьчжан көрме аумағында автономия районын бір тұтас жоспарлау, үрімжі бас болып арқалау, оңтүстік Синьчжандағы үш аймақ бір облыс ерекше қуат істеу, бүкіл Синьчжандағы 14 аймақ облыс қала терең тоғысу сынды бір тұлғаланған көрме үлгісі жасампаздықпен қолданылып, жиыны 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам нақты көрме бұйымы көрмеге қойылды. Бұл баспасөз мәдениет көрмесі әдебиет көркемдер, мәдениет саяхат, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, дәмді тағам сияқты түрлерді қамтыды. Көрмеде беташар Синьчжан не үшін осыншама өзгеше, Синьчжан дәмі шоғырланған ерекше мәдениетті бастан кешіру аумағы, көркемдер тоғысқан жібек жолы, бейзаттық мәдени мұра және мәдениет жасампаздығы кәсіп аумағы, Жібек жолында емін-еркін саяхаттау, мәдениетпен саяхатты тоғыстыру кәсіп аумағы құрылды. Нақты көрініс арқылы терең сезіну, цифрмен қуат істеу сияқты көп негізі формалар арқылы Синьчжандағы ұрт халқының араласып, іштесіп, тоғысып, гүлденіп көркейген жағдайын жанда игіледі.

Автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі кәсіп саласын дамыту басқармасының орынбасар бастығы Ахмет Әмет. Осы ретке көрмеге қатынасу Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Жаңа дәуірдегі Синжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, мәдениет байлығының кәсіп саласының қозғаушы күшін айналуын жебеуде келелі маңыз алады. Осыдан кейін Синжаң көрме үйірмесі тағы көбірет мәдениет саяхаты таныстыру жиналысы мен нысандарға қол қою салтын өткізеді. Әрі ән би қайшаны, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, бүкіл еліміздің жер-жермен болған мәдени тауыс-түйісі мен кәсіп саласы селбестігін тереңдетеді.

Осы кезекті мәдениет көрмесіне жиыны 6300-ден астам кәсіпорын, мәдениет құрылымы, ұйым қатарлылар көрмеге қатынасып, 120 мыңнан астам мәдениет өнімін көрмелеп, 65 мемлекет пен районның көрмеші саудагерлерін қатынасуға баурады. Мәдениет кәсібі көрмесі мәдениет, ғылым, технология, кәсіп саласын ішкерлей тоғыстыру арқылы Синжаң образын әйгілейтін, Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілететін маңызды терезеге айналды.

таяуда Лиулянчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчаң бақшасында ресми маңдайшалық асты. Синжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы, жазушылар қоғамының төрағасы Лиулянчың сол жерде оқырмандармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Нобель әдебиет сыйлығының иегері Моян өз қолымен Лиулянчың кітап үйі деген маңдайшалықты жазып, Санжы Хүйзу автономиялы облысына тағы бір әдебиет жер белгісін қосты. Лиулянчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчаң бақшасының шығыс солтүстік бұрышына орналасқан. Елеген жер аумағы шамамен 100 шаршы метр. Кітап үйінде 4000-нан астам кітап сақталған. Кітап үйі Лиулянчыңның әдебиет туындылары мен Санжының жергілікті орын шығармаларын ерекшелік етіп сақтап, балалар кітап журналы, гуманитарлық қоғамдық ғылым сияқты бұқаралық кітап журналға тең мән беріп, қала тұрғындарына тегін ашылды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды

ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Бүгіннен бастап Үрімжі қаласының алғашқы топтағы 15 жол бөлігіндегі шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны біртіндеп пайдалануға берілді. Шофер достардың дәретханаға барғанда автокөліктерін уақытша тоқтатуына болады. 15 минут ішінде ақы алынбайды. Қазір осы дәретхана орны арт-артынан көрсеткіш белгі тақтасын орнатып, немесе белгі сызығын сызды. Белгі сызықтары анық көрнекі болып, шоферлердің тез арада парықтауына қолайлық жасалды. Оғысуға қарағанда шұғыл дәрет сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орындары ғылыми жол мен орын таңдаудың арқасында жол шарт жағдай мен адам автокөлік ағыны мен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырылып, дәлме-дәл орналастырылып, халыққа қолайлы болуымен қатынастың қатынау қауіпсіздігіне тең мән берілген. Қатынас сақшы тараулары мынаны ескертеді. Шұғыл дәрет сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орны арнаулы шұғыл жағдайға төтеп беру орнына жатады. Шофер достар қажетіне қарай автокөлікті жүйелі тоқтатуын ұсыныс етеміз. Қатынас басқару тараулары аралап тексеру тебінін арттырып, белгілемеге қайшылық жасап емделіп алған, уақытын асырып тоқтатқан автокөліктерге дер кезінде ақыл айтып, ескерту беріп жетекшілік етеді.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында биыл Шинжаңның тұңғыш кезекті Шин Дунфаң жүрдек поэзі, саяхат арнаулы поэзінің қатынағандығымен танысатын боламыз. Таяуда Y 93 екінші реткі саяхат арнаулы поэзінің Үрімжі вокзалынан жолға шықты. Бұл биыл Шинжаң темір жолының тұңғыш кезекті Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поэзі саяхат арнаулы поэзінің қатынағандығын көрсетеді. Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поэзі Шинжаң теміржол тарау жолға қойған әйгілі маркалы саяхат арнаулы поэзі түрлерінің бірі. Биыл теміржол тараулары саяхатшылардың сапарлау сапасын анағұрлым жоғарлатуды көздеп ұстап, Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поэзінен екеуін шырт жаңадан дәрежесін жоғарлатып, саяхатшылардың көрікті Шинжаңды ішкерлей тамашалауына арнап, жаңа сапар талғамын әзірледі. Жаңадан жолға қойған Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поэзіна дербес монша орнатылған. Құрғақ пен тымқылдықты бөлу жобасында жеке құпиялық пен тазалыққа тең мән берілген. Мұның ішінде отбасылық жалғаспалы бөлмелердің көбейтілуі, бала шағасымен сапарға шыққан немесе отбасымен бірге саяхаттаған саяхатшыларды бас қосудың мерейіне бөлумен бірге дербес кеңістікке ие етеді. Бұдан сырт күмбезше жұлдызды аспанды негізгі тақырып еткен асхана автокөлігі, дербес асхана автокөлігі және көп иқуатты шарапхана автокөлігі сияқтылардың септелуі жылжымалы мейман сарай ұғымын нақты тиянақтандырды. Саяхатшылар сапар барысында дәмді тағамдардан дәм татумен бірге шарапханада азырақ шарап ішіп, терезе сыртындағы үздіксіз өзгеріп тұрған Шинжаң көрінісін тамашалай алады. Чинжуэ, Ютьян сияқты мәдениет тарихи сезімге толы бөлмешелердің аты және ілінген жұмсақ әшекей бұйымдар да лезде саяхатшыларды ұзақ тарихи дәуірге жетелейді.

Тұңғыш рет қатынаған Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поезы Үрімжіден жолға шығып, оңтүстік Шинжаң темір жолын бойлай. Ілгерінді кейінді Қашқар, Күшар, Көрла сияқты жерлерді аралайды. Онан соң солтүстікте Алтай аймағына барып, жол бойы Шинжаңның ерекше тартымды гуманитарлық және жаратылыстық көріністерін тамашалайды. Оғысыға қарағанда Шин Дунфан жүрдек жолаушылар поезы әйгілі маркалы саяхат арнаулы поезы негізінен саяхатшыларды жоғары сапалы Шинжаңда шікерлей саяхаттау сезінісімен қамдайды екен. Сондықтан теміржол тараулары 10 күннен 15 күнге дейінгі 3 ерекше линияны ден қоя жобалаған. Сапар жолы бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы 20 неше әйгілі көріністің көрініс өңірін қамтып, саяхатшылардың бір рет сапарға шығу арқылы Шинжаңның көп негізді көріністерін толық тамашалай алуына мүмкіндік жасаған.

Биыл Шинжаң темір жол тарабы саяхат арнаулы поезінен 100 кезек жүргізуді жоспарлады. Мұның ішінде Шиндунфаң жүрдек жолаушылар поезі 35 кезек қатынайды. 10 айға дейін тоқтамай қатынап, айына орта есеппен 3 кезек қатынайды. Шыңжаңға Шиндунфаң жүрдек жолаушылар поезінің тұңғыш қатынауына ілесе, Шинжаң темір жол саяхаты шекті уақыт ішінде саяхаттаудан жалпы уақыт, жалпы өңір бойынша сезінуге қарай бұрылыс жасауда. Болашақта Шинжаңның темір жол тараулары қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына дем беріп, тіпті де көп адамның пойызға отырып, көрікті Шинжаңды тамашалауына мүмкіндік жасайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы

0: Қаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30 AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30 білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00 саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадір Мәтиясынмен танысамыз. Биыл 1 айдың 19 күні таң сәріде жерге жарық толық түсе қоймаған шақ. Сыртта қақаған аяз бет қаратпайды. Мәтқадір Мәтиясын жездесі Мәтрозы Мәтнұр отбасындағылармен бірге автокөлікпен Пингтуан екінші шысы Темінгуан қаласынан Шыра ауданына қайтып, отбасындағылармен бас қосуды армандаған болатын. Автокөлік күшар Темінгуан даңғылымен Пингтуан екінші шысы 30-шы тәннің Еңбин жол айырғынан солға бұрылғанда, бір жеңіл автокөліктің меңгерусіз кетіп, жол тағанынан шығып, қорғауыш беткейдің астында аударылып жатқанын көреді. Енді қайттық, уақиға туылған екен. Мәтқадірдің жүрегі табанда зырқ ете түседі. Қатерлі жағдай алдында олар дереу автокөлікті тоқтатып, тит дейді әрсәрі болмастан шырғалаң туылған жерге қарай ұмтылады. Ішінде адам бар ма? Жараланып қалдыңыз ба? Мәтқадір айғайлай жүріп автокөліктің есігін күштеп тартып ашады. Жездесінің сәйкесігінде автокөліктегі бір әйел мен екі баланы арт-артынан құтқарады.

Құтқарылған чешелі балалы үшеуінің үрейі ұшып кеткен еді. Мәтқадыр баланы жұбатады. Мәт Розо жараланушының қол телефонының чырғалаң туылған кезде жоғалып кеткен. Отбасындағылармен байланыс жасай алмағанын біліп, өзінің қол телефонымен оның туыс туғандарына телефон жалғайды. Екеуі олардың жанында болып, бір жағынан қатынас сақшылары мен емдеу құтқару көмектесу әтіретін күтсе, енді бір жағынан үрей ұшып көңілі орнықпаған үш адамға қарайласады. Бірақ олар осы кезде қауіп-қатердің ақырын-ақырын жақындап келе жатқанын сезбеген еді. Олар құтқаруды күтіп тұрған әредікте тағы бір жеңіл автокөлік солға бұрылғанда меңгерусіз кетіп, жол тағаннан атылып шығып, Мәтқадыр мен жаңа ғана құтқарылған анасы мен екі қызын соғып кетеді. Тосыннан туылған екінші рет шырғалаңда төрт адам жараланады. Шырғалаң туылғаннан кейін құтқару автокөлігі дереу оқиға туылған орынға жетіп, көпшілікті шипаханаға жеткізеді. Шешесі мен екі қызы ең соңында қатерден құтылып, тіршілік белгісі орнықты болады. Бірақ Мәтқадыр мәңгілік сапарға аттанып, мәңгі үйіне қайтар жолында қалып қояды. Мәтқадыр бақытқа қарсы дүниеден өткеннен кейін үйіндегілер қатты қайғырып, қасіретке батады. Әйелі Маңниса Мәтнұр күйеуін тілге тиек еткенде қайғысын жасыра алмады. Ерлі зайыпты екеуі шаңырақ көтергеннен кейін ата апасы мен қайын ата қайын апасы іркес-тіркес дүниеден өткен еді. Соңғы жылдары олар амандық қорғаушы және тазалықшы болып, зауытта жұмыс істеп, екі баласын бағып-бағып бер жеткізуге құлшынып келе жатқан болатын. Тұрмыстары ауқатты болмаса да, алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқан еді.

Ерлі зайыпты екеуі әсіл ақылдасып ауылына қайтып таңғы ас тағам жайын ашпақшы болған еді. 2025 жылы 8 айда Маңниса таңертеңгі ас дайындау өнерін арнаулы үйренеді. Ерлі зайыпты екеуі тағам жай ашатын орынды көріп қойған болатын. Бірақ ақшасы жетпегендіктен Мәтқадыр мақта серіктестігіне барып жұмыс істеп, ақша жинап, тағам жай ашу арманын жүзеге асырмақшы болады. Бірақ бұл келісімнің ендігәрі жүзеге аспайтынын ешкім де ойламаған еді. Мәтқадырдың дүниеден өтуі Маңниса мен екі баласын қатты соққыға ұшыратты. 12 жастағы үлкен ұлы Әбдіқақар Мәтқадыр әкесінің көзі тірісінде айтқан «Жақсы үйреніп, маңайындағы адамдарға жақсы мәміле жасап, жауапкершілік арқалайтын азамат бол» дегені әлі есінде. Қазір әкесі өмірден өтті. Ол бір түнде ержеткендей болды. Ол «Мен ержеткеннен кейін сақшы боламын. Әкем сияқты шешемді жақсы қорғап, көмекке мұқтаж тіпті де көп адамға көмектесемін» деді. Бұл күндерде Мәтқадырдың ізгістері Темінгуан қаласында барлық адамның алқауына бөленіп, сансыз қала тұрғынын әсерлендірді. Ол әділет жолында ештеңеден тайынбай кеудегер балға шығып, бір жай адамның ізгі ниетімен жауапкершілігін әйгілеп, өзара көмектесетін мейірсүйіспеншілікті жеткізіп, қалдықсыз үлес қосу рухын адамдардың жүрегіне терең ұялатты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бүгін кеште солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара орындарында 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында ауа температурасы 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянгулин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ауа температурасы 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында және Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы сияқты орындарының таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балдың арасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9-10 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан артық жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ауа температурасы 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан артық шыжыған ыстық пайда болады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында ауа температурасы 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушыдан кренетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке талқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Керей ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіптізбегі қалыптасып, 400 мың мудан астам құмды жер дәрі қобдиіне айналды. Ақсу аймақтық ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке Хы Гуанчжун ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыстақ тұрғындарын ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру жолына бастады. Хошут ауданының ерте пісатын майлы шаптаулы үзіле сала базарға салынды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Кери ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің даму жағдайын әңгімелейік. Таяуда Кери ауданы Ойтоғырақ ауылының құмды жерінде егінші мәтсайды емін құмды жерге жүрелеп отыра қалып, жел ұшырып қобыратып кеткен қамыс қалтқыны реттеп жинастырған еді. Роза гүлі майсасы арасына кірістіріп егілген пішен гүлдің бір қарыстан асатын биіктіктегі бұтағы серпіліп шыға келді. Ғұмырының жартысын егін егумен өткізген мәтсайды адамды мазалайтын осы құмның астынан да үміт ұшқыны байқалғандығын тұңғыш рет сезінді. Ол Кери асында құмды шөлдегі шағын қалада баяу ашылу үстіндегі дәрі қобдишасы еді.

мәтсайды атызда жүрелеп отырып, былтыр ауыл роза гүлін егуге жұмылдырған кезде мен іштей күдіктеніп, құмды жерге жақсы өспейді деп ойладым. Ойламаған жерден биыл техниктер үйге дейін келіп, жетекшілік етіп, роза гүліне пішенгүлді кірістіріп егуге болатындығын, майсаны тегін берумен ғана қоймай, тағы 1000 жерге 1500 юаньнан қосымша қаражат берілетіндігін айтты. Мұны естіп алаңсыз болдым. Бірнеше күннің алдында аудан 3 күндік жұңғи дәрі материалдарын егу күрісін ұйымдастырды. Мен бастан аяқ қатынасып, маңызды түйіндерді түгелімен естелікке алып алдым, деді. 2024 жылдан бері Керей ауданы құмайттан аудан сақтану, құмды дізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды алқапқа биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастырып егу, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стеролды кірістіре егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, роза гүліне пішенгүлді кірістіріп егіп, бір мұқымды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалтқыны берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған ой тоғырақ ауылы алда жүріп күш салып, құмды жерге чоң үйдәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ой тоғырақ ауылдық халық құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, қазір ауыл бойынша роза гүлі майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мудан астам жердегі роза гүліне пішен гүлді, 2000 мудан астам жердегі роза гүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, роза гүлі мен дәрі материал бірлескен стеролы егіншілік жағдай қалыптасты деді. Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде егуге үйлесетін жоң үйдәрі материалдары сортын сұрыптап таңдау үшін Синжан Тяньюан ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігі Керия ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоң үйдәрі материалы сортын сынақ ретінде егіп, қайта-қайта тәжірибе жасап, ден қоя басқарып қорғады.

Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі құмайттан аудан сақтану құмды тізгіндеу қолбасшылық штабының кадры Патыгүл Химін сорттарды саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда құмды шөл ортасына үйлесуі шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортаңға төзімді. Екінші, баптап басқару қорғау өзіндік құны төмен. Үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек деді. Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспайу тамырысынды құмды жерде тіршілік етуге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғас төседі. Әр жылы көп рет орып жинауға болады. Баптап басқару қорғау оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерге келген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспайу тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдары сатылу жолы орнықты. Дәрі-дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болысында абзалдығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды. Ойтоғырақ ауылынан солтүстікке қарай автокөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Даван, Гүл бақшалы құмайттан одан сақтану, құмды тізгіндеу үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Ұшу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзіндегі көрініс адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңіздің жағасында сексеуілмен жыңғыл ретті тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрі шөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшіне толы. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоңғи шөп дәрі егілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қаспайу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

таяуда Синьцзяң Чжэньюэн дәрі дәрмек ішек серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауапсыз қорапталған етті сұңғыла тура малы дәрісін қолына алып жарыққа қаратып мұқият тексерді. Ол біздің өнімдеріміздің реңі жақсы таза болу керек, сонда ғана дәрі өнімділігі құрамының тұрақты болуына кепілдік етуге болады. Бұл біздің өнімге қоятын негізгі талабымыз деді. 2023 жылдың соңында Кирия Тянжин өнеркәсіп бақша аумағына ірге тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта сиықты жаңалау технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP яғни дәрі дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап жедел өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып

өмденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында жоңғи дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сиықта мәнерлеуге, шаруа отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін экология кәсіп саласы халық тұрмысы біріккен даму жолы барған сайын айқындала түсті. Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн 2026 жылы ауданымыз жұңғышы дәрі материалдары егілген жерді тыңнан 38 мың мұға арттырды. Бұл пішәнгүл, ермен, томаға шөп, көк шұғынық, сай сағыз, боташық сияқты 17 түрді қамтып, құмды жердегі жұңғи дәрі материалдары кәсібінің көлемін үздіксіз зор айтты деді.

құмды жерден мәтсайды өзіне тән болған кіріс тарттыру сенімін тапты. Сондай ақ Такламакан шөлінің жегіндегі дәрі қобдишасының күшіне куә болды. Ол, технология үйрендім, сенімін бекемделді. Келер жылы тағы бірнеше мұр жерге жұңғы дәрі материалдарын егіп, тұрмысымды тіпті де жақсарта түспекшімін деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Ақсу аймақтық 9-шы реттік ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке болған 29 жастағы Хы Гуанчжун 40 неше жыл уақыт жұмсап, ауыл қыстаққа тамыр тартып, Сычуаннан Синьцзянның Ақсу аймағына келгеннен кейін қарапайым диқаннан қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне дейін Хы Гуанчжун ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруді қалам, ұлттар ынтымағын сияй етіп, Ақсу қаласы Герші қалашығы жоғарғы көкбас қыстағында шаруаларға көмектесіп кірістерін арттырудың, бір-біріне қол ұшын берудің әсерлі дастанын жазды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хы Гуанчжунның ізгі істерін баяндаймыз.

Бірнеше күннің алдында Хэ Гуанчжун қыстақтағы жеміс бағына ерте келіп, дерт тербез зиянды жәндіктердің зиянын егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексеріп, жеміс қаламшасының өсу санды мәліметіне естелік алып, жеміс ағаштарының қалыпты өсуіне кепілдік етті. 1985 жылы 18 жастағы Хэ Гуанчжун күн көріс үшін Шинжанға жоралады. Жас күнінде ол ұсақ-түйек жұмыспен айналысып, цехте жұмыс істеп, қайта-қайта ізденіс жасау барысында жеміс орманы егіншілігі кәсібіне көз түседі. Егудегі қиын мәселелерді шешу үшін ол өз қаражатымен кітап сатып алып беріле зерттеп, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасыларынан, жеміс орманы мамандарынан ақыл кеңес сұрап, жапа машақатқа төзімді, құлшына үйреніп бой жүгіртуге шебер қайсарлығына сүйеніп, жеміс ағаштарын егу технологиясын беріле игереді. Қазір оның жоғарғы көкбас қыстағындағы өз басқаратын 25 му алма бағы мен 25 му жаңғақ бағынан жыл сайын тұрақты мол өнім алынып келеді. Сондай ақ бүкіл қыстақтың жеміс жидек егу технологиясының жаңаланып дәрежесін жоғарылатуында себеп отыр.

Хэгуанчжоу қыстағымыз қазір экспорт ету өлшеміне жеткен 175 мұрлық үлгі көрсету базасын құрды. Біз базадағы алманы қатаң баптап басқарып, алманың мемлекет қақпасынан шығуына қол жеткізіп, бұқараның шын мәнінде ақша табуына, тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсуге мүмкіндік жасадық деді. Тыңғылықты егіншілік технологиясы мен мол әмәлияттық тәжірибесіне сүйенген Хэгуанчжоу Қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне сайланып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру қызметіне жауапты болды. Ол технология жалпыластыруды, шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды өзекті қызмет етіп, қыстақта екі рет өнім алуды, үш рет өнім алуға өзгерту сынды жоғары өнімді егіншілік үлгісін белсене жалпыластырып, егіс дақылдарының егіншілік құрылымын сапалыландырып, асыз басында технологияны көзден кешіру, баулу жиналысын ұдайландырып, орналастырып, бетпе-бет түсіндіріп, қолма-қол үйретіп, қыстақ тұрғындарының егіншілік белсенділігін толық жұмылдырды. Сату жолы тар, бағасына кеңесу тебінінің әлсіз болуы, кіріс тарттырудың қиын болуы сияқты мәселелерге қарата, Хэгуанчжоу төңіректегі толайым сату базарларын қалдырмай аралап, базар жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, саудагерлермен түйілісіп, қыстақ тұрғындар үшін ұзақ уақыттық жеміс-жидек сатып алу тапсырысына келісіп, бағбандардың жеміс сатуы қиын болу мәселесін түбегейлі шешті.

Бағбан Абыл Асмайыл, хомен керуші бізге жеміс бағын қалай баптап басқаруды үйретеді. Әр жылы алма пысқанда ол бізге көмектесіп саудагерлермен байланыс жасайды. Сонымен біздің алмаларымыз тез арада сатылып кетеді. Қазір біздің алманың егілі өте жақсы болып отыр. Сапасы да өте жақсы, сатудан да алаңдамайтын болдық деді. Ауыл қыстаққа тамыр тартқан неше 10 жылда Хэ Гуанчжун жергілікті орындағы ұлт бұқарасымен белсене тоғысып, егіс жұмыстарын істесу, қиыншылықты шешісу, көршілер өзара көмектесу сынды өзара көмектесу салтын бастамашылдықпен әмәлиетті әйгіледі. Жайшылықта ол әр ұлт қыстақ тұрғындарын ырықтылықпен аралап жағдай ұғысып, бұқараның күнделікті тұрмысына көңіл бөледі. Кімнің отбасы тұрмысы қиыншылыққа тап болса, ол үнемі бірінші болып көмек қолын созып, ұсақ түйек істер арқылы әр ұлт бұқарасымен аралықты жақындатады. Қыстақ тұрғыны Рахман Молла тұрды. Хы меңгеруші бізге өте жақсы мәміле жасайды. Қандай мәселе болса да үнемі оны іздейміз. Бір жолы ішім қатты ауырып, хы меңгерушіге телефон бердім. Ол дереу автокөлігін жүргізіп келіп, мені сипақанаға жеткізді деді.

Хэгуанчжоу үнемі қыстақ тұрғындары қимыл үйінде, шаруалар ауласында, атыз басында қарапайымдауғынықты тілмен бұқараға жанасымды өтлексе жасау тәсілмен, әріт бұқарасына партияның ұлт саясатын, халыққа тиімділік жасау шараларын үттейді. Сондай-ақ өзінің Шинжаңдағы тұрмыс кешімелерімен ұштастырып, даму өзгерістермен ортақтасып, ұлттар ынтымағы оң энергиясын жеткізеді. Қыстақ партия секасының шузия Рахманжан Мәмет, Хэгуанчжоу қыстақта неше 10 жыл тұрмыс кешірді. Ол технология білетін адам. Қыстақ тұрғындарының егіншіліктегі көптеген қиын мәселелерін шешулеріне көмектесті. Ол біздің жанымыздағы үлгі, сондай-ақ көпшіліктің үйрену үлгісі деді. Бұл күндері Хэгуанчжоу әлдеқашан Ақсуды өзінің атамекені деп қарайтын болды. Ол ғылым технология арқылы кәсіп саласына қуат істеп, сүйіспеншілік арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, әр күнгі табандылығымен берген бодау арқылы атызда ұлттар ынтымағының әсерлі дастанын жазды. Хэгуанчжоу мен жалғасты көпшілікке нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт бұқарасына қызмет өтеймін деді.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Санжо облысының 4-ші кезекті ауыл қыстақ мәдениет саяхат таныстыру жиналысы және бау-бақшада арман қуу мәдениет саяхат арқылы ауыл қыстақты гүлдендіру желілес мәдениет саяхат қимылы таяуда Мауырия ауданының Үңгібұлақ ауылында басталды. Синжаңның іші сыртынан келген саяхат серіктестіктерінің уәкілдері, жеке көлікпен саяхаттау әуескерлері, саяхат жеке медиа майталмандары және төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар дәстүрлі қыстақта бас қосып, осы ретке ауыл қыстақ мәдениет саяхат салтанатына бірге куә болды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Мауырия ауданы 904 900 адам рет саяхатшы қабылдап,

жалпы кірісі 651 миллион 528 мың юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тегіс аз мөлшерде артып, мәдениет саяхат кәсібі аудан өңір экономикасының артуындағы маңызды қозғатқышқа айналды. Осы ретке қимылдың негізгі алаңы болған Үңгібұлақ ауылы дәстүрлі қыстақ пен көркемөнер мәдениет байлығын ішкерлей ашты. Осындағы Йөләңди қыстағы мен Сәйзігу көркемөнершілер қыстағының атағы аспандап, Үңгібұлақ ауылындағы халықтық қоналқының саны 38-ден 82-ге жетті. Бірінші айдан төртінші айға дейін Үңгібұлақ ауылы 80 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, мәдениет саяхат шаруалардың жан басындағы орташа кірісін 30 мың юанға жуық арттырып, ауыл қыстақ мәдениет саяхатының халықты ауқаттандыру өнімділігі көрнекті болды.

Жуырда Чиху қаласының жалпы халықтық дене шынықтыруға бірге атсалсай қатындағы әлеуметтік аумақ қыстақ спорт жарысы ресми басталды. Осы араға келіп жарысқа қатынасқандар 400 адамнан асып, жалпы халық атсалысқан дене тәрбие салтанатын бірге бастады. Қимыл алаңында Чиху қаласының 22 ауыл қалашық мәлі басқармасының келген уәкілдер үйірмесі арқан тарту, сымбат шеңбері, құтыға жебе лақтыру сияқты көптеген топтық жарыс түрлері өткізілді. Жарыс түрлері қызықты және көңіл ашу сипатына ие болып, жарысқа қатынасқан шеберлерге спорттың шаттығын сезіндірумен бірге жарыс өткен алаңның думанын асырып, алаңда шаттық күлкісі толастамады. Бұл ретке қимылды Шиху қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Шиху қалалық дене тәрбие бас қоғамы үстін алған. Қимыл 12 айға дейін жалғасады. Осы мезгілде ауыл қалашықтар, мәлілер, ерекшелігі айқын, атсалысу дәрежесі жоғары, әлеуметтік аумақ спорт жарысы желілес қимылдарын ұйымдастырып өрістетеді. Бастысы баскетбол, футбол, қауырсын доп, үстел доп, тепкіш тебу, арқан тарту сияқтыларды қамтып, бұқараның мәдениет дене тәрбие тұрмысын одан ары байытып, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді.

қазір Синжаң Синту Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы таңдаулы құрылғы майлы шаптолы балдай тәтті болып пысып, үзіле сала ресми базарға салынып, сапалы жеміс өнімі ретінде жаздың басындағы тұтыну базарын елеп, жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығының кіріс тарттыруына өміршеңдік күш қосты. Серіктестіктің Хошут ауданындағы құрылғы ауыл шаруашылығы егіншілік базасына барғанымызда, зердері жылыжайдағы жап-жасыл шаптол жапырақтары қабаттасып, майда торсиған реңі әдемі майлы шаптолдар бұтақтарда самсып, жаңа жемістің қош иісі аңқып, сілекейді шұбыртты. Жылыжайдағы қызметкерлер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, үзіп теру, сұрыптау, қорапқа салу, салмағын өлшеу, торбалаумен қарбалас болып, әрқайсы буындар жоғары өнімділікпен ұштасып, тәртіпті болып, барлық жерде өндіру мен сатудың қауырт қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжаң Синту Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің жылыжайда егіншілікпен шұғылданатын бағбаны Яң Син, мен биыл еккен он неше жылыжайдағы шаптол базарға шығарылды. Өсуі ерекше жақсы. Майлы шаптолдың дәмі де ерекше тәтті, ерекше тілі үйреді. Жылыжайдағы шаптол ашық бақтағы шаптолдан екі ай ерте пісады, өнім мөлшерде жоғары болады. Бір жылыжайдың елеген жері 1000 келеді. Өнім мөлшері 3 тоннадан асады. Негізінен үрімжі мен корласында екі жерге сатылады. Көпшіліктің келіп дәм татуын қарсы аламыз деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында, сондай ақ солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласы сияқты жерлердің таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады. Бүгін түнде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 балайын аласында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік беткейі, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарындағы ауа температурасы 35 Цельсий градустан асады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара орындарында 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянгурин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында, сондай-ақ Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың таулы өңірлерінде аз жаңбыр, мұндағы орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты орындардың ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ауа температурасы 37-70 градустан ашады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Баянгурин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында, сондай-ақ Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы сияқты орындарда таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осы менің алтын алқа бағдарламасының толық мазмұн аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 31 күні жексенбі. Балалар бағдарламасы балдәурені тыңдауға шақырамыз. Мен бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

сүйіспеншілікті желкен етіп есейіп ержетуге дем берейік Айдар. Осы ретке демалыс кезінде Балдәурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкен етіп есейіп ержетуге дем берейік тақырыбында желілес арнаулы хабар дайындап, шекара өңірдегі оқытушылардың оқу ағарту саласына тамыр тартып, қалдықсыз үлес қосып, мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндайды. Көптеген адамдардың әсерінде сабаққа дегеніміз мұғалімдер сабақ өтетін, оқушылар сабақ тыңдайтын орын болып табылады. Бірақ Қобықсар аудандық 2-ші бастауыш мектептің 2-ші жылдығы класс

да жағдай мүлде басқаша. Онда нөмір жинау, айырбас береті, группа жарысы және баралардың қол телефонында бағылған электрондық ермек жануарлар бар. Бұл сірә қандай сабақ қана? Енді станциямыздың тілшісі Рен Шинженің осы жөндегі қабарын тыңдаңыздар.

Не үшін ерекше көңілді болған кезімізде еріксіз күлкіміз келеді? Бүгін біз әрбір адамның бетіне жасырынған бір кішкентай құпиялықты бірге ашайық. Сендер бұл мәселені ойлап көрдіңдер ме? Біздің көңіліміз бейне кішкентай торсылдақ тәрізді тарс етіп жарылып, ерекше көңілді болған кезімізде не үшін бетімізде күлкілеп есіп, еріксізден езу тартып күліп жібереміз? Бұны біз әдейі меңгеріп отырған жоқпыз. Жалғаннан байсалды болайық десек те, езуіміз еріксізден жоғары қарай көтеріледі. Мұның астарында үлкен миымыздың бұйрық беруі жатыр. Ойлап көріңдерші, үлкен миларында бір ерекше мықты қолбасшы тұрады. Бір күлдіргіні естігініңде немесе кішкентай серіктеріңмен көңілді ойнап жүргенде, үлкен миыңдағы көңілді шағын әтірет, яғни ипадамша денешікпен алдыңғы түймешік сынды осы аумақтар дереу қызыл шырақ жағып, мәлімет, шаттықты байқадым деп сигнал береді. Іле-шала үлкен мидің ең терең қойнауындағы база, түп денешік дереу ең жоғары бұйрықты түсіреді. Бұл бұйрық табанда неріп жоғары қарқыны тас жолын бойлап бірден бетіміздегі 40 неше кішкентай бұлшықетке жетеді. Сонымен хикметті жағдай тулады. Бет сүйегінің үлкен бұлшықеті жиырылса, езуіміз жоғары қарай көтеріледі. Көздің дөңгелек бұлшықеті жиырылса, көзіміз орағай сияқты жымиған бейнегенеді. Бұл әрекет күлкі болып табылады. Тұтас барыс тез болғанда сендер де сез алмай қаласыңдар. Бұл барыс қасқағым сәттен де тез болады. Бірақ үлкен ми не үшін бізді көңілді кезде назаландырмай қайта сөзсіз күлдіреді? Мұнда адамзаттың елден ерек қабілеті, қоғамдық қарым-қатынасты жалғауына тоқталайық. Өте ертеде алғашқы адамдар сөйлей алмай,

Айтын кезде күлу ең жақсы қауіпсіздік сигнал болған. Бір адамның күлімсіреуі серігіне алаңдама, бұл жер өте қауіпсіз, мен де досыңмен дегенді білдірген. Күні бүгінге дейін бұл нышан денемізде сақталып қалған. Сондықтан сен шаттана күлген кезіңде, іш жүзінде қасыңдағыларға ақырын, мен сенімен бірге болуды ұнатамын дегенді аңғартасың. Сенің күлкің бейне көзге көрінбейтін күмбезші көпірге ұқсайды. Жымиып қойсаң болғаны шаттық қарсы жаққа жеткізіледі. Сондықтан күлкі де жұғады. Оның үстіне күлкі тағы да дененің ерекше қоректік дәрісі. Әр жолы қарқылдап күлген кезіңде денеңнен енкефалин деп аталатын біртүрлі кішкентай елгезектер бөлініп шығады. Олар сенің денеңде арлы-берлі жүгіріп, сенің шаршағаныңды басып, сені әрі көңілді, әрі жайлы сезіндіреді. Сондықтан қараңдаршы, көңілді кезде еріксіз күлетініміз бұл үлкен мидың бізге сыйлаған ерекше тартуы болып табылады. Ол дененің тума әсері, байырғы қоғамдық қарым-қатынас тілі. Онан да маңыздысы ортақ игіліктенуге болатын екі еселенген шаттық. Келесі жолы еріксіз күліп жібергеніңде көтерілген езуіңді сипап іштей үлкен миыңа тартуыңа рахмет деп айтуды ұмытпағайсыңдар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting нетінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен темекіден тыйыла алмау ұстамдылық қабілетінің әлсіздігінен бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жатсақ ең ақаусыз болады деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда дүниежүзілік түтінсіз күн байланысымен темекіден тыйылмау ұстамдылық қабілетінің әлсіздігінен бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. 5-ші айдың 31-ші күні дүниежүзілік түтінсіз күн. Темекі шегу зиянды. Ол адам денсаулығын зақымдап қана қалмастан тағы қоғамға да нашар ықпал жасайды. Темекі шекпейтіндер әр күні көп мөлшерде таза ауаны сіміреді, ал үнемі темекі шегетіндер ұлы табиғаттың мейірлінен игіліктен алмайды. Олардың сіміретіні таза ауа емес, қайта ыс түтікпен ластанған улы газ болып табылады. Ендеше темекі шегудің адам денесіне қандай зияны бар? Темекі шегудің адам денесіне жеткізетін ең үлкен зардабы өкпе рагына шалдықтырады. Әсіресе орталық типті өкпе рагына кіріп тұрады. Темекіде әрі химиялық қару құрамында 3000 түрден астам химиялық құрам бар, әрі радиоактивтік қару бар. Әдетте темекінің құрамындағы радиоактивтік заттардың мөлшері астықтың 20 есесіне, көкөніс пен жеміс-жидектің 30 есесіне тура келеді. Темекінің құрамындағы радиоактивтік заттар жоғары энергиялы сәуле шығарып, адам денесіндегі тікен клеткаларды тіке жояды және зақымдайды. Әр күні 1,5 қапшық темекі шегетіндердің бір жылдағы өкпесінің ұшырайтын радиоактивтік сәуленің мөлшері жинақтағанда 300 рет көкірек бөлімін рентгенге түсіргенмен барабар болады. Арықсыз темекі шегетіндердің семіретіні, арықты темекі шегетіндердің тыныстауымен шығарылатын темекі түтіні және басқалар шеккен темекінің түтіні болмақ. Арықсыз темекі шегетіндердің семіретінің зиянды заттарының қоюлығы арықты темекі шегетіндерден төмен болмайды. Арықты темекі шегетіндер шығарған суық түтіннің құрамындағы көкіс майының мөлшері темекі шегетіндер тіке семірген ыстық түтіннің 1 есесіне, бензопрейннің 2 есесіне, көміртегі шала тотығының 4 есесіне тура келеді. Халықаралық ұлғайып тексеруге қарағанда темекі шегіп рагауырына шалдыққандардың 50% арықсыз темекі шегетіндер екен. Темекі шегетіндердің отбасындағылары мен балаларының тыныс жол ауруына шалдығу темекі шекпейтіндердің отбасындағылардан әлдеқайда көп болады.

бензол, никотин, формалдегид сияқты көптеген улы заттар сіміргенде, мұрынды жұтқыншақты көмекейді және көкіректі тітіркендіріп, тыныс алуды қиындастырып, жөтелу, түшкіру, көзді қызару және көзінен жас ағу, мұрнынан маңқа ағу, бас ауыру, бас айналу, көңіл айну және зейін зердесін шоғырландыра алмау жағдай туылады. Балаларда болатын нәрестелердің тұтқиыл шетінеуі күрделі ауру белгісі, шұғыл және созылмалы сипатта қан тамыр жүйесі ауруы оңай пайда болып, балалардың бойының өсуімен ақыл парасатының жетілуіне ықпал жасайды. Ендеше темекіден тиірудің қандай пайдасы бар? Әдетте темекі шегуді тоқтатып 6 сағаттан кейін жүректің соғу ритмі төмендейді. Қан қысымы да болмашы дәрежеде төмендейді. 12 сағаттан кейін никотин дененің сыртына шығарылады. 24 сағаттан кейін көміртегі шала тотығы өкпеден ығысып шығып, тыныс алу қызметі жақсарады. Осы кезде жөтелетін болуы мүмкін, өйткені жөтелу арқылы кеңірдек пен өкпеге бітелген заттарды тазалауға болады. Темекі шегуді тоқтатып 2 күннен кейін никотиннен пайда болған кері әсер жоғалады. Темекі шегуді тоқтатып 2 айдай болғанға дейін қол мен аяқтың қан айналысы артады. Темекіден тыйылғанына 1 жыл болғаннан кейін жүрек ауруына шалдығу қатері көрнекті төмендейді. Темекіден тыйылып 10 жылдан кейін ауруға шалдығу қатері темекі шекпейтіндермен ұқсас болады.

Бұдан сыр темекі шегетіндер темекіден тыйылғаннан кейін ұл қыздарының жақсы үлгісін айналады. Темекі құмарлықтан құтылып, ерік жігері қалпына келіп, өзінің қадір қымбатын танып, денесіндегі темекінің сасық иісі жоғалудан сырт, өзін және отбасындағыларды сүйетін болады. Темекіні қайткенде ғылыми жолмен тастауға болады. Темекі шегудің денсаулыққа ауыр зардап жеткізетіндігі жөніндегі білімдерді көбірек игеріп, темекіден тыйылудың пайдасын айқындау керек. Мысалы, темекіден тыйылғаннан кейінгі бірнеше апта ішінде тыныс жолындағы жөтеру және қақырық пайда болу белгілері көрнекті азаяды немесе жоғалады. Өзінің ішіндік жағдайына ұштастыра отырып, темекіден тыйылу жоспарын жасауы, әрі оны әрекет әмәлият арқылы көрсетуі. Темекіден тыйылу барысында темекі шегу әрекетіне қарсы тұру өнерін игеру керек. Денеге сіңірілген никотинді дененің сыртына ығыстырып шығаруға шамамен 2 апта айналасында уақыт кетеді. Сондықтан темекіден тыйылу жоспарын 2-3 аптаға дейін ұзарту ең ойдағыдай болады. Тамақтанып болғаннан кейін дереу тамақ үстелінен алыстап, сыртқа шығып сейілдеу қажет. Ұйқының жеткілікті болуына кепілдік етіп, көңіл күйді көтеріңкі ұстау қажет. Арақ ішпеу тиіс. Өйткені спирт адамның алдыңғы миын тежеп, адамның ерік жігерін ұстамдылығын, ақылын және тұжырым жасау қабілетін әлсіретеді. Құрамында кофеин бар сусындар ішпеу қажет. Мысалы, кофе, кока-кола және қою чай ішпеу. Өйткені кофеиннің кейбір ролі никотинге ұқсайды.

Аталған айдарда демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жатсақ ең ақаусыз болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты таңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс күндері креслода отырғанда сағатына бір рет отырған қалпында омыртқа бағанасын бұру әрекетін жасау. Мұнда оң және сол жаққа бұрау әрекетін 30 секундтан жасау керек. Мереке демалыс күндеріндегі креслоға шалқалап жата кетудің омыртқаға болған зияны өте зор болады. Жартылай шалқалап жатқанда бел омыртқасының арт жағы бос қалып, омыртқаралық табақшаға түсетін қысым түзу отырған кездегіден неше есе артады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, бел бұлшықеті зақымдалып, омыртқаралық табақшасы томпайып шығады. Ал адамдар үнемі белі ауырғаннан кейін ғана осы мәселені сезеді. Отырған қалпында омыртқаны бұрау, креслода орындауға болатын қалпына келтіру әрекеті. Нақтылы әдісі мынадай. Креслоның шетіне таман отырып, беліңізді тік ұстаңыз. Тыныс алып, оң қолыңызды сол жақ тізеңіздің сыртына, сол қолыңызды арт жақтағы креслоның бетіне қойыңыз. Тыныстап, оң қолыңызбен денеңізді сол жақ артына қарай бұрып, бұрап, иегіңізді сол жаққа, иығыңызға қарай туралап, 30 секунд осы қалпы сақтаңыз. Осы кезде оң жақ беліңіз бен арқаңыздың созылғанын сезесіз, сезіңіз. Демалып бастапқы қалпыңызға келіп, тағы келесі бағытта осы әрекетті қайталай істеңіз. Оң сол екі жаққа қарай бір реттен істелген әрекет бір группа болады. Әр сағатта осылай бір группада әрекет істеңіз. Бұл әрекет омыртқа бағанасының кішкентай буындарын әрекеттендіріп, омыртқа аралық табақшаның қоректікті ауыстыруын жеделдетеді. Сонымен бірге бел арқа бұлшық етін босатады. Егер қай жеріңіз сықырлап ауырып, қысылып қалғандай сезінде болсаңыз, зорланбаңыз, өзіңізге ыңғайлы орынға қайтадан оралсаңыз болғаны. Демалыс кезінде жалқаулануға болады, бірақ жалқауланудан ауруға шалдықсақ болмайды. Әр сағатта бір минут уақыт шығарып, омыртқа сүйегіңізді арлы-берлі бұрсаңыз, көріп отырған телефильміңіздің біреуі де қағыс қалмайды. Әрі беліңіз де жеңілдеп қалады. Мерекеден кейінгі тұңғыш қызмет күнін беліңіз ауырып жайсызданудан бастамаңыз.

Емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарына құлақ түріңіздер. Аталған айдарда «Операцияның екі ғасыры» деген фильмді таныстырамыз. Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратынымыз «Операцияның екі ғасыры» деген фильм. «Операцияның екі ғасыры» орталық радиотелевизия бас станциясы жасаған 8 сериалды ғылыми құжатты фильм болып, 3 жыл уақыт жұмсалып жасалған. 12 мемлекетті шарпып, Чунгуның екі академиясындағы 15 академикке, сондай-ақ халықаралық ең жоғары деңгейдегі 50 неше медицина маманына тәлсілік істеліп, Мейо емханасы, Джон Хопкинс шипаханасын қамтыған дүние жүзіндегі 50 неше әйгілі емдеу құрылымынан түсірілген ғылыми құжатты фильм. Тұтас құжатты фильм уақытты дерек етіп, осы заманғы сыртқы аурулар операциясының жоқтан бар болған екі ғасырлық даму тарихын жүйелі баяндайды. Операцияның екі ғасыры фильмі Даубан тексесінде 9.4 нөмір алып, сансыз медицина кәсібімен шұғылданушылар жағынан медицинадан сауаттандыратын керемет туынды деп аталған. Қарапайым көрермендер жөнін алғанда бұл құжатты фильмнің ең үлкен құндылығы осы заманғы медициналық ойлау жүйесін қалыптастыруға көмектесу болып табылады. Біз жайшылықта шипаханаға барып науқасымызды көрсеткенде наркоздың арқасында ауырғанды сезбейтініміз, операция жасатқанда жұғымдалмайтынымыз, кескінге алу арқылы ауру ошағын көруге болатын сияқты істерге дағдыланып қалғанбыз. Мұның бәрі мүлде орынды сияқты болып көрінеді. Алайда «Операцияның екі ғасыры» фильмі бізге осындай мүлде орынды істердің барлығы медицина саласындағы сансыз аға буындардың орасан зор моральдық қысымға, тіпті өміріне төнген қауіпке қарамай жасаған ерліктерінің арқасында қолға келгендігін түсіндіреді. Мысалы, алғаш мезгілдегі шипагерлер қол жуып зарарсыздандыру көзқарасын ортаға қойғанда,

тұтас медицина саласы жағынан келеңмен жерге ұшыраған. Тұңғыш рет жүрек операциясын жасаған сипагерді адамдар есалаң деп атаған. Мүше көшірудің алғашқы мезгіліндегі талай реткі сәтсіздіктер неше ұрпақ адамның жастық көктемін сарып еткен. Бұларды естелік алу адамдарды өзіне баурау үшін ғана емес, қайта адамдарға осы заманғы медицинаның ғажайып құбылысы емес, қайта біртіндеп жинақталған дәлелдік ғылым екенін ұғындыру үшін болмақ. Осы құжатты фильмді көрген көрермендер осы заманғы емдеу жүйесіне анағұрлым оңай сенетін болады және шипагерлердің емдеу жобасына сәйкесуді анағұрлым білетін болады. Осындай мазмұндар көрермендерді ұстамды, сараматтық тіршілік этика көзқарасын қалыптастыруға жетектейді. Осы демалыста отбасыңыздағылармен бірге осы құжатты фильмді көрсеңіз, жүйелі сараматтық білім тарихын үйренумен бірге қызыға отырып талқылайсыз. Бұл недәуір ұтымды болған демалыс кезінде кино көруге қаржы қосу болып та саналады. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Көмейің Жәбейгүлінің өлеңіне жазылған Елдосы Есімжанұлының Асыл ана деген әнімен бастаймыз. Бақытжан мен Мәрзия орындайды.

Сүйіктім, бұл дүниеде саған ешкім жетпейді. Маған өзіңнен артық сенетін адалдығыңа ерекше тәнтімін деген мағынада айтылған қырғызша «Ешкім саған жетпейді» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының «Жауынгер жыры» деген ән Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 31-ші күні жексенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктері және Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Байынғұлын облысының солтүстігі сияқты өңірлердің таулы өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Іле аңғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шаньның солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты өңірлердің шынара жерлерінде 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 28 градус, ең жоғарғы температура 34 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жеміс орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық жеміс орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалыландырып күшейтеді.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Районымыз бірісті жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың Бұқараның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды.
2: Жер-жердің су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілеп, уағында салынуына кепілдік етілді.
0: Шинжаң аудан өңірі емде ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын жеделдетіп, 2027 жылдың соңына дейін барлық аудан қала районда жаппай жалпыласуды жүзеге асырады.
2: Бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну ғимылы іркес-тіркес өткізіліп, әр ұлт бұқарасы атсалысу барысында Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Ди Си Цзиньпин автономиялы райондық парткоммен мен үкіметтің қызмет мәліметін тыңдағанда, ерекше әбзелділікке ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек деп баса дәріптеді. Жеміс орман шаруашылығы Шинжаңдағы қамтымы еңгең игілікке кенелтетін жан саны ең көп ерекше әбзел кәсіп. Басшы Ди Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлай 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жеміс орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық жеміс орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып күшейтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазбасында тұрпанның өрігі, яркеннің чиесі, құлжауданның тұт жемісі іркес-тіркес пысып, балғын жемістер бұтақ басында самсыды. Бағбандар мен сатып алушы саудагерлер уақытты мықты игеріп, жеміс үзіп сатуға кірісті. Атызбасындағы толысып пысқан балғын жемістер Шинжаңның ерекше жеміс орман шаруашылығының жалынды өміршен күшін әйгіледі. Құлжауданы тұрпан үйезі ауылының орынбасар бастығы

0: Чэншэпин, тұрпан юзы ауылымыз жергілікті орынның байлыға бзалдылығын тиянақ етіп, тұт жемісі, ағы өрік, бүлдірген, құрма тәрізді, түкті шаптол сияқты ерекше ауыл чарбашылығы өнімдерін күш сала дамытып, ерекше ауыл чарбашылығы мен ауыл қыстақты көркейтудің ішкерлей тоқсуын белсене ілгерлетті деді. Шинжаңның жеміс орман байлығы мол абзалдылығы көрнекті. 2025 жылға дейін бүкіл Шинжаңдағы жеміс орман егімшілік ауданы 21 миллион моға жетіп, жеміс өнімдерінің жалпы өнім мөлшері Бингтуанды қамтығанда 14 миллион тоннаға жетіп, түрлі жеміс-жидектердің түрі 560-тан асты. Мұның ішінде чылан, жүзім, өрік, шинмей сияқты ерекше жеміс-жидектердің егілген ауданы мен өнім мөлшері түгелдей бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Байлық негізімен дамудың іш жүзіндігін тиянақ еткен Шинжаң 15-ші 5 жылдық кезінде әбзал жеміс ағаштары түрлерін әбзал өндіріс өңірлеріне шоғырландыруға, өңірлерге бөліп жобалауға, орын ауыстырып дамытуға жетекшілік етеді. Мұнда тар мойпатын айналған жеміс орман негізгі өндіріс өңірі бүкіл елдегі көлемі ең үлкен сапалы кептірілген жеміс, ерекше жас жеміс өндіріс базасын. Тұрпан құмыл ойпаты жеміс орман шаруашылығы белдеуі бүкіл елдегі ең үлкен жас жүзім және мейіз ғамдау базасын. Іле өзені, Ертіс өзені алабы жеміс орман шаруашылығы белдеуін және Теншанның солтүстік бөктеріндегі жеміс орман шаруашылығы белдеуін күш сала сомдап, экологиялық жеміс орманын, қаламаңы жеміс орманын және құрылғылы жеміс орманын түйінді түрде дамытады. Қазір Шинжаңның жеміс орманы өндіріс өңірлері түсімі төмен, өнімі аз жеміс жидек түрлерінің көлемін ғылыми реттеу, азайту, сапалы жас жеміс жидек егу көлемін лайықты кеңейту, жоғары өнімді сапалы сорттарды алдымен таңдау арқылы егімшілік құрылымын анағұрлым сапалландырып, дәрежесін жоғарылатуда. Ния ауданы ХУХБА құмайттанудан сақтанып құмды тізгіндеуден үлгі көрсету өңіріндегі құмды жерге жаңадан егілген мың му чылан жергілікті орын дербес жетілдірген жаңа сорт үлкен чылан. 2019 жылдан бері жергілікті орын 18 түрлі жас күйінде тұтынылатын чылан сортын жетілдіріп, дәстүрлі чылан сорты соқа чылан, жүнзау чыланымен салыстырғанда басым көп сандысы құмды жерге егуге тіпті де үйлеседі. Жеміс сапасы тіпті жақсы, экономикалық өнімділігі тіпті жоғары. Хотан Ямей ауыл шаруашылығын жалпылық ашу шекті серіктестігінің алқабастығы Чүйжой Чау тілшіге. Бұл үлкен жылан дәмді, қабығы жұқа, майда, өгітіліп тұрады. Екінші, оның түсімі мол. Бір му жерден 600 килограммнан астам жас жылан алынады. Кептірілген жылан шамамен 200 килограмм айналасында болады деді.
1: 14-5 жылдық кезінде Шинжаңдағы әрқайсы өндіріс өңірлері базардағы асып қалған сорттарды ырықтылықпен сейілтіп, базардағы бәсекелі қуаты күшті, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды дәлме-дәл енгізіп жетілдірді. Шинжаң жаңғағы, Вейнас, алтын алмасы сияқты бір топ таңдаулы сорттарды жетілдіруде тың табыстарға қол жеткізіп, бүкіл Шинжаңдағы 7 миллион 900 мыңнан астам өлшемденген жеміс бағында сапалы жеміс беру мөлшері 40%-ға жетпеуден 68.3%-ға көтерілді. Лоп ауданы Бестоғырақ ауылының Жоңсау 1-ші номерлі сапалы тұқым үлгі көрсету базасында Жоңғы орман шаруашылығы ғылыми зерттеу академиясы құрған жасыл алқап жиегі шылан сапалы жеңіл қарапайым өнеркәсіп егіншілік үлгісі зат торабы су тыңайтқышты бір тұлғаландыру меңгеру жүйесін шоғырлы қолданып ауыл шаруашылық өндірісінде өнеркәсіптенуге тиіп жаңалауды жүзеге асырып үш терістік инженериясының қамал алу шайқасы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі экологияны оңаудан үлгі көрсету районының ғылым технология биігі қатарына енгізілді. Базаның технигі Джо Юлун телефоннан шыланбағының жағдайын тексеріп, сумен тыңайтқышты меңгере аламын, күнде атыз басына бармаймын, сумен тыңайтқыштың пайдалану мөлшері жоғарылады. Әр мұ жерге 1200 юаннан 1500 юан қаржы қосылады, су тыңайтқыш үнемделумен бірге. Адам күші де үнемделіп, өнім орнықты әрі сапалы болды деді. Қазір Шинжаңның жеміс орманынан органикалық ауыл шаруашылық өнім куәлігін алғаны 276-ға. Тізімге алынған шекарадан жеміс жидек шығаратын жеміс бағы 506-ға жетті. Шинжаң сапасы, Шинжаң дәмі сияқты өңірлік маркаларды куәландыру 26 жеміс орман өнімін қамтады. 15-5 жылдықтың бастама жылында Шинжан жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасынан 50 нешесін құрып, төмен өнімді, төмен түсімді жеміс бағынан 200 неше мың мұғын жаңалап, қарапайымдастырып егу технологиясын 30 неше мың мұғы жерге жалпыластырып, сапалы жеміс орман өнімдермен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз күшейтеді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 31-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны біреу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 50, әшкерелеу хаты 2. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29, түйінді назар аударылатыны біреу. Санжуқызу автономиялы облысына қатыстысы 8, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 3, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Хотан аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, чуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 5, судың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 12. 5 айдың 31-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 22 топта 1121 делоны түйінді назар аударылатыны 79 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 945, әшкерлеу хаты 176. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5 айдың 22-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 13-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген 53 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру, және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
0: Районымыз бір істі жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың Бұқыраның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 29-ші күні таңертең ерте Санжы қаласындағы жеке саудагер Чэньдзян Юй Санжы әкімшілік қызмет өтеу орталығына келіп, кәсіпорынды күшінен қалдыруды тізім қалдырды. Тұтас бір жақты ету барысы автоматты қызмет өтеу аумағында 5 минутқа жетпейтін уақытта орындалды. Чэньдзян Юй. Бұл барыс недәуір тез, өте сәтті бітті. Үкіметтің бұл жағындағы істегендері керемет болды деді. Санжы облысы желіден тысқары жұмыс бітіруде тек бір есіктен кіруді, желіде жұмыс бітіруде бір желіде бір тұтас бітіруді, Бұқараның талап тілектеріне бір желіде жауап қайтаруды ілгерілетті. Қазір 103 бір істі бір жолда бітіру негізгі тақырыптық желілес жұмысты жүзеге асырды. Кәсіпорын ашу, ассу дүкенін ашу, қоғамдық қамсыздандыруды алмастыру сияқты жоғары жиіліктегі жұмыс материалдарының орта есеппен 60% азайтып, уақыт шегін 80-неше% қысқартты. Санжы облыстық цифрландырып дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шиджен Лон әкімшілік тексеріп бекіту уақыты мен өзіндік құнын түбірінен төмендетті. Базарға кіруге рұқсат етудің өзіндік құны төмендетілді. Тексеріп бекіту қызмет өтеуіміздің жалпы периодын тиянақ етіп, беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, сауда ортасын сапалыландырып, іс бітіру тәртібін қарапайымдастырдық деді. Қазірге дейін бүкіл район бір істі жоғары өнімділікпен тындырудан 65 түрін желіде іске қосты. Бұл 39 түрлі түйінді істі, 26 түрлі жаңалық ашу ісін қамтып, заңдығы емен жекенің тұтас тіршілік периодын, кәсіп саласы мен халық тұрмысының әр жағын шарпыды. Биыл жыл басынан бері районымыз әкімшілік қызмет оқуын реттеуді бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды ілгерілетудің маңызды тұтқасы етті. адам күш

0: байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 119 түрлі әкімшілік қызмет құқығының 110 түрі реттеліп, реттелу мөлшері 90%-дан асты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жан Жоң былай деді. Мысалы, жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің мектеп ашу рұқсатын айтсақ, бұрын сөзсіз автономиялы районға барып бітіруге тура келетін. Қызмет құқығы реттелгеннен кейін аймақ облыс қала дәрежелі орындарда тікелей бітіре алады. Қалған 105 түрлі қызмет құқығы түгелдей төменге түсіріліп, барлығының түйінді жұмысы аудан, қала, район дәрежелі орындарға түсірілді. Осылай болғанда, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 90% әкімшілік қызмет құқығы істерін ауданда бітіруге болады. Бұл кәсіпорындар мен бұқараның іс бітірудегі уақыт өзіндік құны мен экономикалық өзіндік құнын барынша төмендетті. Автономиялы райондық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Көден, үкімет дайындаған желілес жұмыстарды таңдайсыз дегенді біртіндеп, кәсіпорын бұқара қажетке қарай таңдауына еркін сәйкестіруге қарай өзгертті. Өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, бір жерде бір шара қолдану, сынақ түйіндерінде алдымен атқару, пысып жетілген соң жалпыластыру принципі бойынша парықты сынақ түйіндерін өрістетіп, жер-жердің іс жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңалық ашу ортасын қалыптастыру жөнінде ізденіс жасап, бір жерде жаңалық ашуды бүкіл район бойынша көшіріп пайдалануды ілгерілетті. Үздіксіз кеңейтілген кәсіп жағдайы арқылы анағұрлым көп әкімшілік қызмет өтеу істерінің жоғары өнімділікпен біржақтылы етілуін жебеді деді.
1: Районымыздың жер-жерінде салынып жатқан су егілігі нысандарының жұмыс орындары қарбаластыға түсіп, құрылыс жүргізушілер құрылыс мерзімін нақты игеріп, нысандардың уағында салынуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің келелі су егілігі инженериясы Шинжаң Дашиша су егілігі торабы құрылыс жұмысы қазір жедел аяқтап, машина электр жабдықтарын орнатудың шешуші кезеңіне өтті. Жұңғы энергия құрылысы тобы, ғжоба, машина электр серіктестігі, Дашиша үшінші белгі нысаны бөлімінің бас инженері. Жан Сүрінжон, 6-шы айда біз тұңғыш генератор агрегаттарының су толтыру сынағы мен тоқ таратуын жүргіземіз. 7-ші айда кейінгі екі генератор агрегатының су толтыру сынағы мен ток таратуын жүргіземіз деді. Ташеша су егілігі торабы тоспасының жалпы биіктігі 247 метр, қазір дүние жүзіндегі ең биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. 3 генератор агрегатының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 750 мың киловатт. Салынып болғаннан кейін тасқыннан сақтану, суару, экологиялық су толықтау және ток тарату сияқты жақтарда жалпылық өнімділікті сәулелендіреді. Қорғас ауданы Кеңсай өзені жерасты су қоймасы инженериясының жұмыс басы да қарбалас болып, жер беті суының жерасты сулық қабатына сіңіп кіруі, су алу, су жеткізу сынды үш үлкен инженерия қатар ілгерілетілді. Салынып болғаннан кейін 46 мың му егістік жерді суаруға және 37.500 адамның ауыз су, 108.900 бас малдың суат қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. Қорғас аудандық су егілігі мекемесінің жұмыс басына жауаптысы Мау Янжүн, Кеңсай өзені жерасты су қоймасы бүкіл елдегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе сипатына ие жерасты су қоймасы. Ол енгізу, толықтау, алу, қамдау сынды су байлығын орналастыру жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығы мен халық тұрмысына пайдаланылатын суды қамтамасыздандырумен бірге өңірлік экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіреді деді. Бұдан сырт, Шарқылық ауданы Вашари су қоймасы инженериясы тоспаны толтыру кезеңіне өтті. Тоспаның биіктігі 97.5 метр, жалпы су сиымдылығы 30 миллион текше метрге таяйды. Шәуешек қаласы Сібеті су қоймасы жалпы құрылыс мөлшерінің 90%-ын орындап, 7-ші айдың ақырында тиекті түсіріп, су сақтау нысанасына бар күшпен ұмтылды. Фукан қаласы Сығыңқы су қоймасында 240 неше жұмысшы, 100-ден астам ірі тұрпатты машина шұғыл жұмыс деп, тоспаның 500 мың текше метрлік жерін толтырып болды. Түнгі су егілігі су электр 3-ші инженерия мекемесі шекті серіктестігі, Сығынхы су қоймасы нысанының атқарушы менгерушісі.

0: Жаучонгуан тоспаны толтыру жұмысы 500 мың текше метр орындалып болды. Тасқын ағызу жолындағы тас тақтаны қатайту, сементтеу сияқты қызметтер қатар тәртіпті ілгерілетілуде. Осы жылғы құрылыс нысанасының уағында тиянақтануына кепілдік етуге сеніміміз кәміл деді.
1: Районымыздың жер-жері егін, мал шаруашылығын жінтіктей мәнерлеу нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, егінші малшылардың кірісін арттыруға дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұрыл Тоғай ауданы Тегене Құйрықты қой чекті жауапкершілік серіктестігінің сойыс цехында құрылыс жүргізу ұжымы автоматтандырылған өндіріс желісін орнатып сынақтан өткізіп, сиыр қойды автоматтандырып сою желістерін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Серіктестіктің жауаптысы Маджан Лин бұрын сойысханамызда әр күні сойылатын қой 300 тұяққа жететін. Қазір біз жаңалағаннан кейін 800-де 1000 тұяқ сою көлеміне жеткіземіз. Бұл да қала тұрғындарының алаңсыз сиыр қой етін жеуіне мүмкіндік жасау үшін болмақ. Технологиялық жақтан жаңалаудың өзі кәсіпорынның ғылым технологияда жаңалық ашуы арқылы кәсіпорынның өнімділігін онан ары арттыруы үшін болып табылады деді. Текес ауданы Қаратоғай қалашығы ешкілік қыстағы суық су балығын бағу нысанының өндіріс зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық инженериясы салынып болды. Жалпы 20 миллион юан қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 6266 шаршы метр. Нысан Іле облысының салмон балық кәсібінің маңызды құрамдас бөлігі. Өндіру мәнерлеу төмен температурада тоңазытып сақтау, бөліп сұрыптау, жабдықтарды сақтау сияқты функциялық өңірлерге бөлінеді. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Толағай Табиғат былай деді. Суық су балығын бағу нысаны қыстақтағы ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібінің бостығын толтырды. Базаның ертерек салынып іске қосылып, ерекше су өнімдері кәсібінің халыққа тиімділік жасап, халықты байытатын, ауыл қыстақты дамытатын тамаша кәсіпке айналуын тілейміз. Сауан қаласы Дачуан ауылы Шинтенбау 600 мың жұмыртқалайтын тауықты автоматтандырып, бағу нысанының бірінші мерзімдік инженериясы салынып, өндіріске қосылып, екі тауық қорасы салынды. Жеке қораға 100 мың жұмыртқалайтын тауық сияды. Нысанға 110 миллион юан қаржы қосылып, үш мерзімге бөліп ілгерілетуді жоспарлады. Синжан Шинтенбау егін мал шаруашылығына қаржы қосу дамыту чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Синьен, жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық сату кірісі 100 миллион юанға жетіп, 20-да 50 жұмыс орнын әзірлейтіні межеленуде деп таныстыра келе, озық жабдық, пысып жетілген технология, жүйелі басқару арқылы өңірлік осы заманданған жұмыртқалайтын тауық бағымшылығынан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырамыз. Біз ғылыми зерттеу технологиясының тірегіне сүйеніп, озық сапаны үздіксіз жақсы істеп, кәсіп маркасын күшейтіп, жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегін ұзартып, кәсіп саласының дамуы арқылы жергілікті экономиканың жоғарылауына жетекшілік етіп, сауан ауылқыстақ кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем береміз деді.
0: Бақыт иесі. Ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі Шинжан трансформатор зауыты текше ашу орталығының орынбасары меңгерушісі Хы Юджин бірінші шепке тамыр тартқан 16 жылда әдеттегі жобалаушыдан кәсіп саласының сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауының тірегіне айналып, трансформатор әлеміне сипырлы зерделенген биік сөрелі көпір салды. Ол бастаған ұжым 19-шы кезекті автономиялы райондық жастардың өркениетті орны атағын алды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы мезгілде Хы Юджин ұжымды бастап, орта төмен кернеулі трансформаторды жобалау, зерттеу ашу текшесінің үшінші мерзімдік нысан құрылысын ілгерілетуде. Бұл нысан негізінен темір өзек өнімдерін шығар түйінетіп, трансформатордың мердігерлікке мәлімделу, жобалау, өндіру жалпы айналым желісінде тұтасуын жүзеге асырды. Ол жобалау санды мәліметті тікелей өндіріске түсіріледі. Біздің қамбадағы қорымызға қарай жобаланып, біркелкілену мөлшерінің, тұлғалану мөлшерінің дәрежесі түгелдей жоғарылатылады. Бұл қамбадағы қорымызды азайтып, қамбада сақталған қорымызды пайдалану мөлшерін жоғарылатады деді. 2010 жылы Хы Юджин ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі Шинжан трансформатор зауытына жұмысқа орналасады. Сол кезде кәсіп саласы екі өлчемді CID

0: жобасын жаппай қолданып, инженерлердің жеке тәжірибесіне сүйенетін жобалау периоды ұзақ, өнімділігі төмен, тәжірибені жалғастыру қиын еді. Кәсіп тебін өзгертіп, үш өлшемдетіп жобалағаннан кейін де, трансформатордың сурет шығару мөлшері зор, меңгеру шарты жоғары болғандықтан, өнімділігі керісінше тіпті төмен болды. Хьюджин ұжымды бастап, нөлден бастап, неше жүз мың тарихи санды мәліметтерді реттеп, өнім құрылымын шешіп, және параметрлендіру дәрежесін жоғарылатып, ел ішіндегі трансформатор саласындағы тұңғыш үш өлшемді зерделі жобалау жүйесін зерттеп, жасап, жобалау өнімділігін 176% жоғарылатып, жаңа өнімдерді жобалау периодын бірнеше аптадан бірнеше күнге қысқартты. Хьюджин, біздің тұтас өнімімізді жобалаудың құрылымын алдымен өлшемдендіріп, көлемдендіріп, онан соң параметрді енгізу арқылы тұтас модельдің қалыптасуы мен оның сәйкесті құрылыс картасын түгелдей жасап шығамыз. Біз үш өлшемді болудан бұрын бір бөлшектің чертожын бір апта сызуымыз мүмкін, бірақ біз құрып болғаннан кейін жарым сағатта шығара аламыз, деді. Жобалау терминалы сипырланғаннан кейін Хьюджин жобалау, шеберлік, жасау, тұтас тізбекті санды мәлімет қамалын үздіксіз ашты. Нысанның бас құрастырушысы ретінде ол ұжымды бастап, 10,000-нан астам жобалау элементін реттеп, өлшемденген санды мәліметтерді басқару жүйесін құрып, көп жүйенің өзара тұтаспауы, саттық материалдардың бірлікке келмеуі санда қиын мәселені шешті. Сипырландырып, дәрежесін жоғарылатқаннан кейін, кәсіпорынның технологиялық жобалау периоды 40% қысқарып, өнімнің бір реткі толымдырық мөлшері 99,8%-ға жетті. Хьюджин, трансформаторға үнемі қолданылатын бұранданы мысалға алсақ, бұл ұзындықта көптеген жобалаушылар ұқсас бір құрылымда ұқсас бір орынға істетеді. Оның өлшемі 50 см ұзындықта. Бірақ кейбір жобалаушылары 40-45 сантиметр ұзындықтағыны таңдауға дағдыланған. Біз жүй арқылы түрін түгелдей арнаға түсірдік, сатып алған заттарда барынша ықшамдалады, қамбада сақтау қысымы да азаяды, соңғы мезгілде өндіріс тіпті де арнаға түседі, деді.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлеп, ғылым-технологияда жаңа тарау жазу негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан формалы негізгі тақырыптық қимылдар өрістетіп, тұтас қоғамда ғылым-технология істерінің дамуын қолдайтын, ғылым-технология дарындыларын аялайтын қою рай қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Жуықта Тарбағатай аймағының Сауан қаласы ғылым-технология қимылы апталығы және мемлекеттік ғылым-технология қызметкерлері күні қимылын бастау салтын өткізді. Қимыл күні көптеген ғылым-технологиялық кәсіпорын ғылым жалпыластыру көрме тақтасы, нақты зат көрмесі, ықпалдастық, бастан кешіру сияқты формалар арқылы қала тұрғындары мен мектептегі оқытушы-оқушыларға зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жабдық сияқты салалардағы жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы көрсетті. Өсімдік қорғау ұшу аппаратының жоғары өнімді жұмыс қағидасына, робот иттің икемді ойынына оқушылар жапа-тармағай алақайласты. Сауан қалалық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Ли Жаучен: «Бұл жерде сүйкімді робот итті көрдік. Ғылым технология біздің тұрмысымызбен тығыз қатысты екен. Мен жақсы оқып, гүлденіп көркейген отанымызды ғылым технология арқылы құрамын», деді. Сауан қалалық оқу-ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалық ашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кай Чан: «Ғылым технологияда жаңалық ашудың өнімділігін жан-жақты әйгілеп, ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға шабыттандыратын қою рай қалыптастырып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем береміз», деді. Ақсу аймағы 2026 жылғы ғылым технология атойшылары Шинжаңды гүлдендіру сапары 100 қоғам 10,000 адам негізгі сатыға барып, ғылым технология ерікті қызмет өтеу қимылын бастады. Ғылым технология мамандары, ғылым жалпыластыру еріктілері, ауыл қыстақ әлеуметтік аумақ, мектеп сияқты жерлерге ішкерлей барып, ғылым технология білімдерін халыққа қолайлы қызмет өтеуді әр ұлт бұқарасына жеткізді. Ауат ауданы Бақтоғырақ ауылы Қара Күржек қыстағының тұрғыны Әміржан Абдрасул: «Мамандар айтқан шылам бұтау сумен тыңайтқышты басқару, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және гүлді

0: жерімізді қорғау сияқты технологиялар егіншілік іс жүзіндігімізге ерекше үйлеседі. Көптеген жаңа технология үйрендік, деді. Қызылсу облысында өрістетілген қызыл ұшқынды лаулатып, ғылым сырына үңілу батыс бөліктегі жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру зерттеу үйрену қимылында жергілікті орындағы жастар мен өрендерден 90 адам іркес-тіркес Шинжаң Тяньшан кәсіптік технологиялық ташөсі Қызылсу облысы мектеп районы Қызылсу облыстық кәсіптік технологиялық шөәннің жоғары жаңа технология әмәлиет базасы Ұлықшат ғылым технология сарайы сияқты жерлерге барып ғылым сырына ішкерлей үңілді. Қызылсу облыстық бірінші орта мектебі, орта мектеп бірінші жылдық оқушысы Айнұсқа Кенжебек ғылым білімдерін құлшына үйреніп, ғылым өнер арқылы мекенді күлдендіріп, шекара өңірді қорғаймыз, деді.
1: Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жуықта Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылысын нұсқауын басып таратып, 2027 жылдың соңына дейін бүкіл райондағы барлық аудан қала районда жаппай жалпыласуды жүзеге асыруды айқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Әрқайсы аудандар аудан дәрежелі шипақаналарға сүйеніп ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығын құрып, тұтас ауданның емдеу байлығын бір тұтас орналастырады. Ауыл қалашық шипақаналары емдеу қабілеті жетпейтін науқастарға жолықса, аудан дәрежелі шипақаналарға тікелей жеткізуіне болады. Аудан дәрежелі шипақаналары күрделі науқастарға жолықса, тез арада жоғары дәрежелі шипақаналарға жеткізіп емдеуіне болады. Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн былай деді. Ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар бір тұтас орналастыруға бойсынып, тізім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын жөнге салады. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуіне, салмақты аурулар болса, шипақанаға баруына, емдеп сауықтыруы негізгі сатыда болуға біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасайды. Науқас ауыл қалашықтан аудан дәрежелі шипақанаға жеткізілсе, номер алу, қайталай тексеру қажетсіз, ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы алдын ала орналастырады. Ауру жағдайы орнықты болып, негізгі саты емдеу орындарына барып күтімделуге тура келсе, орталық емдеу жобасы негізгі саты шипагерлеріне жеткізіп, емдеудің үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Лойың былай деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетуде ең көрнекті алатын әсері әуре сарсанға түспейді. Ауру қанаға жатуға тура келгенде орталық тұтас аудандағы аудан ауылдың екі дәрежелі төсек орнын сәйкестіреді. Шипақанада мамандарға диагноз қойдыруға тура келгенде орталық алдын ала келісуге көмектесіп, бұқараның ендігәрі өз нөмір аламын деп әуре сарсанға түсуінің қажеті жоқ. Орналастыруға сай, биыл 9-шы айдың соңынан бұрын орталық бүкіл районымыздағы аудан қала райондардың 70%-ына жалпыласып, 2027 жылдың соңында жаппай жалпыласуды жүзеге асырады екен.
0: Таяуда Санжар облысының 2026 жылы жаңадан жұмыстанған қауымның жинаған нөмірін ақшаға айырбастап шабыттандыру және қамқорлық жасау, хал сұрау, құрмет білдіру қимылы Фукан қаласында өткізілді. Жаңадан жұмыстанған қауымнан 100-ден астам қызметкер негізгі сатыны жөнге салуға атсалысу нөмірін жинау арқылы 27100 юан сыйлыққа ие болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жыл бойы көше-көшелерде шапқылайтын жедел жеткізуші Пыңдавей телеграф алдам көстігінің алдын 5 рет сәтті алып, бұқараны 110 мың юан экономикалық зияннан арашалап қалды. Жаңа ақпарат құралдары шебінде қызметпен айналысқан интернет жүргізушісі Ли Вэй, и желісі атойшысы партия құрылысы маркасын бастамашылдықпен тұлғалап, 1500-ден астам үгіт қысқа кескінін жариялап, тұтас желіде таратылу мөлшері 25 миллион ретке жетті. Олар жоғары нөмір жинау арқылы бірінші дәрежелі және екінші дәрежелі сыйлыққа ие болып, жеке-жеке зерделі электрлі велосипед және кәсіптік кескінгалу аспаптарымен сыйланды. Ливей, Жайшылықта мен камера көзімен қала өркениетін естелік қалып, ата мекенімнің бетбейнесін үгіттеп, негізгі сатының мәселесін аңыс етіп, нөмір жинап, сыйлық қауыстырамын. Ерекше табысқа жеткендей сезіндім, деді. Биыл Санжо облысы жаңадан жұмыстанған қауымның нөмір жинап айырбастау тізімін орнатып, интернетте келісіп жеткізушілер, жедел жеткізушілер, интернет жүргізушілері, жүк автокөлік шоферлері сияқты жаңадан жұмыстанған қауымды негізгі сатыны жөнге салуға, ерікті қызмет өтеуге және қоғамды бірге құруға белсене атсалысуға шабыттандырып, қатысса болды нөмір жинау, нөмір жинаса болды айырбастау, үлес қосса болды қарымжыға ие болу тамаша айналымын қалыптастырып, қалың жаңадан жұмыстанған қауымды қаланың қызмет өтеу объектісінен қоғамды жөнге салудың жаңа күшіне айналдырды. Санжо облыстық партком, қоғамдық қызмет бөлімі, екі түрлі кәсіпорын, үш түрлі жаңаша топ, партия құрылысы және кәсіптік қоғам, сауда қоғамы қызмет бөлімінің жауаптысы Го Фэнди былай деді. Біз нөмір жинау тізімін дәнекер етіп, партия ұйымының қамқорлығын жаңадан жұмыстанған қауымның жанына жеткізіп, жаңадан жұмыстанған қауымның қалада анағұрлым тәуелділік сезіміне, бақыт сезіміне, даңқ сезіміне ие болуына, қаланың дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне мүмкіндік жасадық.
1: Демалыс кезінде бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылы оркестркесі өткізіліп, қала көрме сарайынан ауыл-қыстақ, мал шаруашылық өңірлеріне дейін әр ұлт бұқарасы атсалысу барысында жоңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 30-ші күні түстен бұрын Шинжаң бейзаттық мәдени мұралары сарайында 20 неше ата-ана мен бала қуыршақ театр бейзаттық мәдени мұра өнерін бірге үйреніп, дәстүрлі жарық көлеңке өнерінің құдіретін сезінді. Үрімжі қала дәрежелі қуыршақ театр өнерінің уәкілдік мұрагері Яңшан, қуыршақ театрдегі сурет нұсқасын жасау, бедерлеп нақыштау, жарық өткізіп бояудан таяқшаны реттеуге дейінгі жасау барысын түсіндірді. Қала тұрғыны Чуй Жіңяу, мен шешесі Гау Чу Ю, қуыршаққа рең беріп құрастырып, шағын театр текшесіне шығып рол сомдады. Чуй Жіңяу, мен қолөнерге қызығамын, ақ боз атты жасадым, шағын сахнаға шығып ойын қойдық, ерекше қуаныштамын, деді. Яңшан, осы қарапайым қуыршақ театр мәдениет арқылы кішкентай достарға, қуыршақ театріндегі қуыршақтар арқылы Джунгоның дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра білімдерін ұғындырамыз, сондай ақ дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра арқылы тіпті де көп адамға Джунгоның түрлі хикаяларын ұғындыруды үміт етеміз, деді. Бейзаттық мәдени мұраларда ауыл-қыстақ мал шаруашылық өңірлеріне енгізілді. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылы, мал шаруашылық жаңа қыстағы, Шолақжар қыстағы, Құрбан айт мерекесі, ұлттар ынтымағы және бейзаттық мәдени мұра тақырыпты қимылын бірлесіп өрістет. Қазақ ұлтының дәстүрлі тойбы жарысы қызуы басталып, әрқайсы жас кезеңдерін қамтыды. Қыстақ тұрғыны Мағау Қанатұлы, мен бұл жолы екінші болдым, қуанышымда шек жоқ, әріптесім ерекше мықты екен. Мен дойбыны кішкентайымнан әкеме ілесіп үйренгенмін, талай рет ойнағам. Осы рет қатынасқан кезде бала кезімдегі кейбір істерді еске алып, ерекше қуандым, деді. Корла ұлттық салтана мәдениет көрме сарайы, ұлттық салтана мәдениет салтанаты, қуаныш шаттыққа бөлену негізгі тақырыптық бастан кешіру қимылын өткізді. Кездемені байлап, рең беріп, рамка жасау көптеген ата-аналар мен балаларды қатынасуға баурады. Қызметкерлер кездемені бүктеу, байлау, бояу, рең беру, рең сыңыру, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін көрсетсе, көпшілік өз қолдарымен істеп, әдеттегі ақ кездемеге өзгеше бедер мен түс қосты. Корла қаласының тұрғыны Жаузымың, өзімнің әуесім бойынша боядым, бояған реңдерімнің пішіні ұқсамайды, меніңше өте әдемі болды, деді.
0: 5 айдың 30-ші күні түстен бұрын Кешкі Шапақ құшағындағы Жан атты фильмнің түсірілімін бастау салты Тарбағатай жаңа дәуір өркениет әмәлиеті орталығында өтті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Фильмді Гансу Чауар кино-телевизия шекті серіктестігі дайындайды. Қосыннан шегінген 4 әскери шофер Шинжаңның бұрынғы тасымал желісін қайта басуды негізгі желі етіп, назарды орта жастағылар мен қарттардың сүйіспеншілігіне, жауынгер серіктерінің достығына және өмірді құтқаруға шоғырландырды. Бұл чегара өңірді құрушыларға құрмет білдіретін, Шинжаңның өзгерісін әйгілейтін нақты мейір махаббат тақырыбындағы фильм. Чаушик қаласының тұрғыны

0: Чунфың қарапайым көрермен ретінде іштей асыға күтемін. Осы рет түсірілім тобындағылар Тарбағатайға келіп нақты жерде көрініс алады. Сондай ақ режиссердің Тарбағатайдың көркем көрінісімен дәмді тағамдарын әдемілеп фильмге түсіруін үміт етемін. Кино қойылғаннан кейін мен ең алдымен билет сатып алып барып көремін деді. Сценариясын жазушы әрі режиссер Лудың бұл фильмдегі көріністер көбінесе Чәуешек қаласы мен төңірегіндегі аудан өңірінен алынады. Тарбағатай сахарасының көрінісі, шекара әлпеті, гармон ерекше мәдениеті, қаланың гуманитарлық мәйегі сияқты сапалы мәдениет саяхат байлығын ішкерлей ашып, май бояулы суреттегідей Тарбағатайдың ашық аспанын, ақша бұлтын, кең сахарасын, ерекше ұлттық салт-санасын, қаланың жанды тынысын фильм көрінісіне сіңіріп, бүкіл елдегі көрермендердің үлкен экран арқылы Тарбағатайды көруіне, Тарбағатайды ұнатып қалуына мүмкіндік жасаймыз деп таныстыра келе. Біздің фильміміз келер жылы бүкіл еліміздегі киноханаларда қойылады. Көпшіліктің көбірек қолдап қуаттауын үміт етемін деді.
1: Пайзауат ауданы ерте пісатын Пайзауат қауының топ-тобымен базарға салып, сатып алушы саудагерлер атыз басынан тікелей сатып алып, жер-жердегі базарларға жөнелтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Пайзауат ауданы қол тоғыры қалашығы ерте пісатын Пайзауат қауын егу базасында егіншілік отбасылары теріп, сұрыптап, жәшікке салумен қарбалас болса, Шинжаңның іші сыртынан келген сатып алушы саудагерлер атыз басына ерте келіп күтіп, жаңадан үзіп алынған Пайзауат қауынын жер-жердегі базарларға жөнелтті. Егінші Тайыр Юсіп, жіңішкелікпен ғылмиландырып егу арқылы ерте пісатын Пайзауат қауынымыздың бір жылы жайдағы өнім мөлшері 1,5 тоннадан орнықты асты дей келіп, биыл 8 жылы жайға ерте пісатын Пайзауат қауынын ектім, қазір бірінші топта қауынды сатып, 10 мың юаннан астам кіріс кіргіздім. Қазіргі базар жағдайына негізделгенде 8 жылы жайдағы қауынның кірісі 80 мың юанға жетеді деді. Осы екі жылда Пайзауат ауданы Пайзауат қауынының өзекті негізгі өндіріс аумағы болған қол тоғыры қалашығында егіншілік орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, ерте орта кеш пісу мезгілін арқау етіп, ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, сапалы тұқым жетілдірумен бірге үш жарғақ, қос жарғақ, ашық жер сынды сатылы егіншілік жүйесін біртіндеп құрып, Пайзауат қауынының 5-ші айдың соңынан 10-ші айға дейін топқа бөліп пісіп жетілуіне мүмкіндік жасады. Әрі осы заманғы тоңазытып тізбекті қамбада сақтау технологиясы арқылы Пайзауат қауынымен қамдау периодын тұтас жылға ұзартып, 4 маусымда қауын болуды, тұтас жылда өтімді сатылуды шын мәнінде жүзеге асырды. Биыл аудан бойынша Пайзауат қауыны егілген жалпы жер ауданы 250 мың муға жетті. Қол тоғыры қалашығы парткомның орынбасар шужие Мәулан Тұрсын былай деді. Осыдан кейін қос жарғақ пен ерте пісатын Пайзауат қауыны Балю Уаң сияқты сорттар іркес-тіркес базарға шығарылады. Біз Шинжаңның іші сыртындағы саудагерлермен, электронды сауда текшелермен және суық тізбекті зат айналымы кәсіпорындармен арықты түрде ұштасып, сатып алу келісіміне алдын ала қол қойып, желіден тысқары тоғыспалы сату жүйесін құрдық деді.
0: Көрікті Джунго сапары. Қазір Бағраш көлі суықстарын өсірудің қауырт мезгілін қарсы алды. Балапандар арт-артынан жұмыртқаны жарып шығып, ұясынан шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бағраш көлі, Ло Шауан көлі аумағында су құзғыны, ақ құтан, қоңыралағаз сияқты жылғыстарының балапандары арт-артынан жұмыртқаны жарды. Су құзғынының ұясында жаңағаны жұмыртқадан шыққан балапандар аналық құстың жем сауына тұмсықтарын тығып, балық, қысқыш тәрізді жемдерді таласа жеп, азықтануды үйренді. Ақ құтан балапандары бірін-бірі қуалап ойнап, асыр салып, тепе-теңдікпен ұшуға қайта-қайта жаттықты. Ұзақ жылдар бойы осы арада сурет тартып келген фотосурет әуескері Уэй Джинден қолындағы фотоаппаратымен көз алдағы көркем көріністі тынбай естелікке алды. Ол, осы бірнеше жылдағы Бағраш көлінің экологиялық өзгерісі өте зор. Бұл жақтағы көл суы неғұрлым тұнық, қоғалы қамысы бітік өскен, құстарда барған сайын көбейіп барады деді. Бағраш көлі саздығын басқару қорғау пункетінің қорғаушысы Гоцзы Шүй, құстардың көбею мезгілінің қауіпсіздігін дәлме-дәл қорғау үшін басқару қорғау пункеті көлдегі құстардың өзекті мекеніне

0: бағалы құстар да бұл араға келіп ұя салып көбейді. Саздықтың өсімдік жамылғысы да ойдағыдай қалпына келді, деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21°C.
1: Алтайда күн бұлтты апар башылады, температура 15°C.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 15°C.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18°C.
0: Бураталыда күн бұлттап барып ашылады, температура 18°C.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22°C.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
1: Шығызыда күн ашық, температура 21°C.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18°C.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16°C, 4-5 бал жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24°C.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 21°C.
0: Ақсуда күн ашық, температура 17°C.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19°C.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17°C.
1: Хотанда күн ашық, температура 20°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Сұлу Шитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурен

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, бүгін 5 айдың 31 күні жексенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Мен бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушитинг клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

сүйіспеншілікті желкен етіп есейі бер жетуге дем бірейік айдары. Осы ретке демалыс кезінде Балдаурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкен етіп есейі бер жетуге дем бірейік тақырбында желілі сарнаулы қабар дайындап, Шекара өңірдегі оқытушылардың оқу-ағарту саласына тамыр тартып, қалдықсыз үлес қосып, мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндайды. Көптеген адамдардың әсерінде сабаққара дегеніміз мұғалімдер сабақ өтетін, оқушылар сабақ тыңдайтын орын болып табылады. Бірақ Қобықсар аудандық 2-ші бастауыш мектептің 2-ші жылдығы классында жағдай мүлде басқаша. Онда нөмір жинау, айырбас береті, группа жарысы және балалардың қол телефонында бағылған электрондық ермек жануарлар бар. Бұл сұра қандай сабаққана? Енді станциямыздың тілшісі Жін Синьцзянның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.

Не үшін ерекше көңілді болған кезімізде еріксіз күлкіміз келеді? Бүгін біз әрбір адамның бетіне жасырынған бір кішкентай құпиялықты бірге ашайық. Сендер бұл мәселені ойлап көрдіңдер ме? Біздің көңіліміз бейне кішкентай торсылдақ тәрізді тарс етіп жарылып, ерекше көңілді болған кезімізде не үшін бетімізде күлкілеп есіп, еріксізден езу тартып күліп жібереміз? Бұны біз әдейі меңгеріп отырған жоқпыз. Жалғаннан байсалды болайық десек те, езуіміз еріксізден жоғары қарай көтеріледі. Мұның астарында үлкен миымыздың бұйрық беруі жатыр. Ойлап көріңдерші, үлкен миларында бір ерекше мықты қолбасшы тұрады. Бір күлдіргіні естігініңде немесе кішкентай серіктеріңмен көңілді ойнап жүргенде, үлкен миыңдағы көңілді шағын әтірет, яғни ипадамша денешікпен алдыңғы түймешік сынды осау мақтар дереу қызыл шырақ жағып, мәлімет, шаттықты байқадым деп сигнал береді. Іле-шала үлкен мидің ең терең қойнауындағы база түп денешік дереу ең жоғары бұйрықты түсіреді. Бұл бұйрық табанда неріп жоғары қарқыны тас жолын бойлап бірден бетіміздегі 40 неше кішкентай бұлшықетке жетеді. Сонымен хикметті жағдай тулады. Бет сүйегінің үлкен бұлшықеті жиырылса, езуіміз жоғары қарай көтеріледі. Көздің дөңгелек бұлшықеті жиырылса, көзіміз орағай сияқты жымиған бейнеленеді. Бұл әрекет күлкі болып табылады. Тұтас барыс тез болғанда сендер де сезе алмай қаласыңдар. Бұл барыс қасқағым сәттен де тез болады. Бірақ үлкен ми не үшін бізді көңілді кезде назаландырмай қайта сөзсіз күлдіреді? Мұнда адамзаттың елден ерек қабілеті, қоғамдық қарым-қатынасты жалғауына тоқталайық. Өте ертеде алғашқы адамдар сөйлей алмайтын кезде күлу ең жақсы қауіпсіздік сигнал болған. Бір адамның күлімсіреуі серігіне «Алаңдама, бұл жер өте қауіпсіз, мен де досыңмын» дегенді білдірген. Күні бүгінге дейін бұл нышан денемізде сақталып қалған. Сондықтан сен шаттана күлген кезіңде іш жүзінде қасыңдағыларға ақырын «Мен сенімен бірге болуды ұнатамын» дегенді аңғартасың. Сенің күлкің бейне көзге көрінбейтін күмбезші көпірге ұқсайды. Жымиып қойсаң болғаны шаттық қарсы жаққа жеткізіледі. Сондықтан күлкі де жұғады. Оның үстіне күлкі тағы да дененің ерекше қоректік дәрісі. Әр жолы қарқылдап күлген кезіңде денеңнен енке фалин деп аталатын бір түрлі кішкентай елгезектер бөлініп шығады. Олар сенің денеңде арлы-берлі жүгіріп, сенің шаршағаныңды басып, сені әрі көңілді, әрі жайлы сезіндіреді. Сондықтан қараңдаршы, көңілді кезде еріксіз күлетініміз бұл үлкен мидың бізге сыйлаған ерекше тартуы болып табылады. Ол дененің тума әсері, байырғы қоғамдық қарым-қатынас тілі. Онан да маңыздысы ортақ игіліктенуге болатын екі еселенген шаттық. Келесі жолы еріксіз күліп жібергеніңде көтерілген

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу үшін клиенттен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Египеттің зунтуңы Жунго мен Египеттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сянь мен Египеттің зунриі өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Сянь өндіріс қауіпсіздігі қызметі жөнінде маңызды бекіту жазып, мыналарды баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын батыл дәйекті тиянақтандырып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Елімізде балалар игілігін ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру өлшемі үздіксіз жоғарылады. Украинаның бір ұшқышсыз ұшағы Запорожье ядро электр станциясының бір электр жабдық цехына шабуыл жасады. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Египеттің зунтуңы Сейси 5-ші айдың 30-шы күні өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Египет жаңа жүнгімен ең ерте дипломатиялық қатынас орнатқан араб және африка мемлекеті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері халықаралық және өңірлік жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, бір-біріне сенім артып, бір-біріне қарайласып келеді. Жұңғо Египет қатынасы даму жолындағы елдердің достық қатынасының ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне және Жұңғо араб елдерінің Жұңғо африка коллектив селбестігінің үлгісіне айналып, жаңа дәуірге бет алған тағдырлас ортақ тұлға құру нысанасына қарай аршындық адаммен алға басуда. Жұңғо мен Египеттің әр екеуі де дүние жүзіндегі өркениетті байырғы елдер және жер шары оңтүстігіндегі маңызды мүшелер. Тарихтан ақыл парасат және күш қуат алып, бейбітшілікке талпыну, дамуды көздеу, селбестікті жебеу, әділеттілікті жақтау сынды дәуірлік борыштар қалап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мен Жұңғо Египет қатынасын дамытуға өскелең мән беремін. Сейси зунтуңмен бірлікте құлшынып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын жаңа бастама етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, Жұңғо Египет қатынасының стратегиялық жетекшілік қуатының, даму біріккен күшінің, халықаралық ықпал күшінің анағұрлым күшеюін ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтіп, халықаралық және өңірлік бейбітшілік пен дамуға анағұрлым зор күш қосуды қалаймын. Сейси былай деді. Египет пен Жұңғо әрқайсы тарихи дәуірде тізе қоса алға басты. 70 жылдан бері екі ел басшыларының ортақ жетекшілігінде Египет-Жұңғо қатынасы үздіксіз нығайды. Мен Египет-Жұңғо қатынасында қол жеткен маңызды жетістіктерге сүйінемін. Төраға Си Цзиньпинмен бірлікте екі жақты қатынаста анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді үздіксіз ілгерілетіп, анағұрлым орнықты әлемдік сын сайыстарға төтеп беруге, анағұрлым қабілетті көп үйекті дүние жүзін ортақ құрып, әр елдің жалпы беттік даму жетістіктерінен ортақ игіліктеніп, бейбітшілік пен қауіпсіздікті ортақ күш сала жүзеге асыруды үміт етемін. Сол күні мемлекеттік кеңестің зунриі Ли Чаң мен Египеттің зунриі Маду Бури өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Чаң былай деді. Жұңғо жақ Египетпен бірлікте қол ұшынып, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жалпы беттік тиянақтандырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құруды жедел ілгерілетіп, әр саладағы ауыс-түйісті селбестікті жиілетіп, Жұңғо мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Матбурей былай деді, 70 жылдан бері Египет-Жұңғо қатынасы қарыштап дамып, екі жақты селбестікте бұрын соңды болмаған табыстарға қол жетті. Египет жұңғы мен селвестікті үздіксіз күшейтіп, экономика, ғылым, техника сияқты салаларда анағұрлым көп табыстарға қол жеткізіп, дос екел мен екел халқына бақыт жаратуды үміт етеді.
2: Өз хабарымыз, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздік бейне экран мәжілісі 5 айдың 30 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің Зүңлие Ли Сяң таяуда өндіріс қауіпсіздік қызметін ойдағыдай істеу жөнінде маңызды бекіту жазды. Бекітуде мыналар анық айтылды. Жыл басынан бері ішінара жерлер мен кәсіп салаларында қауіпсіздік шырғалаңдары көп, жиі туылып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкіне ауыр зиян салды. Бұдан ащы сабақ алдық. Жер-жер тараулар басшысы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын батыл дәйекті тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастырылуына сай, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, өндіріс қауіпсіздігін түбірінен оңаудан қамал алу 3 жылдық әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін тексеру сапасын өнділгін жоғарлатып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз заңға қайшы және көз бояушылық сияқты әрекеттерді қатаң тексеріп бір жақты етіп, жасқандыру, тыйым салу өнділгін пәрменді сәулелендіру керек. Арқауды бастан аяқ мықты ұстап, асқынудан сақтануға табанды болып, кен, торсылдақ, қатынас тасымал, құрылыс жүргізу сияқты түйінді кәсіп салаларының тұтас тізбегін, түбегейлі қауіпсіздікті, бақылау басқаруды және оңауды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі саласындағы терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді күш сала шешіп, жауапкершілікті нақтыландырып, тиянақтандыруды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың көп тұруы жағдайын батыл тию керек. Қазір дәл тасқын мезгілі. Тасқыннан сақтану, апаттан құтқару жағдайы қатаңда күрделі. Салғыр су идеясын батыл арылтып, бақылау өлшеуді сақтандыруды, кеңесуді, тұжырымдауды және шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын күшейтіп, шырғалаң апатынан қорғану шебін бекемдеп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу қабілетін жоғарлатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес Зүңлиенің орынбасары Жанго Цин мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті Шуджишуының Шуджиі, мемлекеттік кеңестің мүшесі Ван Сяохун мәжілісті басқарды.
1: Өз хабарымыз. Тілші таяуда халық істері министрлігінен мыналарды ұғысты. 14-5 жылдықтан бері елімізде балалар егілігін ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру деңгейі жоғарылап, түрлі қиыншылық қыспағындағы балаларға қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесі үздіксіз кемелденді. Жаңсу өлкесі Яңжу қаласы Жаңду районы, Шәнеу әлеуметтік районында балалар істері бөлімінің меңгерушісі Нейінтин орталау мектептің бірінші жылдығында оқитын Шәуидің үйіне тағы келді. Шәуидің әке-шешесі ілгерінді кейінді ауру себебінен қайтыс болған. Ол нағаш апасымен бірге тұрады. Нейінтин әже немерелерінің халық істері тарауларына жетім балаларға берілетін қосымша қаражатты өтініш етуіне көмектесіп қана қоймай, Шәуиға апта соңында қарайласушы болды. Нейінтин былай деді: баланың күндері барған сайын жақсаруда екендігін, оқуда орнықталға басқанын көріп, балалар қызметінің құндылығын шынайы сезінудемін. Серік болу мен қамқорлық жасау шынында қиыншылық қыспағында қалған

0: балалардың балалық шақтағы жан жарасын емдеп жазады. Қазірге дейін мемлекет бойынша 42 мың балаларға қамқорлық жасауды бақылаушы, 583 мың балалар істері бөлім меңгерушісі міндет атқаруда. Халық істер министрлігі балалар игілік меңгермесінің бастығы Мыңжы Чиаң былай дейді. Тұрақты тұратын жердегі қыстақ әлеуметтік район балалар істері бөлімінің меңгерушілерінен әр айда отбасыларын аралап, ауыл қалашық көші райондарын әр маусымда қайта бастан тексеріп тұрақтандыру. Аудан дәрежелі халық істері тараулары әр жарым жылда қайта тексеру талап етіледі. 14-5 жылдықтан бері елімізде түрлі қиыншылық қыспағындағы балаларға жасалатын игілікті қамтамасыз ету өлшемі орнықты жоғарылады. 2025 жылдың соңына дейін мемлекет бойынша жетім балаларды, қоғамда бытыранды қоныстанған жетім балаларды, нақтылы бағатын адам жоқ балаларды, шоғырлы бағы орташа қамтамасыздандыру өлшемі жеке-жеке әр адамға айына 2069,9 юаньға, 1606,8 юаньға және 1593,4 юаньға жетіп, 2024 жылдың соңындағыдан жеке-жеке 4,17%, 5,22% және 5,11% артты. Жаңшы өлкесі Жиян қаласы Шинган аудандық халық істері мекемесі қоғамдық істер бөлімшесінің жауапсы Яңуйвын былай деп таныстырды. Жетім балаларға оқуға көмеген жедериясы белсене тиянақтандырылуда. Шарт күйлесетін әрбір оқушы баланың 10 мың юан оқу көмек қаражатын алуына болады. Қазірге дейін қиыншылық қыспағындағы қыруар балаларға тұрмыстық күтімдеу оқу көмек қаражаты таратылып, жалпы сомасы 2 миллион юаньға таяды. Жылжымалы балалар мен ата-аналары жұмыс іздеп сыртқа кетіп үйде қалған балалардың оқуқ мүддесін қамтамасыздандыруды онан ары күшейту үшін Халық істер министрлігі қатарлы 27 тарау 5 айдың 30 күні бірдесі бұқтыру шығарып, жылжымалы балалардың негізгі тұрмыс оқу артуды қамтамасыздандыру, емдеу қызмет өтеуі, қалаға орналасу сияқты жақтардағы қажетін тығыз төңіректеп, қамқорлық шараларын жақын маңда тиянақтандырып, жылжымалы балалардың жақын маңда оқуға түсуіне кепілдік етіп, емдеу қызмет өтеуінен тең игіліктендіруді жолға қойды. Шартқа үйлесетін қиыншылығы бар балалар тұрақты тұрған жерінде белгілеме бойынша түрлі құтқару, қамтамасыздандыру көлеміне енгізіліп, шұғыл қиын көкейтесті мәселелері шынайы шешім етіледі. Мыңжы Чиаң мыналарды айтты. Түрге бөліп игілікпен қамтамасыз етуді күшейтіп, жылжымалы балаларды, үйде қалған балаларды дәлме-дәл анықтау, дәлме-дәл архив тұрғызу, егжей-тегжейлі қызмет өтеу қызметін өрістеттік. Біз қызмет өтеу өлшемін бірлікке келтіріп, адам қайда болса қамқорлық жасау, қызмет өтеуді сол жерде өрістетуді шын мәнінде жүзеге асырдық.
1: Өз хабарымыз орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы Бейжіңде ресми құрылды. Мұндағы мақсат ғылым-техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлік тоғысуын ілгерілетті. Нақты экономиканың жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосу. Осы рет құрылған орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлестігін 100-ден астам орталық кәсіпорны бірлікте құруға қатынасты. Әрі ғылыми зерттеу орындары, жоғары мектептер, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буынындағы тіректі кәсіпорындар, жаңалықшыл халықтық кәсіпорындар сияқты көп негізді тұлғалар қабылданды. Кезекте еліміздің ғылым-техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру жүйесінде қамдау мен қажетсінудің ұштасуы іркіліссіз болмау, жетістіктердің тиянақтану өнділігі төмен болу сияқты көрнекті олқылықтар әлде орын теуіп отыр. Орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп саландыру біріккен тұлғасы басшылық группасы меңгерушісінің орынбасары Янь Гуочун былай деді. Орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру біріккен тұлғасын құру, ғылым-техникалық жетістіктерді кәдеге жаратудағы ең соңғы 1 километрдегі бөгетті өнімді түрде арылтады. Бірлескен тұлға 10 ірі инженерияны тірегету, 100 орталық кәсіпорны селбесу, 1000 нысанды кәдеге жарату, трилион юаньдық сауда айналымысында даму нысанасын белгілеп, ғылым-техникада құдіретті ел құруға үздіксіз орталық кәсіпорындар күш-қуатын қосады. Оқысуға қарағанда орталық кәсіпорындарының ғылым-техника жетістіктерін кәсіп салаландыру бірлескен тұлғасы қызметі сатыға бөліп ілгерілетіледі.

0: қаласында моторсыз көліктерді тоқтату тәртібін жөнге салу жаңа кезекті арнаулы қимылы басталды. Биыл жол бойында моторсыз көліктерді тоқтату орнын 130 мыңнан астамы жаңадан көбейтілді. Түстен бұрын сағат 9-да Бейжің метросы Шахы бекетінің шығыс жағындағы Шахы Е бекетінде әр түрлі моторсыз көліктер ентіресе тоқтатылған. Шахы бекетінің таңертеңгі қауырт қарбалас қатынау кезіндегі жолаушы мөлшері 95 мың адам ретке жетті. Әр күні 10 мыңға таяу моторсыз көлік тоқтатылады. Бұрын көлік тоқтату өңірі тапшы болғандықтан көптеген адамдар моторсыз көліктерін 1 километрдей қашықтықтағы жерге тоқтатуға мәжбүр болады. Қазір шыт жаңа салынған Шахы Е бекетінің істеролы көлік тоқтату ғимараты осы жағдайды түбегейлі өзгертті. Осы ірі тұрпатты көп негізді моторсыз көлік істеролы көлік тоқтату ғимаратына 6000 моторсыз көлік сияды. Астана медицина дәшесіне қарасты Фушин шипаханасы Шичың районындағы Фушиннің сыртқы көшесінде көше тар болғандықтан бұрын электрлі велосипедті тоқтатуға тыйым салынатын. Науқастар мен шипахананың жұмысшы қызметкерлері көлікті тек төңіректегі жолға тоқтатады. Кеңістік байлығын ашу арқылы шипахана ауласында электрлі велосипед тоқтату районы жаңадан салынды. Шұғыл емдеу ғимаратының іргесінде ғана. Астана медицина дәшесіне қарасты Фушин шипаханасының орынбасар бастығы Сын Чиан былай деді. Моторсыз көліктерді райондарға бөліп тоқтату, электрді велосипедті зарядтау құрылғыларын жаңадан салу сияқты шаралар арқылы қазір қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігі негізінен жүзеге асырылды. Метро бекетінен емдеу құрылымдарына дейінгі барлық жерлердегі көлік тоқтату түйіндерін кемелдендіру, жаңалау, Бейжіңнің моторсыз көліктерді басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, қала қатынасына қызмет өтеуді сапаландыруының ықшам көрінісі саналады. Бейжің қалалық қатынас комитеті тыныш күйдегі қатынас басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгерушісі Еншуде былай деді. Бекет, сауда сарайы, ерен базар, шипахана қатарлы әлеуметтік орындарда моторсыз көліктерді тоқтату құрылғыларын салу керек. Қалалық қатынас комитеті биыл жолдарда моторсыз көліктерді тоқтату орнынан жиыны 132700-ін көбейтті. Сонымен бірге релісті көлік бекеті, мектеп доғдырғана көрініс районы, сауда сарайы қатарлы 160 түйінді орынға бір бекет бір шарасынды басқару қызметі өрістетілді. Бір жағынан көлік тоқтатуға қызмет өтеу сапаландырылса, енді бір жағынан ұзақ уақыт орын елеп келген қозғалмайтын апта көліктерді реттеу жөнге салуға да бірдей күш салынды. Таяуда Бейжіңнің көптеген тараулары бірдесіп әрекеттеніп, көптеген көшелерге барып тастанды моторсыз көліктерді шоғырлы тексерді. Қызметкерлер ұзақ уақыт тұрған иесіз көліктерді бір-бірлеп тізімге алып, ашық жариялап, 7 күнге толса да иесі танып алмаған көліктерді бір тұтас тазалап, шоғырлы бір жақ етті. Қатынастар олары бүкіл қаладағы моторсыз көліктерді тоқтатуға болатын кеңістік байлығын жаппай тексеріп анықтайды. Әрі санды мәлімет қоймасын құрып, көлікті бет алды тоқтату былықпалығын оңайды.
1: Өз хабарымыз. ШКП орталық комитеті таяуда Гуанчжоу Оу жолдасты Хубей өлкелік парткомның мүшесі, тұрақты мүшесі Шуже етіп тағайындауды ұйғарды. Уаң Жонлин жолдас Хубей өлкелік парткомның Шуже тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді, басқалай міндетке тағайындалады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік ғылым техника қызметкерлері күні негізгі майдан қимылы және 4-ші кезекті мемлекеттік жаңалық ашу үздік болуға талпыну сыйлығын мадақтау сыйлау жиналысы 5-ші айдың 30-ші күні Бейжіңде өткізілді. 291 ғылым техника қызметкер мен 9 коллектив сыйлық алды. Қимыл алаңында тағы саға ғалымдардың ғылыми жетілу материалдарын жинау инженериясының жаңа бір топ материалын архивке енгізу салты өткізілді.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекеттік мәдениет ғылым техника денсаулық сақтау бойынша 3-ті ауғыстаққа жеткізу шоғырлы үлгі көрсету ғимылы 5-ші айдың 30-ші күні Гансудың Хуйнин қаласында өткізілді. Мәдениет ғылым техника денсаулық сақтау оқу ағарту ауыл шаруашылығы әділия сияқты салалардағы мамандар мен еріктілердің уәкілдері жергілікті бұқараға саясатты үгіттеу ауыл шаруашылық техникасымен жетекшілік ету ғылым жалпыластыру ақысыз диагноз қою заңдық кеңес беру сияқты қызметтер өтеді.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 31-ші күні таңғы сағат 2-ден 7 минут өткенде еліміз Шичаң жасанды серік ұшыру орталығында ұзақ жорық 2-ші нөмірлі

0: Дин тасмал рекатасы мен жасанды серік интернет техникасы тәжірибе жасанды серігін сәт ұшырды. Жасанды серік белгіленген орбитаға сәттеніп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Жасанды серік интернет техникасы тәжірибе жасанды серігі негізінен холфун кең арналы тіке жалғанатын жасанды серік, аспан мен жер торабын тоғыстыру сияқты техникаларды сынақ ретінде дәлелдеуге қолданылады. Бұл реткі міндет ұзақ жорық желдес тасымал регатасының 646-ші рет ұшуы.
1: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі таяуда жоба басып таратып, екінші топтағы ана өзендерді қалпына келтіру қимылын өрістетуді орналастырды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда ана өзендерді қалпына келтіру әрекетіне енгізілетін бірінші топтағы өзен көлдердің қалпына келу өнімділігі үздіксіз бекемделеді. Екінші топтағы өзен көлдер қалыпты су қосылу шарт жағдайында маусымдық өзендердің арнасы тұтасып, көлдердің экологиялық су деңгейі өнімді сақталып, жыл бойы ағатын өзендердің арнасында тұтас жылда су тартылмайды.
0: Өз хабарымыз. Сұныс бойынша 23-ші кезекті Шангрила кеңесіне қатынасқан жұңғу мамандары былай дейді. Жұңғу мен ақш бағыттаса ілгерлеп, дүние жүзінің бейбітшілігін ортақ қорғауы керек. 5-ші айдың 30-ші күні түстен бұрын бірінші ретке жалпы мүшелер мәжілісінде ақштың мемлекет қорғаныс министрі Хексис, Жұңғу халқызаттық армиясы маман оқымыстылар уәкілдер үйірмесінің мүшесі, Жұңғу халқызаттық армиясы әскери істер ғылым академиясының зерттермені Джауи Биннің сұрауына жауап бергенде былай дейді. Ақш пен Жұңғоның өзара құрмет етуі және түсінісуі өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауда маңызды мәнге. Ол былай дейді. Меніңше екі жақ өзара құрмет етеді. Бір-бірінің қабілетімен нақты қуатын біледі. Сондай-ақ бүгінгі дүниеде ақш пен Жұңғоның қайткенде ең өнімді селбестік жасауы керектігіне көздері жетеді. Мен осында отырған барлықтарыңызға мұндай өзара сенімділіктің шынайы өмір сүретіндігіне мәндік сипат алатындығына, оның үстіне осы районның тіпті дүние жүзінің бейбітшілік тарихы жөнінен терең маңыз алатындығына кепілдік бергім келеді. Жұңғу халқазаттық армиясы маман оқымыстылар уәкілдер үйірмесінің бастығы, мемлекет қорғанысы тәшесінің профессоры Мың Шаң Чен былай деді. Мен лекцияда таяуда Жұңғу мен ақш басшыларының Бейжіңде кездесуі мен келіскен ортақ танымын ерекше ауыз қалдым. Екел басшыларының кездесуіне Шангрила кеңесінде айрықша назар аударылды. Бұл екел қатынасының маңыздылығын онан ары дәлелдейді. Жұңғу ақш қатынасының орнықты болуы болмауы екел халқына ғана емес, өңірдің орнықтылығы мен дүние жүзінің бейбітшілігіне қатысты. Ал осы реткі басшылар кездесуіндегі ең маңызды ортақ таным Жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуға қосылу болып табылады. Мың Шаң Чен тағы да мыналарды айтты. Әрет орайдан пайдаланып, дүниежүзілік екінші соғыстың жетістіктерін және соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті аударып тастайтын әр қандай әрекеттен қырағы болуы керек. Жұңғу әлемдік қауіпсіздік тәріптемесі мен әлемдік басқару тәріптемесін алға қойып, халықаралық қоғамның дүние жүзінің өзгерісіне төтеп беруіне Жұңғу ақыл парасатын және Жұңғу жобасын ұсынды.
1: Өз хабарымыз, Жапония Бұқарасынан көптеген адам бірнеше күннен бері Жапонияның көп жерінде кең көлемді жиналыс өткізіп, Каушы Заумио әкімиятінің әскери дайындықты арттыру, негізгі заңға өзгеріс енгізу сияқты бірқыдыру қатерлі беталысына қарсылық білдірді. Жапония билік кеңсесі жариялаған жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Жапония қорғаныс министрлігінің машина жабдық жасауға жұмсаған заказ сомасы 2 триллион 690 миллиард жапон иеніне таяп, өткен 5 жылда шамамен 3 есе артқан. Токио, Дабан, Нәлиен қатарлы көптеген жерде Жапония бұқарасынан қыруар адам жиналыс өткізіп, бейбітшілік негізгі заң қорғау үндеуін шығарды. Бір Жапония бұқарасы былай деді, Жапония милитаризммен айналысса болмайды, қайта бейбіт дипломатия өрістету керек. Саяси алаяқтар өз мүддесі үшін есірініп, милитаризмге беттеді, бұл адамды қатты қорқытады. Бір Жапония бұқарасы былай деді, негізгі заңға өзгеріс енгізуге қарсы тұрамын. Жапония өкіметі шапқыншылық тарихын бүркемелемекші. Мұнысы халықаралық қоғамның әрең орнатқан Жапонияға деген сенімін селге кетіреді. Тағы бір Жапония бұқарасы былай деді, Менің мекенім Чинган ауданында, Жапонияның қорғаныс қосыны мекенімде қару-жарақ және басқарылмалы бомбалар орналастырды. Бұған шынында төз алмаймын. Адамды алаңдатады. Әскер көбейтіп қару-жарақ орналастырумен салыстырғанда, Жапония үкіметі Бұқараның шерас мәселесіне, емделу мәселесіне тіпті де көңіл бөлуі керек.
0: Өз хабарымыз. Иран медиасының 5 айдың 30 күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосыны Хатам әмбе орталық бас штабының айтуынша, Иран Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалын жалпы беттік басқарған. Барлық сауда кемелері, мұнай кемелері және басқа да халықтық кемелер белгіленген су жолы бойынша қатынауы, әрі алдымен Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының рұқсатын алуы керек. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 30 күні былай деді. Ақш армиясының бір айырпланы 5 айдың 29 күні Оман шығанағында Гамбияның мемлекет байрағы асылған Иран портына беттемек болған бір жүк кемесіне басқарылмалы бомба атып, жылжу қуатынан айырды. Ақш армиясы қазірге дейін 5 сауда кемесінің қатынау қуатынан айырды, әрі 116 кемені беталысын өзгертуге мәжбүрледі. Иран жақтың 5 айдың 30 күнгі хабарына қарағанда, өткен 24 сағат ішінде 20 кеме Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының сәйкесуінде Хормуз бұғазынан өткен. Бас станция тілшісінің 5 айдың 30 күні ұғысуына қарағанда, ақш автомобиль қоғамының санды мәліметіне негізделгенде, ақш бойынша бензиннің сол күнгі орташа бөлшек сатылу бағасы әр галлоны 435 Америка доллары болып, Иран соғысынан бұрынғы өреден 46% жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. Запорожье ядро электр станциясының басқару тарауы 5 айдың 30 күні былай деді. Украинаның бір ұшқысы ұшағы осы күні бұл ядро электр станциясының 6-шы нөмірлі генератор агрегаттарындағы бір электр жабдық сыйғына шабуыл жасады. Бақытқа жарай өлім жітім және ауыр бүліні болмады. Осы ядро электр станциясының мәнсапшысы былай деді. Жоғарыда айтылған шабуылға ұшырау орны ядро электр станциясының атом қазаны залынан небәрі бірнеше метр қашықтықта. Украина жақ бұған қазірше аңыз қайтармады. Халықаралық атом энергиясы құрылымы былай деді. Бұл 2024 жылы 4 айдан бері Запорожье ядро электр станциясының зауыт аумағында тұңғыш рет ұшқысыз ұшақпен жасалған шабуыл. Хабар аяқтады, оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлән Рыспайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісім келіссөзі шешуші кезеңде тұрған кезде орташа жағдай тағы да аласапыран болды.
3: Конго Кимшасада таралған осы ретке ие болан деті төтенше күрделі. Қауіпсіздік жағдайы сияқты көп түрлі факторлар сақтану дізгіндеуге қиыншылық тудырды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Орта Шығыстағы екі соғыс Ақш пен Иранның соғыс тоқтатуына нұқсан жеткізе ме деген мақаланы тыңдайсыздар. Ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісім келіссөзі шешуші кезеңде тұрған кезде Орта Шығыс жағдайы тағы да аласапыран болды. Ақш армиясы 5 айдың 28 күні Иранның оңтүстік бөлігіндегі нысанаға әуеден шабуыл жасады. Иран жақ іле-шала қайтарма соққы берді. Израиль бірнеше күннен бері Ливанның оңтүстігінде Ливан Тәңір партиясына қарата кең көлемді әскери қимыл өрістетті. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Қазір Орта Шығыс районындағы екі қақтығыс Ақш пен Иран келіссөзінің жалпы беталысын өзгерте алмайды. Ақш пен Иран арасындағы шекті мазалау көбінесе келіссөзге шарт жағдай жаратып береді. Израильдің ойы басқа. Израил бір жақтан Ақш пен Иран соғысты тоқтатудан бұрын соғыс нәтижесін кеңейтпекші болса, енді бір жақтан Ақш пен Иранның келіссөзін былықтыру ойы да жоқ емес. Бірнеше күннен бері Хормуз бұғазының маңындағы өңірлерде Ақш пен Иранның шағын көлемді қақтығысы толастамады. Иранның оңтүстігіндегі Аббас портының маңынан 5-28 күні түн ортасында қопарылыс үні естілді. Ақш жақтың бір мансаптысы Ақш ақпарат құралдарына былай деді. Ақш армиясы Иранға әуеден шабуыл жасады. Мұның себебі Иран Ақштың бір сауда кемесіне ұшқышсыз ұшақпен шабуылдаған. Ақштың тағы бір мансаптысы Рейтер агенттігіне Ақш армиясының әрекеті бүкілдей қорғанысқа жатады. Мұндағы мақсат соғысты тоқтату деді. Иран былай деді. Ақш армиясы Аббас портының төңірегінде оқ шығарды. Бірақ өдім жүтім болған жоқ. Иран Хормуз бұғазынан өтуге ұрынған Ақш мұнай кемесін тосқандықтан, Ақш кек алу сипатында осы әрекетке барды. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні кеште осы ретке әуе шабуылын қозғаған Ақш әуе базасына соққы бергендігін айтты. Осы тектес атыс бірнеше күннің алдында тағы да туылған еді. 5-25 күні түн ортасында Аббас портынан қопарылыс үні естілді. Ақш армиясы мен ақпарат құралдары бұл жөнінде хабар жариялап былай деді. Ақш армиясы Хормуз бұғазында шабуыл қозғамақшы болған Иран кемесіне, сондай-ақ Аббас портындағы Иранның әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомбасын ату шебіне әуеден шабуыл жасады. Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, өткен 4 күнде Иран қарулы қосыны Ақш армиясының ірі тұрпатты ұшқышсыз ұшағы мен Израиль барлаушы ұшқышсыз ұшағын атып түсірген болатын. Ақш пен Иран өзара шабуыл жасаған кезде Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіне жаппай шабуыл жасады. Израиль армиясы 5-27 күні былай деді. Израиль армиясы өткен бір күнде Ливанның оңтүстігіндегі Тир Тайбат Дер районы және Бекан ғарындағы 150-ден астам Ливан тәңір партиясының негізді құрылғылары мен қарауылыларына шабуыл жасады. Сондай-ақ, Зайхрани өзенінің оңтүстігіндегі барлық өңір соғыс районы деп қаралды. Ливан тәңір партиясы 5-26 күні Ливан Израил шегіра өңіріндегі Израил армиясының автомобильдері мен әскери бөлімдері шоғырланған жерлерге ұшқышсыз ұшақ пен рекет ұшырып, Израил армиясының әрекетіне қайтарма соққы бергендігін айтты. Израил уақыт газетінің хабарына қарағанда Израил мен Ливан осыдан бұрын жасасқан уақыттық соғыс тоқтату аты бар, заты жоқ болып шыққан. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Ақш пен Иранның соғыс тоқтату келіссөзі шешуші кезеңге тура келді. Ақш пен Иран Израил сынды үш жақтың шағын шабуылдары толастамады. Оның астарында өзіндік мән бар. Алайда қақтығыстың кең көлемде асқыну мүмкіндігі жоғары емес. Израил осы кілтең мезгілде соғыс нәтижесін кеңейтуді үміт етті. Бірнеше күннен бері көптеген Ақш медиалары мен Орта Шығыс райондағы медиалар Ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісіміне келетіндігін хабарлады. Оның үстіне бір бөлім медиалар жариялаған келісімнің мазмұны қақтығыс туылған жақтың Ливан бағытында соғыс тоқтатуын қамтиды. Израил бұған разы емес. Англия қорғаушылар газетінің мақаласында былай деп атап көрсетілді. Израил Ақш пен Иранның келісімге келуден бұрынғы терезелік мезгілінен толық пайдаланып, Ливан тәңір партиясына соққы беруге ұрынды. Сонымен бірге Ақш пен Иранның келіссөзіне біраз кедергілік жасады. Бұдан сырт, Израильдің соңғы Нетаньяху соғыс арқылы ел ішіндегі қиянатшылдық, іріп-шіру мәселесі жөніндегі әділиялық жауапқа тартудан жалтаралады. Әрі бұл ел ішіндегі біртіндеп өрдеген Ливан тәңір партиясына үздіксіз соққы беруі талабына үйлеседі. Талдауға қарағанда Ақш пен Иранда жағдайды ушықтыру тілегі жоқ. Шекті өзара шабуыл көбінесе келіссөз шартын арттыру үшін істелген. Ақш өз әрекетінің қорғану өзін қорғау сипатына жататындығын қайта-қайта дәріптеді. Бұл оның жағдайды әдейі бәсеңдеткендігін толық көрсетеді. Ақштың Уолл-стрит газетінің мақаласында былай деп атап көрсетілді. Әрекеттің өзінен алып қарағанда Ақш жағдайдың ушығуынан сақтануда. Шанхай шетел тілі ташөсі орташығы сертте орының профессоры Денлун бұлай деп атап көрсетті. Ақш пен Иранның өзіра шабуыл жасауы саябырлағаннан кейін соғысты қайта бастау, соғысты кеңейту ниеті байқалмады. Екі жақ белгілі сес көрсету тебінің сақтау арқылы келіссөз шартын арттырып, стратегиялық бекімін әйгіледі. Рейтер агенттігінің мақаласында талдау жасап былай делінген. Ақш пен Иран шынымен іске кіріскісі келеді дегеннен гөрі, екі жақта сигнал таратып отыр деп қараған дұрыс. Әр реткі соққы өз жағы үшін тіпті де жақсы келіссөз мүмкіндігіне қол жеткізу үшін істеліп отыр. Ақш Кент ташөсінің құрметті профессоры Геванда Клайтон былай деді. Осы реткі тіресу қақтығыстың дәрежесін жоғарылатудың сигналы емес, қайта келіссөз бәсекесінің бір буыны деп қаралуы керек.
3: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалын радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Конго Кимшасада Ебола індеті күрделілесті. Індеттің алдын алу және тізгіндеу істері қат-қабат сайысқа дөп келді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы таңда сай 5-ші және 28-ші күні Конго Кимшасаға барғаннан кейін медиаларға былай деді. Конго Кимшасада таралған осы ретке Ебола індет төтенше күрделі. Қауіпсіздік жағдайы сияқты көп түрлі факторлар сақтану тізгіндеуге қиыншылық тудырды. Африка аурудан сақтану және тізгіндеу орталығы сол күні былай деді. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайы өңірлік сипатты жұқпалы ауру саналады. Конго Кимшаса үкіметі індетке төтеп беру тебінін арттыруда. Тандысай 5-ші және 28-ші күні кеште Кимшаса әуежайында медиаларға былай деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қатысты құрылымдармен селбесіп, вакцина мен емдеу әдістерінің клиникалық сынағын жеделдетуде. Алайда қатысты қызметтерге әлі де бірнеше ай уақытқа жетті. Африка ауруды дізгіндеу орталығының меңгерушісі Касия 5-ші және 28-ші күні өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайы өңірлік сипатты жұқпалы ауру саналады. Конго Кимшаса мен Уганда екі ел ықпалға ұшырады. Конго Кимшасада жалпы 129 адамға диагноз қойылды, Угандада 8 науқас байқалды. Ықпалға ұшыраған осы екі мемлекеттен сырт, Африка ауруды дізгінде орталығы қазір Африкадағы 11 мемлекетті қауіп-қатері жоғары мемлекет қатарына енгізіп, осы елдердің сақтану қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіп, бақылау тексеру төтеп беру қабілетін жоғарылату керектігін айтты. Конго Кимшаса денсаулық сақтау министрлігінің 5-ші және 27-ші күні жариялаған мәліметінде көрсетілуінше, 5-ші және 26-ші күніне дейін осы елде жалпы Ебола індетіне шалдыққан 1077 науқас байқалған, 238 адам қаза болған. Касия былай деді: "Індетке шалдыққандар санының үздіксіз артуы ауру жағдайының меңгерусіз кеткендігінен дерек бермейді. Қайта әр жақ ырықты бақылау тексеруді күшейтіп, тығыз шара қолданып тексеру қызметін өрістетеді, әрі қатысты адамдарды ауашалайды." Конго Кимшасаның денсаулық сақтау министрі Камба 5-ші және 28-ші күні кеште Буния қаласында өткізілген тілшілер жиналысында Ебола ауруына шалдыққан бір науқастың сауыққандығын жариялады. Бұл науқас тәжірибе қананың қызметкері. Жұғымдалғаннан кейін ауру белгісі байқалған. Емделгеннен кейін екі ретке қайта тексеру нәтижесі түгелдей болымсыз болған. Осы ретке жұқпалы ауру жағдайына саятын Бенди Бужау типіндегі Ебола вирусына қазірше вакцина дәрісі және ерекше емдеу әдісі жоқ. Алайда бұл осы жұқпалы ауруды емдеуге болмайтындығынан дерек бермейді. Клиникалық күтімдеуді арнаға түсіру әлі де бір бөлім науқастардың сауығуына көмектесетін тамаша тәсіл. Касия былай деді: "Африка ауруды дізгінде орталығы қатысты үйірмелермен және серіктермен түрліше емдеу жобаларын талқылауда. Қазір нақты уақыт кестесі анық болмағанымен, аталған құрылым биыл жыл соңына дейін Бенди Бужау типіндегі Ебола вирусына бағытталған вакцина мен дәрі-дәрмекке ие болуға кепілдік етеді. Қазір бір бөлім елдер Ебола індетіне қарата түрліше дәрежеде саяхат шектемесін қолданды. Бұл сауда мен экономиканың дамуына ықпал етуі мүмкін. Жұқпалы ауру жағдайын тек саяси мәлімдемеге немесе саяхат шектемесіне сүйеніп тосуға болмайды. Мұндағы шешуші түйін төтеп беру қызметіне іс жүзінде қолдау көрсету, әрі шекарада әлеуметтік денсаулық сақтау шарасын күшейту." Тандысай былай деді: "Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы саяхатқа тыйым салу бұйрығын атқаруды ұсыныс етпейді, өйткені мұндай шаралардың өнімділігі шекті. Тіпті де өнімді әдіс жұқпалы ауру туылған жерде алдын алуды күшейтіп, қатысты дізгіндеу жақтарына қолдау көрсету керек." Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 5 айдың 17 күні Конго, Кимшаса мен Угандада байқалған Эбола індетінің халықаралық назар аударып отырған тосын әлеуметтік денсаулық сақтау уақиғасын қалыптастырғандығын жариялады. Бұл ұйым 5 айдың 22 күні осы ретке Эбола індетінің Конго, Кимшасада мемлекет деңгейіндегі қауіп-қатер мөлшері төтенше жоғары, өңірлік деңгейдегі қауіп-қатер мөлшері де күн сайын жоғарылауда, алайда әлемдік деңгейдегі қауіп-қатер мөлшері біршама төмен екендігін айтты.

0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Шұғыл жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
2: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қалайналымы қабағат жақсыра түсетін болады.
1: Су жиналып қалған жолда қарқынды паялатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
2: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
1: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
2: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
3: Рахмет сізге.
1: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
4: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
6: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шыдай, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
7: Арақ, қарқын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
8: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
9: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
8: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
9: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
1: Халық әні әрияйдай. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қазақтың пай-пай қыздарай. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музикасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
1: Шинжан хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 31 күні жексенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Күнлін тауының солтүстік бөктері және Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Байынғұлын облысының солтүстігі сияқты өңірлердің таулы өңірлерінің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Іле аңғарының батысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шаньның солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан сияқты өңірлердің шынары жерлерінде 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт, ең төменгі температура 28 градус, ең жоғарғы температура 34-50 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан Джеймс Орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық Джеймс Орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып күшейтеді.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Районымыз бірісті жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың Бұқараның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды.
1: Жер-жердің су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілеп, уағында салынуына кепілдік етілді.
0: Шинжан аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын жеделдетіп, 2027 жылдың соңына дейін барлық аудан қала районда жаппай жалпыласуды жүзеге асырады.
1: Бүкіл Шинжанның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну ғимылы іркес-тіркесі өткізіліп, әр ұлт бұқарасы атсалысу барысында Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин автономиялы райондық парткоммен мен үкіметтің қызмет мәліметін тыңдағанда, ерекше әбзелділікке ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек деп баса дәріптеді. Джеймс Орман шаруашылығы Шинжандағы қамтымы еңген игілікке кенелтетін жансаны ең көп ерекше әбзел кәсіп. Басшы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлай 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан Джеймс Орман шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын жаппай атқарып, 14 миллион тонналық Джеймс Орман шаруашылығының өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып күшейтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазбасында тұрпанның өрігі, яркеннің чиесі, құлжауданның тұт жемісі іркес-тіркес пысып, балғын жемістер бұтақ басында самсыды. Бағбандар мен сатып алушы саудагерлер уақытты мықты игеріп, жеміс үзіп сатуға кірісті. Атызбасындағы толысып пысқан балғын жемістер Шинжанның ерекше Джеймс Орман шаруашылығының жалынды өміршен күшін әйгіледі. Құлжауданы тұрпан үзі ауылының орынбасар бастығы Чэншіпин, тұрпан үзі ауылымыз жергілікті орынның байлығы абзалдылығын тиянақ етіп, тұт жемісі, ақ өрік, бүлдірген, құрма тәрізді, түкті шаптол сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін күш сала дамытып, ерекше ауыл шаруашылығы мен ауыл қыстақты көркейтудің ішкерлей тоқсуын белсене ілгерілетті деді. Шинжанның Джеймс Орман байлығы мол абзалдылығы көрнекті. 2025 жылға дейін бүкіл Шинжандағы жеміс орман егімшілік ауданы 21 миллион моға жетіп, жеміс өнімдерінің жалпы өнім мөлшері бинтуанды қамтығанда 14 миллион тоннаға жетіп, түрлі жеміс жидектердің түрі 560-тан асты. Мұның ішінде чылан, жүзім, өрік, шенмей сияқты ерекше жеміс жидектердің егілген ауданы мен өнім мөлшері түгелдей бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Байлық негізімен дамудың іш жүзіндігін тиянақ еткен Шинжан 15-ші 5 жылдық кезінде әбзел жеміс ағаштары түрлерін әбзел өндіріс өңірлеріне шоғырландыруға, өңірлерге бөліп жобалауға, орын ауыстырып дамытуға жетекшілік етеді. Мұнда тарым ойпатын айналған жеміс орман негізгі өндіріс өңірі, бүкіл елдегі көлемі ең үлкен сапалы кептірілген жеміс, ерекше жас жеміс өндіріс базасын. Тұрпан құмыл ойпаты жеміс орман шаруашылығы белдеуі бүкіл елдегі ең үлкен жас жүзім және мейіз ғамдау базасын. Іле өзені, Ертіс өзені алабы жеміс орман шаруашылығы белдеуін және Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі жеміс орман шаруашылығы белдеуін күш сала сомдап, экологиялық жеміс орманын, қаламаңы жеміс орманын және құрылғылы жеміс орманын түйінді түрде дамытады. Қазір Шинжаңның жеміс орманы өндіріс өңірлері түсімі төмен, өнімі аз, жеміс жидек түрлерінің көлемін ғылыми реттеу, азайту, сапалы жас жеміс жидек егу көлемін лайықты кеңейту, жоғары өнімді сапалы сорттарды алдымен таңдау арқылы егіншілік құрылымын анағұрлым сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатуда. Ния ауданы ХУХБА құмайттанудан сақтанып құмды тізгіндеуден үлгі көрсету өңіріндегі құмды жерге жаңадан егілген мың му чылан жергілікті орын дербес жетілдірген жаңа сорт үлкен чылан. 2019 жылдан бері жергілікті орын 18 түрлі жас күйінде тұтынылатын чылан сортын жетілдіріп, дәстүрлі чылан сорты соқа чылан, жүнзау чыланымен салыстырғанда басым көп сандысы құмды жерге егуге тіпті де үйлеседі. Жеміс сапасы тіпті жақсы, экономикалық өнімділігі тіпті жоғары. Хотан Ямей ауыл шаруашылығын жалпылық ашу шекті серіктестігінің алқабастығы Чүйжой Чау тілшіге. Бұл үлкен жылан дәмді, қабығы жұқа майда, өгітіліп тұрады. Екінші, оның түсімі мол. Бір му жерден 600 килограммнан астам жас жылан алынады. Кептірілген жылан шамамен 200 килограмм айналасында болады деді.
0: 14-5 жылдық кезінде Шинжаңдағы әрқайсы өндіріс өңірлері базардағы асып қалған сорттарды ырықтылықпен сейілтіп, базардағы бәсекелі қуаты күшті, әйгілі, сапалы, ерекше жаңа сорттарды дәлме-дәл енгізіп жетілдірді. Шинжаң жаңғағы, Вейнас алтын алмасы сияқты бір топ таңдаулы сорттарды жетілдіруде тың табыстарға қол жеткізіп, бүкіл Шинжаңдағы 7.900.000 мұдан астам өлшемденген жеміс бағында сапалы жеміс беру мөлшері 40%-ға жетпеуден 68.3%-ға көтерілді. Лоп ауданы Бестоғырақ ауылының Жоңзау 1-ші номерлі сапалы тұқым үлгі көрсету базасында Жоңғы орман шаруашылығы ғылыми зерттеу академиясы құрған жасыл алқап жиегі шылан сапалы жеңіл қарапайым өнеркәсіп егіншілік үлгісі, зат торабы су тыңайтқышты бір тұлғаландыру, меңгеру жүйесін шоғырлы қолданып, ауыл шаруашылығы өндірісінде өнеркәсіптенуге тиіп жаңалауды жүзеге асырып, үш терістік инженериясының қамал алу шайқасы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі экологияны оңаудан үлгі көрсету районының ғылым технология биігі қатарына енгізілді. Базаның технигі Джо Юлің телефоннан шыланбағының жағдайын тексеріп, сумен тыңайтқышты меңгере аламын, күнде атыз басына бармаймын, сумен тыңайтқыштың пайдалану мөлшері жоғарылады. Әр мұ жерге 1200 юаннан 1500 юан қаржы қосылады, су тыңайтқыш үнемделумен бірге, адам күші де үнемделіп, өнім орнықты әрі сапалы болды деді. Қазір Шинжаңның жеміс орманынан органикалық ауыл шаруашылық өнім куәлігін алғаны 276-ға, тізімге алынған шекарадан жеміс жидек шығаратын жеміс бағы 506-ға жетті. Шинжаң сапасы, Шинжаң дәмі сияқты өңірлік маркаларды куәландыру 26 жеміс орман өнімін қамтыды. 15-5 жылдықтың бастама жылында Шинжаң жеміс орманынан үлгі көрсету бақшасынан 50 нешесін құрып, төмен өнімді, төмен түсімді жеміс бағынан 200 неше мың муын жаңалап, қарапайымдастырып егу технологиясын 30 неше мың му жерге жалпыластырып, сапалы жеміс орман өнімдерімен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз күшейтеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 31-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 22-ші топта мәлімдеген 52 арзарман әшкерілеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны біреу. Мұның ішінде әшкерілеу телефоны 50, әшкерілеу хаты 2. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 29. Түйінді назар аударылатыны біреу. Санжуқызу автономиялы облысына қатыстысы 8. Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 3. Бұратылы Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3. Ақсу аймағына қатыстысы үшеу, Қашқар аймағына қатыстысы екеу, Тарбағатай аймағына қатыстысы біреу, Құмыл қаласына қатыстысы біреу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы біреу, Хотан аймағына қатыстысы біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, чуылдың ластауына саятыны 10, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 7, экологияны бүлдіруге саятыны 5, судың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 12. 5-ші айдың 31-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 22 топта 1121 делоны түйінді назар аударылатыны 79 бір жақ етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 945, әшкерлеу хаты 176. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 22-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 13-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген 53 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 11 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
1: Районымыз бір істі жоғары өнімділікпен тындырудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтті. Кәсіпорындардың бұқыраның іс бітіру буындары анағұрлым аз, уақыт шегі анағұрлым қысқа болды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 29-ші күні таңертең ерте Санжы қаласындағы жеке саудагер Чэньдзян Юй Санжы әкімшілік қызмет өтеу орталығына келіп, кәсіпорынды күшінен қалдыруды тізім қалдырды. Тұтас бір жақты ету барысы автоматты қызмет өтеу аумағында 5 минутқа жетпейтін уақытта орындалды. Чэньдзян Юй. Бұл барыс недәуір тез, өте сәтті бітті. Үкіметтің бұл жағындағы істегендері керемет болды, деді. Санжы облысы желіден тысқары жұмыс бітіруде тек бір есіктен кіруді, желіде жұмыс бітіруде бір желіде бір тұтас бітіруді, бұқараның талап тілектеріне бір желіде жауап қайтаруды ілгерілетті. Қазір 103 бір істі бір жолда бітіру негізгі тақырыптық желілес жұмысты жүзеге асырды. Кәсіпорын ашу, ассу дүкенін ашу, қоғамдық қамсыздандыруды алмастыру сияқты жоғары жиіліктегі жұмыс материалдарының ортесеппен 60% азайтып, уақыт шегін 80% қысқартты. Санжы облыстық цифрландырып дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шидиан Лон әкімшілік тексеріп бекіту уақыты мен өзіндік құнын түбірінен төмендетті. Базарға кіруге рұқсат етудің өзіндік құны төмендетілді. Тексеріп бекіту қызмет өтеуіміздің жалпы периодын тиянақ етіп, беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, сауда ортасын сапалландырып, іс бітіру тәртібін қарапайымдастырдық, деді. Қазірге дейін бүкіл район бір істі жоғары өнімділікпен тындырудан 65 түрін желіде іске қосты. Бұл 39 түрлі түйінді істі, 26 түрлі жаңалық ашу ісін қамтып, заңдығы емен жекенің тұтас тіршілік периодын, кәсіп саласы мен халық тұрмысының әр жағын шарпыды. Биыл жыл басынан бері районымыз әкімшілік қызмет оқуын реттеуді бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды ілгерілетудің маңызды тұтқасы етті. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 119 түрлі әкімшілік қызмет оқуының 110 түрі реттеліп, реттелу мөлшері 90% асты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жан Жоң былай деді. Мысалы, жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің мектеп ашу рұқсатын айтсақ, бұрын сөзсіз автономиялы районға барып бітіруге тура келетін. Қызмет оқуы реттелгеннен кейін аймақ облыс қала дәрежелі орындарда тікелей бітіре алады. Қалған 105 түрлі қызмет оқуы түгелдей төменге түсіріліп, барлығының түйінді жұмысы аудан, қала, район дәрежелі орындарға түсірілді. Осылай болғанда, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының 90% әкімшілік қызмет оқуы істерін ауданда бітіруге болады. Бұл кәсіпорындар мен бұқараның іс бітірудегі уақыт өзіндік құны мен экономикалық өзіндік құнын барынша төмендетті. Автономиялы райондық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі. Орынбасар

0: өнімділікпен бір жақтылы етілуін жебеді деді.
1: Районымыздың жер-жерінде салынып жатқан су игілігі нысандарының жұмыс орындары қарбаластыға түсіп, құрылыс жүргізушілер құрылыс мерзімін мақтай келіп, нысандардың уағында салынуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттің келелі су игілігі инженериясы, Шинжаң Дашиша су игілігі торабы құрылыс жұмысы қазір жедел аяқтап, машина электр жабдықтарын орнатудың шешуші кезеңіне өтті. Жұңғы энергия құрылысы тобы, ғжоба, машина электр серіктестігі, Дашиша 3-ші белгі нысаны бөлімінің бас инженері. Жан Сүрінжон, 6-ші айда біз тұңғыш генератор агрегаттарының су толтыру сынағымен тоқ таратуын жүргіземіз. 7-ші айда кейінгі 2 генератор агрегатының су толтыру сынағымен тоқ таратуын жүргіземіз деді. Дашиша су игілігі торабы тоспасының жалпы биіктігі 247 метр, қазір дүние жүзіндегі ең биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. 3 генератор агрегатының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 750 мың киловатт. Салынып болғаннан кейін тасқыннан сақтану, суару, экологиялық су толықтау және ток тарату сияқты жақтарда жалпылық өнімділікті сәулелендіреді. Қорғас ауданы Кеңсай өзені жерасты су қоймасы инженериясының жұмыс басы да қарбалас болып, жер беті суының жерасты сулы қабатына сіңіп кіруі, су алу, су жеткізу сынды үш үлкен инженерия қатар ілгерілетілді. Салынып болғаннан кейін 46 мың егістік жерді суаруға және 37.500 адамның ауыз су, 108.900 бас малдың суат қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. Қорғас аудандық су игілігі мекемесінің жұмыс басына жауаптысы Мау Янжүн, Кеңсай өзені жерасты су қоймасы бүкіл елдегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе сипатына ие жерасты су қоймасы. Ол енгізу, толықтау, алу, қамдау сынды су байлығын орналастыру жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығы мен халық тұрмысына пайдаланылатын суды қамтамасыздандырумен бірге өңірлік экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіреді деді. Бұдан сырт, Шарқылық ауданы Вашари су қоймасы инженериясы тоспаны толтыру кезеңіне өтті. Тоспаның биіктігі 97,5 метр, жалпы су сиымдылығы 30 миллион текше метрге таяйды. Шәуеше қаласы Сібеті су қоймасы жалпы құрылыс мөлшерінің 90% орындап, 7-ші айдың ақырында тиекті түсіріп, су сақтау нысанасына бар күшпен ұмтылды. Фукан қаласы Сығыңқы су қоймасында 240 неше жұмысшы, 100-ден астам әрі тұрпатты машина шұғыл жұмыс деп, тоспаның 500 мың текше метрлік жерін толтырып болды. Жұңғы су игілігі су электр 3-ші инженерия мекемесі шекті серіктестігі Сығыңқы су қоймасы нысанының атқарушы меңгерушісі Чао Чунгуан, тоспаны толтыру жұмысы 500 мың текше метр орындалып болды, тасқын ағызу жолындағы тас тақтаны қатайту, сементтеу сияқты қызметтер қатар тәртіпті ілгерілетілуде. Осы жылғы құрылыс нысанасының уағында тиянақтануына кепілдік етуге сеніміміз кәміл деді.
0: Районымыздың жер-жері егін мал шаруашылығын жінтіктей мәнерлеу нысандарының тиянақтануын жедел ілгерілетіп, егінші малшылардың кірісін арттыруға дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бурылтоғай ауданы Тегене құйрықты қой чекті жауапкершілік серіктестігінің сойыс цехында құрылыс жүргізу ұжымы автоматтандырылған өндіріс желісін орнатып сынақтан өткізіп, сиыр қойды автоматтандырып сою желістерін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Серіктестіктің жауаптысы Маджан Лин, бұрын сойысханамызда әр күні сойылатын қой 300 тұяққа жететін. Қазір біз жаңалағаннан кейін 800-де 1000 тұяқ сою көлеміне жеткіземіз. Бұл да қала тұрғындарының алаңсыз сиыр қой етін жеуіне мүмкіндік жасау үшін болмақ. Технологиялық жақтан жаңалаудың өзі кәсіпорынның ғылым технологияда жаңалық ашуы арқылы кәсіпорынның өнімділігін онан ары арттыруы үшін болып табылады деді. Текес ауданы Қаратоғай қалашығы ешкілік қыстағы суық су балығын бағу нысанының өндіріс зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық инженериясы салынып болды. Жалпы 20 миллион юан қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 6266 шаршы метр. Нысан Іле облысының салмон балық кәсібінің маңызды құрамдас бөлігі. Өндіру мәнерлеу төмен температурада тоңазытып сақтау, бөліп сұрыптау, жабдықтарды сақтау сияқты функция.

0: өңірлерге бөлінеді. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Толағай Табиғат былай деді. Суық су балығын бағу нысаны қыстақтағы ерекше су өнімдері бағымшылығы кәсібінің бостығын толтырды. Базаның ертерек салынып іске қосылып, ерекше су өнімдері кәсібінің халыққа тиімділік жасап, халықты байытатын, ауыл қыстақты дамытатын тамаша кәсіпке айналуын тілейміз. Саван қаласы Дачуан ауылы Шинтембау 600 мың жұмыртқалайтын тауықты автоматтандырып, бағу нысанының бірінші мерзімдік инженериясы салынып, өндіріске қосылып, екі тауық қорасы салынды. Жеке қораға 100 мың жұмыртқалайтын тауық сияды. Нысанға 110 миллион юан қаржы қосылып, үш мерзімге бөліп ілгерілетуді жоспарлады. Синжан Шинтенбау егін мал шаруашылығына қаржы қосу дамыту чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Синьен, жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық сату кірісі 100 миллион юанға жетіп, 20-да 50 жұмыс орнын әзірлейтіні межеленуде деп таныстыра келе, озық жабдық, пысып жетілген технология, жүйелі басқару арқылы өңірлік осы замандаған жұмыртқалайтын тауық бағымшылығынан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырамыз. Біз ғылыми зерттеу технологиясының тірегіне сүйеніп, озық сапаны үздіксіз жақсы істеп, кәсіп маркасын күшейтіп, жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегін ұзартып, кәсіп саласының дамуы арқылы жергілікті экономиканың жоғарылауына жетекшілік етіп, Саван ауыл-қыстақ кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем береміз деді.
1: Бақыт иесі. Ерекше трансформатор шекті жаңа серіктестігі Шинжан трансформатор зауыты текше ашу орталығының орынбасары меңгерушісі Хы Юджин бірінші шепке тамыр тартқан 16 жылда әдеттегі жобалаушыдан кәсіп саласының сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасауының тірегіне айналып, трансформатор әлеміне сипырлы зерделенген биік сөрелі көпір салды. Ол бастаған ұжым 19-ші кезекті автономиялы райондық жастардың өркениетті орны атағын алды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы мезгілде Хы Юджин ұжымды бастап, орта төмен кернеулі трансформаторды жобалау, зерттеу ашу текшесінің үшінші мерзімдік нысан құрылысын ілгерілетуде. Бұл нысан негізінен темір өзек өнімдерін шығар түйінетіп, трансформатордың мердігерлікке мәлімделу, жобалау, өндіру жалпы айналым желісінде тұтасуын жүзеге асырды. Ол жобалау санды мәліметті тікелей өндіріске түсіріледі. Біздің қамбадағы қорымызға қарай жобаланып, біркелкілену мөлшерінің, тұлғалану мөлшерінің дәрежесі түгелдей жоғарылатылады. Бұл қамбадағы қорымызды азайтып, қамбада сақталған қорымызды пайдалану мөлшерін жоғарылатады деді. 2010 жылы Хы Юджин ерекше трансформатор шекті жаңа серіктестігі Шинжан трансформатор зауытына жұмысқа орналасады. Сол кезде кәсіп саласы екі өлшемді CID жобасын жаппай қолданып, инженерлердің жеке тәжірибесіне сүйенетін жобалау периоды ұзақ, өнімділігі төмен, тәжірибені жалғастыру қиын еді. Кәсіп типін өзгертіп, үш өлшемді етіп жобалағаннан кейін де трансформатордың сурет шығару мөлшері зор, меңгеру шарты жоғары болғандықтан өнімділігі керісінше тіпті төмен болды. Хы Юджин ұжымды бастап, нөлден бастап, неше жүз мың тарихи санды мәліметтерді реттеп, өнім құрылымын шешіп, және параметрлендіру дәрежесін жоғарылатып, ел ішіндегі трансформатор саласындағы тұңғыш үш өлшемді зерделі жобалау жүйесін зерттеп, жасап, жобалау өнімділігін 176% жоғарылатып, жаңа өнімдерді жобалау периодын бірнеше аптадан бірнеше күнге қысқартты. Хы Юджин, біздің тұтас өнімімізді жобалаудың құрылымын алдымен өлшемдендіріп, көлемдендіріп, онан соң параметрді енгізу арқылы тұтас модельдің қалыптасуы мен оның сәйкесті құрылыс картасын түгелдей жасап шығамыз. Біз үш өлшемді болудан бұрын бір бөлшектің чертожын бір апта сызуымыз мүмкін, бірақ біз құрып болғаннан кейін жарым сағатта шығара аламыз деді. Жобалау терминалы сипырланғаннан кейін Хы Юджин жобалау, шеберлік, жасау, тұтас тізбекті санды мәлімет қамалын үздіксіз ашты. Нысанның бас құрастырушысы ретінде ол ұжымды бастап, 10,000-нан астам жобалау элементін реттеп, өлшемденген санды мәліметтерді басқару жүйесін құрып, көп жүйенің өзара тұтаспауы, саттық материалдардың бірлікке келмеуі сынды қиын мәселені шешті. сипырландырып, дәрежесін жоғарылатқаннан кейін.

0: кәсіпорынның технологиялық жобалау периоды 40% қысқарып, өнімнің бір реткі толымдырық мөлшері 99,8%-ға жетті. Хүйжін трансформаторға үнемі қолданылатын бұранданы мысалға алсақ, бұл ұзындықта көптеген жобалаушылар ұқсас бір құрылымда ұқсас бір орынға істетеді. Оның өлшемі 50 сантиметр ұзындықта. Бірақ кейбір жобалаушылары 40-45 сантиметр ұзындықтағыны таңдауға дағдыланған. Біз жүй арқылы түрін түгелдей арнаға түсірдік, сатып алған заттарда барынша ықшамдалады, қамбада сақтау қысымы да азаяды, соңғы мезгілде өндіріс тіпті де арнаға түседі, деді.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлеп, ғылым-технологияда жаңа тарау жазу негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан формалы негізгі тақырыптық қимылдар өрістетіп, тұтас қоғамда ғылым-технология істерінің дамуын қолдайтын, ғылым-технология дарындыларын аялайтын қою рай қалыптастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жуықта Тарбағатай аймағының Сауан қаласы ғылым-технология қимылы апталығы және мемлекеттік ғылым-технология қызметкерлері күні қимылын бастау салтын өткізді. Қимыл күні көптеген ғылым-технологиялық кәсіпорын ғылым жалпыластыру көрме тақтасы, нақты зат көрмесі, ықпалдастық, бастан кешіру сияқты формалар арқылы қала тұрғындары мен мектептегі оқытушы-оқушыларға зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жабдық сияқты салалардағы жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы көрсетті. Өсімдік қорғау ұшу аппаратының жоғары өнімді жұмыс қағидасына, робот иттің икемді ойынына оқушылар жапа тармағай алақайласты. Сауан қалалық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Ли Жаучен: «Бұл жерде сүйкімді робот итті көрдік. Ғылым технология біздің тұрмысымызбен тығыз қатысты екен. Мен жақсы оқып, гүлденіп көркейген отанымызды ғылым технология арқылы құрамын», деді. Сауан қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесі ғылым технологияда жаңалық ашу дамыту орталығының меңгерушісі Вэй Кай Чан: «Ғылым технологияда жаңалық ашудың өнімділігін жан-жақты әйгілеп, ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға шабыттандыратын қою рай қалыптастырып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем береміз», деді. Ақсу аймағы 2026 жылғы ғылым технология атойшылары Шинжаңды гүлдендіру сапары 100 қоғам 10 мың адам негізгі сатыға барып, ғылым технология ерікті қызмет өтеу қимылын бастады. Ғылым технология мамандары, ғылым жалпыластыру еріктілері ауыл қыстақ әлеуметтік аумақ мектеп сияқты жерлерге ішкерлей барып, ғылым технология білімдерін халыққа қолайлы қызмет өтеуді әр ұлт бұқарасына жеткізді. Ауат ауданы Бақтоғырақ ауылы Қара Күржек қыстағының тұрғыны Әміржан Абдрасул: «Мамандар айтқан шылам бұтау сумен тыңайтқышты басқару, дерт дербезден зиянды жәндіктерден сақтану және гүлді жемісті қорғау сияқты технологиялар егіншілік іс жүзіндігімізге ерекше үйлеседі. Көптеген жаңа технология үйрендік», деді. Қызылсу облысында өрістетілген қызыл ұшқынды лаулатып ғылым сырына үңілу батыс бөліктегі жастар мен өрендердің ғылым жалпыластыру зерттеу үйрену қимылында жергілікті орындағы жастар мен өрендерден 90 адам іркес-тіркес Шинжаң Теншан кәсіптік технологиялық ташөсі Қызылсу облысы мектеп районы Қызылсу облыстық кәсіптік технологиялық шөәннің жоғары жаңа технология әмәлиет базасы Олықшат ғылым технология сарайы сияқты жерлерге барып ғылым сырына ішкерлей үңілді. Қызылсу облыстық бірінші орта мектебі орта мектеп бірінші жылдық оқушысы Айнұсқа Кенжебек ғылым білімдерін құлшына үйреніп, ғылым өнер арқылы мекенді күлдендіріп, шекара өңірді қорғаймыз, деді.
0: Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жоқта Шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы құрылысын нұсқауын басып таратып, 2027 жылдың соңына дейін бүкіл райондағы барлық аудан қала районда жаппай жалпыласуды жүзеге асыруды айқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Әрқайсы аудандар аудан дәрежелі шипаханаларға сүйеніп ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығын құрып, тұтас ауданның емдеу байлығын бір тұтас орналастырады. Ауыл қалашық шипаханалары емдеу қабілеті жетпейтін науқастарға жолықса, аудан дәрежелі шипаханаларға тікелей жеткізуіне болады. Аудан дәрежелі шипаханалары күрделі науқастарға

0: жолықса, тез арада жоғары дәрежелі шипақаналарға жеткізіп емдеуіне болады. Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн былай деді. Ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өтеу орталығы құрылғаннан кейін емдеу ортақ тұлғасына мүше орындар бір тұтас орналастыруға бойсынып, түзім жағынан дәрежеге бөліп емдеудің жолын жөнге салады. Бұқараның кішігірім ауруларды негізгі сатыда емдетуіне, салмақты аурулар болса, шипақанаға баруына, емдеп сауықтыру негізгі сатыда болуға біртіндеп дағдылануына мүмкіндік жасайды. Науқас ауылғалашықтан аудан дәрежелі шипақанаға жеткізілсе, номер алу, қайталай тексеру қажетсіз, ауыстырып диагноз қою, бірлесіп диагноз қою қызмет өте орталығы алдын ала орналастырады. Ауру жағдайы орнықты болып, негізгі саты емдеу орындарына барып күтімделуге тура келсе, орталық емдеу жобасы негізгі саты шипагерлеріне жеткізіп, емдеудің үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Лойың былай деді. Бұқара жөнінен алғанда ауру көрсетуде ең көрнекті алатын әсері әуре сарсанға түспейді. Ауруханаға жатуға тура келгенде, орталық тұтас аудандағы аудан ауылдың екі дәрежелі төсек орнын сәйкестіреді. Шипақанада мамандарға диагноз қойдыруға тура келгенде, орталық алдын ала келісуге көмектесіп, Бұқараның ендігәрі өз нөмір аламын деп әуре сарсанға түсуінің қажеті жоқ. Орналастыруға сай, биыл 9-шы айдың соңынан бұрын орталық бүкіл районымыздағы аудан қала райондардың 70%-ына жалпыласып, 2027 жылдың соңында жаппай жалпыласуды жүзеге асырады екен.
1: Таяуда Санжо облысының 2026 жылы жаңадан жұмыстанған қауымның жинаған нөмірін ақшаға айырбастап шабыттандыру және қамқорлық жасау хал сұрау құрмет білдіру қимылы Фукан қаласында өткізілді. Жаңадан жұмыстанған қауымнан 100-ден астам қызметкер негізгі сатыны жөнге салуға атсалысу нөмірін жинау арқылы 27100 юан сыйлыққа ие болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жыл бойы көше-көшелерде шапқылайтын жедел жеткізуші Пыңдавей телеграф алдам көстігінің алдын 5 рет сәтті алып, Бұқараны 110 мың юан экономикалық зияннан арашалап қалды. Жаңа ақпарат құралдары шебінде қызметпен айналысқан интернет жүргізушісі Ли Вэй, и желісі атойшысы партия құрылысы маркасын бастамашылдықпен тұлғалап, 1500-ден астам үгіт қысқа кескінін жариялап, тұтас желіде таратылу мөлшері 25 миллион ретке жетті. Олар жоғары нөмір жинау арқылы бірінші дәрежелі және екінші дәрежелі сыйлыққа ие болып, жеке-жеке зерделі электрлі велосипед және кәсіптік кескін қалу аспаптарымен сыйланды. Ли Вэй, жайшылықта мен камера көзімен қала өркениетін естелік қалып, ата мекенімнің бетбейнесін үгіттеп, негізгі сатының мәселесін аңыс етіп, нөмір жинап, сыйлыққа ауыстырамын. Ерекше табысқа жеткендей сезіндім деді. Биыл Санжо облысы жаңадан жұмыстанған қауымның нөмір жинап айырбастау тізімін орнатып, интернетте келісіп жеткізушілер, жедел жеткізушілер, интернет жүргізушілері, жүк автокөлік шоферлері сияқты жаңадан жұмыстанған қауымды негізгі сатыны жөнге салуға, ерікті қызмет өтеуге және қоғамды бірге құруға белсене атсалысуға шабыттандырып, қатысса болды нөмір жинау, нөмір жинаса болды айырбастау, үлес қосса болды қарымжыға ие болу тамаша айналымын қалыптастырып, қалың жаңадан жұмыстанған қауымды қаланың қызмет өтеу объектісінен қоғамды жөнге салудың жаңа күшіне айналдырды. Санжо облыстық партком қоғамдық қызмет бөлімі екі түрлі кәсіпорын, үш түрлі жаңаша топ, партия құрылысы және кәсіптік қоғам сауда қоғамы қызмет бөлімінің жауаптысы Го Фэнди былай деді. Біз нөмір жинау тізімін дәнекер етіп, партия ұйымының қамқорлығын жаңадан жұмыстанған қауымның жанына жеткізіп, жаңадан жұмыстанған қауымның қалада анағұрлым тәуелділік сезіміне, бақыт сезіміне, даңқ сезіміне ие болуына, қаланың дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне мүмкіндік жасадық.
0: Демалыс кезінде бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бейзаттық мәдени мұраларды сезіну қимылы оркестркесі өткізіліп, қала көрме сарайынан ауыл қыстақ, мал шаруашылық өңірлеріне дейін әр ұлт бұқарасы атсалысу барысында Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 30-шы күні түстен бұрын Шинжаң Бейзаттық мәдени мұралары сарайында 20 неше ата-ана мен бала қуыршы

0: театр, бейзаттық мәдени мұра өнерін бірге үйреніп, дәстүрлі жарық көлеңке өнерінің құдіретін сезінді. Үрімжі қала дәрежелі қуыршақ театр өнерінің уәкілдік мұрагері Яңшан, қуыршақ театрдегі сурет нұсқасын жасау, бедерлеп нақыштау, жарық өткізіп бояудан таяқшаны реттеуге дейінгі жасау барысын түсіндірді. Қала тұрғыны Чуй Жіңяу, мен шешесі Гау Чуй, қуыршаққа рең беріп құрастырып, шағын театр текшесіне шығып рол сомдады. Чуй Жіңяу, мен қолөнерге қызығамын, ақ бозатты жасадым, шағын сахнаға шығып ойын қойдық, ерекше қуаныштамын деді. Яңшан, осы қарапайым қуыршақ театр мәдениет арқылы кішкентай достарға, қуыршақ театріндегі қуыршақтар арқылы джунгоның дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра білімдерін ұғындырамыз, сондай ақ дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра арқылы тіпті де көп адамға джунгоның түрлі хикаяларын ұғындыруды үміт етеміз деді. Бейзаттық мәдени мұраларда ауылғыстақ малтыруашылық өңірлеріне енгізілді. Шағын тоғай ауданы Қарабуры ауылы малтыруашылық жаңағыстағы, шолақ жарғыстағы құрбанайт мерекесі ұлттарын тымағы және бейзаттық мәдени мұра тақырыпты қимылын бірлесі бөрістет. Қазақ ұлтының дәстүрлі тойбы жарысы қызуы басталып, әрқайсы жас кезеңдерін қамтыды. Қыстақ тұрғыны Мағау Қанатұлы, мен бұл жолы екінші болдым, қуанышымда шек жоқ, әріптесім ерекше мықты екен. Мен дойбыны кішкентайымнан әкеме ілесіп үйренгенмін, талай рет ойнағам. Осы рет қатынасқан кезде бала кезімдегі кейбір істерді еске алып, ерекше қуандым деді. Корла ұлттық салтана мәдениет көрме сарайы, ұлттық салтана мәдениет салтанаты, қуаныш шаттыққа бөлену негізгі тақырыптық бастан кешіру қимылын өткізді. Кездемені байлап, рең беріп, рамка жасау көптеген ата-аналар мен балаларды қатынасуға баурады. Қызметкерлер кездемені бүктеу, байлау, бояу, рең беру, рең сыңыру, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін көрсетсе, көпшілік өз қолдарымен істеп, әдеттегі ақ кездемеге өзгеше бедер мен түс қосты. Корла қаласының тұрғыны Жаузымың, өзімнің әуесім бойынша боядым, бояған реңдерімнің пішіні ұқсамайды, меніңше өте әдемі болды деді.
1: 5-ші айдың 30-шы күні түстен бұрын Кешкі Шапақ құшағындағы Жан атты фильмнің түсірілімін бастау салты Тарбағатай жаңа дәуір өркениет әмәлиеті орталығында өтті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Фильмді Гансу Чауар кино-телевизия шекті серіктестігі дайындайды. Қосыннан шегінген 4 әскери шофер Шинжаңның бұрынғы тасымал желісін қайта басуды негізгі желі етіп, назарды орта жастағылар мен қарттардың сүйіспеншілігіне, жауынгер серіктерінің достығына және өмірді құтқаруға шоғырландырды. Бұл шекара өңірді құрушыларға құрмет білдіретін, Шинжаңның өзгерісін әйгілейтін нақты мейір махаббат тақырыбындағы фильм. Чаушик қаласының тұрғыны Хау Чунфың, қарапайым көрермен ретінде іштей асыға күтемін. Осы рет түсірілім тобындағылар Тарбағатайға келіп нақты жерде көрініс алады. Сондай ақ режиссердің Тарбағатайдың көркем көрінісі мен дәмді тағамдарын әдемілеп фильмге түсіруін үміт етемін. Кино қойылғаннан кейін мен ең алдымен билет сатып алып барып көремін деді. Сценариясын жазушы әрі режиссер Лудың, бұл фильмдегі көріністер көбінесе Чәуешек қаласы мен төңірегіндегі аудан өңірінен алынады. Тарбағатай сахарасының көрінісі, шекара әлпеті, гармон ерекше мәдениеті, қаланың гуманитарлық мәйегі сияқты сапалы мәдениет саяхат байлығын ішкерлей ашып, май бояулы суреттегідей Тарбағатайдың ашық аспанын, ақша бұлтын, кең сахарасын, ерекше ұлттық салтанасын, қаланың жанды тынысын фильм көрінісіне сіңіріп, бүкіл елдегі көрермендердің үлкен экран арқылы Тарбағатайды көруіне, Тарбағатайды ұнатып қалуына мүмкіндік жасаймыз деп таныстыра келе. Біздің фильміміз келер жылы бүкіл еліміздегі киноханаларда қойылады. Көпшіліктің көбірек қолдап қуаттауын үміт етемін деді.
0: Пайзауат ауданы ерте пісатын пайзауат қауының топ-тобымен базарға салып, сатып алушы саудагерлер атыз басынан тікелей сатып алып, жердердегі базарларға жөнелтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Пайзауат ауданы қол тоғыры қалашығы ерте пісатын пайзауат қауын егу базасында егіншілік отбасылары теріп, сұрыптап, жәшікке салумен қарбалас болса, Шинжаңның іші сыртынан келген сатып алушы саудагерлер атыз басына ерте келіп күтіп, жаңадан өсіп алынған пайзауат қауынын жер-жердегі базарларға жөнелтті. Егінші Тайыр Юсіп, жіңішкелікпен ғылмиландырып егу арқылы ертеп сатын пайзауыт қауынымыздың бір жылы жайдағы өнім мөлшері 1,5 тоннадан орнықты асты дей келіп, биыл 8 жылы жайға ертеп сатын пайзауыт қауынын ектім. Қазір бірінші топта қауынды сатып, 10 мың юаннан астам кіріс кіргіздім. Қазіргі базар жағдайына негізделгенде 8 жылы жайдағы қауынның кірісі 80 мың юанға жетеді деді. Осы 2 жылда пайзауыт ауданы пайзауыт қауынының өзекті негізгі өндіріс аумағы болған қолтоғыры қалашығында егіншілік орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, ерте орта кеш пісу мезгілін арқау етіп, ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, сапалы тұқым жетілдірумен бірге 3 жарғақ, қос жарғақ, ашық жер сынды сатылы егіншілік жүйесін біртіндеп құрып, пайзауыт қауынының 5-ші айдың соңынан 10-ші айға дейін топқа бөліп пісіп жетілуіне мүмкіндік жасады. Әрі осы заманғы тоңазытып тізбекті қамбада сақтау технологиясы арқылы пайзауыт қауынымен қамдау периодын тұтас жылға ұзартып, 4 маусымда қауын болуды, тұтас жылда өтімді сатылуды шын мәнінде жүзеге асырды. Биыл аудан бойынша пайзауыт қауыны егілген жалпы жер ауданы 250 мың муға жетті. Қолтоғыры қалашығы парткомның орынбасар шужиі Мәулан Тұрсын былай деді. Осыдан кейін қос жарғақ пен ертеп сатым пайзауыт қауыны, Балю Уаң сияқты сорттар іркес-тіркес базарға шығарылады. Біз Шинжаңның іші сыртындағы саудагерлермен, электронды сауда текшелермен және суық тізбекті зат айналымы кәсіпорындармен арықты түрде ұштасып, сатып алу келісіміне алдын ала қол қойып, желіден тысқары тоғыспалы сату жүйесін құрдық деді.
1: Көрікті Джунго сапары. Қазір Бағраш көлі суғыстарын өсірудің қауырт мезгілін қарсы алды. Балапандар арт-артынан жұмыртқаны жарып шығып, ұясынан шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бағраш көлі, Ло Шауан көлі аумағында су құзғыны, ақ құтан, қоңыралағаз сияқты жылғыстарының балапандары арт-артынан жұмыртқаны жарды. Су құзғынының ұясында жаңағана жұмыртқадан шыққан балапандар аналық құстың жемсауына тұмсықтарын тығып, балық, қысқыш тәрізді жемдерді таласа жеп, азықтануды үйренді. Ақ құтан балапандары бірін-бірі қуалап ойнап, асыр салып, тепе-теңдікпен ұшуға қайта-қайта жаттықты. Ұзақ жылдар бойы осы арада сурет тартып келген фотосурет әуескері Уэй Джинден қолындағы фото аппаратымен көз алдағы көркем көріністі тынбай естелік қалды. Ол, осы бірнеше жылдағы Бағраш көлінің экологиялық өзгерісі өте зор. Бұл жақтағы көл суы неғұрлым тұнық, қоғалы қамысы бітік өскен, құстарда барған сайын көбейіп барады деді. Бағраш көлі саздығын басқару қорғау пункетінің қорғаушысы Гозы Шүй, құстардың көбею мезгілінің қауіпсіздігін дәлме-дәл қорғау үшін басқару қорғау пункеті көлдегі құстардың өзекті мекеніне, түйінді көбею өңіріне 7 тұрақты бақылау тексеру түйінін, 4 өлшемденген бақылау тексеру желісін орнатып, түйінді өңірлерді аралап тексеру, бақылау тексерудің жаппай жалпыласуын, қалтарыс қалмауын жүзеге асырдық деп таныстыра келе. Қазір суғыстарының балапан шығаратын мезгілі, биыл балапан саны былтырғыдан шамамен 20%-дай артты. Қазір біз бақылаған құстардың түрі 200-ден асып, 10 жылдың алдындағыдан 30 түрге жуық көбейді. Қара ләйлек, сұңқылдағы аққу сияқты сирек кездесетін бағалы құстарда бұл араға келіп ұя салып көбейді. Саздықтың өсімдік жамылғысы да ойдағыдай қалпына келді деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21°C.
0: Алтайда күн бұлтты апар башылады, температура 15°C.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18°C.
1: Бораталыда күн бұлтты апар башылады, температура 18°C.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22°C.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
0: Шығызыда күн ашық, температура 21°C.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18°C.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16°C, 4-5 бал жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24°C.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 17-де 30.

0: үш цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 19-36 цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 17-36 цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық. Температура 20-34 цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұнда хабар тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында биылғы Шинжаңның тұңғыш кезекті Син Дунфан жүрдек жолаушылар поезы саяхат арнаулы поезының қатынағандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 90-дағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадыр Мәтиясынмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 22-ші кезекте Чунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі Шэньчжэн халықаралық көрме орталығында ашылды. Синжан көрме сарайы Синжан жақсы жер дегенді негізгі тақырып етіп, 600 шаршы метрлік бір тұлғаланған көрме аумағында Синжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының жалынды өміршеңдік үшін толық көрінісі бойынша әйгілеп, ашық, сыйысымды, сәйкесімді дамыған Синжан образын жеткізді. Осы кезекті мәдениет кәсібі көрмесінің Синжан көрме аумағында автономия районын бір тұтас жоспарлау, үрімжі бас болып арқалау, оңтүстік Синжандағы үш аймақ бір облыс ерекше қуат істеу, бүкіл Синжандағы 14 аймақ облыс қала терең тоғысу сынды бір тұлғаланған көрме үлгісі жасампаздықпен қолданылып, жиыны 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам нақты көрме бұйымы көрмеге қойылды. Бұл баспасөз мәдениет көрмесі әдебиет көркемдер, мәдениет саяхат, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, дәмді тағам сияқты түрлерді қамтыды. Көрмеде беташар Синжан не үшін осыншама өзгеше, Синжан дәмі шоғырланған ерекше мәдениетті бастан кешіру аумағы, көркемдер тоғысқан жібек жолы, бейзаттық мәдени мұра және мәдениет жасампаздығы кәсіп аумағы, Жібек жолында емін-еркін саяхаттау, мәдениетпен саяхатты тоғыстыру кәсіп аумағы құрылды. Нақты көрініс арқылы терең сезіну, цифрмен қуат істеу сияқты көп негізді формалар арқылы Синжандағы ұлт халқының араласып, іштесіп, тоғысып, гүлденіп көркейген жағдайын жанды әйгіледі.

Автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі кәсіп саласын дамыту басқармасының орынбасар бастығы Ахмет Әмет. Осы ретке көрмеге қатынасу Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Жаңа дәуірдегі Синжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, мәдениет байлығының кәсіп саласының қозғаушы күшін айналуын жебеуде келелі маңыз алады. Осыдан кейін Синжаң көрме үйірмесі тағы көп рет мәдениет саяхаты таныстыру жиналысы мен нысандарға қол қою салтын өткізеді. Әрі ән би қайшаны, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, бүкіл еліміздің жер-жермен болған мәдениет ауыс-түйісі мен кәсіп саласы селбестігін тереңдетеді деді.

Осы кезекті мәдениет көрмесінде жиыны 6300-ден астам кәсіпорын, мәдениет құрылымы, ұйым қатарлылар көрмеге қатынасып, 120 мыңнан астам мәдениет өнімін көрмелеп, 65 мемлекет пен районның көрмеші саудагерлерін қатынасуға баурады. Мәдениет кәсібі көрмесі мәдениет, ғылым, технология, кәсіп саласын ішкерлей тоғыстыру арқылы Синжан образын әйгілейтін, Синжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілететін маңызды терезеге айналды.

Таяуда Лиу Лянчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчан бақшасында ресми маңдайшалық асты. Синжан әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы, жазушылар қоғамының төрағасы Лиу Лянчың сол жерде оқырмандармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Нобель әдебиет сыйлығының иегері Мо Ян өз қолымен Лиу Лянчың кітап үйі деген маңдайшалықты жазып, Санжы Хүйзу автономиялық облысына тағы бір әдебиет жер белгісін қосты. Лиу Лянчың кітап үйі Санжы қаласындағы Минчан бақшасының шығыс солтүстік бұрышына орналасқан. Елеген жер аумағы шамамен 100 шаршы метр. Кітап үйінде 4000-нан астам кітап сақталған. Кітап үйі Лиу Лянчыңның әдебиет туындылары мен Санжының жергілікті орын шығармаларын ерекшелік етіп сақтап, балалар кітап журналы, гуманитарлық қоғамдық ғылым сияқты бұқаралық кітап журналға тең мән беріп, қала тұрғындарына тегін ашылды.

кезінде қабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжіде дәретханалардың маңынан салынған шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны пайдалануға берілді деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Бүгіннен бастап Үрімжі қаласының алғашқы топтағы 15 жол бөлігіндегі шұғыл дәрет сындырушыларға арналған 28 автокөлік тоқтату орны біртіндеп пайдалануға берілді. Шофер достардың дәретханаға барғанда автокөліктерін уақытша тоқтатуына болады. 15 минут ішінде ақы алынбайды. Қазір осы дәретхана орны арт-артынан көрсеткіш белгі тақтасын орнатып, немесе белгі сызығын сызды. Белгі сызықтары анық көрнекі болып, шоферлердің тез арада парықтауына қолайлық жасалды. Оғысуға қарағанда шұғыл дәрет сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орындары ғылыми жолмен орын таңдаудың арқасында жол шарт жағдаймен, адам автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырылып, дәлме-дәл орналастырылып, халыққа қолайлы болуымен қатынастың қатынау қауіпсіздігіне тең мән берілген. Қатынас сақшылары мынаны ескертеді. Шұғыл дәрет сындырушыларға арналған автокөлік тоқтату орны арнаулы шұғыл жағдайға төтеп беру орнына жатады. Шофер достар қажетіне қарай автокөлікті жүйелі тоқтатуын ұсыныс етеміз. Қатынас басқару тараулары аралап тексеру тебінін арттырып, белгілемеге қайшылық жасап емделіп алған, уақытын асырып тоқтатқан автокөліктерге дер кезінде ақыл айтып, ескерту беріп жетекшілік етеді.

арындаған Шинжан айдары. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында биыл Шинжанның тұңғыш кезекті Шин Дунфан жүрдек поэзі саяхат арнаулы поэзінің қатынағандығымен танысатын боламыз. Таяуда Y9 3 екінші ретке саяхат арнаулы

жолы пойызының үрімжі вокзалынан жолға шықты. Бұл биыл Синжан темір жолының тұңғыш кезекті Синдунфаң жүрдек жолаушылар пойызы саяхат арнаулы пойызының қатынағандығын көрсетеді. Синдунфаң жүрдек жолаушылар пойызы Синжан темір жол тарауы жолға қойған әйгілі маркалы саяхат арнаулы пойызы түрлерінің бірі. Биыл темір жол тараулары саяхатшылардың сапарлау сапасын анағұрлым жоғарылатуды көздеп ұстап, Синдунфаң жүрдек жолаушылар пойызынан екеуін шырт жаңадан дәрежесін жоғарылатып, саяхатшылардың көрікті Синжанды ішкерлей тамашалауына арнап, жаңа сапар талғамын әзірледі. Жаңадан жолға қойған Синдунфаң жүрдек жолаушылар пойызына дербес монша орнатылған. Құрғақ пен тымқылдықты бөлу жобасында жеке құпиялық пен тазалыққа тең мән берілген. Мұның ішінде отбасылық жалғаспалы бөлмелердің көбейтілуі, бала шағасымен сапарға шыққан немесе отбасымен бірге саяхаттаған саяхатшыларды бас қосудың мерейіне бөлеумен бірге дербес кеңістікке ие етеді. Бұдан сырт күмбезше жұлдызды аспанды негізгі тақырып еткен асхана автокөлігі, дербес асхана автокөлігі және көп иқуатты шарапхана автокөлігі сияқтылардың септелуі жылжымалы мейман сарай ұғымын нақты тиянақтандырды. Саяхатшылар сапар барысында дәмді тағамдардан дәм татумен бірге шарапханада азырақ шарап ішіп, терезе сыртындағы үздіксіз өзгеріп тұрған Синжан көрінісін тамашалай алады. Чинжуэ, Ютьян сияқты мәдениет тарихи сезімге толы бөлмешелердің аты және ілінген жұмсақ ашекей бұйымдар да лезде саяхатшыларды ұзақ тарихи дәуірге жетелейді.

тұңғыш рет қатынаған Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поезы Үрімжіден жолға шығып, оңтүстік Шинжаң темір жолын бойлай. Ілгерінді кейінді Қашқар, Күшар, Көрла сияқты жерлерді аралайды. Оның соң солтүстікте Алтай аймағына барып, жол бойы Шинжаңның ерекше тартымды гуманитарлық және жаратылыстық көріністерін тамашалайды. Оғысуға қарағанда Шин Дунфаң жүрдек жолаушылар поезы әйгілі маркалы саяхат арнаулы поезы негізінен саяхатшыларды жоғары сапалы Шинжаңда шікерлей саяхаттау сезінісімен қамдайды екен. Сондықтан теміржол тараулары 10 күннен 15 күнге дейінгі 3 ерекше линияны ден қоя жобалаған. Сапар жолы бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы 20 неше әйгілі көріністің көрініс өңірін қамтып, саяхатшылардың бір рет сапарға шығу арқылы Шинжаңның көп негізді көріністерін толық тамашалай алуына мүмкіндік жасаған.

Биыл Шинжаң темір жол тарабы саяхат арнаулы поезінен 100 кезек жүргізуді жоспарлады. Мұның ішінде Синдунфаң жүрдек жолаушылар поезі 35 кезек қатынайды. 10 айға дейін тоқтамай қатынап, айына орта есеппен 3 кезек қатынайды. Шытжаңа Синдунфаң жүрдек жолаушылар поезінің тұңғыш қатынауына ілесе, Синжаң темір жол саяхаты чекті уақыт ішінде саяхаттаудан жалпы уақыт жалпы өңір бойынша сезінуге қарай бұрылыс жасауда. Болашақта Синжаңның темір жол тараулары қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы Синжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына дем беріп, тіпті де көп адамның поезға отырып, көрікті Синжаңды тамашалауына мүмкіндік жасайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында Орталық саяси заң комитетінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы әділет жолын аянбаған қаһармандар тізімдігіне енгізілген Мәтқадір Мәтиясынмен танысамыз. Биыл 1 айдың 19 күні таң сәріде жерге жарық толық түсе қоймаған шақ. Сыртта қақаған аяз бет қаратпайды. Мәтқадір Мәтиясын жездесі Мәтрозы Мәтнұр отбасындағылармен бірге автокөлікпен Пингтуан екінші шысы Темінгуан қаласынан Шыра ауданына қайтып, отбасындағылармен бас қосуды армандаған болатын. Автокөлік күшар Темінгуан даңғылымен Пингтуан екінші шысы 30-шы түәннің Еңбин жол айырғынан солға бұрылғанда, бір жеңіл автокөліктің меңгерусіз кетіп, жол тағанынан шығып, қорғауыш беткейдің астында аударылып жатқанын көреді. Енді қайттық, уақиға туылған екен. Мәтқадірдің жүрегі табанда зырқ ете түседі. Қатерлі жағдай алдында олар дереу автокөлікті тоқтатып, титтей де әрсәрі болмастан шырғалаң туылған жерге қарай ұмтылады. Ішінде адам бар ма? Жараланып қалдыңыз ба? Мәтқадір айғайлай жүріп автокөліктің есігін күштеп тартып ашады. Жездесінің сәйкесігінде автокөліктегі бір әйел мен екі баланы арт-артынан құтқарады.

қарлыған шешелі балалы үшеуінің үрейі ұшып кеткен еді. Мәтқадыр баланы жұбатады. Мәт Розо жараланушының қол телефонының шырғалаң туылған кезде жоғалып кеткен. Отбасындағылармен байланыс жасай алмағанын біліп, өзінің қол телефонымен оның туыс туғандарына телефон жалғайды. Екеуі олардың жанында болып, бір жағынан қатынас сақшылары мен емдеу құтқару көмектесу әтіретін күтсе, енді бір жағынан үрей ұшып көңілі орнықпаған үш адамға қарайласады. Бірақ олар осы кезде қауіп-қатердің ақырын-ақырын жақындап келе жатқанын сезбеген еді. Олар құтқаруды күтіп тұрған әредікте тағы бір жеңіл автокөлік солға бұрылғанда меңгерусіз кетіп, жол тағаннан атылып шығып, Мәтқадыр мен жаңа ғана құтқарылған анасы мен екі қызын соғып кетеді. Тосыннан туылған екінші рет шырғалаңда төрт адам жараланады. Шырғалаң туылғаннан кейін құтқару автокөлігі дереу оқиға туылған орынға жетіп, көпшілікті шипаханаға жеткізеді. Шешесі мен екі қызы ең соңында қатерден құтылып, тіршілік белгісі орнықты болады. Бірақ Мәтқадыр мәңгілік сапарға аттанып, мәңгі үйіне қайтар жолында қалып қояды. Мәтқадыр бақытқа қарсы дүниеден өткеннен кейін үйіндегілер қатты қайғырып, қасіретке батады. Әйелі Маңниса Мәтнұр күйеуін тілге тиек еткенде қайғысын жасыра алмады. Ерлі зайыпты екеуі шаңырақ көтергеннен кейін ата апасы мен қайын ата қайын апасы іркес-тіркес дүниеден өткен еді. Соңғы жылдары олар амандық қорғаушы және тазалықшы болып, зауытта жұмыс істеп, екі баласын бағып-бағып ер жеткізуге құлшынып келе жатқан болатын. Тұрмыстары ауқатты болмаса да, алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқан еді.

Ерлі зайыпты екеуі әсіл ақылдасы бауылына қайтып таңғы ас тағам жайын ашпақшы болған еді. 2025 жылы 8 айда Маңниса таңертеңгі ас дайында өнерін арнаулы үйренеді. Ерлі зайыпты екеуі тағам жай ашатын орынды көріп қойған болатын. Бірақ ақшасы жетпегендіктен Мәтқадыр мақта серіктестігіне барып жұмыс істеп, ақша жинап, тағам жай ашу арманын жүзеге асырмақшы болады. Бірақ бұл келісімнің ендігәрі жүзеге аспайтынын ешкім де ойламаған еді. Мәтқадырдың дүниеден өтуі Маңниса мен екі баласын қатты соққыға ұшыратты. 12 жастағы үлкен ұлы Әбдіқақар Мәтқадыр әкесінің көзі тірісінде айтқан «Жақсы үйреніп, маңайындағы адамдарға жақсы мәміле жасап, жауапкершілік арқалайтын азамат бол» дегені әлі есінде. Қазір әкесі өмірден өтті. Ол бір түнде ер жеткендей болды. Ол «Мен ер жеткеннен кейін сақшы боламын. Әкем сияқты шешемді жақсы қорғап, көмекке мұқтаж, тіпті де көп адамға көмектесемін» деді. Бұл күндерде Мәтқадырдың ізгістері Темінгуан қаласында барлық адамның алқауына бөлініп, сансыз қала тұрғынын әсерлендірді. Ол әділет жолында ештеңеден тайынбай кеудегер балға шығып, бір жай адамның ізгі ниетімен жауапкершілігін әйгілеп, өзара көмектесетін мейір сүйіспеншілікті жеткізіп, қалдықсыз үлес қосу рухын адамдардың жүрегіне терең ұялатты.

Иен районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бүгін кеште солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара орындарында 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-те 6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 баллға жетеді. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Шинара орындарда ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Шығыс Шинжаңның шинара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының шинара орындарында 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында және Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Қызылсу облысы сияқты орындарының таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл аралығында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9-10 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан артық жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ауа температурасы 37-70 градустан асады. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 40-70 градустан артық шыжыған ыстық пайда болады. Тұрпан қаласының ішінара орындарында ауа температурасы 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы динкренетін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке талқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьян радио-телевизия станциясы.
2: Гэвэй тинчжоу, заошан хао.
3: Кайрлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Синьян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаның авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ержас Шамиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг нетінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен темекіден тыйыла алмау ұстамдылық қабілетінің әлсіздігінен бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Онан соң демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жатсақ ең ақаусыз болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда дүниежүзілік түтінсіз күн байланысымен темекіден тыйылмау ұстамдылық қабілетінің әлсіздігінен бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. 5-ші айдың 31-ші күні дүниежүзілік түтінсіз күн. Темекі шегу зиянды. Ол адам денсаулығын зақымдап қана қалмастан тағы қоғамға да нашар ықпал жасайды. Темекі шекпейтіндер әр күні көп мөлшерде таза ауаны сіміреді, ал үнемі темекі шегетіндер ұлы табиғаттың мейірлінен игіліктен алмайды. Олардың сіміретіні таза ауа емес, қайта ыстық түтікпен ластанған улы газ болып табылады. Ендеше темекі шегудің адам денесіне қандай зияны бар? Темекі шегудің адам денесіне жеткізетін ең үлкен зардабы өкпе рагына шалдықтырады. Әсіресе орталық типті өкпе рагына кіріп тарайды. Темекіде әрі химиялық қару құрамында 3000 түрден астам химиялық құрам бар, әрі радиоактивті қару бар. Әдетте темекінің құрамындағы радиоактивті заттардың мөлшері астықтың 20 есесіне, көкөніс пен жеміс-жидектің 30 есесіне тура келеді. Темекінің құрамындағы радиоактивтік заттар жоғары энергиялы сәуле шығарып, адам денесіндегі тікен клеткаларды тіке жояды және зақымдайды. Әр күні 1,5 қапшық темекі шегетіндердің бір жылдағы өкпесінің ұшырайтын радиоактивтік сәуленің мөлшері жинақтағанда 300 рет көкірек бөлімін рентгенге түсіргенмен барабар болады. Арықсыз темекі шегетіндердің сіміретіні, арықты темекі шегетіндердің тыныстауымен шығарылатын темекі түтіні және басқалар шеккен темекінің түтіні болмақ. Арықсыз темекі шегетіндердің сіміретінің зиянды заттарының қоюлығы арықты темекі шегетіндерден төмен болмайды. Арықты темекі шегетіндер шығарған суық түтіннің құрамындағы көкіс майының мөлшері темекі шегетіндер тіке сімірген ыстық түтіннің 1 есесіне, бензопрейннің 2 есесіне, көміртегі шала тотығының 4 есесіне тура келеді. Халықаралық үлгілеп тексеруге қарағанда темекі шегіп рагауырына шалдыққандардың 50% арықсыз темекі шегетіндер екен. Темекі шегетіндердің отбасындағылары мен балаларының тыныс жол ауруына шалдығу темекі шекпейтіндердің отбасындағылардан әлдеқайда көп болады.

бензол, никотин, формалдегид сияқты көптеген улы заттар сіміргенде, мұрынды жұтқыншақты көмекейді және көкіректі тітіркендіріп, тыныс алуды қиындастырып, жөтелу, түшкіру, көзді қызару және көзінен жас ағу, мұрнынан маңқа ағу, бас ауыру, бас айналу, көңіл айну және зейін зердесін шоғырландыра алмау жағдай туылады. Балаларда болатын нәрестелердің тұтқиыл шетінеуі күрделі ауру белгісі, шұғыл және созылмалы сипатта қан тамыр жүйесі ауруы оңай пайда болып, балалардың бойының өсуі мен ақыл парасатының жетілуіне ықпал жасайды. Ендеше темекіден тыюдың қандай пайдасы бар? Әдетте темекі шегуді тоқтатып 6 сағаттан кейін жүректің соғу ритмі төмендейді. Қан қысымы да болмашы дәрежеде төмендейді. 12 сағаттан кейін никотин дененің сыртына шығарылады. 24 сағаттан кейін көміртегі шала тотығы өкпеден ығысып шығып, тыныс алу қызметі жақсарады. Осы кезде жөтелетін болуы мүмкін. Өйткені жөтелу арқылы кеңірдек пен өкпеге бітелген заттарды тазалауға болады. Темекі шегуді тоқтатып 2 күннен кейін никотиннен пайда болған кері әсер жоғалады. Темекі шегуді тоқтатып 2 айдай болғанға дейін қол мен аяқтың қан айналысы артады. Темекіден тыйылғанына 1 жыл болғаннан кейін жүрек ауруына шалдығу қатері көрнекті төмендейді. Темекіден тыйылып 10 жылдан кейін ауруға шалдығу қатері темекі шекпейтіндермен ұқсас болады.

Бұдан сыр темекі шегетіндер темекіден тыйылғаннан кейін ұл қыздарының жақсы үлгісін айналады. Темекі құмарлықтан құтылып, ерік жігері қалпына келіп, өзінің қадір қымбатын танып, денесіндегі темекінің сасық иісі жоғалудан сырт, өзін және отбасындағыларды сүйетін болады. Темекіні қайткенде ғылыми жолмен тастауға болады. Темекі шегудің денсаулыққа ауыр зардап жеткізетіндігі жөніндегі білімдерді көбірек игеріп, темекіден тыйылудың пайдасын айқындау керек. Мысалы, темекіден тыйылғаннан кейінгі бірнеше апта ішінде тыныс жолындағы жөтелу және қақырық пайда болу белгілері көрнекті азаяды немесе жоғалады. Өзінің ішіндік жағдайына ұштастыра отырып, темекіден тыйылу жоспарын жасауы, әрі оны әрекет әмәлият арқылы көрсетуі. Темекіден тыйылу барысында темекі шегу әрекетіне қарсы тұру өнерін игеру керек. Денеге сіңірілген никотинді дененің сыртына ығыстырып шығаруға шамамен 2 апта айналасында уақыт кетеді. Сондықтан темекіден тыйылу жоспарын 2-3 аптаға дейін ұзарту ең ойдағыдай болады. Тамақтанып болғаннан кейін дереу тамақ үстелінен алыстап, сыртқа шығып сейілдеу қажет. Ұйқының жеткілікті болуына кепілдік етіп, көңіл күйді көтеріңкі ұстау қажет. Арақ ішпеу тиіс, өйткені спирт адамның алдыңғы миын тежеп, адамның ерік жігерін ұстамдылығын, ақылын және тұжырым жасау қабілетін әлсіретеді. Құрамында кофеин бар сусындарды ішпеу қажет. Мысалы, кофе, кофе.

Аталған айдарда демалыста үйде тыныш демалғанда қалай жатсақ ең ақаусыз болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз демалыс күндері креслода отырғанда сағатына бір рет отырған қалпында омыртқа бағанасын бұру әрекетін жасау. Мұнда оң және сол жаққа бұрау әрекетін 30 секундтан жасау керек. Мереке демалыс күндеріндегі креслоға шалқалап жата кетудің омыртқаға болған зияны өте зор болады. Жартылай шалқалып жатқанда бел омыртқасының арт жағы бос қалып, омыртқаралық табақшаға түсетін қысым түзу отырған кездегіден нешесі артады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, бел бұлшықеті зақымдалып, омыртқаралық табақшасы томпайып шығады. Ал адамдар үнемі белі ауырғаннан кейін ғана осы мәселені сезеді.

Отырған қалпында омыртқаны бұрау, креслода орындауға болатын қалпына келтіру әрекеті. Нақтылы әдісі мынадай. Креслоның шетіне таман отырып, беліңізді тік ұстаңыз. Тыныс алып, оң қолыңызды сол жақ тізеңіздің сыртына, сол қолыңызды арт жақтағы креслоның бетіне қойыңыз. Тыныстап, оң қолыңызбен денеңізді сол жақ артына қарай бұрып, бұрап, иегіңізді сол жаққа, иығыңызға қарай туралап, 30 секунд осы қалыпты сақтаңыз. Осы кезде оң жақ беліңіз бен арқаңыздың созылғанын сезесіз, сезіңіз. Дем алып, бастапқы қалпыңызға келіп, тағы келесі бағытта осы әрекетті қайталай істеңіз. Оң сол екі жаққа қарай бір реттен істелген әрекет бір группа болады. Әр сағатта осылай бір группада әрекет істеңіз. Бұл әрекет омыртқа бағанасының кішкентай буындарын әрекеттендіріп, омыртқа аралық табақшаның қоректікті ауыстыруын жеделдетеді. Сонымен бірге бел, арқа, бұлшық етін босатады. Егер қай жеріңіз сықырлап, ауырып, қысылып қалғандай сезімде болсаңыз, зорланбаңыз, өзіңізге ыңғайлы орынға қайтадан оралсаңыз болғаны. Демалыс кезінде жалқаулануға болады, бірақ жалқауланудан ауруға шалдықсақ болмайды. Әр сағатта бір минут уақыт шығарып, омыртқа сүйегіңізді арлы-берлі бұрсаңыз, көріп отырған телефильміңіздің біреуі де қағыс қалмайды. Әрі беліңіз де жеңілдеп қалады. Мерекеден кейінгі тұңғыш қызмет күнін беліңіз ауырып жайсызданудан бастамаңыз.

Емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарына құлақ түріңіздер. Аталған айдарда «Операцияның екі ғасыры» деген фильмді таныстырамыз. Бүгінгі емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында сіздерге таныстыратынымыз «Операцияның екі ғасыры» деген фильм. «Операцияның екі ғасыры» орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған 8 сериалды ғылыми құжатты фильм болып, 3 жыл уақыт жұмсалып жасалған. 12 мемлекетті шарпып, Чунгуның екі академиясындағы 15 академикке, сондай-ақ халықаралық ең жоғары деңгейдегі 20 неше медицина маманына тәлсілік істеліп, Мейоу емханасы, Джон Хопкинс сипаханасын қамтыған дүние жүзіндегі 20 неше әйгілі емдеу құрылымынан түсірілген ғылыми құжатты фильм. Тұтас құжатты фильм уақытты дерек етіп, осы заманғы сыртқы аурулар операциясының жоқтан бар болған екі ғасырлық даму тарихын жүйелі баяндайды. Операцияның екі ғасыры фильмі Даубан тексесінде 9.4 нөмір алып, сансыз медицина кәсібімен шұғылданушылар жағынан медицинадан сауаттандыратын керемет туынды деп аталған. Қарапайым көрермендер жөнін алғанда бұл құжатты фильмнің ең үлкен құндылығы осы заманғы медициналық ойлау жүйесін қалыптастыруға көмектесу болып табылады. Біз жайшылықта шипаханаға барып науқасымызды көрсеткенде наркоздың арқасында ауырғанды сезбейтініміз, операция жасатқанда жұғымдалмайтынымыз, кескінге алу арқылы ауру ошағын көруге болатын сияқты істерге дағдыланып қалғанбыз. Мұның бәрі мүлде орынды сияқты болып көрінеді. Алайда «Операцияның екі ғасыры» фильмі бізге осындай мүлде орынды істердің барлығы медицина саласындағы сансыз аға буындардың орасан зор моральды қысымға, тіпті өміріне төнген қауіпке қарамай жасаған ерліктерінің арқасында қолға келгендігін түсіндіреді. Мысалы, алғаш мезгілдегі шипагерлер қол жуып зарарсыздандыру көзқарасын ортаға қойғанда тұтас медицина саласы жағынан келемежілеуге ұшыраған. Тұңғыш рет жүрек операциясын жасаған шипагерді адамдар есалаң деп атаған. Мүше көшірудің алғашқы мезгіліндегі талай реткі сәтсіздіктер неше ұрпақ адамның жастық көктемін сарып еткен. Бұларды естелікке алу адамдарды өзіне баурау үшін ғана емес, қайта адамдарға осы заманғы медицинаның ғажайып құбылысы емес, қайта біртіндеп жинақталған дәлелдік ғылым екенін ұғындыру үшін болмақ. Осы құжатты фильмді көрген көрермендер осы заманғы емдеу жүйесіне анағұрлым оңай сенетін болады және шипагерлердің емдеу жобасына сәйкесуді анағұрлым білетін болады. Осындай мазмұндар көрермендерді ұстамды, сараматтық тіршілік этика көзқарасын қалыптастыруға жетектейді. Осы демалыста отбасыңыздағылармен бірге осы құжатты фильмді көрсеңіз, жүйелі сараматтық білім тарихын үйренумен бірге қызыға отырып талқылайсыз. Бұл недәуір ұтымды болған демалыс кезінде кино көруге қаржы қосу болып та саналады. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Керей ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегі қалыптасып, 400 мың мудан астам құмды жер дәрі қобдиіне айналды. Ақсу аймақтық ұлттар ынтымақ алғабасарлығындағы үлгі жеке Хы Гуанчжун ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру жолына бастады. Хошут ауданының ерте пісатын майлы шаптаулы үзіле сала базарға салынды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
3: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарылап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Кери ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің даму жағдайын әңгімелейік. Таяуда Кери ауданы Ғойтоғырақ ауылының құмды жерінде егінші мәтсайды емін құмды жерге жүрелеп отыра қалып, жел ұшырып қобыратып кеткен қамыс қалтқыны реттеп жинастырған еді. Роза гүлі майсасы арасына кірістіріп егілген пішен гүлдің бір қарыстан асатын биіктіктегі бұтағы серпіліп шыға келді. Ғұмырының жартысын егін егумен өткізген мәтсайды адамды мазалайтын осы құмның астынан да үміт ұшқыны байқалғандығын тұңғыш рет сезінді. Ол Кери асында құмды шөлдегі шағын қалада баяу ашылу үстіндегі дәрі қобдишасы еді.

Мәтсайды атызда жүрелеп отырып, былтыр ауыл роза гүлін егуге жұмылдырған кезде мен іштей күдіктеніп, құмды жерге жақсы өспейді деп ойладым. Ойламаған жерден биыл техниктер үйге дейін келіп, жетекшілік етіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіріп егуге болатындығын. Майсаны тегін берумен ғана қоймай, тағы 1000 жерге 1500 юаньнан қосымша қаражат берілетіндігін айтты. Мұны естіп алаңсыз болдым. Бірнеше күннің алдында аудан 3 күндік жұңи дәрі материалдарын егу күрісін ұйымдастырды. Мен бастан аяқ қатынасып, маңызды түйіндерді түгелімен естелікке алып алдым, деді. 2024 жылдан бері Керей ауданы құмайттан аудан сақтану, құмды дізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды алқапқа биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастырып егу, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стеролды кірістіре егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіріп егіп, бір мұқымды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалтқыны берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған Ойтоғырақ ауылы алда жүріп күш салып, құмды жерге чоң дәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ойтоғырақ ауылдық халық құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, қазір ауыл бойынша роза гүлі майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мудан астам жердегі роза гүліне пішен гүлді, 2000 мудан астам жердегі роза гүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, роза гүлі мен дәрі материал бірлескен стероллы егіншілік жағдай қалыптасты деді. Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде егуге үйлесетін жоң дәрі материалдар сортын сұрыптап таңдау үшін Синжан Тяньюань ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігі Керия ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоң дәрі материалы сортын сынақ ретінде егіп, қайта-қайта тәжірибе жасап, ден қоя басқарып қорғады.

Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі құмайттан аудан сақтану құнды тізгіндеу қолбасшылық штабының кадры Патыгүл Химін сорттарды саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда құмды шөл ортасына үйлесуі шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортаңға төзімді. Екінші, баптап басқару қорғау өзіндік құны төмен. Үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек деді. Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспаяу тамырысынды құмды жерде тіршілік етуге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғасы төседі. Әр жылы көп рет орып жинауға болады. Баптап басқару қорғау оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерге келген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспаяу тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдары сатылу жолы орнықты. Дәрі-дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болуысында абзалдығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды. Ойтоғырақ ауылынан солтүстікке қарай автокөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Даван, Гүл бақшалы құмайттан одан сақтану, құмды тізгіндеу үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Ұшу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзіндегі көрініс адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңіздің жағасында сексеуілмен жыңғыл ретті тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрі шөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшіне толы. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоңғи шөп дәрі егілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қаспаяу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

таяуда Синьцзяң Чжэнь Юань дәрі дәрмек серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауапсыз қорыпталған етті сұңғыла турамалы дәрісін қолына алып жарыққа қаратып мұқият тексерді. Ол, біздің өнімдеріміздің реңі жақсы, таза болу керек. Сонда ғана дәрі өнімділігі құрамының тұрақты болуына кепілдік етуге болады. Бұл біздің өнімге қоятын негізгі талабымыз деді. 2023 жылдың соңында Керия Тянжин өнеркәсіп бақша аумағына ірге тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта цехті жаңалау, технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP, яғни дәрі дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап, жедел өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағдылы чуңи турамалы дәрілерді, 2000 тонна азық ретінде пайдалануға болатын денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна чуңи дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, чуңи дәрі материалдарының әсілгі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

2025 жылдың соңында Чжэньюань дәрі дәрмек шексіз серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында Чжэньюй дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сияқты мәнерлеуге, шаруа отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін. Экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы біріккен даму жолы барған сайын айқындала түсті. Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн, 2026 жылы ауданымыз жұңғышы дәрі материалдары егілген жерді тыңнан 38 мың мұға арттырды. Бұл пішәнгүл, ермен, томаға шөп, көк шұғынық, сайсағыз, Боташық сияқты 17 түрді қамтып, құмды жердегі жоңғы дәрі материалдары кәсібінің көлемін үздіксіз зор айтты деді.

құмды жерден мәтсайды өзіне тән болған кіріс тарттыру сенімін тапты. Сондай ақ Такламакан шөлінің жегіндегі дәрі қобдишасының күшіне куә болды. Ол, технология үйрендім, сенімін бекемделді. Келер жылы тағы бірнеше мұр жерге жұңғы дәрі материалдарын егіп, тұрмысымды тіпті де жақсарта түспекшімін деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Ақсу аймақтық 9-шы реттік ұлттар ынтымақ басарлығындағы үлгі жеке болған 29 жастағы Хы Гуанчжун 40 неше жыл уақыт жұмсап ауыл қыстаққа тамыр тартып Сычуаннан Синьцзянның Ақсу аймағына келгеннен кейін қарапайым диқаннан қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне дейін Хы Гуанчжун ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруді қалам ұлттар ынтымағын сия етіп Ақсу қаласы Герші қалашығы жоғарғы көкбас қыстағында шаруаларға көмектесіп кірістерін арттырудың бір біріне қол ұшын берудің әсерлі дастанын жазды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хы Гуанчжунның ізгі істерін баяндаймыз.

Бірнеше күннің алдында Хэ Гуанчжун қыстақтағы жеміс бағына ерте келіп, дерт дербес зиянды жәндіктердің зиянын егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексеріп, жеміс қаламшасының өсу санды мәліметіне істелік алып, жеміс ағаштарының қалыпты өсуіне кепілдік етті. 1985 жылы 18 жастағы Хэ Гуанчжун күн көріс үшін Шинжанға жоралады. Жас күнінде ол ұсақ-түйек жұмыспен айналысып, цехте жұмыс істеп, қайта-қайта ізденіс жасау барысында жеміс орманы егіншілігі кәсібіне көз түседі. Егудегі қиын мәселелерді шешу үшін ол өз қаражатымен кітап сатып алып беріле зерттеп, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасыларынан, жеміс орманы мамандарынан ақыл кеңес сұрап, жапа машақатқа төзімді, құлшына үйреніп бой жүгіртуге шебер қайсарлығына сүйеніп, жеміс ағаштарын егу технологиясын беріле игереді. Қазір оның жоғарғы көкбас қыстағындағы өз басқаратын 25 му алма бағы мен 25 му жаңғақ бағынан жыл сайын тұрақты мол өнім алынып келеді. Сондай ақ бүкіл қыстақтың жеміс жидек егу технологиясының жаңаланып дәрежесін жоғарылатуында себеп отыр.

Хэгуанчжоу қыстағымыз қазір экспорт ету өлшеміне жеткен 175 мұрлық үлгі көрсету базасын құрды. Біз базадағы алманы қатаң баптап басқарып, алманың мемлекет қақпасынан шығуына қол жеткізіп, бұқараның шын мәнінде ақша табуына, тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсуге мүмкіндік жасадық деді. Тыңғылықты егіншілік технологиясы мен мол әмәлияттық тәжірибесіне сүйенген Хэгуанчжоу Қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне сайланып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру қызметіне жауапты болды. Ол технология жалпыластыруды, шаруаларға көмектесіп кіріс арттыруды өзекті қызмет етіп, қыстақта екі рет өнім алуды, үш рет өнім алуға өзгерту сынды жоғары өнімді егінші үлгісін белсене жалпыластырып, егіс дақылдарының егіншілік құрылымын сапалыландырып, асыз басында технологияны көзден кешіру, баулу жиналысын ұдайландырып, орналастырып, бетпе-бет түсіндіріп, қолма-қол үйретіп, қыстақ тұрғындарының егіншілік белсенділігін толық жұмылдырды. Сату жолы тар, бағасына кеңесу тебінінің әлсіз болуы, кіріс тарттырудың қиын болуы сияқты мәселелерге қарата, Хэгуанчжоу төңіректегі толайым сату базарларын қалдырмай аралап, базар жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, саудагерлермен түйілісіп, қыстақ тұрғындар үшін ұзақ уақыттық жеміс-жидек сатып алу тапсырысына келісіп, бағбандардың жеміс сатуы қиын болу мәселесін түбегейлі шешті.

Бағбан Абыл Асмайыл хомен керуші бізге жеміс бағын қалай баптап басқаруды үйретеді. Әр жылы алма пысқанда ол бізге көмектесіп саудагерлермен байланыс жасайды. Сонымен біздің алмаларымыз тез арада сатылып кетеді. Қазір біздің алманың егілі өте жақсы болып отыр. Сапасы да өте жақсы, сатудан да алаңдамайтын болдық деді. Ауыл қыстаққа тамыр тартқан неше 10 жылда Хэ Гуанчжун жергілікті орындағы арыл тоқарасымен белсене тоғысып, егіс жұмыстарын істесу, қиыншылықты шешісу, көршілер өзара көмектесу сынды өзара көмектесу салтын бастамашылдықпен әмәлиетті әйгіледі. Жайшылықта ол әр ұлт қыстақ тұрғындарын ырықтылықпен аралап жағдай ұғысып, бұқараның күнделікті тұрмысына көңіл бөледі. Кімнің отбасы тұрмысы қиыншылыққа тап болса, ол үнемі бірінші болып көмек қолын созып, ұсақ түйек істер арқылы әр ұлт бұқарасымен аралықты жақындатады. Қыстақ тұрғыны Рахман Молла тұрды. Хы меңгеруші бізге өте жақсы мәміле жасайды. Қандай мәселе болса да үнемі оны іздейміз. Бір жолы ішім қатты ауырып, хы меңгерушіге телефон бердім. Ол дереу автокөлігін жүргізіп келіп, мені сипақанаға жеткізді деді.

Хэгуанчжоу үнемі қыстақ тұрғындары қимыл үйінде, шаруалар ауласында, атыз басында қарапайымдауғынықты тілмен бұқараға жанасымды өтлексе жасау тәсілмен, әріт бұқарасына партияның ұлт саясатын, халыққа тиімділік жасау шараларын үттейді. Сондай-ақ өзінің Шинжаңдағы тұрмыс кешімелерімен ұштастырып, даму өзгерістермен ортақтасып, ұлттар ынтымағы оң энергиясын жеткізеді. Қыстақ партия секасының шузия Рахманжан Мәмет, Хэгуанчжоу қыстақта неше 10 жыл тұрмыс кешірді. Ол технология білетін адам. Қыстақ тұрғындарының егіншіліктегі көптеген қиын мәселелерін шешулеріне көмектесті. Ол біздің жанымыздағы үлгі, сондай-ақ көпшіліктің үйрену үлгісі деді. Бұл күндері Хэгуанчжоу әлде қашан Ақсуды өзінің ата мекені деп қарайтын болды. Ол ғылым технология арқылы кәсіп саласына қуат істеп, сүйіспеншілік арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, әр күнгі табандылығымен берген бодау арқылы атызда ұлттар ынтымағының әсерлі дастанын жазды. Хэгуанчжоу, мен жалғасты көпшілікке нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт бұқарасына қызмет өтеймін деді.